изпълнение на датското трио Терус чухме клавирно трио в сол минор опус 15 от Бедржих Сметана. Следва соната за флейта и пиано от Франсис Поленк. Изпълняват Отилия Зилке флейта и Сергей Редкин пиано.

Това беше соната за флейта и пиано от Франсис Поленк. Чухме я в изпълнение на Отилия Зилке, флейта, и Сергей Редкин.

Яно. Следващата камерна творба, която ще чуем, е клавирен квинтет номер 1 от Гражина Бацевич. Изпълняват Лудвиг Годим – цигулка, Клер Уелс – цигулка, Михаел Андреас Гролит – виола, Кансин Кара – виолончело и Сергей Редкин – пиано.

Аплодисменти за изпълнението на клавирен квинтет номер 1 от Гражина Бацевич. Следват 7 песни за хор от Франсис Поленк. Изпълнява камерен хор Ютланд с диригент Моргенс Дал.

Ваците са за камерен хор Ютланд с диригент Моргенс Дал и тяхното изпълнение на 7 песни за хор от Франсис Поленк. Така е завършил концертът в Копенхаген, състоял се на 18 юни 2026 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с симфония концертанте за цигулка, виола и оркестър в ми бемол мажор от Волфганг Амадеус Моцарт. Изпълняват Ерик Хайде цигулка, Магда Стивенсон виола и камерен оркестър на датското радио с диригент Адам Фишер.

в изпълнение на ансамбъл Ars Nova Copenhagen с диригент Софи Жанин чухме Ave Verum Corpus от Родерик Уилямс. Това беше и последното произведение в нощния блок на програма Христо Ботев Еврокласик Ноктюрно. От екипа в студиото пожелания за лек и успешен ден!

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България, като част от предложенията си за подобряване на състоянието на Съюза.
1: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година.
0: Обясни фон дер Лайен. Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия, въпрос поставен от българското правителство, като признание на Европейската комисия за значението на България.
2: В настоящия момент, тогава, когато имаме такава усложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията.
0: Каза Петрова. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи още създаване на Европейската

0: Министерски съвет за сигурност в отговор на зачестилите хибридни атаки и обеща по-силна от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима.
1: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода,
0: заяви фон дер Лайен. В София премиерът Румен Радев се изказа за възможно най-скорошно постигане на мир и коментира подпомагането на Украина така.
2: По отношение на войната в Украина, ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война,
0: каза Радев. В Киев правителството обяви, че ще разчита на международните си партньори за 52 милиарда долара за бюджета до година, за да можело да устои на руските атаки. Хутите осъществиха нови атаки с дронове и ракети по Янбу, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Нефтопроводът Исток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. С затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Brent на международните пазари остава близо до 108 долара за барел. Цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някои от тях без подробности.
2: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
0: Увери Радев. От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщането на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
3: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
0: Обясни Мирчев. Димо Дренчев от партия Възраждане поиска намаляване на ДДС.
4: Виждам като възможност специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета,
0: каза Дренчев. Президентът Илияна Йотова определи ситуацията с финансите и социалната политика у нас като тежка и каза, че трябва да се вземат спешни мерки.
5: В България ситуацията с финансите, социалната политика е тежка, но както днес говорих с много колеги, проблеми има в цяла Европа, особено сега с настъпващата зима. И по отношение на доставките на горива, защото и конфликта в Украина, както и конфликта в Близкия изток, слагат твърде много рестрикции и ограничения. Трябва да се вземат много спешни мерки в това отношение.
0: Коментара си Йотова направи пред журналисти в Европейския парламент в Страсбург. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3. Той е починал вследствие на множество прободни рани. След това бащата се е самоубил. Преди 3 години той е бил лекуван в психиатрична клиника. Репортаж на Николай Христов.
6: Общо 3 сигнала са получени минути преди 11.30 на телефон 112 за тежкия инцидент. Това обясни директорът на СДБР, главен комисар Николай Пълтеков. Два от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното момче, която се е прибрала от близък магазин и е намерила в апартамента внука си в тежко състояние. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж и 6-годишното момче. Възрастната жена е отведена от екипите на СДБР, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото се. Това обясниха от полицията. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година 40-годишният мъж е имал психични проблеми в следствие на употребата на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван и в клиника. И в момент продължават разпитите на съседи на семейството. Те ще продължат и през следващите дни. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая тече

0: Досъдебно производство, свалени са и записи от камери в района. За новините Николай Христов.
1: Денят на София, който се отбелязва днес на 17 септември, ще бъде учебен ден за столичните училища. Миналата година кметът Васил Терзиев обяви деня за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година, 17 септември, ще бъде стандартен учебен ден. В емисията новини следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 5 градуса в Дупница до 17 в Враца. В София 12 градуса при 76% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-ниско от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надежда.

Так палачинките на баба, но сега шапка да си слагам трябва. Ушите ми пораснаха беда, а от палачинките няма и следа. Те бяха примамливо вкусни, хапнеш ли една, облизваш устни. Трам-там-там, песничката свърши, излизам вятърът, ушите ми да кърши. Трам-там-там, и още палачинки да ям.

0: Когато сядам зад вулана, първо мисля за децата си. Аз съм Десислава Попова. На пътя няма нищо по-важно от това да се приберем живи и здрави от дома. Затова никога не поглеждам телефона, докато шофирам. Всяка секунда невнимание може да струва живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 17 септември, четвъртък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание. Правителството ще заседава днес. Планирано е приемане на промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Федералният резерв на Съединените щати повиши основната лихва с 25 базисни пункта до диапазона до 4%. Това е първото увеличение за последните 3 години. Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украина. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е празникът на столицата София.

0: бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание в четвъртък, като депутатите ще разгледат и на второ четене промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Предложените промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от Министерския съвет, целят да завършат транспонирането в българското законодателство на Европейската директива за насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници. Репортерът ни Даниел Инков информира.
1: Депутатите ще приемат мерки за увеличаване на използването на възобновяемата енергия в секторите на електрическата, топлинната енергия и охлаждането, както и в транспорта. С преходните разпоредби се правят и промени в Закона за енергетиката. Предвижда се Комисията за енергийно и водно регулиране да анализира и оценява необходимостта от стимули за модернизация на интелигентните електрически мрежи. С промените ще се въведе и понятието битова батерия и актуализирането на определението зарядна точка. Парламентът ще обсъди и законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната идентификация. Основното предложение е издаването на удостоверение за електронна идентичност да бъде безплатно. В дневния ред на Народното събрание е второто четене на промените в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, е свързан с въвеждането на европейски изисквания за подобряване на баланса между жените и мъжете в управлението на дружествата, чието акции се търгуват на регулиран пазар. За новините, Даниел Инков.
0: Правителството ще заседава днес. Планирано е приемане на промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. С решение ще се освободи и определи председател на Държавната агенция за бежанците, ще бъде определен и председател на Комисията за защита на потребителите, тъй като Александър Колячев е временно изпълняващ длъжността от септември миналата година. Още за дневния ред на заседанието от репортера ни Цветелина Стоянова.
2: Министрите ще одобрят подписване на конвенция на ООН срещу киберпрестъпността, засилване на международното сътрудничество в областта на борбата с определени престъпления, извършени чрез системи за информационни и комуникационни технологии и на обмен на доказателства в електронна форма за тежки престъпления. С постановление ще се определи размерът на линията на бедност от 1 януари следващата година на 443 евро. Повишението е с 13,4% или над 52 евро. По-високия прак автоматично ще увеличи размерите на редица социални помощи и ще разшири достъпа до подпомагане, за което са предвидени допълнителни 93 милиона евро по бюджета на Социалното министерство за следващата година. Одобрение ще получи и годишния национален план за действие по заетостта, по който се осигурява субсидирана заетост и обучение и

0: преквалификация на безработни и хора от уязвимите групи. Кабинетът ще измени и предходно свое решение, с което са утвърдени таксите за обучение в държавните висши училища. Ще бъде приета и програмата за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия за период от 1 септември тази година до 30 юни на следващата. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Днес е последен ден за обществено обсъждане на законопроекта, с който Министерството на здравеопазването предлага административна реформа. 13 пациентски организации излязоха с петиция до Народното събрание във вторник, 15 септември, в която призоваха депутатите да не допускат закриване на експертни органи и да поискат изясняване на целите на предложената реформа. Репортерът ни Елена Бейкова информира.
2: Една от заложените промени предвижда закриване на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства, който в момента е отделен експертен орган, и прехвърлянето на правомощията му към Здравното министерство. Сливането на администрации и преместването на структури в дирекции е предпоставка за корупционни практики, предупреди преди дни Анета Драганова от Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, една от организациите, подписали петицията.
3: Ако нещата не се случат в правилна посока, да бъдем наистина поканени да водим диалог и да се вземат в предвид нашите предложения, които ще бъдат внесени писмено по законопроекта, ние сме готови наистина за протести.
2: Пациентски организации и фармацевтични производители призоваха Министерството да оттегли законопроекта. Разписаните в него промени предвиждат още здравните инспекции да станат териториални дирекции към дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да станат звена на НЕОК. За новините, Елена Байкова.
1: МВР ще проведе днес национално съвещание с основна тема организацията, подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Основният приоритет на Министерството е гарантиране на честни и свободни избори. Премиерът Румен Радев ще участва в националното съвещание. Федералният резерв на Съединените щати повиши основната лихва с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Това е първото увеличение за последните 3 години. Единодушното решение на управителите на резерва, начело с новия председател Кевин Уорш, посочен от президента Тръмп, идва в отговор на продължаващия инфлационен натиск от поскъпването на енергоносителите. Затягането на монетарната политика цели навременно връщане към целевата инфлация от 2%. Според най-новите оценки към края на годината, тя ще бъде 3,7%. Американският президент Доналд Тръмп призова за намаляване на основния лихвен процент до 1% или даже по-нисък. Цената на литър бензин в Испания вече надхвърля 2 евро. Прогнозата на специалистите е поскъпването да продължи. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
4: По официални данни, средната цена за литър бензин е 1 евро 89 цента, а на дизела 1 евро 88 цента. Въпреки това, на редица бензиностанции в страната, горивата са значително по-скъпи и преминават границата от 2 евро за литър. Експерти отдават повишаването на цените на недостига на петрол в световен мащаб. Според директора на фондация Сивисмо, Алберт Гивернао, фактът, че значително количество петрол е блокирано в Ормузкия проток, означава, че в обращение или на пазара има по-малко гориво. По думите му е много вероятно цената на барел петрол, както и на неговите производни, да продължи да расте. Ако нестабилността продължи, е възможно, освен повишаване на цените на горивата, да се стигне и до проблеми с доставките, отбелязва Виктор Гарсия Небреда, генерален секретар на Испанската асоциация на търговците на дребно с моторни горива. Според него, правителството трябва да продължи да субсидира цените на дизела и бензина по един или друг начин. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Австрийското правителство въвежда таван на цените на електроенергията за домакинства и предприятия в случай на енергийна криза. Предстои законопроектите да бъдат одобрени от парламента още тази година. Френският премиер Себастиан Лекорню е поискал от министрите да удължат до края на годината целевата подкрепа за секторите, силно засегнати от скока на цените на горивата вследствие на събитията в Близкия изток. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп. Мярката е кръстена на починалия сенатор Линдзи Греъм, един от най-ярки

0: те поддръжници на идеята за по-строги наказателни мерки срещу Москва и Техеран. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Законопроектът предвижда тежки санкции срещу руската енергийна индустрия, включително възможността за налагане на до 100% мита на държави, които купуват големи количества руски нефт и газ. Сред тях могат да бъдат Китай и Индия. Целта е да бъдат намалени приходите, които Кремъл използва за финансиране на войната в Украйна. Пакетът от мерки включва и санкции срещу руски държавни служители, олигарси, финансови институции и енергийни проекти, както и мерки срещу стари танкери, използвани за заобикаляне на съществуващите ограничения. По настояване на президента Тръмп законът разширява и санкционните правомощия спрямо Иран, насочени към оръжейния и енергийния сектор на страната. Междувременно президента Тръмп заплаши да наложи мита на Европейския съюз или дори напълно да спре търговията с блока, ако той продължи с плана си да направи Канада първия си асоцииран член. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украйна. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: При ударите срещу украинската столица рано тази сутрин са пострадали 12 души, сред които две деца. Нанесени са щети на сгради. Съобщава се за няколко силни експлозии в града. По-рано в Киевско учебно заведение избухна пожар в резултат на руски удар. Трима души, сред които и дете, са пострадали след като Русия удари 19-етажен жилищен блок в Одеса. На атаки с балистични ракети са били подложени и южните градове Днипро и Запорожие, съобщиха украинските военно-въздушни сили. Междувременно Украина атакува Русия с бойни дронове. Сред целите са били южния руски град Ростов-на-Дон и Ярославъл, разположен североизточно от Москва. Съобщава се, че ударено военно летище и за избухнал пожар в нефтопреработвателна рафинерия. По време на речта си за състоянието на Европейския съюз пред Европейския парламент, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди подкрепата на блока за Украина и свърза сигурността на страната с сигурността на Европа. За новините Елизабет Гогова.
0: Отново у нас. Представители на независимия културен сектор ще протестират тази сутрин пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира теренът да продължи да се използва за киностудио. От Ню Бояна Филм, както и самият ресорен министър Евтим Милошев, вече няколко пъти отхвърлиха опасенията на протестиращите. За казуса слушаме репортера Светослава Кузманова.
3: На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
4: Плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс.
3: Финансовия директор на киностудио Ню Бояна Калина Котас заяви пред БНР.
5: Дружеството не се продава. Още по-малко се предвижда събаряне на сгради, разрушаване на декори и изграждане на жилищни комплекси, точно обратното.
3: Темата беше обсъдена и на заседание на парламентарната комисия по културата и медиите миналата седмица. Ресорния министър Евтим Милошев заяви.
6: Има някаква част, която е обект на някаква строителна дейност, която е в рамките на този терен, за което има някакви разрешения и което очевидно според докладите на Агенцията за публични предприятия и контрол няма нарушение.
3: За новините Светослава Кузманова.
0: Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Добродетелите, които трите дъщери носят, вярата, надеждата, любовта и мъдростта, са в основата на Христовото учение. Слушаме отец Кирил от столичния храм Света София.
7: Ние сме по-повърхностни. Не се знае какво ще стане, ако се наложи да свидетелстваме вярата си и ако се наложи заради вярата да умрем, дали ще имаме тази сила да се откажем от земните блага заради небесните блага. В 9 часа ще започне Божествената литургия и ще бъде престоявана от Негово Светейшество, българския патриарх Даниил.
0: Отец Кирил от столичния храм Света София пред репортера ни Виктория Тодорова. Днес е празникът на София. Музеят на София ще отбележи Деня на столицата със специална програма, а неговите филиали ще са със свободен вход и удължено работно време. В централната музейна сграда на площад Бански 1 безплатно ще може да се разгледа постоянната експозиция плюс още 4 изложби. Допълнително към една от тях, тази посветена на градската жена през социализма, са предвидени беседа и творческо ателие за деца. Археологи

0: Логическата експозиция «Антична Сердика» на булевард Княгиня Мария Луиза и нейният образователен център също ще предложат презентации и ателиета за деца и подрастващи. Темите са «Праисторията и траките». На сцена Централни хали ще е премиерата на първия епизод от поредицата «Домовете на софийските лекари». А сега да чуем прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
1: Добро утро! Над страната е предимно ясно. Температурите към този час са от 5 градуса в Дупница до 17 във Враца. И от 0 градуса на Мусала до 9 градуса на Мургаш. В София е 10 градуса при 70% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-ниско от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението в първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е с ограничение на скоростта до 90 км в час. Камиони над 12 тона се движат само в аварийната лента. В посока София от 350 до 363 км движението е двупосочно в платното за Варна. До 90 км ограничена скоростта по магистрала Марица в района на 68 км в посока София, трафикът е в една лента. От 8 до 16 часа при 56, 58 и 59 км ляво платно в посока София ще се изграждат фундаменти за рекламни съоръжения. От 9 до 13 часа и 30 минути днес се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи честването на Деня на София на площад Николай Гилоров и на част от улица 11 август. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание. Правителството ще заседава днес. Планирано е приемане на промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Федералният резерв на Съединените щати повиши основната лихва с 25 базисни пункта. Това е първото увеличение за последните 3 години. Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украина. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е празникът на столицата София. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Радиотеатър. Неродена мома. Втора част.
3: Сякаш пак сбърках. Не послушах слънцето. Той ми каза да откъсна само една ябълка, а аз откъснах и трите. Ами сега, ако няма мома нито в едната, тогава какво ще правя? Я хайде да опитам да срежа едната и да видя. Ах, каква хубавица!
4: Дай ми, бате, хляб и сол.
3: А? Нямам, нямам, девойко, нямам. Девойко, девойко. Изчезна. Като сянка се стопи.

0: сега? Ако само в тая ябълка е имало мома, а в другите няма, какво ще сторя тогава? А как сбърках, дето откъснах и трите? Какво да правя сега? Ами ако... Да. Да, да. Ще срежа и втората, та да видя има ли в нея мома или няма. Ето... Има, има. Та тя дори е по-хубава от първата. Добър ден, девойко.
1: Дай ми, бате, хляб и сол.
0: Хляб и сол, хляб и сол. Ах, как можех да се правя. Нямам, девойко, но ти почакай, почакай. Аз ще намеря. Изчезна. И тя изчезна. Ами сега? Ако в третата ябълка няма нищо, къде ще търся неродена мома? При слънцето вече няма момче да се върна. Но станалото станало. Сега вече знам. Каквото ще да става, докато не намеря хляб и сол, няма да срежа третата ябълка.

0: Нямало що да стори царският син. Изгубеното се не връща, зрънце Маргарит. Продължил пътя си и най-после достигнал до царството си. Намерил той хляб и сол, спрял до кладенеца до царската градина, извадил третата, последна ябълка и с разтреперани ръце я срязал. И тож час от нея излязла незнайна хубавица, най-хубавата от всички.
1: Дай ми, бате, хляб и сол.
2: Вземи, девойко, ето ти хляб, ето ти сол. Вземи, хъпни си. Най-после те намерих, моя хубавице. Света обиколих, но те намерих.
0: Аз те чаках.
2: Искаш ли да се омъжиш за мене?
0: Искам.
2: Знаеш ли къде ще те заведа?
0: Не зная.
2: В царския дворец. Ти почакай малко ей тука, до този кладенец. А аз ще дойда да те взема с царска колесница. Ще доведа и свирачи, и сватбари, както му е обичаят.
0: При кого да остана тука, принце? Страх ме е да стоя сама.
2: Не се страхувай, хубавице. Ето, качи се на това дърво. Там никой няма да те види. А аз, сега ще се върна.
0: Добре, принце, но побързай и не ме оставяй дълго сама.

0: Качила се неродената мома на дървото до кладенеца и останала да го чака. Не се минало дълго време, зрънце Маргарит, дошла една жена да си налее вода. Като се надвесила над кладенеца, видяла, че във водата се оглежда и грее като слънце, незнайна хубавица.
1: Кого чакаш тука, моме?
2: Царският син ще дойде да ме вземе със свирачи и сватбари. Невеста да му стана.
1: Така ли? Чакай тогава да се извадя водата, да се махна от тука. Не съм аз за пред царски сватбари. Ох, колко мъчно се вади вода от този кладенец.
2: Дърпай, дърпай, ще извадиш.
1: Не мога, сестричко. Не ми стигат силите.
2: Чакай да сляза да ти помогна. Ето, така. Та никак не е трудно. Налея сега в стомните си.
1: Да си жива и здрава. Златно сърце имаш. А каква хубост! Ненагледна! Ами дрехите ти, ай, целите от злато и свила.
2: Харесват ли ти?
1: Такова нещо и на сън не се вижда. Знаеш ли какво, сестричко? Ако те помоля нещо, ще го сториш ли?

0: Облечи моите дрехи, а пък аз твоите. Само ще се огледам в кладеница и веднага ще ти ги върна. Ако го сториш, цял живот с добро ще те помня.
1: Ах, защо ме? Само че по-бързо, докато не е дошъл принца. Страх ме е да не ми се сърди. Дай ми твоите дрехи. Ето, вземи моите. Огледай се. Харесват ли ти?
0: Ой-ой, като слънце греят. Ами, защо не се огледаш и ти? Ела по-близо. Наведи се. Още!
1: Изведнъж, зрънце Маргарит, жената блъснала неродената мома в кладенеца. Качила се на дървото. А подир малко, зрънце Маргарит, ето

0: Хайде, хубавица, да тръгваме. Виж, двореца ни чакат. Ела, качи се.
1: Девойко, какво е станало с тебе? Де седя на първата ти хубост? От какво си тъй почерняла и погрозняла?
2: Ожури ме слънцето, опърли ме вятърът и от това може да съм почерняла и погрозняла, принце. Но ти не се тревожи, насянка в двореца ще ми мине.
1: Качи се в колесницата. Съдбарите ни чакат.

0: но няма лошо да стори. Де ще намериш друга неродена мума? Започнала веселбата. Цели две недели правили сватба. Яли, пили, играли и се веселили. И царският син станал цар с царица. Но ето един ден...
1: Царю честите, днес изгребахме водата от кладенеца край царската градина и...
2: От кладенеца защо? Защо изгребахте водата?
3: Напоследък конете не искаха да пият от него, царю честите. Щом се наведат над кладенеца и от водата се надигаше една златна рибка. Цапваше ги с опашката си по ноздрите и ги плашеше. Какво ли не правихме, но не можахме да я уловим. Затова днес изгребахме водата и...
1: И я уловихме, царю честите. Сега вече няма да има от какво да се плашат.
2: А златната рибка?
3: Точно това искахме да ви кажем, царю честите. Занесохме я на царския готвач и той я приготви за царската трапеза.
4: Внесете рибката.
1: Да се внесе рибката.
5: Да се внесе рибката.
1: Ето е, царю честите.
2: Ах, каква рибка. Ела, царице, да си хапнеш прясна рибка.
6: Аз не ям прясна риба, царю. И затова те моля, всичко, което остане от нея на трапезата, да се събере и хвърли в пеща да изгори. Моля те, изпълни молбата ми.
2: Разбира се, царице. Чухте ли? Да се изпълни желанието на царицата.
1: Ще бъде изпълнено, царю честите.
4: Ще бъде изпълнено, царю честите.
0: Изпълнили желанието на царицата, зрънце Маргарит. Всичко, което останало от рибата, изгорили в пеща. Всичко, освен една златна люспа, която кой знае как паднала в градината под прозорците на царя. От тая люспа израсла висока топола. Тя стигала чак до прозорците. И щом се покажала царицата, тополата я шибала с тънките си клонки. А когато се покажал царят, тополата го милвала с треперящи клонки. Не издържала царицата.
6: Отсечи я, царю! Слънце не влиза в стаята ми от тая топола. Мир и нощем нямам от нея, все шуми и трепка. А повее ли вятър, свири тъй в клоните й, че страх ме хваща. Отсечи я, царю!

0: говорю. Ако малко милост имаш към мен, отсече я.
1: Веселеше сърцето ми тая топола. Но, щом те искаш, да бъде. Да бъде волята ти. Да се отсече тополата.
2: Да се отсече тополата.
3: Да се отсече тополата.
4: Да се отсече тополата.
5: Отсекли тополата. А царицата заповядала да извадят корените и заедно с стеблото и клоните, зрънце маргарит, да ги изгорят, на пепел да ги превърнат. Превърнали ги на пепел, зрънце маргарит, а вятърът разпилял пепелта из царските градини. Но ето, че един ден разхождал се царят из градината,

0: Каква е тази чудна музика? Откъде идва?
1: Вижте какви странни цветя са поникнали тук. За първи път ги виждам.
2: Също сребърни камбанки. Чудо невиждано. А, те ли пеят?
1: Де се е чуло и видяло цвете да пее?
2: Тихо, тихо. Чуйте. Каква сладка музика. Като ласка омайва. Като топла миловка. Повикайте царицата да види това чудо.
1: Да дойде царицата.
0: Повикайте царицата.
3: Повикайте царицата.
4: Викал си ме, царю. Какво имаш?
2: Чуй каква чудна музика.
4: Отде иде?
2: Виж тия сребърни камбанки. Те пеят. Ела, ела, приближи се.
1: Какво стана, царю? Виж, цветята се свиха като...
0: Попарени.
2: Повяхнаха, почерняха, онемяха.
4: Къде е градинарят?
1: Да дойде градинарят.
0: Да дойде градинарят.
3: Да дойде градинарят.
5: Тук съм, царице. Викали сте ме.
4: Какви са тия цветя тук? Кой ги пося?
5: Не знам, царице. Снощи тук нямаше никакви цветя. За пръв път ги виждам. Какви са грозни, черни, повяхнали.
2: Преди малко бяха други. Като слънце грееха и пееха, а сега жалко.
4: Какво ги жалиш, царю, тия черни, почернели, сухи и сушени грозотии? Градинарю, веднага да ги изкубиш от корен. Очите ми да не ги виждат.
5: Слушам, царице.
4: Да вървим, царю.
2: А каква хубост бяха и как пееха преди да дойдеш.

0: Слушам, царице.
1: Да вървим, царю.
2: А каква хубост бяха и как пееха преди да дойдеш. Жалко. Да вървим, дворец.
3: Навел се градинарят над сухите цветя и започнал да ги изкупва из корен. Зрънце Маргарит. Приближила се до него една старица и го запитала.
4: Защо ги изкубеш, градинарю?
0: Царицата заповяда. Сухи са.
4: Слушай, градинарю, дай ми едно коренче от тях. Ще си го посея под прозореца. Може пък да покара.
5: Че, вземи си, бабо. Само гледай царицата да не види, че е люта. На мене ще се сърди.
4: А, не бой се, градинарю, къде ще види? Ти дай. Аз ще го скрия в пазвата си.
5: Вземи, бабо.

Прибрала се старицата в къщичката си сред гората, зрънце Маргарит, и посегнала да извади от пазвата си сухото стръкче. Но чудо! В ръката й, вместо стръкче, запърхала сива горголица. Зрънце Маргарит. Хвъркнала горголицата и кацнала на прозореца. Зарадвала се бабата, че няма да е сама, че живинка в къщи ще си има с песен да радва самотата й.

0: къщичката сред гората започнали да стават чудни работи. Бабата ходела по чужда работа. Понякога, като излизала сутрин, прибирала се чак вечер. А като се приберяла...
1: Ето, пак същото. Пак подляно, преметено, послано, наредено и натъкмено. Ето, и гозбица сготвена, и хляб опечен. Кой ги върши тия работи? Ей, ти, дето ми шеташ, покажи се. Ако си момче, син бъди ми. Ако си момиче, щерка ще ми станеш. Никой няма. Само горголичката се сиди пак на прозореца. Не е човек да я попиташ, че да ти каже...

0: И ето един ден решила старицата да се скрие, та да види най-сетне кой шета из къщи. Скрила се в пруста зад вратата, зрънце Маргарит, и зачакала. Изведнъж гледа и не вярва на очите си. Спуснала се горголицата от прозореца, кацнала на пода и се превърнала в девойка. В чудна хубавица. Косите й като злато, тя самата като слънце грее. Запретнала се девойката, разшетала се, взела да мете, да реди зрънце Маргарит. Спуснала се старицата към девойчето, уловила го.
1: Пусни ме, бабо! Моля те, пусни ме!
2: Чакай, чакай, бабиното, чакай, дъще! Стой, не бягай! Щерка ще ми бъдеш!
1: Добре, бабо, щерка ще ти бъда!
2: Що за чудо горголичка беше? Мома стана! Как тъй, дъще?
1: Не ме питай, бабо! Щерка ще ти бъда! Само не ме питай и разпитвай!

0: си старицата и девойчето в къщичката сред гората, мирно и щастливо. Но един ден зрънце Маргарит тръгнали из царството царски глашатай. Съобщава се на всички поданници, викалите, че голяма беда сполетя царството ни. Безценната Маргаритна огърлица на царицата, нейната най-любима огърлица се скъса. Затова свикват се всички девойки от всичките краища на страната.
1: Спри,
0: ни.
1: Девойко!
2: Разбрах, всичко разбрах.
3: Царю, на царицата и прелоша.
4: Бързо вода, викайте лекаря.
5: Оставете, нищо ми няма. Ще отида да си полегна.
2: Стой, никъде няма да ходиш. Чуйте сега моята дума. Вижте тази девойка. Това е вашата истинска царица. Това е неродената мома, заради която света обиколих. Стигнах до слънцето. А тази тук, що досега ви беше царица, е измамница. Затова заповядвам. Съблечете и царските дрехи, облечете я в дрипи и я пропадете през 9 царства в десето.
3: Да се изгони през 9 царства в десето.
6: Да се изгони през 9 царства в десето.
7: Да се изгони през 9 царства в десето.

0: Най-после те намерих, моя хубавица. Ела.
1: Дай ми, бате, хляб и сол.
0: Вземи, девойко. Ето ти и хляб, и сол. Вземи, хапни си. Света обиколих, но те намерих.
1: Аз те чаках.
0: Искаш ли да се омъжиш за мен?
1: Искам.

0: Мили деца, ето че чухте приказката за най-хубавата мома на света.
1: Толкова хубава, че отдето минала всичко светвало като огряно от слънце.
0: За царския син, който още що ме е видял, я обикнал от все сърце.
1: И затова, въпреки всички беди, се оженил за неродената мома.
0: Родили им се 3 момченца и 2 момиченца, хубави, като златни ябълки, и живели дълги години.
1: До дълбоки старини, щастливи и честити.

0: Участваха артистите
1: Мирослава Стоянова,
0: Асен Кисимов,
2: Олга Кирчева,
0: Маргарита Допаринова,
3: Румяна Бочева,
0: Васил Стойчев,
4: Борис Сарафов,
0: Тодор Димов,
5: Домна Ганева,
0: Васил Попов,
6: Стоян Гъдев,
0: Анна Ивкова,
7: Петър Димов
8: и ние,
0: Ицко Финци и Никола Анастасов.
1: Драматизация и постановка Мария Вълчанова. Музика Петър Гюлеметов.
0: Тон режисьор Владимир Гранчаров.
1: Звукооператор Георги Виденов.

0: пристигнах, малко се поморих, цяла нощ не мигнах, а този град е тих.
1: Дядо, защо тръгна толкова бързо? Дори не каза довиждане. Важна работа ли имаш?
0: Казвай, как си ти? Нещо ново вкъщи, здрави сте, нали?

0: магия.
1: Каква магия?
0: Добра магия.
1: Кога?
0: Когато те видя.
1: Чакам, не се бави.
0: До скоро.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Traffic Plus.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Traffic Plus на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Traffic Plus, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Заповядайте на откриването на концертния

сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Годишното издание на най-мащабното бизнес събитие у нас, форумът Кошер, се провежда днес и утре в София, с фокус към темите, които ще определят развитието на България през следващото десетилетие. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще открие форума. Още информация от репортера ни Наталия Ганчовска.
2: Тази година изданието на форума е разделено в две направления – кошер за бизнес и кошер за работа, насочени към предприемаческите среди и към хората, които търсят професионална реализация или кариерна консултация, каза преди дни пред Националното радио Деси Манова, главен организатор на събитието. Форматът от отворени дискусии, работилници и индивидуални срещи с водещи експерти ще търси отговорите на въпроси, свързани с актуалните теми за технологии, за растежа и развитието на българските компании и това, което ще носи печалбите през следващото десетилетие. За енергетиката и алтернативните източници, за дигиталните плащания и парите в брой, за образованието, уменията и пазара на труда.
3: Ние искаме да излезем от това събитие с много конкретни стъпки, какво можем да направим, така че след 10 години наистина да сме на по-добро място.
2: Допълни Деси Манова. Българското национално радио е медиен партньор на форума. За новините Наталия Ганчовска.
1: Безплатни разходки, ретро-трамвай, музика на открито са част от специалните събития, в които могат да се включат жителите и гостите на столицата по случай Деня на София. Общинският съвет ще проведе традиционната си тържествена сесия, на която ще бъдат връчени отличията почетен гражданин на София и почетен знак на столичната община. Репортерът ни Елена Бейкова информира.
4: В Деня на София със свободен вход ще работят Градската художествена галерия и Регионалният исторически музей. В следобедните часове любителите на ретро трамвая могат да пътуват по маршрута от Надлез Надежда до площад Журналист. За децата са организирани различни събития, сред които дигитална игра при западната порта на Сердика и при археологическото ниво на базиликата Света София. Част от празника е и започналият вече фестивал Лунар – Светлините на София, който се провежда в пространството на Ларгото заедно с фасадите на сградите на парламента, Министерския съвет, президентството. За новините Елена Байкова.
1: Британският премьер Анди Бърнам се срещна с канадския си колега Марк Карни, който от Франция пристигна на посещение в Великобритания. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: Това, което е известно от срещата, е, че двамата премиери са подчертали близките отношения между Канада и Обединеното кралство, основани на исторически връзки и споделени ценности. Те са отбелязали задълбочаващото се партньорство в сферата на отбраната и сигурността между двете страни и са обсъдили възможности за по-нататъчно укрепване на сътрудничеството в тази област. В тази връзка Карни е обявил, че Канада официално е подала заявка за присъединяване към съвместните експедиционни сили и приветства подкрепата на Обединеното кралство за участието на Канада в тази важна инициатива. Карни и Бърнам са обсъдили и възможностите за сътрудничество в отбранителната индустрия чрез глобалната програма за бойна авиация, към която Канада се присъедини като наблюдател през юли 2026 година. С поглед към бъдещето, двамата лидери се споразумяха да задълбочат сътрудничеството си в областта на иновативните технологии, включително насърчаването на безопасното и отговорно развитие и използване на изкуствения интелект. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Президентът на Кипър Никос Христодолидис и кипърско-турският лидер Туфан Ерхюрман ще се срещнат днес в последна възможност да отбележат

0: бележат напредък по кипърския въпрос, преди да се отправят към Ню Йорк. Те ще информират генералния секретар на ООН, Антонио Гутериш, за резултатите от дискусиите си. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът се допълва.
1: Разговорът на лидерите на двете кипърски общности днес и предстоящите им срещи по-отделно с Антонио Гутериш в кулуарите на Общото събрание на ООН се смятат за решаващи за следващите стъпки, които ръководителят на ООН ще предприеме. Президентът Никос Христодоридис увери, че се провежда трескава подготовка с цел постигането на осезаемо развитие по кипърския въпрос по време на седмицата на високо ниво в Ню Йорк, което да доведе до възобновяване на преговорите. Не се очаква в кулуарите на Общото събрание да се проведат разширени срещи, тристранна с двамата кипърски лидери заедно или петстранна с представители на трите страни гаранти, тъй като все още има много работа за вършене, заяви Антонио Гутериш на пресконференция в сряда. Той потвърди продължаването на усилията на ООН за напредък по кипърския въпрос. За новините от Кипър, Бранислава Бобанът.
0: На 17 септември ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Гоце Делчев 4 на частота 100,3 МГц и Тутракан 4 на частота 88,5 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg в района на Тутракан и на частота 103 МГц. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Калин Петров.
2: Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро! Вие сте с нашия ден с утрешното събуждане по програма Христо Ботев на Българското национално радио. В празничния за софиянци 17 септември компания ви прави екипът ни, редакторът Василена Мирчева, звукорежисьорът Богомила Даскалова, музиката избира Елена Цветкова, а пред микрофона е Мартина Кръстева. Честит да е денят на София на всички, които са намерили място за себе си в красивата ни столица и онези, които се грижат тя да бъде по-добро място за живот. Тайните кътчета на София ще търсим след 9, но преди това в темата на деня предстои да си говорим за безопасността по пътищата и как възпитаваме децата си в тази сфера. След минути започваме с културен компас и актуалните събития от страната, но първо музика. Останете с нас!

0: Културен компас.
1: Днешния културен компас, подготвен от редактора ни Василена Мирчева. Ето какво е подобрала тя. Днешният културен компас, разбира се, неминуемо е свързан с празника на светите мъченици София, Вяра, Надежда, Любов. Столицата празнува своя ден и празник, но Ломс също отбелязва празник, тъй като мъчениците София, Вяра, Надежда и Любов са покровителки на града. Честванията там ще започнат с празнична литургия и молебен за здраве на ломчени и гости на града и общината в 9 часа. Обявяването на резултатите и връчването на наградите от Националния литературен конкурс Георги Божинов ще се състои от 5 часа в Общинската художествена галерия Иван Манойлов в Лом. От 19.30 часа в празничния ден в Дунавския парк ще има концерт на Деси Добрева и оркестър Mont Music Montana. Сега към София. До вечера в галерия Синтезис със среща разговор се открива една интересна фотоизложба Поли на шведския фотожурналист Олаф Йърлбро. Тя проследява живота на хората, за които пластмасовите отпадъци са едновременно всекидневна заплаха и източник на препитание. Това е втората самостоятелна изложба на художника в галерия Синтезис след представянето през 2013 година на негови фотографии, посветени на гражданските войни в Сирия и Непал. Поли включва фотографии, заснети между 2017 и 2023 година в Виетнам, Индонезия, Филипините и Индия. Проектът проследява глобалното замърсяване с пластмаса, като поставя акцент върху човешките истории зад екологичната криза и показва как пластмасовите отпадъци едновременно замърсяват природата и се превръщат в източник на препитание за хиляди хора. Името на изложбата идва от полиетилен, най-разпространения вид пластмаса. Повече за експозицията разказва кураторката галерия Синтезис Надежда Павлова в материал на колегите от Радио София, което, впрочем, също празнува днес. Честито!
2: Олаф Йърлбро живее от 20 години в България. Той е базиран между София и Хелзинбург, града, в който е роден в Швеция. Самия той е роден през 78 година и работи по международни документални проекти. Документира живота на хора, останали извън общественото внимание, снима общности, засегнати от бедност, войни, екологични проблеми, социално неравенство. Също така работи в труднодостъпни, много рискови места. Неговите проекти го доказват.

0: Що се отнася до серията Поли, между 2017 година и 2023 година той пътува до Виетнам, Индонезия, Филипините и Индия, за да документира глобалното замърсяване с пластмаса. Що се отнася до заглавието на изложбата Поли, това е един жаргон, който събирачите на пластмасови отпадъци на най-големите бунища в света използват за обозначаване на като съкръщение на думата полиетилен, най-разпространеният вид пластмаса. Оттам идва това заглавие. Той изглежда много невинно. Самото заглавие е оформено в един много симпатичен розов цвят, но всъщност то крие зад себе си един много сериозен глобален проблем. И фокуса на този проект всъщност е да ни въвлече в един разказ за това как хората от по-високите етажи, както кураторът ги нарича на хранителната верига, използват масово пластмаса за еднократна употреба и как тази пластмаса за еднократна употреба стига до едни маргинализирани общности в четирите държави, в които Олаф е снимал своя проект. И всъщност от една страна ние лицемерно представяме грижата си, като си купуваме, да речем, лате в екологична опаковка и често пъти плащаме за това лате сума, която надхвърля дневната надница на един от хората, които рециклират и събират отпадъци в градовете, в които Олаф снима. И в същото време не се колебаем да потребяваме отпадъци и да генерираме отпадъци, които в крайна сметка не присъстват в нашето ежедневие, те отлитат някъде далече и замърсяват едни територии, които ние често пъти прелитаме със самолет, без да спираме там. И по някакъв начин той сравнява това натрупване на пластмаса в водоемите и моретата, подобно на Левиатан, се превръща в огромно чудовище, което отвръща на удари и унищожава човечеството. В някои от снимките лодки и хора се придвижват в изключително замърсени водоеми и Мартин Шибли го сравнява с реката Стикс и пътуването към Хадес, подземното царство, което бележи границата между живота и смъртта. Също така по някакъв начин той сравнява хората, документирани в фотографиите на Олаф, като хора, принудени да съществуват като живи мъртви сред цивилизацията. Но от една страна може да изглежда, че Яро Бро изобразява апокалипсиса, като този визуален свят, който Яро Бро създава, не се изчерпва с тази безизходна мизерия. И той се опитва да постави фокуса върху достоинството и оцеляването на човечеството като цяло. Може да се каже, че в работата на Яро Бро присъства една такава топлина и оптимизъм, които носят надежда, че човечеството продължава да върви напред.
1: До 20 септември продължава кампанията на Фондация Конкордия България, която осигурява тетрадки и учебни пособия, допълнителна подкрепа и помощ с домашните за деца в риск. Как протича кампанията и как може да се включите? Разказва Юлия Йорданова, менеджер фондонабиране и комуникации на фондацията.
2: Здравейте! В Конкордия България вярваме, че образованието

0: Йорданова, мениджър фондонабиране и комуникации на фондацията.
1: Здравейте! В Конкордия България вярваме, че образованието е най-прекия път към развитие. Затова и в нашата работа окуражаваме всички деца да ходят редовно на училище. Съответно, осигуряваме им образователна подкрепа, когато имат нужда от такава. В повечето случаи те имат нужда от такава допълнителна. Затова и правим тази кампания за поредна година. Направи добро, подкрепи добър ученик в нужда, с която целим да подпомогнем с учебни материали и помагала деца, ученици, чието родители нямат възможност да им осигурят.
2: По какъв начин се случва кампанията? Как могат да се включат слушателите?
1: Кампанията осъществяваме съвместно с магазините на Била и всеки желаещ до 20 септември може да се включи, като закупи ученически пособия от магазините съответно, и те след това могат да бъдат оставени, дарени в специално обозначени кошове, които са разположени след касите в техните магазини. Съответно, след това ние имаме грижата те да достигнат до нас и ние да ги раздадем на нуждаещи се ученици.
2: От колко време провежда Фондация Конкордия България тази акция около първи учебен ден?
1: Мисля, че това е за четвърта поредна година правим тази кампания. Със сигурност тя е много важна за нас. Както вече казах, наистина някои деца имат нужда от тази подкрепа, за да започнат училище спокойно, наравно с останалите, да имат и те тетрадки и химикалки на чина и да се чувстват добре и спокойни.
2: Да се чувстват добре и спокойни. Образованието, както казахте и вие, е най-добрия шанс за развитие както на обществото, така и на всеки отделен индивид. И ето една възможност да подпомогнем най-нуждаещите се с един жест на подкрепа, а и хубав повод да се замислим за това, което други хора около нас нямат и не притежават, а ние имаме. Благодаря на Юлия Йорданова, мениджър фондонабиране и комуникации на Фондация Конкордия България.
0: В какъв свят порастват децата ни? Различават ли реално от виртуално? Умеят ли да се съсредоточават, след като вниманието им бива привличано непрекъснато от най-различни стимули? Какво трябва да учат, при условие, че в интернет има всичко? Как да се подготвят, когато ChatGPT може да им напише домашните? Подобни въпроси поставя събитието «Дигитално детство. Проклятие или благословия» на платформата за наука и култура «Рацио». Къде ще се проведе събитието и кои са основните лектори, разказва Никола Толечки от платформата.
3: Идеята на събитието е малко да си зададем въпросите точно какъв е ефект от дигиталните устройства и по-общо така от дигиталната среда, в която израстват децата ни. Вече имаме доста данни и информация, защото това се случва вече от повече от 10 години, т.е. има едно цяло поколение, което израства с дигитални устройства и са събрали доста данни. И имахме така идеята да послучи точно началото на учебната година, да зададем тези въпроси, но да го представим така малко по една идея по, мога да кажа, забавен вариант. И затова сме поканили лектори, които имат така малко противоположни погледи и гледни точки. Нали? Някои са по-оптимистични, които се занимават с внедряване на устройства и на технологии за подобряване на учебния процес. Такъв Ангел Георгиев, който прави това нещо вече повече от 10 години. Много, много ценна обратна връзка. От друга гледна точка имаме

0: имаме хора, които се занимават точно с изследване пък на технологиите и на какво правят дигиталните устройства на мисловни процеси на децата и на какво прави прекаляването пък с такива технологии. Такава е доктор Женя Лазарова. И на последно място Георги Еленков от Националната мрежа за децата и SafeNet BG ще ни разкаже пък за работата на SafeNet, което е Центъра за безопасен интернет, което са хората, които пък бдят за такива рискове, които са специфични за децата онлайн. Нали? Тук говорим за нови форми на кибертормоз, например, или пък за измами, които са специално насочени към деца във форумите на игри, на и такива места, които ние са като родители не знаем, че съществуват, но всъщност те съществуват и така и създават опасност за децата.
1: Ето, това е една тема, по която може би и вие имате поглед малко по-задълбочен и като част от екипа на Данни за добро и като родител. Тази опасност, с която дебне децата в места, за които ние дори не си даваме сметка, че съществуват, доколко е реална? Има ли вече те тренират ли се самички вече да я забелязват? Както ние, например, вече забелязваме съдържание, създадено от изкуствен интелект.
0: Ами и да, и не. Те са моето наблюдение като родител и като така заинтересован в темата, е, че те много по-бързо се научават, нали, да разпознават различни така, да, не точно рискове, например, да съдържание от изкуствен интелект, да разпознават много добре, много по-бързо се научават да се ориентират в тази среда. Но децата са си деца, нали, както и ние, като сме били деца, се научаваме за рисковете, когато се опариме. И затова е хубаво да има, нали, възрастни, които да гледат и да предотвратяват тези, които са по-сериозните рискове и да не оставаме децата, нали, да ги откриват сами. И, нали, затова такава работата на организации от Центъра за безопасен интернет са много, много важни. И там е по-скоро оптимистично, нали, по ситуацията. Вие гостите, които ще дойдат и после, които гледат записа, който ще бъде публикуван след няколко месеца, те разберат, нали, че всъщност те по-големите рискове, те се управляват вече от доста време, нали, има и доброволци, и власти, нали, има и паневропейска мрежа, която гледа за такива рискове, така че не е съвсем дивата джунгла, нали, има доста възрастни, чиято работа е да пазят децата ни онлайн, за да не трябва ние да си ги пазим.
2: На днешната дата отбелязваме 15 години от смъртта на Малина Томова, поетеса, сценаристка и личност с изразена гражданска позиция. Тя продължава да стои в паметта с малкото си набройно силни стихосбирки. С филма «Гори, гори, огънче» разтърсил българското общество, донесъл и овации и ругателства на екипа, особено на нея, с издателството и стигмати, чието книги и досега се отличават с качеството на подбора, с редактирането на безброй книги с помощта към безброй приятели. Чуйте казаното за нея от поета Марин Будаков, който също ни напусна без време.
3: Преди всичко за магия, един от големите най-почетени поети на България, поет абсолютно разпознаваем, поет абсолютно неподражаем, поет със свое собствено място в чисто езиково отношение. На второ място бих искал да кажа, че между нейната поезия и нейното житейско поведение съществуваше удивително рядко срещано единство, все по-рядко срещано единство. На практика Малина с целият този фантастичен букет от качества имаше структуроопределящо място в развитието на българската култура. Говоря за българската култура, не само за литературата, разбира се. Ние можем да се втранчим в момента в един симптоматичен казус. Случая «Гори, гори, огънче», при който Малина беше подгонена на небивали гонания заедно с целия екип на този филм, който каза достатъчно много истини по възможно най-хуманния и нежен начин. Но най-специално аз изпомням за един цикъл на Малина «Слабите места» на поезията. Един цикъл, който Малина показа, че знае както слабите места на поезията, така че и си дава сметка за силните места на литературната конюнктура. Имаше период, в който Малина беше буквално един

nie човек с това житейско поведение. И в този цикъл тя написа в Стъплението на глас: мине не мине столетие, виждам своите символи закачани като значки по чуждите ревали. Други ме осъществяват при това без усилие, а аз пренапрегната стискам в ръката си колата действителност вместо професорска тояга. Тогава Малина Паша действително единствен поет, единствен гражданин и поемаше всички рискове с това. По-късно ситуацията се промени, солидарността се превърна в лайфстайл. Много от ценностите, които защитаваше Малина, се комерциализираха, действително, както тя ги нарича, станаха значки. И просто настъпи времето, в което Малина е невъзможна, но пък за мен и за теб и за мнозина наши приятели, когато Малина си отида, зайна, освен раната, липсващия приятел, зайна една буквално структурна яма в съществуването на българската култура. Много неща беше направила само тя. Единствено, тя и в това отношение продължава да бъде пример, пред който се прекланям не само като читатели. Култура.

0: съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите и защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министър на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември точно в 10 сутринта с мен, Георги Султанов.
5: Нашият ден. Темата на деня.
6: 322 са ранените деца пешеходци от началото на годината в страната ни, по данни на МВР, от началото на септември. До средата на август по пътищата в България са загинали 14 деца. Знаете, БНР и МВР имат съвместна кампания, която вече е в ход под наслов «Пътят не е за надпревара». Кампанията си поставя за цел да насърчи спазването на правилата и толерантността, както и да повиши обществената нетърпимост към прояви на рисково поведение на пътя. Ето защо в тази първа учебна седмица решихме да си поговорим за децата на пътя през новата учебна година. Как се грижим за това малките пешеходци да станат отговорни участници в движението? И достатъчни ли са часовете по безопасно движение по пътищата, предвидени по националната програма от МОН? За тези и още теми ще си говорим сега с психолог, училищен психолог и преподавател в Нов български университет, доктор Мартин Янков. Здравейте и добро утро!
7: Здравейте, добро утро!
6: Кажете сега, откъде да започнем този наш разговор? Може би по ред на годините, които децата трябва да извървят своя път като пешеходци в началото, а после и като големи, като участници вече с различни превозни средства. Кажете ни, според вас, достатъчно застъпено ли е образованието в сферата на безопасното движение по пътищата в момента? Всеки родител, който така има малки деца, знае, че има такива часове. Обикновено ни се пращат снимки как децата пресичат, оставят на стъклата на колите различни послания. Но всъщност, доколко продължава наистина да има ангажираност по отношение на образованието на децата в тази сфера?
7: Образованието на децата в тази сфера започва още от детската градина, където се говори как трябва да се пресича, продължава през началния етап, след това и през следващите по-горни етапи. На хартия нещата са общо взето добре разписани. Но в крайна сметка знаем, че практиката не винаги съответства на това. Това, което изучават в училище децата, е ценно, но не трябва да забравяме ние като родители, че това, което децата изучават в клас, се учи в групова среда, много често в големи групи.

0: групи, класове 23, 25, 28 деца и съответно не може да разчитаме, че то ще бъде достатъчно. Часовете по път на безопасност най-често са включени в програмата в рамките на часа на класа, когато третокласния ръководител има други текущи задачи, да извинява отсъствия, да разговаря за други текущи проблеми на класа и е възможно тези неща да останат подценени, както виждаме и от зловещата статистика, с която започнахте. Така че едно от нещата, които са изключително важни, е това възпитание за поведение по пътищата, което започва първо от поведението ни като пешеходци, както и след това, като вече управляващи превозни транспортни средства, да не остава в никакъв случай просто в училището. Да не казваме като родители, достатъчно те там ги обучават, аз моята работа е свършена. Защото работата започва в семейството и от семейството. Има различни неща, които родителите могат да правят. Доста често един от проблемите, с който се срещаме, е, че всъщност възрастните хора, те много добре разбират ситуацията, защото имат жизнения опит, който им е дал това разбиране, докато децата я нямат. Те все още не могат да преценят достатъчно добре. Затова един от чисто практическите съвети, които може да дадем на родители, особено на по-малки деца, разхождайте се с тях, включително на по-притеснителни маршрути, когато има по-опасни завои и всичко, което правите, го обяснявате. Ето сега, този завой е опасен, затова ще погледна два пъти. Тук ще изчакам, тук свети червено. Нали, говорете, за да могат децата да слушат и да видят каква точно е логиката, по която правите тези неща. Това е едно от значимите неща.
1: А казахте отговорността и на родителите. Разбира се, че това е така и съм сигурна, че всеки родител би се съгласил. Но учителите също имат своята всъщност роля. Министерство на образованието, както казахме, активно развива и координира обучението по безопасност на движението по пътищата в българските училища и детските градини чрез специализирани платформи, учебни програми и финансиране. Така, основната цел е изграждането на трайни навици, както самите те са посочили. Важно ли е обаче с какво съдържание се изпълват тези мерки? Всъщност тези неща, които

0: така, основната цел е изграждането на трайни навици, както самите те са посочили. Важно ли е обаче с какво съдържание се изпълват тези мерки? Всъщност тези неща, които четем на хартия. Вие казвате, нещата са така на хартия, но на практика не е точно така. Как се осъществяват тези часове? Сега при най-малките деца, като че ли виждаме по някакъв начин плодовете на това, което е заложено. Но при по-големите деца, в този час на класа, който вие посочихте, дали наистина е така сериозно застъпено това образование?
1: Честно казано, от моя личен опит, недостатъчно. Това се приема като нещо, което е допълнително, след като оправим всички останали неща, тогава ще стигнем и до това. И да, при по-малките деца се правят различни инициативи, в големите градове има и особени пространства, дали състезания, дали други такива неща, които действително карат нещата да карат децата да са по-ангажирани. Докато при по-големите, в гимназиален етап, особено тези неща, да, мога да се съглася, че се занемаряват.
0: Аз ти направих труда да така видя какви са съветите на различните институции, свързани с началото на учебната година. Сега на страницата на Държавна агенция Пътна безопасност във Фейсбук са публикувани едни основни съвети към родителите. Един от основните съвети е да говорим с децата си за безопасността. И тук вече идва въпроса как да говорим за тази безопасност. Знаем, че децата учат най-много от личния пример. Така, говорили сме тук и с ваши колеги, психолози от БАН, които казват една от основните причини за инциденти на пътя е именно агресията. И до някъде народопсихология. Нали? Няма да си разказваме пак вица за швейцареца и как пресичат швейцарците и как пресичат българите. Нали? Можем ли да изкореним по някакъв начин тази народопсихология? Психология, именно в грижата за децата си?
1: Има няколко неща, които са част от този. Това е наистина комплексен и сложен проблем, когато говорим за народопсихология. Да, едно от нещата, които децата изключително гледат на първи въпрос, как да говорим с тях, с децата се говори не просто с думи, а с личен пример. Когато на детето му се обяснява как трябва да пресича, какво трябва да прави и същевременно вижда, че когато мама или татко бърза, пресича на червено, подтичва, минава малко от тук, от там и това е нещо, което то научава. Научава, че не спазването на правилата в определени ситуации е допустимо. Допустимо, когато бързаш, когато не ти се чака, когато си уморен, когато носиш тежка торба, когато ти е скучно. И всичко това се натрупва. Когато разказахте за целите на кампанията в началото, казахте, че една от целите е действително да се подобри отношението към спазването на правилата по пътищата. Което е изключително важно, но то е свързано с цялостното отношение към правилата. Ние имаме малко проблем с отношението към правилата и спазването на правилата. Приемаме ги като нещо, което ни се налага външно, като нещо, което ни ограничава, а не като нещо, което реално е полезно и ни пази. И от тази гледна точка, когато говорим за правила на пътищата, може да ги сложим в контекста на спазването на всички правила. Аз забелязвам непрекъснато в ежедневието си до каква степен сме свикнали да пренебрегваме правилата, за да си правим нещо, което ни е удобно. От най-малкото нещо не мога да видя кошче, затова ще хвърля обелката от вафлата на земята. Ами тук аз за малко трябва да спра, затова ще спра на тротуара, нищо, че ако минават майки с колички, други хора няма да могат да минат, аз за малко така ми е удобно. И цялото това нещо децата го виждат и го копират. Съответно, когато се говори с тях, това пък ни дава възможност да поговорим от една страна за ценността на правилата, за ценността на уважението към себе си и към другите. Особено при по-големите деца, както казахме, там проблема е не просто, че те могат да станат жертва, а че могат да станат и извършители. Могат да блъснат някого с тротинетка, с велосипед по друг начин. И оттам нататък става изключително важно за това как говорим за тях. Обучавали ли сме ги някога в уважение към чуждия живот? Когато им казваме да не правят нещо,

0: No, da ne si hvrljati v okvoko ali da se ogledati внимателно. Дали го казваме само като защото така трябва, защото така се прави или даваме и допълнителното обяснение. Защото другите хора, като се разхождат, ще видят буквуци. Учим ли ги към уважение към другите, уважение към цялостното общество. Това е изключително важно. И нещо друго, което също влиза в графата за примера, какъв пример даваме, е нашето собствено поведение в колата. Доста често хората, българите, разглеждаме колата как? Като продължение на собствения ни дом. И каквото си правим в къщи, това може да го правим и в колата. Може да се караме, да сме по-невнимателни, да крещим, да псуваме, но колата не е част от собствения ни дом. Колата е пространство на пътя. И ако се мисли за нея като такова пространство, това би подпомогнало начина, по който и децата виждат пътя. В колата не е редно, когато децата се карат на задната седалка, родителя да се обръща назад, да им крещи. Не е редно да го виждат как си включва телефона, цъка си нещо, говори докато шофира с една ръка. Всички тези неща правят впечатление и изграждат отношение към това доколко трябва да сме внимателни на пътя. Бих си позволил да направя едно сравнение. Представете си, че примерно сте на сватба или на кръщене, сте в църква, с децата си. И децата ви разлигавили се и се държат малко неприлично. Нали, говорят си, шават. Какво ще направите? Дали ще започнете да им се карате остро шумно или по-тихо? Ще им кажете тихичко и ако те продължават да са буйни, ще ги изведете от църквата. Същото пространство трябва да бъде и колата. Нали, ако има някакви проблеми, нещо, което изисква в моменташна реакция, трябва да се отбие от пътя и тогава да се говори. Но не на пътя и не по време на шофиране, за да могат да свикнат от рано децата с мисълта, че на пътя е специално пространство, в което се пазят определени правила. Родителя трябва да се постарае да е истински спокоен, докато шофира, да е винаги концентриран върху пътя, а другите неща ще могат да се дискутират вкъщи или след като ситуацията на шофиране приключи.
1: Да, т.е. по същия начин, както налагаме границите в други ситуации, например, когато ги извеждаме навън, когато сме в магазина, трябва да налагаме тези граници основно и най-строго, може би именно, когато сме участници в това движение, за да може по някакъв начин да наложим този личен пример.
0: В началото
1: децата са в ролята на пешеходци основно, както казахте. Въпреки, че между другото в Нидерландия и в Германия, доколкото прочетох, те имат специален изпит, който е свързан с това, че там изключително много се карат и велосипеди. Те полагат още от малки изпит за водачи на велосипед, така да се каже. И този изпит си има своите изисквания. И по този начин, между другото, според мен, те биха могли по-нататък като шофьори да имат вече една основа като култура на шофиране. И това е нещо много хубаво, според мен, което при нас липсва, но така това е нещо, което аз забелязах, готвейки се за нашия разговор. Какво се случва обаче, когато влязат в ролята на хора, управляващи превозно средство? Сега е една много болна тема, особено в София, с тротинетки, скутери и всякакви такива много бързо движещи се превозни средства. Там при тях вече, като психолог, можете да кажете и какъв е момента с риска, с това прекрачвам границата, защото това е възрастта, в която аз опитвам различни неща, в която се опитвам да намеря своето място в обществото.
0: Когато става дума за тротинетките, трябва да и способността на децата да ги управляват, както и колела, но в още по-голяма степен тротинетки, електрически тротинетки.
1: Да, понеже те са да може сред тинейджерите основно.
0: Да, точно така. Трябва да кажем и някои важни неща. От гледна точка на развитието на детския мозък. Детския мозък, включително и в тинейджерска възраст, все още се развива. И съответно пространствената ориентация, която мозъка на зрял човек има, при децата все още я няма. Децата до около 9-10 годишна възраст първо имат до 30% по-малко периферно зрение, което означава, че те буквално може да не видят нещо настрани, което възрастният човек ще види. Допълнително след това 12-та, 14-та година все още се развиват техните възприятия на пространството, нали, обектите, те не могат да преценят с каква точно скорост се движат, колко далеч идват, както, нали, може да прецени мозъка на възрастен човек. И всички тези неща се развиват включително до 25-та година. Ние, нали, сме приели законово 18 години да могат да шофират и да гласуват и всичко, защото обществото трябва да се движи някак, но реално биологията понякога си има малко по-други правила. И една от опасностите при тротинетките, която е доста по-сериозна в сравнение с велосипеди, е, че при велосипеда детето също може да развие доста висока скорост, но той я развива в резултат на усилия. То трябва да върти педалите по-бързо и по-бързо, нали, краката се изморяват, тялото усеща, че нещо се случва и се стига до по-висока скорост. При тротинетките това не е така. Там натискаме един бутон и съответно детския и тинейджерския мозък не може по никакъв начин да възприеме толкова високата скорост, когато тя не е дошла от резултат на физически усилия. И съответно не я възприема като реална, като истински висока и подценява опасността на това движение, което се извършва движение без физическо усилие. Съответно е много важно да мислим за това, да обясним и да проявяваме контрол. Според българското законодателство до 14 години децата изобщо нямат право да използват електрически тротинетки. И когато едно дете получи възможност за такава тротинетка, то реално възрастният човек, който му е осигурил тази възможност, го поставя в риск. И юридически, и физически, и всякакъв риск.
1: Да, така те не могат да управляват такива тротинетки, но знаем, че така масово, особено в София, това е, както вече казах, една мода и една практика. Доколко говорим всъщност с тинейджерите за безопасността на пътя? Това е един въпрос, който мен също така много ме е интересувал, защото при тях говоренето като че ли то се осъществява по различен начин, отколкото при малките деца. Те са в една специфична възраст, в която така трудно е да спечелиш доверието им, особено за неща, които са правила.
0: Да. Едно от хубавите неща, които може да правим, особено с тинейджери, е да им казваме какво бихме искали да направят, а не какво бихме искали да не направят. Нали, като не се качвай на тротинетка, не прави това, не суди, защото в такъв случай подрастващите остават малко объркани, окей, но и само това чуват. Чуват, нали, това, което е забранено, но в крайна сметка това е действието, което познават. Хубаво е да се обясняват допълнително. Например, слагай каска. Нали, ако ще се качваш, носи каска. Карай, еди как си, да им се казва по положителен начин това, което могат да правят. Също така да се стимулира тяхната собствена отговорност. Аз вярвам на теб, разчитам на теб, че ти няма да направиш това. Нали, не забранявам ти, ограничавам те, това е правилото. Вярвам, че ти си зрял, че и така нататък. Нали, трудно е, но не е невъзможно.
1: Добре, за финал, вашето послание така трибуната на нашия ден към всички родители, към шофьорите, които някои от тях в момента ни слушат. Някои от тях са на път да закарат своите деца на училище. Вярвам, че много хора в момента ще чуят това, което си говорим и ще направят своето решение за една качествена промяна, за да може в крайна сметка да сме свидетели и на по-малко ранени, не само деца, но и възрастни на пътя, по-малко жертви. Кажете ни, като човек, който се занимава с децата всеки ден, едно послание към нашите слушатели, една мисъл, която днес сте да запомнят.
0: Моето послание е, когато сте на пътя, независимо дали като пешеходец или като шофьор, дръжте се винаги по този начин, сякаш вашите деца са до вас. Карайте колата, сякаш децата ви са в колата. Сякаш децата ви пресичат същата улица, която вие минавате. Когато пресичате, пресичайте така, сякаш детето ви е с вас. Защото вашето дете може да не е с вас, но някое друго дете може да ви гледа. И тези правила, които ние изграждаме не само самостоятелно на ниво семейство, а на ниво общество, се виждат от всички.
1: Благодаря ви много за разговора. Училищният психолог и преподавател в Нов български университет, доктор Мартин Янков, беше наш

събеседник в темата на деня в нашия ден. На 17 септември днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателя на ултракъси и вълни Гоце Делчев 5 на частота 98,5 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Христо Ботев през интернет сайта binar.bg.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Раб Каменски. Представители на независимия културен сектор протестират в този час пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киностудиото, инвеститорът да продаде земята. Точно след 2 месеца приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. Ето какво каза по време на протеста Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
2: Значи, точно една седмица се навършва днес, стават от изслушването на министъра на културата в Комисията по култура в парламента. Нямаме конкретни действия предприети, поне не са сведени до знанието на обществеността и на нас. Министърът заяви, че цитирам, държавата разполага с механизми да защити обществения и държавния интерес.
1: Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти. Протестиращите внесоха в Министерството на културата тази сутрин подписка в защита на киноцентъра и се надяват на среща с министър Евтим Милошев. Преди 10 дни от ведомството разпространиха позиция, в която пише, че в края на август в Министерството е постъпила информация от Агенцията за публичните предприятия и контрол и не е установено неизпълнение на основните задължения по приватизационния договор. Мъж и жена на около 60 години са намерени мъртви в столичния квартал Бояна с нощи. Репортерът ни Николай Христов с още информация. Слушаме те.
3: Добро утро. Всеки момент се очаква да започне втори оглед на мястото на тежкия инцидент. По първоначална информация, мъжът и жената на видима възраст около 60 години са били намерени мъртви в къща в столичен квартал Бояна. Сигналът е подаден минути след 20 часа. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са констатирали смъртта на двамата. Неофициално от МВР съобщава, че става въпрос за убийство с последно самоубийство, като преди това е имало данни за скандал между мъжът и жената. По случая тече досъдебно производство. Разпитват се съседи на двамата мъртви. За новините Николай Христов.
1: Депутатите ще започнат работа с първото четене на промени в закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от Министерския съвет. Част от измененията предвиждат да бъде улеснено сключването на споразумения

0: изкупуване на електроенергия от възобновяеми източници, както и производството и използването на такава енергия в сградите. Законопроектът ускорява сътрудничеството между държавите членки на Европейския съюз чрез съвместни проекти за насърчаване на възобновяемата енергия. В програмата за деня е и първото четене на законопроекти за изменение и допълнение на закона за електронната идентификация. Депутатите ще обсъдят и гласуват на второ четене промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Министерският съвет ще обсъди постановление за определяне размера на линията на бедност за страната за 2027 година. В дневния ред е отпускането на допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. Очаква се министрите да определят председател на Комисията за защита на потребителите и председател на Държавната агенция за бежанците. Правителството ще разгледа одобряване и подписване на конвенцията на ООН срещу киберпрестъпността. Очаква се също обсъждане на програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за купуване на ток за технологични разходи до края на юни до година. Ръководството на МВР се събира на национално съвещание с основна тема организацията и подготовката за провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Основните задачи ще поставят министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Очаква се на националното съвещание да присъстват премиерът Румен Радев, изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев. Министър-председателят Румен Радев ще връчи отличия на българските ученици, спечелили медали от международни олимпиади по природни науки през 2026 година. В 14 часа премиерът ще връчи грамоти на националните отбори по информатика, астрономия и астрофизика, по лингвистика, по химия, по математика, география, биология, по физика и по изкуствен интелект. Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е празникът на столицата София. В 10 часа се открива тържествена сесия на столичния общински съвет. В 11 часа и 30 минути пред храм Света София ще се състои тържествена церемония по издигането на знамето на град София и водосвет, отслужен от негово светейшество Даниил, патриарх български и митрополит Софийски. Президентът Илияна Йотова ще участва в отбелязването на Деня на София. Тя ще приеме почетния караул. Музеят на София ще отбележи Деня на столицата със специална програма, а неговите филиали ще са със свободен вход и удължено работно време. Камарата на представителите на Съединените щати прие мащабен законопроект за санкции и мита, целящ да засили икономическия натиск върху Русия заради нахлуването и в Украина. Текстът е изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис. Той дава правомощие на Тръмп да налага строги мита на Китай, Индия и други държави с цел намаляване на покупките им на руски петрол и газ, както и да разшири санкциите срещу Иран. Часове по-рано Федералния резерв на Съединените щати повиши основната лихва за първи път за последните три години. Единодушното решение на управителите на резерва, начело с новия председател Кевин Уорш, посочен от президента Тръмп, идва в отговор на продължаващия инфлационен натиск от поскъпването на енергоносителите. Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украина. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. При ударите срещу украинската столица рано тази сутрин са пострадали 12 души, сред които две деца. Според експертни канали в Телеграм, срещу града са били изстреляни няколко ракети «Циркон». Междувременно Украина атакува цели в Русия с бойни дронове. Съобщава се, че е ударено военно летище и за избухнал пожар в нефтопреработвателна рафинерия. В емисията новини следва спорт. В студиото е Кръстина Иванова.
1: Отборът на Левски излиза срещу Залцбург в първи матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Двубоят е от 19.45 и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Останалите двубои са Офи Крит Хофенхайм, Реал Сосиедад Борнемут, Виктория Пилзен и Роял Юнион, Лилестрём Тронсе, Ювентус Неймиген, Кристал Палас Лех, Селтик Ференц Варош, Бешикташ Марсилия. Резултати от сношните матчове в този турнир: Омония Никозия Селта 1-0, Рарат Спарта Прага 1-4, Андерлехт Лион 1-2, Штурм Грац Рен 0-0, Милан Бенфика 0-2, Олимпия Косия Гелония 2-1, Сандър Ирланд АЗ Алкмар 1-0, Байер Левер Кузен Целие 2-0, Апоел Бершева, Динамо

0: Греб 0-0. Третия кръг на Карабао Къп в Англия завършва с двубоя между Манчестър Сити и Норич. Резултатите от снощи: Евертън Улвърхемптън 1-0, Флитуит в Шефилд Юнайтед 1-0, Манчестър Юнайтед Брайтън 2-3, Ковентри Астън Вила 1-3. Резултати от шестия кръг в испанското първенство: Ла Коруня Севиля 0-1, Атлетико Мадрид Осасуна 4-0, Барселона Расинг 7-2. Два мача с българско участие ще има в първия ден на Европейското първенство по бокс, което започва в столичната Асикс Арена. След обедната сесия от 13.30 Валерия Андреева в категория 65 кг излиза срещу представителката на Хърватия Сара Берман. Благовест Неделчев в категория 70 кг в вечерната сесия от 18 часа ще има за съперник Алим Насуфи от Северна Македония. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, днес женският ни национален отбор ще играе срещу състава на Португалия. Мъжкият ще има за съперник тима на Венецуела. София Чен и Йоанис Апостолу ще представят България на турнира по фигурно парзалене от сериите Гран-при за юноши и девойки в Анкара, Турция, като днес ще представят кратките си програми. Дея Хаджи Атанасова и Рая Лозева ще представят балансовата си комбинация на световното първенство по акробатика в Пезаро, Италия. Припомням, мъжкият ни национален отбор по волейбол за мъже победи с 3-2 гейма състава на Полша в последната среща от втора група на Европейското първенство. В осми на финалите в София в събота момчетата на Джан Лоренцо Бленджини ще играят срещу тима на Германия.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в широки граници от 10 градуса в Перник и Добрич до 20 градуса във Варна. В София в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, средното е за месеца, през деня слабо ще спонижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен вятър от изток, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението в първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е с ограничена скоростта до 90 км в час. Камиони над 12 тона се движат само в аварийната лента. В посока София от 350 до 363 км движението е двупосочно в платното за Варна. До 13 часа и 30 минути днес се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи честването на Деня на София, на площад Николай Гиуров и на част от улица 11 август. Военнослужащи и военна техника от състава на въоръжените сили на Съединените щати ще преминават по републиканската пътна мрежа и железопътната инфраструктура до 25 септември тази година, съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната от учебен полигон Ново село към Румъния. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро на онези от вас, които сега се присъединяват към нас на вълните на програма Христо Ботев. Нашия ден сутрешното събуждане продължава. В празничния за софиянци 17 септември компания ви прави екипът ни. Редакторът Василена Мирчева, звукорежисьорът Богомила Даскалова, музиката избира Елена Цветкова, а пред микрофона е Мартина Кръстева. Ще си говорим сега за тайните кътчета на София. В разговорът ще ви представим най-новия алтернативен гайд на София, който представя интересни кътчета, тайни и скрити места. Кои са те, ще разберете след минути. Ще остане време и за времето на редактора днес с Василена Мирчева. Започваме този час по традиция с музика. Останете с нас!

0: Вашият ден.
1: Разговорът.
0: Каква история разказва най-новата алтернативна карта на София Off Soft Map, която ни дава нова гледна точка към задъханата ни столица. Говорим с създателя на алтернативния двуезичен гид Марина Аврамова Готиера, автор и градски изследовател. Здравейте и добро утро!
2: Здравейте, добро утро и хиляди благодарности за поканата.
0: За нищо. Ние много обичаме, когато свежи и хубави хора ни гостуват, особено когато те са градски изследователи на града, който днес празнува.
2: Ами, значи, първо да кажем честити 147 години на нашата прекрасна, прекрасна столица. Още идвайки насам, дойдох с голямо удоволствие, вървейки по Слънчевата улица, Софийска, и бях изпълнена със щастие, че идвам да ви разкажа за това, което съм написала, за този град, в който съм напълно, напълно влюбена.
0: Влюбени сме и ние в него, тези, които живеят. Така, обичаме го с всичките му недостатъци, особено след началото на учебната година. Така, трафикът се засили, всичко си е както трябва да бъде. Нали? Да. Правилата са ни ясни. Как възникна идеята за създаването на този гид и на кого е посветен той?
2: Първо, на кого е посветен? Посветен е на нашия баща, моя и на моята сестра, с която съвместно направихме този гид. Баща ни е журналист, писател, той има така множество издадени книги, има в журналистиката. Това беше така повода аз и моята сестра, която живее в Монреал и която е графичен дизайнер, която е художник, да така направим този творчески тандем и да го посветим на нашия баща. Аз написах текстовете, тя нарисува книгата.

0: Тя оформи графично, разбира се, с помощ на безценния ни екип, който така, на когото благодаря и поздравявам, с много приятели, и всъщност всичко това е посветено на нашия баща.
1: Сега чиста проба естествен интелект, така наричате вие този гид на София. Да, може да не ви се вярва, но той може да се държи в ръка, ето може и да се разгръща. Мога ето сега да разгърна страницата и да чуете как звучат те, ако сте забравили и как звучеше това, да разгръща страница на книга. И е изключително интересен и свеж начин да погледнем върху нашия град, който, както вече казах, има и своите проблеми, често ги обсъждаме в медиите, но днес, понеже е празник, да си поговорим за хубавите части на София и за приятните моменти в нея. Ето, например, сега мога да прочета няколко части от този гид, за да може да навлязат нашите слушатели, които не са го виждали, не го държат в ръцете си. Например, оставете центъра на артистите. Това е седмата част, която на мен много ми допадна. Последните години се роди неформалния слоган «Оставете центъра на артистите». Всеки го използва под път и над път, за каквото му падне, но в произхода си остава призив за идентичността на центъра, отстояване на територия за действие на местните творци и опит да се запази автентичността на София. В края на 2025 година артистите взеха нещата в свои ръце и поведоха вълната от недоволните от управлението. Близо 150 000 души излязоха по улиците и ясно изразиха негодованието си, скандирайки и бутувайки се срещу управляващите ни. И тук става въпрос, нали, тръгва цялата история от това Витушка, докторската градина, местата около Борисовата градина, местата, на които се протестира, но вие разказвате, нали, не само как изглеждат тези места, но разказвате и историята и съвременните моменти, ето като, например, протести. И история също има в това, което сте застъпили.
0: Точно така,
1: това е нещо много ценно.
0: Точно
1: защо
0: така
1: решихте така?
0: Града е жив организъм, той се променя, ние го променяме. Всеки носи частица от себе си и вкарва в него. И той се развива, неща се случват постоянно. Всъщност, докато пишехме книгата, докато подготвяхме текста, много неща се променяха, ние сменяхме текстове, той просто... града наистина е жив организъм. Той всеки ден е различен, нещо се случва днес, утре вече не е актуално или пък нещо се е случило, развива се, отваря се страхотно ново място, на което се събират хората, само че утре се затваря.

0: случило, развива се, отваря се страхотно ново място, на което се събират хората, само че утре се затваря. Да, и като... изобщо, да, като...
1: паметника на Съветската армия.
0: Точно така.
1: Което, както се споменали, до времето, в което този гид вече беше готов, паметника вече го нямаше.
0: Точно така,
1: така. Че няма да ви разкажа.
0: Но пък, да, но пък беше страшно интересно за нас. Ние, се, докато подготвяхме книгата, се чувствахме като туристи и обикаляхме навсякъде из София. Например, в Музея на социалистическото изкуство. Там има много паметници, които така живеят затворения си живот зад една ограда. Това, ако може би, ако нямах този път с книгата, никога нямаше да стигна до това място, защото там имаше основно чужденци, хора, които се интересуват от този период и са отишли да разгледат. Така че тя, самата книга, беше един път, която ни отведе на, на невероятни места и се почувствахме ние самите туристи в София и я преживяхме като туристи, което беше страхотно. Отидохме на страшно много турове. Аз бях изненадана колко много турове, например, има в София. Всякакви тематични, архитектурни, за рисунки по графити. Абсолютно всякакви видове турове. И всъщност ние така се бяхме отдали на тая игра, че се прибирахме се уморени, сякаш имаме 5 дни, в които трябва да я разгледаме. Просто искахме изцяло да се почувстваме като, като туристи, да изживеем и да предадем, разбира се, после нататък информацията. Това беше нашата цел.
1: То няма как и всички места да бъдат обхванати.
0: Абсурдно е.
1: Как избрахте точно тези места?
0: Ами всъщност това са любимите ни места. Това са любимите ни места, места свързани с истории. Ние и направихме, всъщност имаше много сериозно така проучване, предварително направихме анкети. Едни наши млади колеги изкараха доста време по улиците да разпитват хората, кои са техните любими места, къде предпочитат да ходят, да изкарват времето си. И всъщност се оказа, че София е малка, нали, удобното е, че е много концентрирана, но можеш, дава огромни възможности, можеш да правиш страшно много неща в нея. Има всичко, има много паркове, Витоша, това е нещо, което много подценяваме ние, а всъщност ние всеки ден можем да бъдем на планина, което е невероятна, рядка възможност. Малките кафененца, кварталите, които за мен най-интересни всъщност са кварталите, които в момента се развиват, това за което ви казвам, живия организъм, примерно там около пазара, около женския пазар, това за мен е една от най-интересните така точки горещи.
1: И той и виждам... е било всъщност тук.
0: Да, но и той наистина виждам, че интерес на чужденците, на туристите, всъщност и много преследвах и туристи и София, исках да видя къде живеят, какво правят, как изкарват времето си и да, ако можем малко да помогнем така с една малко по-различна гледна точка към популяризирането на този прекрасен град.
1: Да послушаме малко музика сега от нашата музикална редакторка Елена Цветкова. Тя е подбрала специално песни, свързани с София, и песни, които да бъдат, така да се каже, успоредно с нашия разговор, нещо, което да звучи, да ни дава цялостно усещане и по някакъв начин за този гид. Ще продължим да си говорим, защото той обхваща не само исторически места, но и места, на които човек може да прекара добре времето си, докато хапва, докато търси място, на което да почине. Това също е много интересно и по много хубав начин, с чувство за хумор, вие поднасяте тези места.

Продължаваме да си говорим за алтернативния агит на София. Тук в нашия ден в разговорът е Марина Аврамова Готиера. Тя е автор и градски изследовател. Говорим си за местата, за които понякога туристите не подозират, или за тези, за които ние софиянците няма да се досетим, когато започваме да се разхождаме в центъра на София. Едно такова място са, например, камбаните. Не знам колко от вас са били там и колко са запознати с историята на това място. Ето, например, тук нашата събеседничка е написала следното нещо. Монументът е изграден само за 30 дни и се състои от 4,37 метрови вертикални пилони и от два хоризонтални полукръга, украсени с 108 камбани. Това само по себе си е едно изключително, добавям тук аз, място, което трябва да се посети. Няколко са табелите с безумни лозунги, неизменна част от битието ни назад, наред с боя, с боя, за който упорито не само се твърдеше, че изгражда, но и се прилагаше за щяло и нещяло. Не е върху камбаните, а върху нас. Такъв и случаят с табелата. Не бийте силно камбаните. Нещо като да пуснеш дете в сладкарница и да му забраниш да яде от изкушенията. Освен ако не е в метафоричен смисъл, което на

0: върху различните места, свързани с София. Аз включително научих нещо ново от този гид, свързано с дома на Сирак Скитник. Mm-hmm. Трябва да си призная, че аз не знаех къде точно се намира и не го бях виждала чисто визуално как изглежда и съм много впечатлена. Да, така че благодаря ви, че ме заведохте там.
1: Много се радвам. Това е идеята да водим хората на готини места и всъщност се оказва, че ние софианците, хората, които сме родени тук, много неща не знаем. Имам много, много скрити перли. Всъщност това е красотата на града, че за всеки ъгъл се крие нещо, а специално в нещо много интересно. Специално пък в този район, там около Журналист, тази част на Лозенец, има много интересни истории. Тя къщата на Сирак Скитник всъщност е била едно много купунджийско място. И изобщо този район е бил един малък Монмартър в такъв софийски Монмартър. Там е живял Цвета на нацията и е било доста интересно. Така, доста неща са се родили, доста изкуство се е родило там. А камбаните, за които казвате, нали, това вече от едни други години, това е едно място, което ние, децата, родени така 70-те години, добре си спомняме, защото там се провеждаше асамблеята, там сме участвали в едни такива артистични събития, рисували сме на асфалт, всякакви имаше първите ни срещи изобщо с хора от чужбина, с деца от чужбина. Не подозирахме, че има такова нещо. Малко затворено живеехме тогава, да, в този период.
0: Казвате в гида, това е все едно за съвременните деца да се срещнеш с извънземно.
1: Точно така, това си беше един кореком, нали, така се наричаха магазините, в които се продаваха така западни стоки едно време. Това си беше един кореком за нас. А камбаните е едно изключително място, което аз така призовавам хората да се разходят до там, защото то е много добре запазено. То е един малък зелен оазис в младост. Между другото, трудно го намерих. Попитах чужденци, това е много срамно, как да стигна до там, как да стигна до входа му. Няма никакви указателни табели, както на много-много места. Нали, казахме, че говорим само за хубавите неща, но ето да го обърнем така от хубавата страна, нали, на този празник. Аз много се радвам, че чужденците в България се оправят без табели или с табели на кирилица изписани, защото на най-хубавите места всъщност виждам, че попадат чужденци повече, отколкото българи. Дори като обикалям по планини, по скрити пътечки, виждам хора от цял свят, обикновено, но най-рядко българи, и винаги си задавам въпроса, нали, добре, как стигнаха тия хора до това място, което, да, разбирам, че има комуникации. Да, разбирам, ама това вече го има, това е от край време, така просто чужденците стигат до най-хубавите неща и всъщност идеята на книжката е ние да сме човека от влака, защото едно време човека във влака, непознатия човек, ти даваше най-добрия съвет или просто без да знае обръщаше живота ти, изпращаше те в най-хубавата кръчма в селото или ти казваше къде е най-зелената поляна. Нали, сега е много лесно с телефона и с така липсата на комуникация, но не съм сигурна, че винаги се стига до правилните места. Може би човешката комуникация, разговора между хората, емоциите между хората не трябва да се губят. Не трябва да се заместват с изкуствен интелект.
0: Да, мисля, да питам още в началото, защо решихте да го издадете на хартия, но после се отказах от този въпрос. Да. Защото според мен той не би трябвало да седи в днешно време. Защото постоянно говорим за това как едното не пречи на другото, как технологиите не пречат на нещата, на които сме свикнали, аналоговите неща. А пък да притежаваш едно такова нещо в ръцете си, да имаш на хартия някой, който да те опътва, един гид, това си е част от цялостното преживяване.
1: Точно така. Книжката всъщност се състои от 24 истории, които не са свързани помежду си. И човек може, въобще не трябва да се чувства, нали, цялото нещо е да няма напрежение, да си спокоен, да си свободен. Просто можеш да отвориш на една случайна страница и да получиш

0: учиш идея, бърза идея, нали? Да, къде да отидеш, какво да направиш. Изобщо не е нужно нещата да бъдат. Това е един пъзел и той може, само че всяко парченце носи своя смисъл, нали, като е подреден, изглежда по различен начин, но никак не е задължително да е подреден. И той не е подреден, както самите ние не сме подредени. И това обаче го приемаме като част от натюрела си, а не като някаква забележка към нас, защото хората, в крайна сметка, са различни и ние сме вкарали нашето различие в тази книжка.
1: Имате ли си любимо парче от пъзела? Или такова парче, което не е успяло да влезе на финала, в финалната версия на гида?
0: Ами, всички парчета са ми деца. Тук в тази книжка има много, които не успяха да влязат поради различни причини. Но трудно ми е, например, една от любимите ми теми наистина е тази за камбаните, за червения апартамент. Това също намирам го

0: От любимите ми теми наистина е тази за камбаните, за червения апартамент. Това също намирам го за много вълнуващо, че някой се е сетил да остави апартамент в вида, в който в социализма изглеждаха апартаментите, и децата ни сега могат да отидат и да разгледат, защото ние живеехме унифицирано, и домовете бяха еднакви, и мебелите бяха еднакви, и децата ни могат да отидат и да погледнат в нашето минало, защото смятам, че тази връзка не трябва да се къса, и те просто влизат в нашия свят. Това е страхотна възможност, освен че е възможност за чужденците да погледнат как се изглеждат домовете ни.
1: А имате възможност тук да, всъщност хората, които четат ги, да могат да посетят и различни места, които са свързани с хранене, с
0: Точно така.
1: така култура от друг вид. Как ги подбрахте тези места?
0: Всички места са подбрани според нашите вкусове. Насякъде сме отишли, опитали сме, видяли сме обстановката, усетили сме го. Тук няма, както се казва, платена реклама. Всичко е преживяно, всичко е усетено, всичко е проверено. Според нас това са хубавите места в София. Например, бях много развълнувана. Наистина, както ви казах, книжката беше път. Много неща научих за града, за заведения, дори в които ежедневно софиянци посядаме. И бях много впечатлена, например, за маймунарника, който е в парка, че се нарича така. Никога не съм се замисляла за това, защото млади хора през 30-те години са висяли по дърветата и на гражданската така възмута ражда това име, нали, маймунарник, защото почва да ги нарича маймуни. Те са забавлявали според тях като маймуни. И това беше изключително. Ето тези малки детайлчета, които така разбрах за града, ме накараха още повече да го обичам, макар че накъде повече.
1: Накъде повече, наистина. А кажете ми за финал, как могат нашите слушатели да се здобият с този гид, и ще има ли официално представяне?
0: Сега, излизайки от вашето студио, понеже той е съвсем пресен-пресен, излизайки от вашето студио, тръгвам по обекти, така по разпространението му. Ние имаме, разбира се, Instagram, off-sof, map се казва, където може да бъде поръчан, но той ще те първа, надявам се, от следващата седмица може да бъде намерен на всички места, които ние ще опишем, разбира се, в Инстаграм, на всички места, за които сме писали, и във всички готини книжарници.
1: Да завършим така нашия разговор. Вие сте човек, който познава София, както разбрахме добре, в Деня на София, в празника. За кого е този град и за кого не е? Кой може да намери себе си в София и, може би, кой не би намерил своето място в него? За всички ли е нашия град?
0: Знаете ли, аз, както казах, града ни много се промени. Доскоро София беше за напреднали туристи, за хора, които са. Тук идваха най-любопитните и най-смелите хора, защото някои части от града наистина бяха за смелчаги, за търсачи, за изследователи. Но аз много се радвам, че спектъра на хората, които харесват София, които обичат хората, се разшири страхотно много. Нали, естествено, ние, които сме родени тук, които сме живяли тук и живеем тук, нали, надявам се, по-голямата си част я обичаме. Но за новаците, радвам се, че новаците, които идват, техният спектър се разшири и е лесно да обикнеш София. И ако малко ние допринасяме за този процес с нашата книжка, аз ще бъда най-щастливия човек. Още един човек да я обикне покрай книжката. Това за мен вече бъде страхотен успех.
1: Много ви благодаря, че бяхте наши събеседник и че ни гостувахте.
0: Аз ви благодаря, за мен беше страхотно удоволствие.
1: Говорихме си с създателя на алтернативния двуязичен гид Off-Soft Map, Марина Аврамова Готиера, автор и градски изследовател в разговорът.

0: нашият ден.
1: Времето на редактора.
0: Времето на редактора днес е дело на Василена Мирчева за една необикновена изложба „Бай Киро и ученици“, посветена на Кирил Станев, художник и педагог, разказва един от учениците му, Върбан Христов, също художник, който от десетилетия живее и работи във Франция.
2: Художествена галерия Русе представя изложбата „Бай Киро и ученици“, посветена на 120 години от рождението на Кирил Станчев, художник, педагог и една от най-значимите личности в художествения живот на Русе. Което е интересно, инициативата за изложбата идва от самите негови ученици, поколения художници, преминали през ателието му и запазили спомен за своя учител, не само като преподавател, а и като човек, който им е дал времето, вниманието и обичта си. Сега на телефона е художникът Върбан Христов, който от десетилетия живее в Франция. Той е сред основните инициатори на изложбата и ще ни разкаже малко повече за нея. Здравейте!
3: Добър ден на всички колеги и почитатели на изобразителното изкуство в България. Тази изложба е твърде необичайна. Необичайна е, защото няма жури, няма награди, няма селекция. Просто направих един призив към всички колеги, приятели, които пък всъщност ние днес не сме се събрали за първи път. Ние никога не сме се напускали. Като имате предвид, че, например, повечето от русенските художници са ученици на Бай Киро. От повече поколения на развитие. Така че тази изложба участват някъде към 40 художника, може би двойно повече, към 80-100 работи. Имаме и работи на Бай Киро, на основната стена. Тези художници са дали работи, има някои от Норвегия. Нали, така сме разпръснати по света и в България. Имаме тук работи от Норвегия, имаме работи от Штатите, имаме работи от Холандия, от Франция, разбира се, от София, от Пловдив, от Търново, Бургас. Какво да кажа, ние даже нямаме толкова място да ги сложим нещата. Но ние не сме се напускали, защото сме като един така отбор, който сме играли заедно и който е останал за нас чувствата и приятелските ни отношения за цял живот.
2: Много е интересно това, което казвате. Обикновено се казва, че у нас, нали, има таланти, има забележителни художници, но никой не оставя школа. Не създава общност. А ето вие споменавате нещо точно обратното. Много, много интересен пример.
3: Да, аз мисля, че точно това е уникалното и точно това е рядко. Нали, в изкуството по принцип винаги знанията се предават от майстор на ученик, от учител на ученик. Сега тук в Русе повечето от моите колеги, моите приятели и съученици при Бай Киро сме повечето сме дали нещо на другите, но тук имаме едно училище по изкуството в Русе, в което преподават повечето от преподавателите са ученици на Бай Киро. Смятайте, това са вече 30-40 години, те преподават на други деца. Изобщо тази връзка ученик-учител-ученик е жива, е съществува. Искам да кажа и на всички тези млади ученици, че те не са ученици само на учителите си, които са ученици на Бай Киро, а Бай Киро е ученик на Никола Маринов. Никола Маринов е ученик на Джакомо Гросо, 19 век в Италия. Значи тази връзка ние никога не сме я губили и това са сигурно 200 години, които се предават от човек на човек. Да, не, това е уникалното. Наистина.
2: Наистина е уникално. Подобна приемственост. Нещо много ценно и много рядко срещано в художествения живот у нас.
3: Между нас винаги е имало едно отношение между нас самите. Затова казах, ние като някакъв отбор сме били заедно някъде и останало за цял живот. А, това също е уникално в изобразителното изкуство, особено в средите. А, ние сме повече, щях да кажа, егоцентрици, но не сме егоцентрици, както виждате. Много се обичаме, много се уважаваме и просто галерията няма място за всички. Но събрахме ги нещата.
2: Това е чудесно. До кога ще може да се види изложбата?
3: Изложбата се открива днес, 17, в 18 часа и ще бъде до 11 октомври. Много се надявам и много ще се радвам и всички ние ще се радваме, ако се намери един млад изкуствовед, който е пълен с желание да направи нещо и да се опита да направи една студия за Байкиро, нещо като книга, в която да има работите и биографията на Байкиро и спомените на учениците му. Ние започнахме да събираме вече спомени, пък и тук в нашето телевизионно студио преди години има много архиви, но ние разбирате, че сме повече творци, работим на платна и някои от нас няма така възможност да пишат, пък и нямат и талант. Така че един призив е към младите, защото не само младите, но към младите изкуствоведи да обърнат внимание на този парадокс и този феномен, който е Байкиро и всичко, което той е направил за изобразителното изкуство в България, в Русия.

0: Неговия живот е много, много интересен, любопитен, все още си разказваме какви ли не ни бива личи и истории. Табай Киро ни научи на много неща, най-вече ни научи също така на тази свобода да гледаме света, живота от нашата гледна точка и да бъдем свободни. Да, много, много, много неща мога да се кажа за него. Надявам се, че това е една малка част от това, което можем да направим за Бай Киро.
1: Много благодаря на художникът Върбан Христов за интересното и вълнуващо представяне. Това бяха минутите на редактора с Василена Мирчева.

Това е финалът на нашия ден за днес, празничния за софиянци 17 септември. Компания ви прави екипът ни Василена Мирчева, Богомила Даскалова, музиката избираше Елена Цветкова. Пред микрофона бях аз, Мартина Кръстева. Пожелаваме ви прекрасен и стремителен ден и успешни следващи няколко дни от седмицата.

0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова откри днешното пленарно заседание с приветствие по повод празника на столицата.
2: Има кворум и откриваме днешното пленарно заседание на 17 септември, денят на светите мъченици, вяра, надежда, любов и тяхната майка София. Честит празник, София!
1: В декларация от парламентарната трибуна депутатът от Прогресивна България Владимир Раков припомни богатата история на София, но посочи, че столичният град заслужава по-добро управление. Той изтъкна проблемите с сметосъбирането, градоустройството, паркирането и спряното с решение на административния съд, увеличаване на цените в синята и зелената зона, ремонтите и временните спирания по трасетата на метрото и трамваите и други, които пречат на развитието на града.
3: Град с подобно наследство заслужава управление, което да бъде съизмеримо с неговата история. Днешна София все още изостава от потенциала, който носи. Ние обаче не гледаме през розови очила и не ползваме розови понита. Гражданите тъват в дупки и на гънат асфалт. Тъкмо защото ни е грижа за столицата, ние ще продължим да настояваме София да получи управлението, което заслужава.
1: Заяви депутатът от Прогресивна България Владимир Раков. Също с декларация, лидерът на Възраждане Костадин Костадинов предложи две възможни решения за справяне с високите цени на горивата.
4: Най-правилното решение е да отпаднат санкциите върху вноса на петрол от Русия. А следващото по възможност е това, което ние от Възраждане предложихме вчера и което ще внесем днес, именно да се намали ДДС на горивата в България. Още днес, ако може.
1: Каза Костадин Костадинов. Европейската служба за външна дейност представи предложения за мащабен санкционен пакет с 1576 физически и юридически лица срещу руския военно-промишлен комплекс. Това е най-големия пакет от вписвания, представен някога от върховния представител по външната политика и сигурността. Пакетът ще бъде предаден на работната група на съветниците по външни отношения за техническа обработка и ще бъде върнат на постоянните представители на страните членки по-късно, с оглед приемането му във възможно най-кратък срок. Динамична остава ситуацията с нивото на река Дунав в български участък през последното денонощие, показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Повишение през последните 24 часа е регистрирано при 3 водомерни поста. При Ново село той е с 7 см, а Лом и Оряхово с по 2 см. Застой е отчетен при Никопол и Свищов, а при Руса и Силистра се отчита минимално понижение с 1-2 см. Един човек е загинал по време на бурите в района на Барселона през изминалата нощ. Колата на мъже била отнесена от придошлите води на поток, предава кореспондентът ни в Испания.

0: Един човек е загинал по време на бурите в района на Барселона през изминалата нощ. Колата на мъже била отнесена от придошлите води на поток, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: 11 спасителни екипа са започнали издирване след подаден сигнал, че кола е паднала във водата на потока Оливела, близо до Барселона. След няколко часа тялото на шофьора е намерено на около 500 метра от автомобила му. Властите в Андалусия, Каталуния и Валенсия изпратиха съобщения до гражданите чрез системата S-Alert с предупреждения за очакваните бури и проливни дъждове. Регионалното правителство в Андалусия отмени учебните занятия за днес в три общини в провинция Алмерия. По същия начин правителството в Мурсия отмени учебните занятия в около 15 населени места. Във Валенсия проливните дъждове наложиха спиране на метрото по две линии. Летището в града също беше временно затворено заради наводнение, което доведе до пренасочване на два полета. В Барселона бурята наложи затварянето на три метростанции по една от линиите и ограничения на движението по някои пътни отсечки. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Британски правителствени източници заявиха, че може да се провали планираната среща на върха за рестартиране на отношенията между блока и Обединеното кралство, пише Guardian. Повод за предупреждението е европейско законодателство, което заплашва да ограничи достъпа на британския бизнес до индустриалния сектор на Европейския съюз. От Лондон по темата предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Законодателната инициатива, произведена в Европа, известна официално като закон за индустриално ускоряване, има за цел да ограничи нарастващото присъствие на Китай в европейската индустрия, но не фигурираше в плана за рестартиране, договорен от бившия министър-председател Кир Стармер и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Лондон през май 2025 година. Произведено в Европа ще дава предимство на доставчици от Европейския съюз в ключови сектори като автомобилостроенето и отбраната. В тесен кръг министри изразяват опасение, че процесът на рестартиране е загубил значителен импулс, откакто Анди Бърнам е станал министър-председател и се е съсредоточил върху вътрешния дневен ред. Все още не са постигнати споразумения по няколко ключови въпроса, включително какви такси за обучение ще плащат студентите от Европейския съюз, идващи в Обединеното кралство. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: София е домакин на среща на върха на ромските лидери от Западните Балкани и Европа. Представители на институции, дипломати и граждански организации обсъждат нов модел на европейско-ромско лидерство. Златко Младенов, координатор на международната среща, посочи пред Хоризонт.
3: Ромските лидери изглеждат добре вече. Имат образованието, имат опита, имат погледа напред. Иначе трябва да представят, трябва да изискват от себе си и от хората, с които работят, една визия за бъдещето на ромската общност в контекста на цялото българско общество. Това трябва да са хора, които не се връщат в миналото и постоянно да повтарят като мантра колко сме зле, колко сме необразовани, колко са големи проблемите на ромската общност, а да гледат напред в бъдещето и да предлагат решения.
0: Прогнозата за времето днес ще чуем от Христо Христов.
4: Днес времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен вятър от изток, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Програма Христо Ботев.

0: късното предаване на програма Христо Ботев и Радио България. Заедно сме всеки четвъртък след новините в 10. Латиноамериканската република Чили е дом за стотина българи, които въпреки разстоянията не спират да милеят за родината си. В предаването днес ще ви срещнем с една такава българка. Името ѝ е Мирослава Петрова Готиерес. Преди това ще поговорим за едно от българските неделни училища зад граница. Ще го направим заедно с неговата създателка Пламена Ерон и с двете й деца, които също са негови възпитаници. Те са специалните ни гости в студиото. Музиката в предаването избира Елена Цветкова, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Ева Златева. Моето име е Красимир Мартинов.
1: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Студиото на Радио България. Днес имаме скъпи гости от Франция. Това са Пламена Ерон и Дейв Стивън Ерон, нейния син. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Пламена е създател на българското училище Родна реч Умайна в Париж. Къде се намира то?
2: Училището се намира в 16-ти район в

0: училище, което е със същото име, родна реч Майна, и се намира в Парижки регион, в един малък град, който се казва Бонди.
1: А кое наложи създаването на второ училище?
0: Създаването на второ училище беше наложено от българската общност, която живее там и която не беше обхваната от другите парижки училища. Всъщност там живеят в този регион доста български семейства, които в почивните дни, в уикенда, трудно се придвижват до центъра на Париж, за да посещават другите български училища. И това наложи създаването на едно ново училище, което тази година на 6 септември за трета година отвори врати и вече наброява 90 деца. Доста бързо се развива, с доста бързи темпове, но и всяка година учениците стават все по-многобройни.
1: А парижкото в 16-ти район училище, кога го създадохте и колко деца?
0: То беше създадено през 2019 година. Там децата са по-малко и то е логично, тъй като в Париж има вече 4 български училища, да, преди това създадени. Но то също продължава да се развива. Третото ни училище е онлайн, в което се включват деца от целия свят. Дори вече имаме деца от Австралия. Онлайн уроците са ни през седмицата. В зависимост от свободното време на децата, които го посещават.
1: А присъствено в събота, неделя.
0: Да, да, точно
1: както
0: така.
1: Както е, да, нормалното. Да. Колко преподаватели имате, след като имаме и онлайн?
0: Имаме 4 учители.
1: Достатъчни ли са?
0: Достатъчни са, защото зад граница трудно се намират учители, които са квалифицирани. И работим с тези, които вече имаме и на които разчитаме.
1: Към Дейв да се обърнем сега. Той също е възпитаник на това училище неделно, родна реч Майна. Здравей, Дейв. От кога го посещаваш това училище българско?
2: Може би от 4 години, мисля.
0: Сигурно, да.
2: Да,
0: някъде. 4-5 години, да.
1: От 4-5 години?
2: Да.
1: Да, паралелно с френско.
2: Да.
1: Трудно ли ти е това съчетаване на двете училища?
2: Еми, освен, например, няколко домашни и така, не много. Защото, нали, френското ми училище е седмицата, а българското е уикенда.
1: Кога ти остава свободно време за теб самия?
2: Еми, през уикенда, след училище или събота.
1: Да, все пак намираш.
2: Да.
1: И какво обичаш да правиш това време?
2: Много обичам... Например, да излизам с приятели, да играя по всякакви спортове и да, така.
1: В каква област така имаш интереси, евентуално в бъдеще да развиеш и професионални умения?
2: Да. Аз много обичам футбол и затова искам да стана футболен менеджер.
1: Менеджер?
2: Да. Аз играя в Paris Saint-Germain Academy.
1: А защо менеджер точно?
2: Аз... Имам много познания и много мачове гледам и да кажа, че, например, разбирам играта и знам как тимовете играят и така. И много ми е интересно всичко.
1: И би могъл да позиционираш играчи, да се грижиш за тях, да, за да са успешни като отбор. Ясно, да. А мама преподава ли ти?
0: Да.
1: Строга ли е?
2: Не, тя е добра.
0: Тя е добра.
1: Не се кара, когато нещо не знаеш. Или той си знае
0: когато
1: всичко.
0: Когато е мама, може да се скара, но когато е учителката, не се кара.
1: Ага. Добре. Да се върнем отново и на училището.
0: Да.
1: Какви класове всъщност, вие ще кажете, в различните училища имате, да, към момента?
0: Ами в Париж имаме само начален курс и детска градина. В Бонди има детска градина, начален курс и прогимназия. И в онлайн училището там има всички класове.
1: И обикновено говорим повече за училищата. Ми е интересно да кажем нещо и за детската градина. Какво, да, правят децата там? Как ги забавлявате, занимавате?
0: Детската градина, те са обикновено са деца, които говорят много малко български език. И как изучават български език? Аз не съм учител в детската градина, но под формата на песни, игри, кратки стихчета.

0: По този начин, за да им бъде интересно, учат български език.
1: И навлизат, да, в
0: да,
1: него. А
0: да.
1: Продължават ли след това
0: да,
1: и в първи клас?
0: Винаги детската градина е най-добрия ресурс за едно училище, защото децата винаги продължават нагоре. И много от децата след начален курс спират българското училище. Прилагаме всякакви методи и подходи да ги запазим и за прогимназия поне 5, 6 и 7 клас. Има деца, които ще се върнат в България, които, тъй като училището издава документи, които са удостоверения, които са признати от Министерството на образованието в България. И тези деца, които знаят, че ще се приберат един ден, задължително посещават училището, тъй като когато се върнат в България, директно продължават следващия клас без приемен изпит с френската и българската диплома и записват следващия клас.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Продължава разговорът ни с Пламена, Дейв и Ан Мишел Ерон от Франция. Майка, син и дъщеря. Както може би във всички български училища по света и при вас сигурно има деца и от смесени бракове, да, и само на българи.
2: Да.
1: По

0: трудното сигурно е при смесените бракове.
1: Да, при смесените бракове е по-трудното. Да, там рядко децата говорят български или ако говорят съвсем малко и разбират малко. Но има и български семейства, чието деца говорят понякога много малко български. Просто в семейството се говори френски и децата запаса от думи, които са имали, са го загубили или въобще не са го имали, но тогава нещата са най-така трудни.
0: А с родителите как работите? Те са важна част,
1: да,
0: от цялата система.
1: Родителите са много важна част от работата. Ние съвместна. Те ни помагат в организирането на празници, на най-различни такива извънкласни форми. И винаги има родители, ентусиасти, които са съгласни, нали, да се апликират във всяко едно такова събитие.
0: И като казахте празници, на кои се радват най-много учениците?
1: Ами учениците най-много се радват на Коледа.
0: Да.
1: Тъй като в училището нямаме зала, която да ни побере всички. Винаги празнуваме в българското посолство, в тези празничните салони на посолството, празния Коледа. И интересното е, че да, всички и учениците, и родителите обожават да празнуват там.
0: А вие лично от кога сте в Франция?
1: Ами аз живея в Франция от 2002 година. Вече повече от 20 години.
0: А какво ви отведе там?
1: Отведе ме езика. Отидох не точно случайно, но как да кажа, отидох да уча френски в Алианс. И хареса ми и останах.
0: Дейв, ти колко пъти идваш в България годишно?
2: Аз идвам, когато има ваканция във Франция.
0: Да.
2: Два месеца август.
1: Всяко лято.
2: Да, всяко лято.
0: Аз не ви попитах, вие от България откъде сте?
1: От тук имам, от София.
0: А освен София, имаш ли си любимо място някъде из България, друго?
2: Във Враца. При баба.
0: Да, баба. А, бабата
2: да,
0: е във Враца.
2: Много я харесва там.
1: И ходим по българското Черноморие всяка.
2: Да.
0: Следиш ли българския футбол и неговото развитие? Или...
2: Не, не много, но тази година ще опитам да гледам много мачове,
1: да,
2: на български футбол.
1: Той беше много така обнадежден, че може да влязат в шампионската лига. Левски, нали така беше?
2: Да.
1: Обаче, за съжаление, не стана.
0: Ами да, така да се случват неща, но пък важно е, че се опитват нашите, да, отбори, дано да имат в един момент успех. А от Франция, кой е най-добрият отбор?
2: Пари Сен-Жермен.
0: Твоя отбор е това?
2: Да. Да.
0: Добре. А сега имаме една изненада. Към нас ще се присъедини и сестра ти.
2: Да.
0: Това е Ан Мишел Ерон. Заповядай, Ан.
3: Здравейте.
0: Ние тук си говорим с Дейв и с майка ти за българското училище в Париж, също за живота ви там. И ми се иска и те сега да включим в разговора за българското училище първо. Да кажеш няколко думи.
3: Да, значи това е, нали, училището на майка ми.
0: Да.
3: То е такова неделно училище и там се учи български, история, нали, езика, всичко това.
1: География.
3: И география. И също има ателиета, нали, по пиано, по изкуство, по народни танци. И аз, например, аз водя ателието по пиано и уча децата.
0: Разкажи малко за това как обучаваш децата. Те възприемчиви ли са съответно?
3: Да. Ами, те са малки деца, те са една група, например, колко десетина. Те са много добрички, много слушат. Аз ги уча, нали, един по един, свирят мелодията, повтарят я няколко пъти и после други минава. И после, като има празници, например на Коледа, правят малък концерт пред всичките им родители и си свирят мелодията и много им е приятно.
0: Ти как виждаш своето бъдеще? Ще продължиш ли в музиката?
3: Да, разбира се. Аз искам да стана, нали, музикант. Сега искам да си завърша обучението в сегашното училище и след това да кандидатствам в Висшата консерватория и тя в Париж. И там още има няколко години.
0: Пожелаваме ти успех и да стане всичко, което си замислила наистина.

0: Много благодаря.
1: А по отношение на България, какви са ти намеренията или да кажеш пък първо колко често идваш тук и къде обичаш да ходиш в България?
0: Аз още от малка идвам тук всяко лято, нали, при семейството ми във Враца и в София и всеки път, нали, тук е много приятно, много хубаво, но ми харесва много спокойно, но не знам дали за сега още имам план да идвам тук да живея, например. Защото, нали, всичкото училище, всичкото ми бъдещето ми е във Франция и там са ми всичките музикални
1: има
0: неща.
1: Има време, ще да, помислиш, да. А тук в България имаш ли приятели?
0: Да, да, имам си приятели.
1: С които и, да общувате?
0: Да, на български, разбира се. През годината си пишем по мрежите и винаги на български, разбира се.
1: А и в семейството на български?
0: Да, само на български си говорим. Да.
2: Таткото не е много така щастлив винаги, но пък... Той би трябвало да научи български покрай нас. Но само би трябвало.
1: Превеждате ли му, за да разбере някои неща, които си говорите на български?
2: Да, той разбира. С контекста нещо, разбира. Да, минимални неща, да.
1: Той си е французин.
2: Да.
1: Следите ли случващото се в България?
0: А, да, разбира се, интересувам се от новините. Аз миналата година в училище имах специалитет история, там... политика, така. И като дойде еврото в България, учител, нали, иска да направя презентация пред класа, да, да разкажа малко историята, как е дошло и така.
1: В френското училище. Да. Беше ли им интересно на за учениците?
0: Да, беше им такова ново, те не знаеха. Да. И малко чихме за това и да, но пак така се опитвам да знам неща. И интересно ми е, защото те не познават много хора от тези страни, нали, към България. И те във Франция, в френските училища са по-рядки. Аз познавам само 2-3 други българи. И така много им е интересно, защото те там им е познато просто.
1: А с какво най-често свързват с французите България?
0: Ми, честно, нямам идея.
1: И другите може да се включите, ако нещо имате наблюдения.
2: Ами, мен най-често са ме питали, като кажа България и казват Силви Бартан. Да. Това е най- и все още и старите хора. Сега младите може би не я познават, но по-възрастните хора и хората на средна възраст винаги казват Силви Бартан.
1: Да.
2: Да.
1: Брат и сестра, как говорите си на български или на френски повечето, като сте сами?
0: Еми, като сме сами, си говорим повече на френски, защото така, нали, ние идвам, ние като си говорим за училище, нали, за имена, за учители, за уроци, така по-е лесно на френски, но като сме с мама, винаги на български.
1: Да, да. А, така ти в кои класове сте във френското училище и съответно...
0: Аз съм в 12, сега завършвам.
3: Аз съм в 9.
1: А помагаш ли му, като си по-голямата?
0: Да, разбира се.
1: Ами добре, пожелаваме ви много успехи в бъдещето и на мама с училището и с българските деца, които със сигурност са и много благодарни и родителите им за това, че продължават и знаят български език. Това е едно богатство, още един език, така че...
2: Да. Благодарим и ние.
0: Да, много благодаря.
2: До нови срещи.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Да се преместиш в Чили е като да скочиш в нова реалност, където разстоянията, природата и географските дадености са напълно различни. Тази далечна и малко позната страна е приютила около 100 наши сънародници. Сред тях е и Мирослава Петрова Гутиерес. Тя живее там вече 30 години. Отпътува за Чили през 1997 заедно с съпруга си, който е чилиец, и двете им деца, след като са живели в България 10 години. Интересна среща с Мирослава Петрова Гутиерес ни предлага Христина Тасева, журналист от испанската секция на Радио България.
2: За да стигнеш до Чили, не е лесно да стигнеш до Чили, значи трябва да има някаква голяма причина, важна причина. И една от най-хубавите причини е любовта, нали? Аз се запознах с мъжа ми тук в България, когато работех като преводачка в Академията за социални науки. И всъщност се запознахме. Той се предполагаше, че ще бъде само 10 месеца в България. Остана 10 години. Родиха се нашите деца тук. И 97 година решихме да заминем в Чили, където той има семейство. Аз сега, като погледна назад, смятам, че беше голяма авантюра, нали, това нещо. Да хванеш двете деца, куфарите, детските книги и всичките неща и да се преместиш в една страна, която не познаваш, защото както много българи и сега, Чили е непозната страна. Така че предприех една такава авантюра и не съжалявам. Сега, като гледам 30 години назад, си казвам, добре, че го направих. Не беше лошо решение.
3: А как се чувства една българка в тази далечна страна?
2: Значи, на първо място, хубаво е човек, като отиде в една страна, да знае езика. Ако знае езика, това е допълнителен плюс за човек в страната. Сега, ако не знае езика, е малко по-сложно. Имам приятелки, които пристигнаха в Чили, също така, както и аз, женени за чилийци. И първите години им беше трудно и сложно.

0: защото не знаех езика и всъщност трябваше да се общуват единствено чрез съпруга си само, което ти отнема тая независимост, която имаш, ако можеш да общуваш с хората, ако намериш веднага работа. Да знаеш езика, това означава много бързо да се интегрираш в обществото, да намериш работа и да е лесен живота. Защото ако нямаш тези контакти, просто започваш да се чувстваш самотна, защото си много далече. Чили е поне на 13 000 и 14 000 километра от която и да е точка на Европа, така че не е просто да вземеш самолета и да дойдеш тук за 3 часа и да си една седмица със семейството си. Това е така сериозна работа, да си в Чили. Аз се чувствах и се чувствам много добре, защото имам едно голямо разширено семейство, както се казва на испански, или едно царевично семейство, защото нали, както царевицата е на кочана с много зранца, така и семействата в Чили са като един кочан, който е винаги събран, нали, и винаги си общуват и винаги има кой да ти помогне, ако имаш някакъв проблем. Така че аз просто влязох в това семейство и се почувствах една от тях. Говорех испански, така че нямах проблеми с комуникацията. И след това много бързо намерих работа. Това също е безкрайно важно, защото намериш ли работа, ти създаваш, освен семейните връзки, създаваш и социални контакти с хора, които работят с тебе сега. Не казвам, че създаваш приятели. Не знам как е сега в България, но аз си спомня, че когато работех в България, в работата си имах приятелки, които направих, когато започнах да работя в тази работа. В Чили е по-различно. Когато работиш, ти си на едно работно място, не създаваш приятелства. Тоест, вие сте колеги, добри отношения и до там. Чилийците обичат да имат приятели, обаче тези приятели са ограничени в семейната среда, в съучениците, от детска градина, от училище, от университет, от магистратура, от не знам какво си, но в смисъл има такова ограничение. Малко им е сложно да създават нови приятелства. Аз мисля, че това е така, защото са плахи, защото са тимидос, както се казва на испански, скромни, нали, и не обичат да правят нови контакти. И това е също обяснява, нали, защо те предпочитат да си живеят в Чили, а не както българите, които пътуваме навсякъде, живеем навсякъде, живеем 20 години, връщаме се в България. Нещо, което чилийците обикновено не го правят, въпреки че имат, нали, емиграция, както всички в този космополитен свят.
1: В тази връзка, какви са основните прилики и разлики между България и Чили, които вие видяхте?
0: Първата прилика е това, което казах, че и българите, и чилийците държиме на семейството. Държиме там на чичовци, лели, на братовчеди. Нали? Семейството е важно и за българите, и за чилийците. Другата прилика е, че и българите, и чилийците са гостоприемни, добронамерени. Предполагам, че и българите продължават да са добронамерени с чужденците. Не знам, въпреки че съвременния свят е много ксенофобски вече и много така отрицателно настроен към всякакви, които не са като тебе. Но се надявам, че повечето хора нямат такива чувства на отрицание към другия. Нали, не говорим чужденеца, въобще другия, той, който не е съвсем като тебе. Другото, което е, че вече разликите са различни. Както казахме, чилийците обичат да си седат в Чили със семейството. Българите са пътешественици, авантюристи и пътуват по света. Другото, което е, че чилийците имат тая психика на островитяните, защото Чили е като един остров, нали, от едната страна е Тихи океан, от другата страна са Андите, които са много високи. От север е пустинята Атакама, която е 2000 км пустиня, и на юг е Антарктида, което е също една като студена пустиня. Така че чилийците са малко така по-отделени и това се забелязва също и по начина на по-чилийския вариант на испанския, който другите латиноамериканци казват, че е неразбираем. И сигурно е така, нали? Защото не толкова заради произношението, защото аз имам определено мнение също за карибския испански, който така сложно се разбира, ако човек не е свикнал, нали, да ги слуша. Но пък в чилийския вариант на испански има много идиоматични изрази, които трудно се разбират от другите, които са свързани с индианците, които са мапуче, които са местното население, или пък думи, които идват от кечуа, които е на инките, нали, езика на инките, който се говори в Перу, или аймара, езикът на индианците аймара, който се говори в Боливия. Тоест, има най-различни други езици, които са внесли думички, изрази в испански език, и затова другите латиноамериканци казват, ние не ги разбираме чилийците. Не знам дали е точно така. Така че това е също разликата на това, че българския все пак е един стандартизиран език, въпреки че има диалект, неразбираеми диалекти в България.

0: България, които ако хората решат да говорят на директ, няма да разбереш. Но и ние имаме някакъв такъв вариант на испански език, който, да речем, не е диалект в никакъв случай, нали? Но е просто един вариант такъв, който другите казват, че не го разбират.
1: Преди разговора тук говорихме, че работите с туристически групи от българи, които посещават Чили. Как те възприемат тази страна?
0: О, те много се учудват от тази страна, защото аз смятам, че те докато тръгват към Чили, не знаят какво ще видят. Те тръгват към една далечна страна, която не познават, която са чели някаква информацията, която им дава агенцията, какво ще видят, нали, програмата, но се изумяват от това, което

0: тръгват към една далечна страна, която не познават, което са чели някаква информацията, която им дава агенцията, какво ще видят, нали, програмата, но се изумяват от това, което виждат, защото просто природата е толкова различна. Българските групи са повече от 15 дни, 15, 16, дори 20 дни, поради големите разстояния. Чили има 4000 км крайбрежие на Тихия океан и това е 4000 км също територия от север на юг. Значи тези 4000 км не могат да се изминат в никакъв случай наземно. Трябва да се лети. Не можеш толкова бързо да минеш от пустинята в Патагония, от Патагония в Великденски остров или по крайбрежието на Пасифика. Те много се учудват на това разнообразие на природата, на пейзажи, които са наистина лунни пейзажи или пейзажи от Марс, даже в пустинята Такама, там, където винаги най-туристическото място, има една част от пустинята, която един белгийски свещеник я нарича долината на Марс, Марсовата долина, защото пейзажа е такъв като на Марс и даже всички гидове казват. Тук са изпробвани луноходи, марсоходи и такива машини, които да отиват на други планети, защото е много сухо, много силна ултравиолетова радиация и с едни пейзажи зашеметяващи вулкани, освен това земетресенията, които са непрекъснато има земетресения, само че не ги усещаме. Ако земетресението е 7 градуса, не ставаме от леглото обикновено. Трябва да е 8, за да се раздвижим и да кажем, трябва да застанем там под рамката на вратата и да се загрижиме за нещо. Така че винаги казвам на българските туристи, гледайте чилийците. Ако чилийца бяга, бягайте. Ако чилийца седи и продължава да си пие кафето, значи няма страшно. Колкото и градуса да е.
1: Има ли организации на българи в Чили? На българите или на чилийците, които са учили тук някога и са се върнали там?
0: Българите в Чили сме малко. Аз смятам, че сме някъде около стотина. Може и да сме повече, може и да сме по-малко, но да речем, че сме около стотина, за разлика от Аржентина, където са, не знам, 20 хиляди, 30 хиляди, 40 хиляди, които са различни поколения, нали, едни, които са дошли в началото на 20 век, други, които са продължавали този път. В Чили обикновено са българи, които са дошли или по работа, музиканти, да речеме, или хора, които работят в спедиторски фирми, които са ги изпратили от Европа, защото там има големи пристанища в Чили, които имат връзка с Пасифика на Северна Америка и с Япония, с Китай, Корея. Или пък са българи, които са дошли омъжени или оженени за съответни граждани, гражданка на Чили. Така че ние сме малко, до сега не сме имали организация, и се надявам, че вече ще имаме организация благодарение на това, че преди 4 месеца ни посети изпълнителната директорка на Агенцията за българите в чужбина Райна Манджукова, която дойде в рамките на една обиколка, която правеше в Южна Америка. Много сме благодарни, че намери време за нас. Тя беше много малко, но успяхме да организираме една среща. Дойдоха българи, които се интересуваха да се видят с нея, защото ние сме много изолирани. Сигурно има делегации, които идват в България, може би правителствени, може би на бизнесмени, обаче ние нямаме връзка, нямаме информация за това нещо и така спорадично знаем, че, например, някой виолончелист е дошъл и ще направи един концерт, тогава всички се втурваме да го видим. Или че певиците на Горан Брегович отново идват с Горан Брегович и тогава ние с българските знамена от втория балкон така размахваме и те ни казват, видяхме ви там. Ако не следиш нещо така случайно, може да ти попадне някаква информация, което не е хубаво, защото все пак, въпреки че сме малко, ние сме пак правиме една общност, която представя България в Чили, така че една специална благодарност на агенцията, че дойде, че разговаряха с нас. Райна Манджукова беше много отворена да отговори на всички въпроси, включително на въпросите, които нямаха нищо общо с агенцията и ставаше дума вече за икономически отношения, което не е с което се занимава агенцията. Но благодарение на тая среща с нея, българите се ентусиазираха да направим една организация и най-вероятно сега като се върна, нали, ще започнем да се организираме и да видим как да направим една такава фондация, защото имаме възможности, имаме връзки, за да направим изложби, например, за да участват нашите деца в конкурсите, които организира агенцията за песни, за детски рисунки, за лагерите, които се организират. Нещо, което Не знаехме, не защото не е публикувано. Има си сайт на агенцията, така че всеки може да види какво става, обаче в това ежедневие, нали, в което тичаш, работиш, нали, занимаваш се с то неща, някак си не остава време да търсиш такива дейности или такива

0: мероприятия, свързани с България, така че още веднъж искам да благодаря специално на госпожа Манджукова за срещата, за разговора и за това, че ни каза: организирайте се. Ако се организирате, много по-лесно можем да ви помогнем с материали, с информация. Така че надявам се, че следващия път, като дойда в България, имаме пак интервю, ще ви кажа, че вече имаме фондация. Вече съм намислила името, но няма да го кажа. Нека да го вентилираме с другите българи.
1: Много благодаря. Пожелавам успех на всички инициативи в Чили и ви чакаме пак в Радио България.
0: Благодаря много, да. До скоро виждане. Надявам се, че отново ще се видим и всичко най-добро. И ме густа муча България. Ама България.
2: Мирослава Петрова Гутиерес, една българка в Чили, чухме я в интервю на Христина Тасева, отговаряща за испанската секция на Радио България и връзките ни с испаноязичния свят. 1, 2,

Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща е идния четвъртък след новините в 10. До тогава можете да ни пишете и да ни следвате в интернет. Имейлът ни е radiobulgaria@bnr.bg, а фейсбук страницата ни Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или искате да го чуете отново, ще го намерите на уебсайта на Радио България, а също в платформата за подкасти на БНР – Бинар. В интернет страницата ни

всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес, което екип на Радио България създава всеки делничен ден, както казахме, на български и на 9 други езика. А предаването на български звучи и в програмата на Радио Варна всяка делнична вечер от 20 часа. Поздрави най-сърдечни сега от екипа ни днес: Елена Цветкова, Светлана Тодорова, Ева Златева и Красимир Мартинов. До чуване!

0: dnr.bg/music.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
3: Избрано от програма Христо Ботев.

Добър ден, уважаеми слушатели! Започва часът за музика с мен, Маргарита Заберска. Днес избрах за вас едни от най-успешните песни от репертуара на полската поп-джаз певица и композиторка Баша. Периодът от 1987 до 2011 са години на голям възход в самостоятелната й кариера. Преди това е била вокалистка в британската латин-джаз група Мат Бянко, с която също имат огромен успех в началото на 80-те. Този един час ще слушаме песни от някои от соловите й албуми. Желая ви добро настроение!

Скъпи приятели на програма Христо Ботев, вие сте с музикална мрежа, а днес слушате гласът на талантливата полска поп-джаз певица Баша. Освен певица, тя и композира. Всички песни от албумите и са нейно дело в сътрудничество с британския пианист Дани Уайт, също бивш член на групите Мат Бянко и Блу Рондо Ала Тюрк. Както чувате, стилът е ориентиран към бразилската музика. Широкият и гласов диапазон, включващ три октави, я прави една от уникалните съвременни световни певици. Продължаваме напред с още нейни изпълнения и композиции.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на будителите.

0: digital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Ти имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, вие сте с часът за музика с мен Маргарита Заберска. Днес избрах за вас едни от най-успешните песни от репертуара на полската поп-джаз певица и композиторка Баша. Годините от 1987 до 2011 са на голям възход в самостоятелната й кариера. Преди това е била вокалистка в британската латин джаз група Мат Бянко, с която също има голям успех в началото на 80-те. Мартенски води, композиция на Антонио Карлос Жубим, е желана мелодия за репертуара на редица джаз музиканти. Нека сега чуем и версията на Баша от 1998 година.

честотите на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Вие сте с Музикална мрежа, а днес в компанията на талантливата поп-джаз певица Баша. Родена в Полша през 1954 година, дебютира на сцената с местна рок-група. Заминава за Лондон през 1981 година, където среща бъдещите си колеги от групата Мат Бянко, Марк Рейли и Дани Уайт, брат на известния джаз-китарист Питър Уайт. В средата на 80-те Баша напуска групата и започва своята успешна солова кариера.

След песента да обвиним лятото, която чухме току-що, ще трябва да се разделим, приятели, на програма Христо Ботев, защото музикална мрежа върви към края си. Надявам се този един час в компанията на уникалната полска певица Баша да е бил приятен за вас. Благодарим, че и днес бяхте с нас, тон режисьора Поли Петрова и аз, Маргарита Заберс.

0: Точно в 12 започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. България не е в периферията на европейската политика, заяви премиерът Румен Радев. Европейската комисия е внесла предложение деца под 13 години да нямат достъп до социални мрежи. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Тръмп. Победителката от Евровизия Дарина Йотова Дара, певицата Мими Иванова и композиторът професор Нева Кръстева бяха удостоени с отличието почетен гражданин на София на днешния празник на столицата. Останете с нас! България не е в периферията на европейската политика, а доказателство за това е обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на кабинета и уточни, че така отговаря на опозицията у нас, която по думите му внушавала, че външната политика на правителството ще остави България в периферията. Репортерът ни Цветелина Стоянова обобщава.
1: България нито е в периферията, нито е в изолация.
2: Коментира Румен Радев. Допълни, че страната ни е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа.
1: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
2: Срещата на върха за свързаност с Централна Азия и Близкия изток ще отключи по думите му значително финансиране. Радев говори за това как очертаната нова европейска свързаност съвпада и с определените от кабинета приоритетни за изграждане инфраструктурни проекти.
1: Защото с нашата инициатива те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за свързаност. Транспортна, енергийна и дигитална.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Деца под 13 години няма да имат достъп до социални мрежи, а между 13 и 15 години ще има възможност чрез специални профили, управлявани от родител. Това е заложено в акта за децата, с който се въвеждат възрастови ограничения и нови изисквания към платформите. Той бе представен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Фон дер Лайен цитира данни на Евробарометър от тази година, според които през юли 92% от европейците заявяват, че трябва да се засили защитата на децата и младежите в интернет.
4: No social media under the age of 13.
5: Никакво ползване на социални медии за деца под 13 години, никакво създаване на лични профили за деца под 15 годишна възраст. Допускат се само мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници, и ограничения на времето за ползване до 1 час дневно. Това важи за децата на възраст между 15 и 18 години. Осигуряването на безопасен дизайн ще бъде задължително за платформите.
3: Забраняват се и препоръчващи алгоритми, основани на профилиране, които могат да въвличат непълнолетните в така наречените заешки дупки от вредно съдържание. Платформите и магазините за приложения ще трябва да използват инструменти за проверка на възрастта. Предложението вече е внесено за разглеждане в Европейския парламент и Съвета на Евросъюза, които трябва да започнат законодателния процес по приемането му. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Прокуратурата е поискала съдействие от американските власти във връзка с разследването на финансирането на групата около Ивайло Калушев. Това информираха в специално пресъобщение от Държавното обвинение, 3 дни след голямата пресконференция по случая Петрохан Околчица, която дадоха съвместно с МВР. Какво е установило разследването до тук по тази линия? В студиото е Силвия Великова. Добър ден.
6: Добър ден. Разследването припомня започна буквално седмици след смъртта на Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче под върх Околчица и на Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов пред хижа Петрохан. То трябва да изясни финансирането на дейностите и извършваните финансови операции във връзка с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. В хода на разследването са установени данни за закупуване на моторни превозни средства, като произхода на средствата за тях се изяснява. По указание на продаващия прокурор, Националната агенция за приходите проверява произхода на парите, с които са закупени.

0: превозните средства, върху които вече са наложени предварителни обезпечителни мерки. След като са установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените щати, е изпратено искане за съдействие по линия на международното сътрудничество. При наличието на нови данни, които могат да бъдат оповестени без това да възпрепятства разследването, те ще бъдат обявени пред обществеността, обещават на финала на пресъобщението от Софийската градска прокуратура.
1: Информация на Силвия Великова. Полицията в София изяснява причините за смъртта на мъж и жена, открити снощи в столичния квартал Бояна. Те са били съпрузи, по телата им е имало следи от прободни рани. Сигналът е подаден от приятелка на жената, обясни директорът на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков.
2: Това, което се установява на място, е, че няма признаци от външна намеса, предвид това, че жилището е било заключено от вътрешна страна на вратата и самите прозорци и другите възможни изходи към жилищата са били затворени от вътрешна страна. Продължават разпитите на свидетели от съседи, от които да придобим информация за взаимоотношенията между семейството, които към момента са такива, че са били едно нормално семейство. Категорично нямаме постъпвали данни за домашно насилие в семейството.
1: Каза главен комисар Николай Пелтеков. В обедния осведомителен бюлетин сега към темите от чужбина. При саудитски удари в Йемен е загинал един човек и са били поразени три телекомуникационни кули, съобщиха медии на хутите. Това са поредните атаки, откакто подкрепената от Иран групировка пое контрола на цялото крайбрежие на Червено море. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Рият обвини по-рано хутите, че са извършили страхлива атака срещу свещения за исляма град Мека, твърдение, което те отрекоха. Хутите съобщават за десетки саудитски удари дневно, откакто отнеха от подкрепените от Саудитска Арабия правителствени сили контрола над стратегически крайбрежни райони край пролива Баба Алмандеп. Последните им териториални придобивки затвърждават контрола на Иран и съюзниците му върху двата морски пътя, от които зависи целият регион на Персийския залив за транспортирането на петрола си, включително водещият износител на суров петрол Саудитска Арабия. През юли крехкото примирие от 2022 година между хутите и правителството се разпадна, след като групировката прие ирански самолет в Сана в разрез с контрола на Рияд върху йеменското въздушно пространство, което отприщи вълна от атаки. По-късно те обявиха морска блокада на Саудитска Арабия и започнаха да нанасят удари по нейни кораби и територия. За новините Елизабет Гогова.
1: Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп. Мярката е кръстена на починалия сенатор Линдзи Греъм, един от най-ярките поддръжници на идеята за по-строги наказателни мерки срещу Москва и Техеран. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Законопроектът предвижда тежки санкции срещу руската енергийна индустрия, включително възможността за налагане на до 100% мита на държави, които купуват големи количества руски нефт и газ. Сред тях могат да бъдат Китай и Индия. Целта е да бъдат намалени приходите, които Кремъл използва за финансиране на войната в Украйна. Пакетът от мерки включва и санкции срещу руски държавни служители, олигарси, финансови институции и енергийни проекти, както и мерки срещу стари танкери, използвани за заобикаляне на съществуващите ограничения. По настояване на президента Тръмп законът разширява и санкционните правомощия спрямо Иран, насочени към оръжения и енергийния сектор на страната. Междувременно президента Тръмп заплаши да наложи мита на Европейския съюз или дори напълно да спре търговията с блока, ако той продължи с плана си да направи Канада първия си асоцииран член. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Междувременно Европейската служба за външна дейност представи предложения за мащабен санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Това е най-големият пакет, представен някога от върховния представител по външната политика и сигурността. В обедния осведомителен бюлетин отново към темите от нашата страна. С 131 гласа за, 9 против и 5 въздържали се, Народното събрание прие на първо четене промените в закона за енергията от възобновяемите източници. Подкрепата дойде от депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. От Възраждане се обявиха против, Продължаваме промяната се въздържаха, а Демократична България не участваха в гласуването. С проекта се транспонира европейското законодателство за този вид енергия и се въвеждат мерки за насърчаване на използването й. С подробности репортерът Мария Филева.
5: Основният спор в пленарна зала се разрази по повод предвиденото определяне на приоритетни зони за развитие на възобновяеми енергийни източници,

0: включително чрез насърчаване на местните общности да участват с проекти в тях. Според Коста Стоянов от Възраждане, предложението е лобистко, тъй като тепърва междуведомствена група ще определя отстоянията на съоръженията, а съпартиецът му Кръстьо Врачев обвини управляващите в двоен аршин.
1: Когато беше президент господин Радев, сезира Конституционният съд за облекчаването за режима за вей върху земеделската земя. Обаче, когато стана министър-председател, неговият министерски съвет предлага закон, който ускорява процедурите и създава специален режим за ускорено внедряване на ВЕИ. На кое от двете ние трябва да вярваме?
0: Председателят на земеделската комисия Явор Гечев от Прогресивна България отхвърли обвиненията.
2: Аз съм човека, който писа сезирането за Конституционния съд. Този закон няма такива неща в него. Напротив, третирането на земеделски земи в този законопроект на практика отсъства.
0: Преустановява се определянето на преференциални цени от КЕВР и изкупуването по преференциални цени на електрическа енергия от ВЕИ обекти с мощност до 30 кВт, които ще бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции в урбанизирани територии, въведени в експлоатация след влизането в сила на закона. За новините, Мария Филева.
3: Представители на независимия културен сектор протестираха пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира, че теренът ще продължи да се използва за киностудио. От Министерството на културата отхвърлиха опасенията, че теренът ще се използва за друго, освен за филмопроизводство, и заявиха, че договорът се спазва. Репортаж на Светослава Кузманова.
4: От независимия културен сектор се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститора да продаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
5: След 17 ноември приватизаторът ще се превърне в единствен собственик, който може да се разпорежда чисто търговски с всички активи. Държавата няма да има никакво правно основание да модерира диалог или да търси отговорност. А търговските интереси ще са нещо, което ще води решението на приватизатора по отношение на съдбата на киноцентъра.
4: В интервю за БНР, заместник министъра на културата Марина Василева заяви.
6: Имаме доклад получен от Агенция за публични предприятия и контрол. Няма нарушения на приватизационния договор. Инвеститора спазва изискванията на публично предприятие. Самият инвеститор публично декларира, че няма намерение нищо да закрива. Напротив, продължава да работи в посока развиване и инвестиции в киноцентъра.
4: За новините, Светослава Кузманова.
3: Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес се отбелязва и празникът на столицата. Пред храма Света София е тържествената церемония по издигането на знамето на град София и водосвет. С още информация включваме пряко репортера Елена Бейкова. Добър ден!
7: Здравейте и честит празник! Преди минути завърши тържеството тук пред храм паметника Света София. То започна с това, че президентът Илияна Йотова прие тържествения гвардейски караул и го поздрави по случай днешния празник, след което българският патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет. Единствената реч, която чухме днес в присъствието на депутати, на общински съветници, на граждани и гости на София, беше на кмета Васил Терезиев, който припомни, че София е имала различни имена, минала е през различни епохи, но винаги е била в сърцата на хората. Градът не е нито на кмета, нито на общината, а на всички нас, заяви Терезиев. И допълни, че това е повод да си припомним какво даваме на София и как живеят хората днес. Той пожела на столицата да расте без да губи своя характер и да има с какво да се гордеят хората. И накрая да припомня, че днес има най-различни събития в София, в които могат да участват жителите и гостите на града. За новините, Елена Байкова.
3: Композиторът професор Нева Кръстева, певицата Мими Иванова и победителката от Евровизия Дарина Йотова Дара бяха удостоени с отличието почетен гражданин на София на днешния празник на столицата. Посмъртно отличието беше дадено на политика Любен Дилов син и на дългогодишния общински съветник Милка Христова. Ето какво споделиха Дара и Мими Иванова по време на тържествената сесия на столичния общински съвет.
8: Преди 10 години дойдох тук и смело мога да кажа, че София е градът на мечтите. Аз и моите

0: приятели, артисти. Имаме нужда от вашата подкрепа. Надявам се София да продължава да се развива и да блести, защото заслужава.
1: Хора и улици, град като град, но София единствена, нали? И аз съм много щастлива и благодарна на всички вас, които сте решили аз да бъда почетен гражданин на тази столица. Много ви благодаря и честит празник!
2: С почетния знак на столичната община бяха наградени мъжкият национален отбор по волейбол, националният отбор по волейбол девойки и две български читалища. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Кръстина Иванова. Добър ден!
3: Добър ден! Адриан Андреев се класира за втория кръг на тенис турнира в Златибор, Сърбия, след като надигра квалификанта Иван Билетич, Босния и Херцеговина с 6 на 0 и 6 на 2. Българските волейболисти заемат водещите позиции в индивидуалните класации на Европейското първенство, на което София е съдомакин. Александър Николов е втори сред реализаторите с 117 точки в 5 мача и 19 гейма до момента. По-малкият му брат Симеон е трети сред най-добрите изпълнители на сервис с 15 аса в 19 гейма. Той е шести в индивидуалната класация на разпределителите. Жасмин Величков, който се квалифицира като либеро за шампионата, е 5% перфектно посрещане. Капитанът Алекс Грозданов също е сред водещите състезатели в турнира при блокировачите с 16 точкови блокади. Латвия и Румъния поднесоха изненади на Европейското първенство по волейбол. В срещу четвърта група в Клуш на Пока Румъния се наложи над олимпийския шампион Франция с 3 на 2 гейма, а Латвия победи с 3 на 1 гейма Турция. Франция завърши на първото място в групата, следвана от Германия, Румъния и Латвия. Четирите отбора се класират за осми на финалите. Тимовете на Турция и Швейцария отпадат. Така в осми на финалите в София румънците ще играят срещу Украина, Франция ще срещне Португалия, а Латвия – Полша. В трета група Сърбия победи Дания с 3 на 2 гейма след обрат. Дания ще срещне световния шампион Италия в осми на финалите в Торино. Естония надигра Нидерландия с 3 на 1 гейма, но и двата отбора отпадат от първенството. В първа група Словения спечели срещу Чехия с 3 на 1 гейма и си гарантира второто място в групата. Швеция победи Словакия с 3 на 1, но и двата отбора приключват участието си в шампионата. Припомням, че с нощи мъжкият национален отбор победи с 3 на 2 гейма състава на Полша в последната среща от втора група на Европейското. На осми на финалите в София в събота момчетата на Джан Лоренцо Бленджини ще играят срещу тима на Германия. Лионел Меси отбеляза своя гол номер 100 с екипа на Интер Майами за победата с 2 на 1 срещу мексиканския шампион Крус Асулс при спечелването на Купата на шампионите. Отборът на Левски, припомням, излиза срещу Залцбург в първи матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Двубоят от 19:45 ще го предаваме пряко по Хоризонт. Резултати от снощните срещи в турнира: Омония Никозия Селта 1 на 0, Арарат Спарта Прага 1 на 4, Андерлехт Лион 1 на 2, Штурм Рен 0 на 0, Милан Бенфика 0 на 2, Олимпиакос Ягелония 2 на 1, Сандерланд АЗ Алкмар 1 на 0, Байер Леверкузен Целие 2 на 0, Апоел Бершева Динамо Загреб 0 на 0. Резултати от футболния турнир Карабао Къп в Англия: Евертън Улвърхемптън 1 на 0, Флитуд Шефилд Юнайтед 1 на 0, Манчестър Юнайтед Брайтън 2 на 3, Ковентри Астън Вила 1 на 3. В шести кръг на испанското футболно първенство Ла Коруня Севиля 0 на 1, Атлетико Мадрид Осасуна 4 на 0 и Барселона Расик Сантандер 7 на 2.
2: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
4: Добър ден! В момента температурите в страната са от 22 до 27 градуса, като най-топло е в Кнежа. В София температурата в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Средното е за месеца, до края на деня слабо ще се понижи. След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен вятър от изток. Максимални температури е между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения.

0: на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно е ограничено движението при 35-я километър на автомагистрала Марица в посока граничния пункт Капитан Андреево заради горящо ремарке. Всички шофьори изчакват на място, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Три участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218, от 61 до 55 и от 40 до 33 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 69 до 68 км посока София поетапно са ограничени активната или изпреварващата лента. Движението е пренасочено в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. България не е в периферията, а в центъра на Европа.

0: Европейската политика, заяви премиерът Румен Радев. Европейската комисия е внесла предложение деца под 13 години да нямат достъп до социалните мрежи. Долната камера на Американския конгрес приема мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Тръмп. Победителката от Евровизия Дарина Йотова Дара, певицата Мими Иванова и композиторът професор Нева Кръстева бяха удостоени с отличието почетен гражданин на София на днешния празник на столицата. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
6: Арт ефир.
7: Започва Арт ефир, скъпи слушатели. Аз съм Силвия Чолева, днес редактор е Белослава Димитрова, музикален редактор Сибила Лилова. На пулта е Кристина Релевска. Днес е денят на София, също и празника на вяра, надежда, любов и майка им София. И аз избрах да ви поздравя по този случай с малко нестандартно, с едно стихотворение от Том Филипс, от последната му книга, която е на български, той е английски поет. Нарича се Автопортрет с тютюневи мустаци, стихове от софийските ми дни. Ето го и стихотворението. Във въздуха. Не на Чумерна, а на Дунав стои синият кран. От време на време бавно завива. Понякога е мост между клоните на дърветата, понякога е стълба, подпряна на фона на небето. Изглежда достатъчно щастлив с обикновените си търпеливи движения, за разлика от птиците, които се гмуркат и кряскат наоколо. Бледата светлина се задълбочава спокойно и кранът отново завива. Работният му ден вече започва. Останете с нас!

и ще ни разкаже за серия нейни концерти. Какво още? След дни предстои откриването на София Документал, фестивала за човешките права. Ще разговарям с Радина Владимирова, която е програматор на фестивала. Георг Сонди, скъпи слушатели, познавате го поне редовните слушатели на Арт Ефир, навърши тази година 80. Ще чуете репортаж от честването в Унгарския културен институт Лист. Той получи тази година и наградата Пеньо Пенев. Ванцети Василев ще представи утре новата си книга «Всичко е джаз» в Бургас. Ще го чуем по телефона оттам. Двойна премиера на Софийски разкази от Васил Славов и порнографска поема от баща му Атанас Славов имаше в София в Американския културен център. Ще чуете репортажа от събитието с участието на Румен Леонидов. И накрая, но не на последно място, ще чуем по телефона Георги Тошев отново от Бургас за филма «Силви Вартан от любов» с режисьор Ема Константинова. Сценария е на Георги Тошев. С филма ще се открие деветото издание на ДОК, Международния кинофестивал на документалното историческо кино. Слушайте ни внимателно.

0: Арт Ефир.
1: Арт Ефир започва с разговор с Анжела Тошева. Добър ден! Радвам се, че това ще бъде началото. Да. Ще говорим за музика, за концерти. Буквално серия от концерти този и другия месец.
2: Да, и буквално да. Това е един така начален етап, от който всъщност аз 3 лета се подготвям, заедно с моята приятелка и цигуларка Краси Султанова, която е художествен ръководител и концертмайстор на Ямболския камерен оркестър. Ямбол е един от най-активните градове в България, още по времето на Соца, за камерна музика. Да, естествено и преди. Естествено, че преди 9-ти, естествено. Естествено. Но в този смисъл, че Ямбол не е там само където му е географски мястото, в културните така среди от едно време, т.е. към които принадлежа аз, то е с много важно място, защото там има и фестивал на камерната музика. Едно време имаше много голямо събитие с всички състави от млади музиканти и така. Това нещо за мен говори, защото това, което ни чака сега от 23-ти, да, много голяма, и публиката, то си личи по публиката, естествено. Да. И сега това, което го правим наистина с доста усилия и време, което миналата година прозвуча пак на 23 септември на Софийски седмици тук, сега ще се случи в Ямбол, и то вече в една много по-напреднала фаза, защото музиката на Барток търпи постоянно усъвършенстване и съответно самоусъвършенстване на тези, които
1: изпълнителят на тази музика.
2: И в това отношение тя няма край и не случайно е наречен така, тази концертна серия е наречена на един негов девиз като млад, който вместо истинската религиозна така същност на неговия път е в името на изкуството, на природата, изкуството и науката. Нали?
1: Чудесно.
2: Да.
1: Чудесно.
2: И в този смисъл това мисля, че е много добре подхождащ контекст, за да се разбере какво чака публиката, не само нас.
1: А защо се фокусирате върху Барток точно?
2: За добро или за зло, това не е музика, която често звучи. В същото време тук е изпълняван много рядко от изпълнители, които последно преди 20 години са го изпълнявали. И в този смисъл това е един допълнителен, нали, момент. Но това е музика, към която не може да се подходи така, ако не си достигнал до нея. И независимо каква е нашата обща супа, в която всички се движим, все пак моят алгоритъм си остава този, който е бил до сега, и някак си това си е едно естествено продължение. Аз търся от 30 години такъв цигулар, с който да може това да се случи. И след един концерт 23-та година, ние не сме се познавали с Красимира Султанова, аз разбрах, че тя спокойно ще свърши тази работа, дори и повече от това, което е, защото миналата година бяхме в Словакия, в Банска Бистрица, и ето сега това може би е пристрастие, ако аз, нали, казвам сега това, но там наистина нямаше пристрастие и много високо бяха оценили това, което, нали, тя като, защото цигулката има много важна роля. Не е само пианото.
1: Да, разбира се.
2: Сонатите са такова предизвикателство, каквото няма как да се, нали, разказва с излишни думи, защото тук трябва една много специфична форма на подготовка, от която нищо друго не може да стане. Тоест не може да се карат паралелно с нещо друго. И след един такъв концерт човек е наистина изтискан, защото той е наистина от онова старото, хубавото амалгамено чувство за това, че не само физически, ми и духовно си дал нещо от себе си. Тъй като тази музика няма така, смисъл не е само преобладаващо от едната или от другата страна. И в този смисъл има малко старомодност, в хубавия смисъл, която чака някой, който би искал да чуе един концерт, на който да разбере от всяка гледна точка това, което би търсил.
1: То всъщност, нали, да, целта на изкуството е точно това.
2: Да, няма тук време. След което на 25-ти едно много голямо

0: за мен събитие. Този концерт ще се изпълни в една от най-хубавите зали в България, които съществуват. Това е залата на областната администрация в Бургас в 19 часа. И там всъщност тази програма за мен е специално чувството, че ще звучи, защото там всъщност е залата, в която Лазар Николов е бил. Един от моите кумири.
1: Така че, впрочем, да. Видях, че в плаката, че входа е свободен.
0: Ами, какво да направим?
1: Това е странно.
0: Много е страшно.
1: Време.
0: Това е почти, бих казала, зловещо. Тъй като, за да получи човек залата без... Ето, казвам сега една истина, която е дори шаячна, нали? Именно, че за да получи залата без някаква специален проект или да. Подкрепа, той трябва да даде този свой, нали, труд свободно. И залата фактически и тя е свободна. И тази реалност, тя няма как да бъде заменена. Вчера една госпожа, която иска да дойде от Варна и ще дойде, тя каза, може би няма билети. И аз като и казах, че е вход свободен, ето от това може да си направим извода.
1: Да,
0: каква
1: да.
0: Огромна празнина стои от всичките тези, нали, степени на неща, които трябва да запълваме.
1: Да, да, но сега винаги в такъв момент си мисля колко тежък труд е всичко да се постигне, да се изработи, да се направи един такъв концерт и някак си...
0: Три лета.
1: Да.
0: Три лета.
1: Освен това има така... чувала съм от познати... Ай, ясно е, че камерната музика класическа е така слабо посетена, да го кажа.
0: Ама разбира се, всеки един посетител е много
1: ценен и важен. И тук, ако търсим плюсовете, нали, може би могат да бъдат привлечени пък хора, които иначе не биха отишли на концерт. Дали?
0: Значи аз разбирам, че камерната музика в този вид, в който това, което изпълнявам, поне аз, тя няма шанс за такава по-голяма публика, ако не се е работило до тогава, нали, да кажем, допреди нейния концерт. По този начин, по който виждам на разни други места по света, че това е постигнато. Но това е един просто... несъществуващ тук. Няма как да ни се случи това нещо, като нямаме точна и ясна позиция още от преди 30 години. Т.е. че това е един, казвам 30, само така, нали,
1: да,
0: естествено, че нямам нищо, нали, нищо политическо, напротив. А искам да кажа, че всичко, което сега се случва, е винаги последствие от предишните 40-50 години и няма как да искаме, при положение, че ако е имало някаква публика тук, тя има винаги някаква причина, която е над камерно-музична. Нали? Тоест, че е политическа или това е човек, който има някакво влияние и така нататък, което не е пак камерната музика.
1: Да, да, така е. Обаче, аз не харесвам това, което казваме често в България. Не може да стане.
0: Може
1: да стане и да се търсят някакви пътища.
0: Винаги е реално. Дори понякога, когато сме имали възможност да работим с хора с някакви специални нужди, се оказва, че те са много по-лесни за достъпни, бих казала,
1: отворени.
0: И отворени за неща, които са по-абстрактни. Освен това, ние сами си поставяме ограничението с една табела. Нали, бих казала, нали, тоест, това е абстрактна музика. Каква абстрактна музика? Като това е музика, която може да разтърси в основи. И в този смисъл аз никога не давам предварително оценка каква е тази музика. Да не мога да кажа експресионистична или втората соната на Барток е с такива микротонални отклонения, които показват, а това е 22-а година писано, показват един път, тя е на 100 години тази музика, да. А тя се появила така като един предвестник на всичко, което след това се случва. И в този смисъл нейната мистичност по някакъв начин може да даде възможност всеки да разбере и

0: микрото наното и експресионистичното и сложния хармоничен език и сложната полифония, защото има моменти, в които няма как да не се научи на изуст, за да може да се изсвири изобщо. Тъй като това са шеметни темпа. Освен това, Барток никога не забравя, че в основата си има един фолклорен архетип. Това е много-много дълбоко в него. И той постоянно си играе с... тъй като за първи път те са чути в Париж и в Лондон. Посветени са на неговата най-голяма любов. Ели Дарани, една гениална цигуларка, която обаче... не се е случило да продължат живота си заедно повече. И така, той по някакъв начин малко е стържил ухото на парижката и лондонската публика, обаче те са били във възторг от тези сонати. И в този смисъл си казвам, добре, че са толкова трудни, защото всеки щеше да ги свири и щеше да стане много страшно.
1: Да, това е добре.
0: Да, само и разбира се в рамките на шегата, защото...
1: Да. Октомври месец ще има ли концерт?
0: Октомври ще има един много важен концерт също. 29 октомври в Плевен. Това е една бастионна част за българската инструментална школа. Едно време бях и разпределена там, но не се получи. Искам да кажа, че Плевен е 29-ти, много така важен концерт, а преди това, два дена преди това, ще бъде в фестивала на камерната музика в Габрово. Така че това са градове, в които всъщност камерната и инструменталната музика имат своето начало, независимо каква е сегашната им, нали, картина, ситуация, и
1: е,
0: които не са никак, нали, лесни за обяснение, защото са сложни. И
1: но въпреки
0: стигам до тук.
1: Всичко, въпреки всичко, концертите ще се осъществят. Значи казваме 23-ти в Ямбол.
0: От 5:30.
1: От 5:30, 17:30.
0: 25-ти, 19 часа в Бургас, областна администрация, залата на областната администрация на улица Цар Петър 1. 27 октомври Габрово. В рамките на фестивала на камерната музика на Иван Стоянов и 29 октомври Плевен Арт Студио.
1: Скъпи слушатели, покана за прекрасни концерти. Благодаря на Анжела Тошева и пожелавам успех, в който съм сигурна.
0: На добър час. Мерси много.

0: Арт ефир.
1: Сега от камерната музика се прехвърляме в киното. София Документал вече с три конкурсни програми с български и международен фокус. Така беше обявено пресконференцията, на която аз не можах да присъствам, но пък имам пиарския

0: шпиарската информация. Какво е новото тази година, да почнем от това, защото е изведено и в заглавието?
1: Да, ми ние...
0: Чакайте да кажем Дина Владимирова, програмен директор на фестивала.
1: Да, здравейте. Ние още от самото начало на фестивала с директорката Мартичка Божилова и директор на индустрията Неда Миланова. Така имаме основен фокус в фестивала с наградата за най-добра жена режисьор. Като вече така се усети време да се разширят тези конкурсни програми, тъй като фокуса на фестивала е човешки права, така че беше време всъщност да отделим едно основно място и за международен конкурс за най-добър филм с фокус върху човешките права, и много се радваме, че Amnesty International България така припознаха тази идея.
0: Чудесно.
1: И всъщност българският документален конкурс, който може би звучи странно, но такъв в България няма до момента. Конкурс, който е изцяло посветен само на български документален филм. Така че това беше, може би, предизвикателната част за организацията на програмата тази година. И сме много щастливи, че успяхме да намерим тези пет филми, които някои, които всъщност се завършват в момента, точно преди фестивала.
0: Съвсем пресни.
1: Режисьорите и екипите ни гласуваха това доверие, точно София Документал да е платформа за техните премиери, тъй като фестивала расте и се развива, но сме все още млади. Това е седмото издание. Да. Но така за всяка...
0: Много е хубав плакат, че отваря и си очите на 7, а не на 4.
1: Да, естествено това е референция към седмото издание, но така също го виждам и като референция директна към киното като седмото изкуство, тъй като документалното кино така исторически е оставало малко във ъгъла, докато вече така се вижда и по фестивалните успехи, селекции, че то по нищо не отстъпва като драматургични качества.
0: Малко напред излиза.
1: Даже в контекста на България много често всъщност документалните автори са много-много напред като награди, отличия и като цяло разпознаваемост на международно ниво.
0: Точно така е. Какви ще бъдат акцентите в програмата? Разбрахме за конкурсните филми, но кои ще бъдат акцентите? Искам и се така да извадим нещо, което нашите слушатели да запомнят и да отидат, защото често пъти, изброявайки много, не че не са важни всички филми, но изброявайки много заглавия, когато слушаш малко, не ти остава нищо накрая. Иска ми се така да сложим някакви акценти. Разбира се, веднага да кажа, че програмата може да се види онлайн. Фестивалът е първа предстои, така че който ни слуша, може да се заинтересува.
1: Ми бързам да започна с най-прясната новина от тази сутрин. Може би сте видели, имаме така специална премиера, най-новия филм на големия македонски режисьор Милчо Манчевски, който нали, е известен с игралното си кино, носител на Златен лъв, номинация за Оскар, като сега всъщност ще го покажем за пръв път в България с последния си филм, който е документален. Казва се Добри хора и става въпрос за оцелелите от трагедията в Кочани. Като тази сутрин разбрахме, че той вече финално потвърждава присъствието си в София. Да. Много сме развълнувани за това, че такъв филм с такава тема, всъщност публиката ще има досег директно с
0: него. Да разговаря с него, да коментира.
1: Което всъщност
0: филма
1: е голяма чест, защото това е буквално премиерата на филма след тази в Македония, на Македокс. Така че това е страхотно наистина, че имаме тази възможност. Друг филм, който така наистина много-много си заслужава, откриващия филм «Да спасиш планина», който е от големия победител на фестивала в Sundance. Страхотно е също, че той в самото си развитие преди вече 7 години, може би от самото начало, е минал през работилницата на Балкански документален център, Сдружението зад фестивала. И така, всъщност, в рамките

0: на София.
1: се види
0: Сезар,
1: пътя, да,
0: да,
1: как
0: и
1: се е
0: просто е
1: случило.
0: страхотно да видим вече, нали,
1: Страхотно, да.
0: част от самата програма, след като е, нали, спечелил толкова много, нали, високи отличия. Това е един от, ще бъде, вярваме, един от сериозните претенденти за Оскар в категорията за документален филм. Говорейки за Оскар, може би сте видели също Господин Никой срещу Путин,
1: Да,
0: който ние
1: страхотен, аз него съм го
0: показахме, да,
1: гледала, да.
0: миналата година за първ път България, но сега се радваме да го покажем вече в нов контекст, в партньорство с фондация Single Step, по чиято покана Павел Таланкин, всъщност протагонист и сърежисьор на
1: Да,
0: филма, ще бъде в България, на
1: така
0: място.
1: е
0: Публиката може да се
1: страхотно.
0: срещне. Да, това е всъщност първата така отворена прожекция с него на място и вярвам, че ще бъде, да, много,
1: Много
0: много интересно, за
1: любопитно.
0: който го е пропуснал миналата година. И общо взето филми от всяко кътче на света, на най-наболелите теми, от
1: Те не са
0: докторите
1: никак
0: в
1: малко,
0: Газа, през Илон Маск, Дейвид Боуи, просто сме да, дали най-доброто от себе си в рамките на тези 35 филма да подберем нещо, което би могло да бъде интересно за
1: Актуално,
0: всеки,
1: да.
0: актуално, дори теми от миналото, които са преразгледани и така сложени в един съвременен контекст.
1: Например.
0: Например, много сме горди да сме част от един нов паневропейски проект, Another Story, или друга история, друга
1: Да.
0: перспектива, който се фокусира върху жените режисьорки от 20 век. Който така общо взето поставя фокус върху тяхното творчество по нов начин, за да покаже, че, нали, по нищо всъщност те не са отстъпвали на
1: До
0: така
1: кога
0: мъжете, режисьори,
1: ще го доказваме? Това не
0: документалисти в
1: знам.
0: тяхното време. Но, нали,
1: Да,
0: по ясни причини са
1: да.
0: останали извън така светлината на прожекторите и да, много сме щастливи да сме част от този проект с не само прожекции, но и работилници за младежи включително.
1: Какво представляват тези работилници?
0: Например, за първ път ще представим Wikipedia работилница, в която младежите ще имат възможност да се научат за, нали, самата методология за работа с Wikipedia, проверяване на източници и така ще имат възможност да изградят страници, фокусирани върху жените режисьорки, за които всъщност няма чак толкова
1: Онлайн
0: информация.
1: информация, да. А тези деца, в смисъл, каква възраст и откъде, или свободно, който иска, може да дойде.
0: От 14 годишна
1: Да.
0: възраст нагоре смятаме, че е подходящо. Това е нещо, което организираме с My Cinema, срещи на младото европейско кино, Еви Карагьоргу, които имат така доста изграден опит и мрежи, нали, в работата си специално с деца и младежи, в рамките на документалното кино, дискусии и активности около филмите.
1: А други някакви събития около конкретните филми ще има ли? Освен тези работилници.
0: Да, цялата програма ще имаме множество срещи с режисьорите, където поради една или друга причина не може да дойде, нали, представител на екипа, пък смятаме за важно да се създаде някаква дискусия, защото това е до голяма
1: Да,
0: степен
1: това е
0: смисъла на
1: идеята, да.
0: документалното кино и нашия фестивал. Организираме различни панелни дискусии с експерти по различни теми. От гледна точка на така възпитаването на млади публики, знаем, че е много важно, защото всъщност младежите имат огромен интерес към ходенето на кино, т.е. не е само да гледат съдържание нали, в TikTok, имат
1: Да.
0: огромното желание да са в кинозалите, но така опита ни показва, че е важно да има някакво събитие или дискусия, която да
1: Което да
0: ги...
1: дръпне,
0: Точно
1: нали,
0: така,
1: публиката
0: да.
1: да ги заинтригува. Не просто само филма,
0: Да,
1: да.
0: извън това, вече, нали, много години Балкански документален център също работи като платформа за индустрията. Ще има представяне на проекти в развитие, както казахме за
1: Да.
0: филма Да спасиш планина. Той е тръгнал от тази работилница.
1: Да.
0: Очакваме около 70 международни гости от Балканите и като цяло от Европа.
1: Това за
0: Така
1: колко
0: че.
1: дни? 70 за колко дни?
0: Фестивалът започва другата седмица, от 24.

0: септември до 4 октомври, като дейностите на индустрията са от 1 октомври.
1: 1 октомври,
0: до 4, да, до края на фестивала.
1: Да, любопитно ми е къде ще се прожектира

0: филмите и ще бъдат тия срещи.
1: Главните ни локации са Дом на киното и Кино Одеон, но така имаме дългогодишни партньорства с всички културни центрове, т.е. имаме така много събития в Френски институт, Чешки център, Гьоте институт, Полски институт.
0: Унгарски е сигурно.
1: Те също са ни дългогодишни партньори, The Steps.
0: Тези места ще бъдат, предполагам,
1: да, в сърцето на София, прожекции, дискусии и вече също така години наред имаме и онлайн програма, която е паралелна с физическия фестивал, така че, нали, ако някой пропусне някой филм, който много искал да гледа, да може да го достъпи онлайн, както и хората извън София, разбира се.
0: Да, точно това ще я да кажа, защото хората извън София няма как.
1: Да, като тази година всъщност за пръв път и отново с Amnesty International но работим и върху излизането ви от София
0: чудесно,
1: с физически прожекции.
0: Това,
1: да, правим една селекция така на важни заглавия от тази година, както и от минали издания на филми, които все още са също толкова актуални с тяхната мрежа от активисти и така активни хора. Ще до края на годината ще организираме прожекции в 5 различни градове на тази селекция.
0: Чудесно. Доброволци имате ли?
1: Имаме и доброволци. Без тях няма как фестивала да се случи, за което сме много благодарни, че всъщност с всяка година виждаме все повече хора, които така са готови да дадат времето си. Да. И с така наистина точно ангажимент и интерес.
0: И това е от любов към
1: фестивала.
0: Киното. Предполагам. А и хора, които евентуално биха продължили в тая посока. Млади хора. Ами, да, много интересно звучи всичко. Значи, между 24 септември и 4 октомври, скъпи слушатели, София Документал ви кани да му обърнете внимание, да идете на кино, да отидете да чуете тези разговори, лекции, панели, в които ще участват цели 70 артиста, може би режисьори, ще има върху какво да мислим след това. Аз специално така след всеки фестивал имам фаворит. Ще има и награда на публиката, предполагам.
1: Да,

0: Арт Ефир.
1: И сега, скъпи слушатели, ще чуете репортаж от срещата разговор с Дьорд Сонди. Дьорд Сонди навърши тази година 80. Той е поет-преводач, носител на Международната литературна награда от тази година, Пеньо Пенев. Разбира се, слушателите на Арт Ефир добре го познават още от времето, когато беше директор на Унгарския културен институт. Той е почетен доктор на Нов български университет. Получил е златен будилник на нашата програма. Вечерта беше изключително сърдечна, с много приятели. Знаете, Унгарския културен институт от години е място и за българската литература, изкуство, музика. Участваха много приятели, бих казала, като Пламен Дойнов, Веселин Мезеклиев чете негови текстове, Петър Чухов и Иван Христов направиха изпълнение по негово стихотворение, Ангел Ангелов Джендема изпя песен за свободата, знаете я. Всъщност имаше така, разбира се, поздравителни адреси от Великотърновския университет, от Нов български университет, от Сдружението на българските писатели, от професор Михаил Неделчев. Това, което е важно да се каже накратко, е, че Дьорд Сонди е превел над 11 000 страници проза и 20 000 стиха от българската литература. Той е автор на статии, на предговори и така нататък. Бил е гост-лектор в Софийския университет Св. Климент Охридски.

0: сепаратистки. Носител е не само на български, но и разбира се на унгарски награди. Ще чуете самия Дьорд Сонди, ще усетите атмосферата на тази вечер в Унгарския културен институт Лист. Вътре ще чуете Пламен Дойнов, стихотворение от Иван Цанев. Но всъщност да оставя репортажа, който говори сам по себе си за тази прекрасна вечер в чест на Дьорд Сонди.
1: Този човек на това място, ако правилно се зададох на ум, слушайте като директор на Унгарски институт, започващ работа още от миналия век, 1299 година и след това още 4, т.е. стари времена, на това място минимум 250 пъти съм стоял. И по най-различни наши мероприятия говорих понякога свързани неща, понякога както сега може би заеклащи. Все пак е особено положение да съм пред стари мои приятели и когато аз предложих на участниците на тази вечер една подредба на отделните елементи на тази вечер, там писах с въпросителен дали Дьорд Сонди да иска сега да говори. Но щом приех думата и я усуквам, и я хвърля, и я хващам и ви пращам вие да присвоите, ако има някаква смисъл в тези разкъснати думи, които няма и да се свързат в изречение, понеже в говора няма изречение, това е езиковецки факт, но няма да ви запиша с думи. Оставам на тези вълни. Чувате, виждате, че човекът е уморен и говори почти врели на кипели. Това може. Преди, мисля, че 10 години на същото място чествава моята 7 чест в Ахтевие. Тогава беше тук един унгарски телевизионен екип, който не заради това седите дойде, а просто направи един портрет за Дьорд Сонди и просто се впада моето честване преди 10 години и за нея. И днес, когато малко разсъждавах в себе си да помисля за тези много години, 50, откакто съм бил дарист. И тогава се сетих за това събитие преди 10 години, на което събитие бяха тук почти същите хора, които са пред вас и които ще участват в тази вечер. Благодаря.
2: Ще прочита поздравителния адрес от името на Нов български университет. Това е колкото институционален адрес ще чуете, толкова и много личен, защото с Дьорд Сонди ни свързват много неща в много полета. Уважаеми доктор Дьорд Сонди, доктор хонорис кауза на Нов български университет, поете и редакторе, издателю и приятелю, честита 80 годишнина, честит юбилей. Припомням, че през все по-отдалечаващата се 2021 година Академичният съвет на Нов български университет ти присъди званието доктор за особени заслуги със следните мотиви: за превода и представянето на българската литература на унгарски език и заради подкрепата за развитието на българистиката в Нов български университет. Затова днес, 5 години по-късно, бих искал не просто да те прегърна за 80 годишният юбилей, а да повторя част от онези думи, които продължават да звучат за теб със същата достоверност, със същия патос на утвърждаването. Ние бихме искали да отдадем заслуженото и да благодарим на един истински интелектуален работник, защото са малко автентичните интелектуални работници, хората, които действително работят всекидневно, радват се на онези натрупвания, които често остават невидими за околните, но в един момент тези натрупвания израстват пред нас като истински планини на духа. Всичко, което е направил Дьорд Сонди за българската литература и култура, ние днес го виждаме като една планина. Нека я наречем планината Дьорд Сонди. Високо пространство, което трудно се изброжда

0: ако решим наистина да го обходим. Може би трябва да организираме специален поход, за да видим красотите и дълбочините на тази планина. Ето защо аз отхвърлям клишето работохолик, което често се употребява за Дьорд Сонди. Отказвам да го приема поради една обикновена човешка причина. Неговият работохолизъм никога не е самоцелен и празен, не е действие заради самото действие. Неговата работа винаги свети, точна и чиста. Затова, ако трябва лично да си избера един човек, с когото да върша работа със словото, качествено и на време, това ще бъде Дьорд Сонди. Ако искам да направя нещо както трябва, стойностно и в срок, ще поканя Дьорд Сонди да го направим заедно. Знам, че с него ще се надпреварваме кой да работи повече и признавам, че нямам шанс да го победя. И все пак ще опитам. Скъпи Дьорд Сонди, вярвам, че имаме още обща работа за вършене, че академичният дух ще ни помага да увенчаем започнатите дела, че твоята дисертация ще се умножи най-сетне в тираж, какъвто заслужава, че унгарско-българската ти поезия ще се яви в ново издание с избрани стихотворения, че книгите от твоята българска библиотека в Будапеща ще разтворят кориците си за истински нови ценители, че твоят архив и дарените ти автографи те първа ще обогатяват нашето знание за българската литература, че разговорите ти с български поети и разказвачи за унгарското национално радио ще напуснат устаряващите магнетофонни ленти и ще зазвучат на съвременните слушатели, а читателите ще ги прелистят с очите си. Че срещите ни отново и отново ще хвърлят мостове през времена и пространства, между София и Будапеща, между царства и републики, а Дунав отново ще се превърне в пълноводна река, която ще има нужда от още мостове. Обещавам ти, че ние българите, които те познаваме, винаги ще бъдем тук, на брега на приятелството и ще те очакваме с благодарност и обич. Бъди честит. И за да не излизам още веднъж, имам поръчение от големия български поет Иван Цанев да прочета неговото стихотворение посветено на Дьорд Сонди, ако ми позволите. Той е пак един своеобразен поздравителен адрес, макар и приятелски интимен. Иван Цанев към приятеля българо-унгарец. Впрочем, това стихотворение може да го прочетете в отпечатъка на утрешния брой на Литературен вестник, който ви беше раздаден преди началото на тази вечер. Към приятеля българо-унгарец, суча от две майки, Дьорд Сонди. Дьорд Сонди го е казал. От две езикови майки сукал си дюри, когато на български екна. За ек вам. Ти нови срички към езиковостта ни притури и нека българо-унгарството ти да не секва. И нека на български припада диагоналът, а на унгарски хипотенузата да те въздига, пък и музите честичко да те наобикалят, докато пишеш унгаро-българската си книга. Ти вече загърби успешно годината юбилейна, поне си на път, и претворителски огън в очите ти грейна, знак, че отутре по-твоему ще си готов да пускаш Сонди, прощавай за каламбура, в най-най-дълбокото народната литература от Константин Преславски до Коста Павлов.
1: В живота си за пръв път превеждах и веднага какво превеждах? Нелека работа, нелек роман, нелек стил, Емилиан Станева Антихрист, за който превод при второто издание получих ежегодната награда за превод, преводаческа награда. Страшно хубав превод беше, много време трябваше естествено. Това излезе 75-та година. От тогава съм българин, значи 51 година. И веднага след това дойдох тук 75-та до 79-та лектор в университета. И тогава имах невероятната възможност да се срещна с Станев. Той ме покани в неговата вила на Бояна. И друг път след това говорих с него и получих един урок от 3 часа за българщината. Той ми стана един вид баща по българщината. Невероятен урок беше. То за мене е даваш тласък за цялата ми работа. Така да започнеш с Антикрист и след това той да ти бъде един духовен баща, това начало желая на всеки на съответната територия, на която работи. С това започна, след това и дойдоха. Точно когато бях тук в София, прекрасни преводи, записките, Байганю. В този период, когато бях лектор, това означаваше не само няколко часа по случайни студенти в университета, а 24 часа водене на курсове на старото място на Унгарския културен институт, където са дошли страшно много, стотици хора, не знаеш нищо от езика, всякакви, които умеят и владеят четири езика и прости, в кавички, прекрасни хора, които не са наясно и с българската граматика и нямаше учебник. Тоест така да им преподаваш, така да не преподаваш, да водиш, да влизаш в тяхната ситуация и да съчетава всичко това, това беше пак един великолепен урок, веднага в началото на моята българистична дейност и тогава вече бях със семейство. И в това време, в този период до 4 години превеждах след Антихрист и другите прекрасни работи. Все пак 50 години на толкова нива, на толкова територии на унгароложката и българистичната дейност –

0: Арт ефир.
1: Арт ефир продължава, скъпи слушатели, с книга. Ще разговаряме за книгата на Ванцети Василев «Всичко е джаз». Тя ще бъде представена утре, 18 септември, петък, от 18 часа в Дом на писателя в Бургас. Входът е свободен. А професор Калина Лукова ще представи романа на Ванцети Василев. Сега той е на телефона. Чуваме ли се?
2: Чуваме се много добре.
1: Добър ден, радвам се. Прочетох вашата книга, в която има, така да се каже, от всичко, както е в джаза. Има много и любов, и носталгия, и тегуби на емигрантския живот. Всъщност, човек, говорих преди предаването с редакторката на предаването, която е млад човек, наистина трябва да има такива книги, които да разкажат за неща, които младото поколение не познава, да ги разкажат от първо лице, да ги разкажат със страст и вълнение, което предизвиква вашата книга от читателя, поне у мен беше така. Всъщност това не е първата ви книга, но някак си в тази книга сякаш е събран цял един живот, така ли е?
2: Ами, мисля, че така, правилно сте напипали сърцевината на книгата и мога да добавя, че тая книга се явява третата книга от една трилогия, която не беше замислена като трилогия. Това е моята първа книга «Семената на страха», следващата «Влаковете на Рим» и това е третата. Тя не беше замислена, но това фактически един живот на един човек. Той е моят. И у мен съществува това мнение, че един човешки живот, ако се

0: и си виках, си казах, защо пък не, това е една трилогия, която ще има едно малко приложение, втора част на всичко е джаз. А водещото у мене в едни години в България чувах, абе, айде стига, бе, всички ли емигранти, които от първия ден стъпват на американска земя и са станали милионери. Ами не е така. Я чакайте аз да кажа една история моята, пък вие си правете изводи какво е Америка и как се прави успеха и как се постига.
1: Вие много пъти казвате в книгата, че трябва да се работи, постоянно да се работи, но заминавате с така книжната и представата от филмите за този континент, направо да кажа, за мястото като място на свободата, място на мечтата да бъдеш индивидуалист, да докажеш себе си. Реалността се оказва малко по-различна. Не коментирам даже за сега, а говоря за тогава, за времето, в което вие бягате от България през Италия и достигате Съединените щати. Но наистина цялото усещане в книгата е за едно преодоляване, постоянно преодоляване на трудности, на различна работа, която и без това трудно се намира, на тежкия труд на един таксиметров шофьор, който буквално, както пишете, все едно слиза от кораба, така му се клатят краката, когато завърши дългия му работен ден. И всичко това в името на свободата, в името на това да човек да може да пише, да публикува, да живее един друг живот. И както винаги се случва

0: за моя живот в Америка. Първото е, че нали, аз бях репресиран, в смисъл баща ми и майка ми бяха анархисти, баща ми лагерист в Белене и аз бях преследван като и лишен от много права като син на врагове на народа. И аз мечтаях за оная страна, в която се говореше, че това е най-свободната страна, т.е. мечта наречена Америка. И аз си мислех, че съм готов, че трябва да избягам, за да се спаса от тая диктатура, в която имаше заплаха и дори висеше заплаха и за живота, както Държавна сигурност ми казаха преди да избягам. Ние не отговаряме вече за тебе, за твоя живот и аз трябваше да бягам. И аз мислех, че отивам в една страна и съм трудолюбив и ще успея бързо, но бях стъписан. Аз работех едва ли не по 16-17 часа на ден и постепенно аз станах уъркохолик, работохолик, което ми даде възможност да успявам и да не оставя много от нещата, които започнах недовършени.
1: Много интересни са спомените за срещите с българските емигранти, с Борис Христов. Аз помня времето, когато той ходеше в Щатите. Това са страшно ценни неща за нашата култура. Там се споменават Анани Явашев, Жан-Клод и Кристо, Атанас Славов, разбира се. Впрочем, много приятно съвпадение, че ще пусна в това предаване и репортаж от премиерата на Софийски разкази на Васил Славов и порнографска поема на Атанас Славов. Нещата как върват синхронично. Още много хора, които всъщност представляват една ценна извадка от българското общество, които срещате там. Това за няколко думи за тези срещи да кажете за слушателите.
0: Да, наистина срещнах много интересни хора, българи и американци, и така се стекоха нещата, че бързо бях асоцииран с американската действителност, а между другото въобще не прекъсвах и връзката с българите. Аз носех книгата си, първата си книга «Семената на страха», избягах с нея като в чорапите за разширение.

0: В, аз го казах, в водовъртежа на българските среди 90-91 година запознах се с Стефан Груев, после присъствах на представянето му на Корона от Кръни.
1: Да.
0: Да, въобще в, живота на българите в Нью-Йорк, щата, Кънетикът и Нью-Джерси. Освен това ме свърза и с човека, който е помогнал много на, Милч Левиев, казва се Алан Суконик. Може би сте го срещнали в книгата Чери по обстойно. И ме завъртя и един живот от американска страна. Имах също много полезни контакти. Например, мога да се малко като изсвукване, но Артър Кларк изпращаше факсове до моя факс в Ню Йорк, в жилището му в, Гринвич Вилидж, защото имаше връзка с едно секуларистко общество в Ню Йорк и се оказа, че съм в една културна среда и американска.
1: Това може да се усети много ясно в книгата. И накрая да ви попитам за откровеността. Има моменти, в които вие коментирате някои от тези известни имена и личности. Разказвате и за свои случки, така, които някой пък би премълчал. Това за мен е една от големите достоинства, една от големите достоинства на, тази книга «Всичко е джаз». Та, за откровеността.
0: Ами, когато излезе Семената на страха, в него лагеристите бяха номерирани лагерист номер 1, номер 2 и те така останаха, обаче хората от Държавна сигурност бяха Ченге номер 1, Ченге номер 2, номер 3. И когато трябваше да бъде издадена от редакцията на издателство Мисъл, казаха не, Ченгетата трябва да ги даде с истинските имена и аз ги дадох, поради което майка ми и брат ми бяха забранили да се връщам в България до 2003-та. Пернишкото МВР ще ти отмъстят, защото си ги дал с имената. Но и тогава реших да давам хората с имената, като скрих само някои имена, където могат да ме съдят. Това са имена на жени, там има такива случаи. Но пък като ме питаха, къде слагате вашата литература, вашия жан, и аз казах, ще ви цитирам Солженицин, който нарича тоя вид литература хибридна, т.е. ти запомняш всичко, което ти се казва, и понеже не можеш да записваш пред разказвача, защото може да се изплаши, живеехме в тоталитарни общества, затова бърза с къщи и възпроизвеждаш всичко. Другия човек, писател, към когото казвам, че пиша, това е Труман Капоти, който нарича този вид писане, този жанр, креатив нон-фикшън.
1: Да, да.
0: Като той скрива имената на героите, те просто после се разпознават. Докато аз си казах, ще пиша както съм тръгнал. Дадох имената на ченгетата в първата си книга, сега и в тая книга продължавам да давам имената на моите герои както са.
1: Благодаря ви, пожелавам утре успех на представянето, а вие, скъпи слушатели, потърсете книгата на Ванцетин Василев «Всичко е джаз».

0: Арт ефир.
1: И сега към това, за което стана дума преди малко в разговор с Ванцети Василев, за представянето на софийски разкази от Васил Славов, син на Атанас Славов, и стихотворенията «Порнографска поема 1968 на Атанас Славов с участието на Румен Леонидов. Само няколко думи от предговора на доктор Любомир Канов. Градът, където е роден емигранта, канти за винаги в душата му с онзи непредаваем звук на струшеност. Васил Славов е поет, който трябваше, беше длъжен да каже за своя град, а и за всички нас, безвестните обитатели на онова от минало време, за софийските хора от някогашния Лозенец. Това е книгата на Васил Славов «Софийски разкази». А ето какво пише във вестник «Култура» за Атанас Славов. Велико изречение. Впрочем, Атанас Славов беше изследван повече от службите, отколкото от литературоведите. Чуйте сега репортажа от премиерата в Американския център в София на Васил Славов и Атанас Славов.
2: Този следобед ще поговорим за две нови книги. На Васко това е книга от миналата година, но тя нямаше премиера, нямаше среща читатели. А пък на Атанас Славов книгата е съвсем пресна и има нещо много, много затрогващо за мен, че моят брат по дух и съдба, по душа, Васко, днеска издаваме и книгата на баща му, който нямах честа да познавам, но съм чел доста, познавам неговия характер от неговите текстове, белетрис, великолепен поет, авангарден, неспокоен дух. Мисля, че чакахме много да се допаднем в оноя години. Първото, така от доста време насам, освен четиритомника, който излезе преди време на Атанас Славов, и който никъде не може да се намери, освен в Сливен, разбрах. Една голяма част от това, което съм намерил и което Васко ми изпрати от Америка, има го в Факел, моя сайт, и в стария, и в новия. Но ще започнем първо с софийски разкази.
3: 40 години и повече, вероятно, съм се опитал да гоня думи, да регулирам думи, да регулирам настроение и да се опитам да слагам изречение на лист. Днес не мога да се регулирам много добре, защото заради всички вас. Това, което сте ми подарили днес на мен, е празник. Един силен празник, една обич в моя роден град, отсреща ми 8-ма гимназия, подценките на Витоша, това е всичко, за което става въпрос в тези софийски разкази. Благодарен съм изключително много на Румен, на приятелите ми, на всички ще кажа благодарност специално за това, но вероятно в житейския ни път, в житейския ни друм имаме срутване на въздушни кури. Непрекъснато

0: Затрупване на въздушни кули. Но трябва да остане една. За мен това е тази кула. Това е моята кула в Лозенец, където растяхме в този град. И емигрантството е интересна работа, една мъдлива работа горе-долу. И затова аз ще си позволя да кажа в американски център сме, нали така? Две думи на американски език, нали такъв има?
1: Има, да. Много стари дребен.
0: Който отварям тези софийски разкази, да ги противопоставя след това с казано от Далчев. Ето какво казва един хашлак от Бруклин, мой любим, доста така голям хашлак, казва се Хенри Милър. I'm grateful to America for having made me realize my needs. I served my sentence there. At present, I have no needs. I'm a man without a past and without a future. За много от нас, емигрантите, това е реалност. Няма да говоря тук за чувство за вина, защото за чувство за вина е говорено много, но това ще бъде противопоставено в тази възможност да моята улица в София се казва Жильо Кюри и Рафето отзад беше мой съкооператор на Жильо Кюри. Съседната успоредна улица е Далчев. И Далчев има един стих за някакъв, който заминавал и се връщал от Америка, не мога да се сетя. Стопанинът замина за Америка. В този диалог, след дискусия с Мила и цялата американска литературна критика, с която съм се опитвал напоследък да се запозная и да препрочита, нека да дам моя скромен, съвсем скромен отговор. Стопанинът се върна от Америка. Изметнат прак, тъга и тихо, пристъпи както пали свещи в стаята и в коридора никой, остави куфара си пълен с мъх и седна до ръба на светлината. Изтряска гръм и слитна дъжд в града Стопанина до чака. Проплака стария таван, звездите както капят от небето. Под кръст от спомени скован Стопанинът протегна шепи. Изтичаше ръжди в порой през сетката на мъртвата му къща. По дланите догаряше вода, сълзата както камъка прегръща. Забравил просеките на нощта и спирките по дъното на океана, покръстен с падането на деня Стопанинът до сенките остана. Стопанинът се върна от Америка и често залезът, обесен недалеко, го виждаше по улиците на земята, загледан в облаците на небето. Добре, че имаме приятел, с който може да пием по едно уиски, без лед също, в този град София. И последно две думи, да не съм много многословен. Имаше въпрос преди време, как от Ахав се стигна в софийски разкази. Ахав беше Румен нарече поезия в проза, проза в поезия. За мен линейна дистанцираност, теоретични глупости няма значение, защото преминаването от проза в поезия е абсолютно свободно, стига да знаеш ритмите, структурата на това, което може да е фрагмент. Фрагментът, това са камъните около този circle of meaning, кръга на значението, и те се реализират и се правят writing in bursts, с емоционална, много силна емоционална наситеност, която е много сродна до поезията. Така че за мен преминаването от Ахав в тежка книга прави Румен и изключителният мой брат Станислав Памукчиев, който днес е тук. Преминаването от Ахав в софийски разкази беше логично и оттам, работейки в архиви, се върнах към книгата на Атанас Славов, която задължително трябваше да излезе. Тук вече има една ярост в мен, която аз ще се опитам да култивирам, нали, Румене?
1: Okay,
0: ще гледаме да култивираме яростта, за да не влизаме в дивост. Въпрос с скъп мой приятел Никола Иванов, критик от Пазарджи, който ми казва: Василе, кога се родиха тези стихове и какво стана с всичко това? Софийския разкази е отговор на това защо лично аз, както много от нас, сме започнали да пишем поезия. Ние сме писали поезия, за мен това беше къщата, родната ми къща на изгрева. От другата страна беше къща, строена от прадядо ми 26-та година по майчина линия. И in between беше гора. Под

0: след дъжд, по време на дъжд, както искате, така си го, така да го види. Това беше времето, когато започваше да се пише поезия, което връщаше логично всички хора, които бяха около нас. Има един така безумен интересен критик, се казва Дерида. Той е тежък. Да, той, единственото му поетично излияние на Жан Дерида е следното. Той казва: Beauty happens only once. Красотата се случва само веднъж. Между тези две къщи в тази гора, за мен това беше красотата на детството, обременена с много самота, с много самотни жени, с много разведени жени, с болни хора, с хора, които нямаха шанс да бъдат като другите, и красотата на безумната витуша. Това е горе-долу, Румене, за защо и как се върнахме към софийски разкази, а после вече тръгнахме към стиховете на Насо, защото той, когато пише София 36-та година.
1: Насо е Танасал. Тая витуша ти е влязла в душата и няма да излезне, дори когато пътуваш душата ти нагоре, явно. Аз не съм виждал, не съм чувал колега, който пише, независимо дали е проза, поезия, есета, такава любов към витуш. Тя е просто космическа любов. Такава нежност, може би при Смирненски имаше нещо, ако си спомня от ученическите години. Но с нежност, ярост, и тя ти е като гръб на всичко това, което ти днеска не харесваш в столицата ни, защото то е чуждо и то е различно, но това е като твоя хем връх, хем твоя остров. Но време е да кажа няколко думи и тук да се концентрираме върху тази книга, която току-що излезе. Това е подбора, редактирането и всичко на тази книга Танас Славов, стихотворение, порнографска поема 1968 година, е направена от Васил. Това е неговия синовен жест към духа на баща му. Сериозна книга се получи. Защо сериозна? Защото виждаме развитието на самия поет през годините, подбрани от неговия продукт, физически и духовен, синовен. И човек като чете, вижда колко е била различна поезията тогава, колко драстичен автор е Атанас Славов, колко модерен, колко авангарден, колко, сега бихме казали, не му е пукало. Те и затова го подговарят на времето, заедно с Костя Павлов. Те са и приятели, има цяла книга Атанас Славов за Костя Павлов и спомени от него. И тя предстои да излезне, и това дело, докато съм жив и здрав, ще помагам на моя духовен брат Васко да излезна тези неща вече в един по-съвременен издателски вариант, да не е само четиритомника забит в книже в библиотеката на Сливен, и там се издали и никъде няма тези. При всички случаи това е увод към възкръсването на Атанас Славов, според мен. Малко гръмко звучи, но след като се прочете с тези стихове и се вижда такъв типаж е, после вече идват също едни абсолютно различни меки форми на изказ, на прекрасна есеистика, на проза, на публицистика. И този универсален дух, който е неспокоен, ту в Америка, ту в България, който моя приятел, Бог да го прости, Никола Тънков, те са били заедно в Америка, и който казва в спомените си в една от книгите, са били на някаква конференция за Атанас Славов в Америка, емигрантска, четат се лекции, говорят си за, мисля, че за 68-ма година. Ли. В този момент убиват Георги Марков, и в този момент вече даже след малко се чуват

0: ще има и друго похищение. И едно от големите списания, американски, кое беше?
1: Newsweek,
0: излиза на първа страница, ти си следващия. Което по-късно Люболевче, Бог го прости, него взима. А ние тогава бяхме хлапета, нямахме тая информация. Никой не съм позирал откъде има тая фраза, ти си следващи. И дават портрета на Атанас Славов. В списанието Нюзик излиза на първа страница портрета, следващият, може би. И тогава Салтънков го прибира в хотела при себе си, защото височе Америка. Дългата ръка на Москва може винаги да те настигне. И настига.

0: Бургас. Днес там се открива деветото издание на ДОК, фестивал на документалното историческо кино, който събира български и международни филми. Фестивала ще се открие с Силви Въртан от Любов, филма на режисьор Ема Константинова по сценарий на Георги Тошев. Георги Тошев сега е на телефона. Добър ден!
1: Добър ден!
0: До вечера от 19.30 в културния дом на Нефтохимика ще бъде представен филма лично пред публиката. Малко повече за този филм, как се случи?
1: Това е един филм, който снимах дълго. Аз се запознах с Силви Въртан близо преди 20 години. И продължение на 16 години с различни оператори, но неизменно с Ема Константинова. Ние проследявахме отделни етапи от нейния живот, за да поставим точката с този филм, който имаше премиера в присъствието на Силви Въртан край на миналата година в София на Сине Либри. И беше много вълнуващо за всички, защото аз не знаех как ще се приеме този филм. Той е много различен. Той по-скоро разказва за България през очите на едно момиче, което е напуснало, е принудено да напусне на 6 години страната си заради комунистическия режим, който се установява, и да изгради една световна кариера без да забравя родината си никога и да бъде първата голяма звезда, която се връща в България 90-та година. И съм сигурен, че повечето слушатели помнят този концерт, който остави без дъх повечето хора вътре в залата и много хора, които останахме извън залата, носейки цветята си за тази изключителна певица, която тайно нашите родители по тези радиоприемници, които хващаха Свободна Европа, Радио Свобода.
0: С много пръщени.
1: Много пръщени, с много внимание съседите пък да не чуят.
0: Да.
1: Разбираха за успехите на едно българско момиче, което вече катереше стълбите на световният успех. Така че това е един филм и не се очудих, когато професор Петър Стоянович ме покани да открием фестивала, защото много хора казват: Силви Въртан, певица, какво общо с историческия документален филм? Всъщност филма проследява как България се променя и как това момиче по какъв начин е успявало да продължава да я обича въпреки всичко. Наскоро филма беше показан в френския кинотеатър в Лос-Анджелис в присъствието на Силви Въртан и съпруга и Тони Скотти. И знаете ли, изпратиха ми видеа, аз не можех да присъствам. Тя казва нещо, което по подобен начин отекна и в НДК по време на Сине Либри. За Силви Въртан има над 600 документални филма. Но може би най-големият ми професионален комплимент съм го чул от тази жена, която каза, че ти, Георги, екипа, Ема и операторите сте усетили the colors, са цветовете на моята българска душа. И всъщност това е много ценното. Да разказваш как тази кариера расте, през какви перипети минава самата жена Силви Въртан, и професионални, и лични. И в същото време нишката България от онзи момент, който тя вижда баба си, дядо си, които тичат след влака, когато бащата решава, че не може да издържи в комунистическа България и ще напусне. И Силви на 6 години разбира, че никога повече няма да види любимата баба и дядо, след като от София са били изселени в Искрец, където се ражда Силви Въртан. И всъщност да си дойдеш 90-та година при празните магазини,

0: при абсолютно обрулената България и да видиш очите на хора, които са били съседи, приятели, твоите връстници, пораснали и посърнали. И всичко това по какъв начин те зарежда. Много труден беше този филм емоционално да бъде разказан. Не заради носталгията на емигранта, не заради целия този външен блясък, който безспорно кариерата на Силви Вартан носи, а да бъде разказан по онази тънка линия, да се върнеш по улиците и къщите, да накараш таксиметровия шофьор да спре, защото знаеш, че там е била къщата на семейство Брик, най-добрите приятели, а всъщност днес е национализирана детска градина. Нали разбирате колко болезнено е, когато трябва да подкрепиш това, което виждаш сега с сантименталния спомен на това, което е било. И всъщност историята на Силви Вартан е, ако мога да обобща, е историята на всички онези момичета и момчета, които порастват принудени отвъд корена, отвъд мястото, на което принадлежат, защото системата се оказва в един момент по-зловеща в исторически контекст от желанието, любовта, принадлежността на много хора по света. Това нещо продължава и днес с безумните войни, които се водят, безкрайния мигрантски поток на хора бежански вече, който е многостранен, многолик, сложен за обясняване, често използван от политиците, за да ни насъсква един срещу друг. Но в крайна сметка тази много лична история на Силви Вартан се оказа универсална и затова си позволих, ползвайки много архив, четейки много исторически факти, да направя един филм, който надхвърля личната история на успешният артист, който на 80 години слиза от сцената, и да разкажем много по-личната история на едно момиче, родено в България, принудено да я напусне, не успявайки благодарение на семейството си да носи тази любов и до днес и да прави за България, защото един малко известен факт от биографията на Силви Вартан, когато осиновява своето българско момиче Дарина 97-ма година, Силви създава Асоциацията за децата на България и до ден днешен тя прави едни от най-големите дарения. И ще ви знам, във филма има историята на едно момиче, кръстено от майка си на любимата певица Силвия, родила инвитро дете, спасено от единствената синя лампа, която е недоносените деца по това време във Варна. И когато разбира в асансьора, че лампата е подарена от Силви Вартан, тя мечтае един ден да се срещне. И така една снимка реконструира този спомен. Във Варна, на един от концертите си, Силви Вартан, гримьорната, се среща с майка-почитателка, бабата, дъщеря кръстена на любимата певица и едно момиченце, спасено от любимата певица, българче.
1: Това е изключително вълнуващо, просто наистина невероятно е. Мисля, че този филм ще развълнува, може и да получи наградата на публиката, не знам, но аз благодаря за въобще за усилието, което правите, да такива личности да ги да ни доближавате като публика до тях, защото това откровено говорене трудно се постига спрямо такива личности, които са убити от, разбира се, слава и успех. Благодаря за този разговор, успех на фестивала и благодаря. Още веднъж да кажа, днес от 19.30 часа в Културния дом на Нефтохимика може да видите филма «Силви Вартан от любов». Това беше днешният Арт Ефир, скъпи слушатели. Останете с любимата си програма за култура, Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фонда.

0: събития те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
7: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
8: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите

0: на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата за БНР.
1: Програма Христо Ботев.

Добър ден! В 14 часа вие сте с международните новини за култура, наука и образование. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Сред акцентите днес са световен доклад за замърсяването на водите, проучване за токсичните отпадъци от центровете за изкуствен интелект и новооткрит кратер върху Луната. Започваме! Световната метеорологична организация предупреждава, че водният цикъл на планетата става все по-непостоянен и непредвидим, като редува период.

0: необходимо за запълване на 560 милиона олимпийски плувни басейна. През последните 5 години Южна Америка, Близкият изток и районът на Африканския рог са преживели многогодишни засушавания, докато тежки наводнения многократно са засегнали Западна и Централна Африка и Югоизточна Азия. Именно в Африка и Азия са поне половината от всички екстремни събития, свързани с водата, и повече от 80% от причинените от тях смъртни случаи. Докладът посочва подобрение в наличността на данните за водните ресурси, макар че значителни пропуски остават в някои от най-засегнатите райони. А според генералния секретар на Световната метеорологична организация Селесте Сауло, традиционните бавни резерви, като подземните води, ледниците и сезонната снежна покривка, са действали като своеобразна спестовна сметка на планетата, но глобалните запаси от вода на сушата намаляват. За новини Люба Константинова.
1: Изграждането на хиляди центрове за изкуствен интелект ще доведе до утрояването на годишното количество токсични електронни отпадъци в света през следващите 25 години, сочи докладът на екологичната организация Basel Action Network. Съоснователят ти Джим Пъкет уточнява, че в момента няма план за справяне с тези отпадъци. Те съдържат токсични вещества като олово, живак, кадмий и така наречените вечни химикали, както и ценни метали, чието извличане и повторно използване е трудно. Само една пета от електронните отпадъци се управляват правилно. Част от тези отпадъци от САЩ се изхвърлят в чужбина. Повечето отиват на сметищата, а от тях могат да се отделят всякакви опасни вещества, които попадат във водата и почвата. Според доклада, в САЩ се планира изграждането на 4871 нови центъра за данни. Необходими са хиляди тонове мед, стомана и бетон за системите за охлаждане, електроразпределение и съхранение на енергия в центровете за данни, пише още в доклада. Учени откриха кратер на Луната, който е по-голям от римския Колизеум, с диаметър близо 222 метра и дълбочина 43 метра, съобщи Associated Press. Образувал се вследствие на мощен удар, случил се преди 2 години. Смята се, че това е най-големият кратер в Слънчевата система сред всички открити досега. Репортерът Калина Колева с подробностите.
2: Лунният разузнавателен орбитален апарат на НАСА забелязал кратера от близката страна на Луната през май 2024 година, скоро след като се образувал отпадащ фрагмент от астероид или комета. Ударът е раздвижил лунната повърхност на повече от 100 км около връст, но не е бил засечен в реално време от телескопи на Земята и в космоса. Пръхът и скалистата почва са били изхвърлени на по-голяма височина от очакваната. Учените са идентифицирали и студено петно с ширина 7 км около кратера. Горният слой почва на Луната се подменя от изхвърления при подобни удари материал на всеки 80 000 години, по-бързо от смятаното до сега. Откритието ще помогне на учените за следващата стъпка да предвидят необходимите укрепления на планираната лунна база на НАСА. Нужно е да се изчислят рисковете от падащите късове от комети и астероиди и от изхвърления при образуване на кратери материал. За новините, Калина Колева.
1: От Европейския съюз обявиха планове за ограничаване на достъпа до социални мрежи за лица под 16 годишна възраст във всички държави членки, съобщи BBC. Целта е да се подобри благосъстоянието на децата и да се повиши безопасността им онлайн. Ще бъде въведен поетапен подход към използването на социалните мрежи от деца, като достъпът до платформите ще бъде забранен за деца под 13 години. Децата между 13 и 15 ще могат да използват социалните мрежи само по 1 час дневно, чрез така наречените мини-акаунти, създадени посредством профила на техен родител или настойник. Само тези над 15 годишна възраст ще могат да създават собствени профили в социалните мрежи. Европейската комисия уточни, че компаниите, управляващи социалните мрежи, трябва да докажат, че платформите им са проектирани така, че да бъдат безопасни. Председателят Урсула фон дер Лайер допълни, че законодателството, наречено EU Kids Act, ще предостави на родителите инструментите, с които да помогнат на децата си да се ориентират в един по-безопасен свят. Кипър трансформира сектора на висшето образование в крайъгълен камък на националната икономика и следващата голяма инвестиционна възможност, заявиха от Кипърската агенция за насърчаване на инвестициите. Реформи през новата академична учебна година целят засилването на ролята на страната като регионален образователен център. Допълва Бранислава Бобанац.
3: През следващите 5 до 10 години секторът на висшето образование трябва да се утвърди като част от по-широката инвестиционна екосистема на Кипър, отваряйки се още повече към чуждестранен капитал, изследователски дейности и таланти от цял свят. Тази позиция изрази главният изпълнителен директор

0: На Агенцията за насърчаване на инвестициите Invest Cyprus Марио Станусис, представяйки потенциала на университетите в страната. Целта е висшето образование да се превърне в по-силен стълб на конкурентоспособността на Кипър, като привлича преки чуждестранни инвестиции в икономически сектори, основани на знанието, каза шефът на агенцията. Кипър е търсена дестинация за висше образование от регионални пазари заради позицията си на държава член на Европейския съюз с англоязична бизнес среда и местоположение между Европа, Африка, Близкия изток и Азия, отбеляза Марио Станусис. Малката страна е домакин на 7 от 35-те центъра за върхови постижения на Европейския съюз, което дава особено значима тежест в избора на чуждестранните инвеститори. От Кипър, Бранислава Бобанац.
1: В Сингапур плащат на гражданите си да четат книги поне по 15 минути на ден, като противодействие на скролването на негативно съдържание онлайн, съобщи Guardian. Инициативата стартира този месец. По програмата читателите събират точки, които могат да бъдат обменени срещу малки парични суми. Ръководителят на Националния библиотечен съвет Мелиса Там заявява, че устойчивите навици за четене се изграждат чрез

малки постижими стъпки. Живеем в свят на изключително изобилие от съдържание, информация и стимули, допълва тя. Скорошно проучване установява, че зависимостта от скролването онлайн е сред основните вреди от социалните мрежи за младите хора. Международните новини на програма Христо Ботев завършват с положителната новина, че филмът «Мечтаното приключение», който е българското предложение за Оскар, е селектиран за участие в Международния филмов фестивал в Виена, Виенале. Провеждащ се от 22 октомври до 3 ноември, съобщиха от община Виена. Кинолентата, отличена с голямата награда на журито на кинофестивала в Кан, е копродукция между Германия, Франция, България и Австрия и е заснета изцяло в района на Свиленград с български непрофесионални актьори. Приятен следобед!

0: класично и романтично.
1: Започва Кантате и юбилате, седмичното специализирано предаване за хорово изкуство.

предстоят поредица от чествания по повод 100 годишнината от основаването на Българския хоров съюз. За първото от тях, работното ателие от 19 до 21 септември в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев в Пловдив, ръководено от световно известния хоров диригент Питър Бродбенд, ни разказва Елена Шопова, председател на Съюза. Мащабна гражданска инициатива «Камбанен звън огласява мира» обединява села, градове и държави на 21 септември, Световният ден на мира. Точно в 12 часа, заедно с камбаната в централата на Организацията на Обединените нации, камбани и училищни звънци ще прозвучат едновременно в различни точки на страната и извън нея. Преди общия звън, участниците ще запазят една минута тишина за мир. Повече за кампанията научаваме от Елена Клисарска, председател на фондация «Кампани за мир», и Ирена Пайкова, създател на образователен център «Сияйни».

Днес е 17 септември. А на тази дата почитаме паметта на светите великомъченици София и дъщерите й Вяра, Надежда и Любов. А от 25 март 1992 година това е денят на столицата ни, град София. Нека започнем с песен.

0: Включваме по телефона Елена Шопова, председател на Българския хоров съюз. Здравейте!
1: Здравейте!
0: 100 години от създаването на съюза и има събития по повод тази годишнина. С какво ще ни зарадвате сега?
1: Събитията ще бъдат доста, но те първа започваме да ги обявяваме. Първото, което всъщност е най-близко като време, това е на 19 и 20 септември в залите на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив ще се проведе работно ателие с световно известният диригент Питър Бродбенд от Великобритания, който ще запознае участниците в ателието с две интересни теми. Първия ден ще говорим за техника на репетицията и там той ще ни сподели своите виждания, това, което е натрупал като опит и знания по повод провеждане, начин, структура на хоровите репетиции, смисъла на всеки един елемент в тази част от хоровата работа. А втория ден, като имаме предвид, че той е много добре познат по света с своите интерпретации на съвременна музика, маестро Бродбенд ще ни представи 4 творби, образци на съвременните тенденции в подбора на хоровия репертуар. Колегите участници в ателието ще могат да се запознаят с творби на Уитакър, на Оле Йейло и още доста други композитори, които в момента са много актуални и присъстват в репертуара на хоровете от цял свят.
0: Входът свободен ли е? Могат ли още да се присъединят участници?
1: Разбира се, че могат да се присъединят, само че за да участват колеги хорови диригенти или хористи, които не са членове на Български хоров съюз, трябва да заплатят такса за участие. Всичката информация за това работно ателие е налична на сайта на Български хоров съюз, така че всички, които се интересуват, могат да се информират какво трябва да направят и също да открият банковата сметка, по която да заплатят таксата за участие.
0: Със сигурност ще се чуваме още по повод честванията, но все пак кратък анонс, ако може.
1: Краткия анонс е това, че на 14 ноември ще има голям хоров концерт в зала България с участието на 7 хорови формации, които сме подбрали, като изискването за това е да бъдат доказали се през времето хорови формации, носители на престижни награди от хорови конкурси и фестивали, за да може наистина да съберем, дето се казва, едни от най-добрите формации на тази сцена.

0: на която е като ултар за българското хорово изкуство, а и не само хорово. Ще има хорове от различни жанрове, ще звучат и фолклорни изпълнения, и джаз формация, и класическите хорове в своите разновидности за детски еднородни. А като съпътстващи събития ще бъде издаден един алманах, посветен на 100 годишнината на Хоровия съюз, проследяващ цялата история на съюза от създаването до наши дни. Ще има и изложба, посветена на тази история, и като любопитен факт ще кажа, че ще бъде емитирана и специална ограничена по бройка сесия на пощенска марка, посветена на годишнината на Хоровия съюз. Цялото честване с всички събития, посветени на 100 годишнината, се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата като част от националния културен календар на Министерството за тази година.
1: Ще продължим да следим събитията, отбелязващи едновековната история на Българския хоров съюз. А сега ви предлагам пиесата «Обичам Господа» на Джонатан Харви под диригентството на Питър Бродбент. Заедно с певците на основание от него хор «The Joyful Company of Singers».

0: Международен ден за мира и една нова българска инициатива в тази област. Повече ще ни разкажат гостите в студиото Елена Клисарска и Ирена Пейкова. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: Какво може да ни разкажете, Елена, за 21 септември?
1: 21 септември е Международен ден за мир, обявен като такъв от ООН още преди 45 години. Много красиво нещо се случва на този ден, освен че из целия свят има чествения за мир и те всяка година има свое уникално послание за мир в посока поне един ден мир на планетата Земя. Случва си нещо друго там конкретно. Всяка година в централата на ООН звучи камбаната на мира.
0: Какво ще направи България тази година?
1: Особено вдъхновяващо за нас дойде, които от около 2-3 години, точно конкретно от 24-та година, за пръв път се събрахме немалка група приятели и деца на паметника камбаните в София. Точно избрахме и специален ден, денят на народните будители. И тогава централната част на нашата среща беше всички заедно в един момент дружно да бием камбаните. И някак много лесно и естествено сега Международния ден за мир, където в ООН бие камбаната на мира, много лесно се свърза с този наш импулс от 24-та година, който втори път го повторихме и на 1 юни 25-та година. И ние си казахме, че ние в България имаме такъв мощен комплекс с камбани, който е създаден в чест на радостта на децата и е уникален, единственият по света паметник, който е създаден за радост на децата, че ние ли няма да биеме камбаните тук?
0: Ирена, ще ви помоля още малко да разкажете за вдъхновението.
2: Тъй като с децата от нашия образователен център Сияйни, когато много често ги водим на камбаните горе и на тях им е любимо място, винаги са се изненадвали какъв мащаб е имало на времето, защото когато четат от колко много държави има камбани и когато сме им разказвали историята каква е, как от 147 държави са идвали деца от цял свят, именно да провъзгласят мира и мотото единство, творчество и красота, нали, всички деца обединени в тази заедност. Просто когато видиш тази искра в децата и тази радост, то няма как да останеш безучастен. И наистина виждаш как децата в тази среда, наистина, която знаме на мира, в крайна сметка не случайно и ООН е после самата асамблея обявена и завестител на мира. И после по естествен път се стигнахме и до деня, в който вече, нали, да подкрепим 21 септември Международния ден на мир. Този отклик от децата и тази радост просто много ни вдъхнови и се получи един истински празник. Танцувахме, пяхме, всички деца, имаше за всяка една камбана, бяхме предвидили едно дете да застане. Елена направи подвиг, успя да подсигури тогава да се бият големите камбани горе. Така че, както се казва, в пълната мощ отправихме послание тогава на незамир, радост и творчество. И след като се случи този емоционален пробив много силен във всички нас и си казахме, защо да не го правим това всяка една година, просто да почитаме този празник и да се обединим, да творим заедно, да бъдем обединени в уважението, мира, таланта на всяко едно дете. И така всъщност се роди

0: целият този импулс ние да продължим и вече да го случим като една голяма национална инициатива, за която Елена ще разкаже, защото сме супер изненадани колко хора, да, колко вече училища, образователни центрове се включват с желание всеки да подкрепи този празник и да го празнува по своя си начин. И аз пък лично, след като прочетох част от техните програми, бях толкова изненадана, може би Елена тя ще посочи конкретните теми, просто бях изумена какви теми наистина ще обсъждат деца и до какви изводи стигат и как ще го отпразнуват Деня за мира. Така че това е една огромна светлина, която ние ще пратим за мира в света. От това по-красиво нещо няма как да...
1: Гражданска инициатива, но все пак бързо разрастваща се.
2: Да, тук вече може би момента да кажа следващите стъпки, понеже беше съвсем ясен импулса и резултат от тези наши, така да ги наречем, две пилотни граждански събития на камбаните на 1 ноември 2024 година и след това на 1 юни 2025 година. За да стане по-мащабно, за да стане това, което в момента се случва и да му се радваме, беше съвсем ясно, че трябва да потърсим институционална подкрепа. Инициативата е съвсем независима, съвсем надпартийна, надидеологическа, надрелигиозна, но институциите са тези, които подкрепят, отварят врати и дават една сериозност и дълбочина на нашия замисъл. За наша радост се получи. Съвсем естествено, първо ни се отвориха вратите още от кабинета на президента Радев. Той ни отговори с писмо за подкрепа, ежегодно да се случват по наша молба международни чествания под формата на детски фестивали на 1 юни и на 1 ноември. След това организацията така се случи, че на 1 юни беше друго събитие там, с асамблеята, както всички знаят. И затова в един такъв творчески момент, когато се създаде вече и фондация Камбани за мир, случайно или не, дойде до нас информацията за 21 септември, където има тази камбана на мира, всяка година звучи. И така от 1 юни и 1 ноември допълнително блесни датата 21 септември заради основните послания, които искаме да изпратим, а то е за мир и основният символ, който е камбаната. И така се роди датата 21 септември. След това в началото на юни продължи нашата институционална кореспонденция с кабинета на президента, госпожа Ариадна Йотова, и получихме потвърждение за патронаж от президентската институция за тази наша кампания, която вече конкретно сме нарекли «Камбанен звън огласява мира».

0: И нека чуем какво ще се случи на 21 септември в България и по света.
1: Да, инициативата, вече не говорим тук само за едно локално събитие на камбаните, вече нашата покана, нашия призив, нашето желание, нашата цел, най-образно казано, беше да има мрежа от събития навсякъде. Тоест не само ние да гориме с нашите гости на едно място, но навсякъде децата, учителите, будителите да направят свои собствени инициативи за мир. И от тук отправихме нашите покани, допълнително започнаха да ни помагат останали институции, като омбудсмана на Република България. Регионалните управления на образованието разпратиха нашата покана до своите образователни структури. Тоест започна наистина една много мощна допълнителна институционална подкрепа, която подкрепи този импулс, включително и синдиката на българските учители в лицето на Янка Такева също застана и подкрепи със свое писмо. И така поканите тръгнаха из цялата страна. Допълнително се включиха като партньори Радио Татковина и Асоциация на българските училища в чужбина. И наистина започна поканата да ходи навсякъде. Включи се и Национално сдружение на общините на България, което пък отправи нашата покана до общините в България. Виждате импулса само как потече. И за наша радост, училищата, будителите много бързо реагираха. Само за две седмици при нас, под формата на регистрационни форми, които се намират на нашата платформа, която създадахме за целта, peacehub.bg, има регистрационна форма, в която желаещите да направят своето събитие го описват. Освен какво ще правят, точно кога ще го направят и броя на деца, които участват. Вече са близо 70 участника, а броя на децата общо описан може би надхвърля 9000. Но най-вдъхновяващото е какво ще правят. И сега ще ви прочета някои от тях. Средно училище Пейо Яворо в Плевен ще направят едно представяне новините от един мирен свят. Те предвиждат заснемане на новинарска емисия от един мирен и по-спокоен свят, без насилие, агресия и тормоз. В много училища ще има училищен час за мир. Но интересното е и един час, който не е само училищен час за мир, но и часа по география и биология, където ученици от профилирана гимназия Васил Левски в Исперих, в час по биология и география, ще дискутират, че мирът е равновесие в човека, между хората и с природата. Те ще имат беседа с учениците, прилагайки знанията от двете дисциплини. В час по биология и география. Има много бели платна, които ще бъдат нарисувани. Много бели платна, където децата не само сами ще оставят своите послания за мир по начин, по който те ги разбират, но ще участват заедно с учители и родители. Ето как мирът може да бъде нарисуван заедно. В Свищов, средно училище Димитър Благоев, цяла седмица в училищния звънец ще звучат песни, свързани с мира. Цяла седмица. А фанфарният оркестър ще изпълни Ода на радостта. Тук ще прекъсна, защото не споменах какъв е централният символ на кампанията до момента. Той е общият камбанен звън. Ние призоваваме в 11.59 всички заедно да отихнем в една минута тишина, която всеки да може да се преживее по начина, по който разбира. Естествено, в мълчание, в молитва, в призив, абсолютно по начин, по който я разбира вътрешно. И в 12 часа да зазвъни камбанения звън. Призовали сме с училищни звънци и камбани да се включат всички училища. И се включват. Има десетки училища от регистрирани, които ще излязат в двори в 12 часа. Учениците ще слушат камбанения звън. Той ще прозвучи. Ще поканиме местните медии да ги отразят. Ще има едно училище, което децата ще бъдат облечени в бяло. Ще излезе в бяло.
2: Аз съм убедена, че след нашето предаване, когато се разпространи информацията, много училища все още имат време да се включат в тази инициатива. Очакваме ги.
1: Ето продължавам. Варненска морска гимназия Свети Николай Чудотворец ще излъчи послание за мир. В знак на съпричастност, точно в 12 часа ученици и учители ще се обединят в общ знак на съпричастност. Веднага след ежедневието,

0: Минутното мълчание и по тържествения звън на училищния звънец, учениците ще се подредят в голяма, жива фигура, изписваща думата мир, и ще издигнат плакат с тяхното специално послание за по-добро бъдеще. Това събитие ще бъде заснето с училищния дрон от въздуха и ще изпратят техния визуален призив за приятелство и разбирателство високо в небето, за да го споделят с цяла България. Ако имам възможност да ги прочета всички, те са толкова вдъхновяващи. От основно училище Христо Ботев в село Бресница. Интересното е, че се включват не само големи градове, включват се села, включват се детски градини, много интересни места. Те ще посадат свое дърво на мира, а върху бяло платно всяко дете ще остави отпечатък от ръчичката си като знак за общност и единство. Те ще отправят общо послание «Мирът е нашият избор» чрез мексиканска вълна от букви. Детска градина 1 юни в Габрово. Тяхното събитие те са си го кръстили «Звездички на мира». Те създават кратки мисли, които носят послания за мир, доброта и надежда. Звездите символизират светлината и вярата в един по-добър и спокоен свят. Включват се и училища от чужбина. Културна асоциация Булгари и Българско народно училище Пенчо Славейков, Солерна и Тури, Италия, участват с темата «Мирът започва от нас» от Солерно с любов. 15 деца от Солерно ще се включат в седмицата за мир чрез творчески занимания, разговори и общо послание за мир, доброта, приятелство. Децата ще създадат общо бяло платно за мир. Това е третият общ символ, който ние сме предложили като централен символ на инициативата – бяло платно за мир. Представете си всяко училище, всяка община, всяка организация, всички, дори тук в студиото на БНР, да извадите бели листа и да започнете да пишете своите послания за мир. Представете си цяла България, освен камбанения звън, който може да се случи сравнително лесно, минутата тишина още по-лесно, но в този ден символично за няколко минути всеки да направи своето послание за мир и всеки да го качи на стената си.
1: Красота.
0: Ето я красотата.
1: Това е красотата и такъв силен духовен импулс да подадем. Това със сигурност ще се отрази в света.
0: Да, ние вярваме всъщност, колкото по-мощно го излучим, толкова по-силно да бъде нашето участие в това света да бъде променен към по-добро. Това е една от вътрешните ни мотивации.
1: Ето от частно училище Светлина в София ще направят част посветен на мира и добротата. Ще насочим вниманието към силата на малките ежедневни избори, да бъдем добри, да уважаваме различията, да помагаме и да протягаме ръка към другия, въпреки. Защото мирът не е само послание, а начин, по който избираме да живеем заедно.

0: Централното събитие, разбира се, е на парк комплекс Камбаните в София на самията ден, 21 септември. Една много богата музикално, сценична и творческа програма за деца сме подготвили, която ще започне от 10.30. От 11.30 се предвиждаме официалните гости и послания. В 12 часа общия камбанен звън дори ще пуснем и бели гълъби. Точно 21 на брой. Програмата ще продължи до 16 часа. А пред монумента, пред комплекса на тревичките на поляните ще има и творчески работилници за децата. Ще рисуват гълъби, ще свират на инструменти, ще има ни красиви картички с послания от деца за мир и нарисувани. Така че каним всички, каним цяла София. Нека заедно да зазвъним за мир в 12 часа. Всеки там, където иде и да няма камбанка, нека да застане за една минута в знак на съпричастност и да отправи своята молитва за мир. Каним цяла България, каним целия свят. Нека наистина точно за една минута ние спрем всички вражди, всички различия, всички разногласия. За една минута. Нека да живеем в хармонията за една минута. И това ще ни направи най-много щастливи. Благодарни сме за партньорството и подкрепата на Националния дворец на децата. Те ще се включат с много богата програма на голяма част от своите творчески формации.
1: Балетна школа Легрета също ще участва, вокална формация Сладки пуканки, Sweet Teens, детско-юношески фулклорен ансамбъл Изворче, балетно студио Макове, филхармония Пионера ще има, изпълнение на много инструменти, студио за модерен балет Светни мечти, а начално училище Свети Климент Охридски от Костендил ще дойде пък мажоретния състав от техния четвърти клас. Сборна формация Славейчета от 55-то, средно училище Петко Каравелов. Сборна формация ще участва от Валдорфското училище професор Николай Ренов от София. Ще участва и балетно студио от Джулия Ромеева. И продължаваме с изпълнение на деца от музикалното училище, от образователен център Сияйни. Също така, вокалната школа Dream Voice с ръководител Мариан Вовсесян. Разбира се, ще приключим Константин Кучев. Може би с Ян Добрева също ще направят
0: един разкошен. Една много красива музикална работилница сме приготвили Косио, който е изключително интерактивно занимание с децата, едновременно да пеят, да творят музика за мир. И едно красиво завършване на музикалната програма сме приготвили.
1: Да, с хор Усмихнати звезди на частно училище Стремеж с диригент Майя Василева. И вече накрая, като еманация, ще завърши Елизарея на 8 години. Ще изпълни нашата всеобща мечта, песента Детска планета, с всички послания, които тя носи.
0: Така, един много красив апел музикален отправяме накрая. Децата от хор Усмихнати звезди ще изпеят Детство мое. С тези две любими песни Детство мое и Детска планета ще отправиме нашето послание да сбъднеме нашата мечта и да сътвориме детската планета. И според мен това е една много красива първа крачка.

0: Ако можем да завършим с едни финални думи, как можем да изберем мира според вас?
1: Мира го избираме във всеки един момент. Нормално е всеки един от нас е поставен под какви ли не предизвикателства. Нали, да се раздразниш на нещо, да се възмутиш от нещо и така нататък. Но и както в едно друго училище, нали, говорят за равновесието. Мира е равновесие. Това равновесие е вътре в нас. Ние избираме. Дали да критикуваме някой или просто да имаме нужното търпение, да потърсим информация, да се опитаме да разберем някого, да протегнем ръка към някого, да прегърнем някого, да бъдем наистина по-толерантни и по-отворени, нали, преди да поставиме някакви свои клишета и да се разделим, да се отдалечим, да се изолираме. И затова този импулс е най-естествения. Това е нашата същност. Нали, ние да бъдем заедно, да се учим да бъдем добри във всеки един момент и да даваме най-доброто от себе си. И затова, като казвам за децата ни от образователен център Сияйни, когато разбраха, че тази наша инициатива вече сме запалили огъня, нали, когато направихме този хубав празник през 24-та година, толкова се вдъхновиха и като казах, искаме да дойдем, тъй като имаме деца от музикално училище, ще участва с музикална програма. И всеки искаше да даде, защото това е вътрешната духовна радост и свобода, с която ние сме родени и всеки един от нас купне да изрази. Така че мира всеки ден, всяка една минута ние избираме мира. Въпросът е да се съберем и в радост да споделим този импулс. Разбирате ли? Защото в споделянето, в тази общност и в това обединение, нали, съединението прави силата. Ето сега настръхвам, докато го казвам, защото това реално променя света. А тази промяна започва от нас самите. Защото в такъв момент на съпричастност ние вече се променяме. Ние ставаме по-добри.
2: Последното ще кажа мир. Точка. Няма нищо нататък. И това е избора.

С песни за детските камбани на мира завършва днешното издание на Кантата Юбилате по програма Христо Ботев, а с пожелание за добро настроение в ефира ни за вас разделя екипа на предаването Елена Трайкова, звукорежисьор, и Даниела Найденова, водеща.

От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на Община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите и защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември точно в 10 сутринта с мен, Георги Султанов.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Правителството подготвя пакет от мерки заради високите цени на горивата, които ще бъдат обявени до края на седмицата. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова. Мерките ще обхващат както стопанските субекти, така и най-бедните граждани. Към момента не се обсъжда вариант за поевтиняване на бензина и дизела с по 20 евроцента на литър, както предложиха от опозицията, уточни Ефремова.
3: Правим последни изчисления, които ще обхващат най-ниско доходните лица, когато голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение, имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените. Всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати. Със сигурност ще е подоходен критерия за подпомагане.
4: Дали ще искате да се собственици на автомобили, каквато беше предходната схема на служебното правителство, или не мислите в тази посока?
3: Това е един от вариантите, който в момента се изчислява.
2: Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. Повишението спрямо тази година е с близо 53 евро, като по този начин автоматично ще се повишат и редица социални плащания, уточни още социалният министър. България нито е в периферията на европейската политика, нито е в

0: воля и инициативност.
1: Според Румен Радев, срещата на върха, на която България ще е домакин до година, ще отключи значително финансиране. Премиерът на Канада Марк Карни приветства идеята страната му да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. След като вчера председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен отправи поканата към Отава, днес Карни се обърна към Европейския парламент в Страсбург и заяви, че Канада и Европейският съюз са по-силни заедно.
2: Не предлагам създаването на трети блок, за да се превърнем в велика сила, която да си съперничи с останалите, само че с по-добри маниери. Ние не търсим власт, за да доминираме над другите. Напротив, ние се стремим към устойчивост, така че никой, абсолютно никой не може да контролира нашите отворени пазари, да накърни нашия суверенитет, да заплаши нашата териториална цялост или да подкопае нашите свободи, нашите демокрации и нашето правораздаване.
1: Марк Карни посочи, че Канада може да помогне на Европейския съюз с критични материали, както и с втечнен природен газ. Той отбеляза, че Канада може да се възползва от европейското лидерство в много технологии за чиста енергия, както и да се изградят по-сигурни широколентови връзки между Европа и Азия чрез общата ни географска позиция. Европейската комисия предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 13 години. Между 13 и 15 години те ще имат възможност да ползват тези мрежи чрез специални профили, управлявани от родител. Това е заложено в акта за децата, с което се въвеждат възрастови ограничения и нови изисквания към платформите. Той бе представен от председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен.
3: No social media under the age of 13.
4: Никакво ползване на социални медии за деца под 13 години, никакво създаване на лични профили за деца под 15 годишна възраст. Допускат се само мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници, и ограничения на времето за ползване до 1 час дневно. Това важи за децата на възраст между 15 и 18 години.
1: Предложението вече е внесено в Европейския парламент и в Съвета на Европейския съюз, които трябва да започнат процеса по приемането му. Правителството избра бившия омбудсман Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Смените в комисията се наложиха след като предишният председател Мария Филипова беше избрана за заместник омбудсман и временно изпълняващ нейната длъжност стана Александър Колячев. След днешното назначение на Манолова, той остава член на Комисията за защита на потребителите. Депутатите приеха промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, с което една трета от ръководствата на публичните дружества, предлагащи ценни книжа на фондовата борса, трябва да са жени. Целта на измененията е да се приложи на европейската директива по темата. Срещу промените гласуваха само депутатите от Възраждане, а един представител на ГЕРБ СДС се въздържа. От партията на Костадин Костадинов изразиха съмнение, че разпоредбата нарушава българската конституция и може да доведе до дискриминация по полов признак. От управляващото мнозинство отхвърлиха това опасение. Според Милена Недева от Прогресивна България, с този закон именно се изпълнява изискването на Конституцията за равнопоставеност. Тя отхвърли и опасението, че на предприятията, които не изпълнят изискванията в срок до 6 месеца от влизане в сила на закона, ще бъдат налагани санкции. Представители на независимия културен сектор протестираха пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киностудиото на 17 ноември инвеститорът да продаде земята. Кинодейците настояват държавата да направи пълен одит на договора и да гарантира, че теренът ще продължи да се използва за киностудио. От Министерството на културата отхвърлиха опасенията, че теренът ще се използва за друго, освен за филмопроизводство, и заявиха, че договорът се спазва. Почитаме паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е и празникът на столицата. Той беше отбелязан пред храма Света София с тържествената церемония по издигане на знамето на града и водосвет. Като част от празника са организирани безплатни разходки, ретро трамвай, музика на открито. В тях могат да се включат жителите и гостите на столицата. С отличието почетен гражданин на София бяха удостоени композиторът професор Нева Кръстева, певицата Мими Иванова и победителката от Евровизия Дара. Посмъртно отличието беше дадено на политика Любен Дилов син и на дългогодишния общински съветник Милка Христова. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!

0: Добър ден, казвам на дежурния синоптик Христо Христов.
1: Добър ден. В момента температурите в страната са от 23 градуса в Бургас и 24 в Шумен, Добрич и Сливен до 30 градуса в Монтана и Кнежа. В София в момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, до края на деня още малко ще се понижи. До края на деня времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен вятър от изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и в котловините ще има ниска облачност или мъгла. Минимални температури в повечето места между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация за шофьорите. Продължава да е ограничено движението при 35-я километър на магистрала Марица в посока граничния пункт Капитан Андреево. Причината е горящо ремарке. Трафикът в района се регулира от пътната полиция. Въведен е обходен маршрут през магистрала Тракия от пътен възел Чирпан, Зетьово, Целина, Димитровград, магистрала Марица в посока Капитан Андреево. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от агенция Пътна инфраструктура. По Българското национално радио чухте обобщението на новините в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Добър ден, уважаеми слушатели! Отново е четвъртък и както всеки път в този час, вие сте с предаването Следобед за любопитните, което нашите редовни слушатели знаете, съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво ви предлагам да чуете днес. Националният институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките организира със съдействието на работна група ЛОС и педостратиграфия, още веднъж ЛОС и педостратиграфия, на Международния съюз на кватернерните изследвания, Международна научна конференция върху изследванията на ЛОСа. Тя се проведе от 7 до 11 септември тази година в Крапец, област Шабла, и включва двудневна програма с устни и постъртни сесии, един ден изнесена програма с посещение на разрези на льосове, почвени седименти у нас от района на град Каулиново. Целта на събитието е било да събере изследователи, работещи върху различните аспекти на геоложката, палеоклиматичната и палеогеоморфоложка история на кватернера, и разбира се при континентални условия, а неделима част от тематиката и въпросът за льоса като архив на богатото археологическо наследство в районите на умерено континенталната област, където са разположени едни от най-важните човешки обитания от палеолита до съвременността. Подробности за тази научна конференция и за това какво знаем за нея тук в България от първия разговор днес в предаването с професор Диана Йорданова, която ръководи департамент геофизика в Националния институт по геофизика, геодезия и география. Разговора, уважаеми слушатели, започваме само след малко.

и още в предаването след обед за любопитните днес. Три медала завоюваха най-добрите български ученици по география на Международната олимпиада по география, провела се от 11 до 17 август в Истанбул, Турция. Медали спечелиха Борис Донков, който е бил 12-ти клас в Националната природо-математическа гимназия академик Любомир Чакалов. Тук в столицата сребърен медал е спечелил той Лъчезар Митев, който от 11-ти клас Софийска математическа гимназия Паиси Хилендарски, бронзов медал. Звездемир Пенев, също 12-ти клас от математическа гимназия Варна, е спечелил сребърен медал. И малко не е достигнало на Кристиян Станишев, който е от 10-ти клас Софийска математическа гимназия Паиси Хилендарски, тук столицата. За това, какво означават тези постижения, в студиото на предаването ще гостува доцент Димитър Шелев от Геолого-географския факултет на Софийския университет Климент Охридски, който е един от ръководителите на отбора, и двама от нашите медалисти, Звездемир Пенев и Борис Донков, които вече, между другото, уважаеми слушатели, са и студенти в самия факултет Геолого-географския на Софийския университет. И още след обед за любопитните днес. Невероятни случаи с две овце, едно агне, които оцеляват близо 3 месеца в труднодостъпна местност под крепостта край Кърджали, вече описан в научна публикация «Спасителната операция за изваждането на пропадналите животни» се е провела през месец март с участието на 25 човека, доброволци, алпинисти, както и студенти от Ветеринарно-медицинският университет. Ръководител на екипа е бил доктор Руско Петров, преподавател в Ветеринарно-медицинския факултет на Тракийския университет и член на природозащитната организация Зелени Балкани. Репортажът е на колегите от Радио Кърджали. Днес очаквайте и рубриката на колегата Хиляна Велинова «Технологичен радар». А за вас с удоволствие до 16.30 работим в екип. Звукорежисьор е Кристина Релевска, музиката избира Антонина Тодорова, редактор на броя Венета Гаврилова. Аз съм Ани Костова. Благодаря ви, приятели, че сме заедно. Започваме след песен.

0: Българите в световната наука.
1: И тук в студиото на Следобед за любопитните, уважаеми слушатели, е един такъв български учен, професор Диана Йорданова, която ви казах е ръководител департамент геофизика в Националния институт по геофизика, геодезия и география. Нека професор Йорданова обясним на широката аудитория какво представлява лоса. Може би има хора, които знаят, но все пак.
2: Да, здравейте. Ами, най-общо льосът може да се дефинира като неконсолидирана седиментна скала, която се формира чрез навяване на прахови частици под влияние на вятъра. Тези седименти се формират по време на глациалните периоди от геоложката история на Земята, когато имаме...
1: Което е преди колко хиляди години, нека уточним?
2: Ами...
1: Сравнително?
2: Около 2,5 милиона години.
1: Преди около започва... 2,5 милиона да. Години, уважаеми слушатели, започва формирането. Извинявайте, че ви прекъснах.
2: По време на тези глобални периоди на застудяване в историята на Земята, ледниците обхващат голяма част от континентите и пред самите ледници се формира огромна маса от седиментен материал в резултат на изветрянето. И този материал под въздействие на вятъра се отлага пред района на ледниците и по този начин се формират льосовите седименти.
1: Къде наблюдаваме такива седименти у нас, доколкото прочетах, около Дунава?
2: В България льосовите седименти обхващат областта на север от Стара планина, тъй като основният ветрови поток, който пренася праховия материал, идва от северозапад или североизток и Стара планина служи като преграда на този ветрови поток.
1: За какво биха могли да бъдат използвани и какво показват тези седименти?
2: Льосовите седименти основно са обект на изследвания във връзка с реконструкция на климата в геоложкото минало. Това е възможно поради факта, че тези льосови хоризонти, които се формират през студените епохи от историята на Земята, се редуват с топли периоди.
1: Които... Защото става дума за цикличност,
2: да,
1: във всички
2: имаме
1: тези въпроси.
2: И смяна на топли и студени
1: периоди в развитието
2: на климата на Земята. И когато имаме затопляне, което се дефинира като интерглациал, тогава тези льосови седименти се опочвяват и всъщност се развива една почва, която може да съответства и на типовете почви в съвременността, може и да е различна в зависимост от климата в миналото по време на тази

0: топла епоха. При настъпването на следващото застудяване отново имаме отлагане на прахов материал и формиране на льоз. И по този начин се формират едни последователности от льосови хоризонти и погребани почви.
1: Какво представляват погребаните почви, да кажем за слушателите?
0: Погребаните почви всъщност са почви, които можем да наблюдаваме и днес на повърхността
1: на Земята. У нас къде ги срещаме?
0: Почвите, развити върху льосови седименти, са в Северна България основно.
1: И вие казвате, че те показват етапите в развитието на нашата планета. За какво още могат да бъдат използвани тези льосови почви? Или седименти, както по-точно ги определихте вие?
0: Освен реконструкция на климатичната история на Земята по време на формирането на тези последователности, льосовите седименти всъщност представляват и вместващ материал, в който имаме запазени останки от древни човешки видове, обитания, също така и различни останки от животни.
1: Изобщо всъщност показват развитието на живота, развитието на биологичните видове.
0: Да.
1: Какви са геотехническите свойства на льоса?
0: Един основен проблем с льоса, това е свойството му да пропада под въздействие на натоварване на повърхността в случаите, когато имаме силно уводняване в резултат на проливни дъждове или някакви аварии на водопроводи.
1: Искате да кажете, че той се отмива. Вярно ли ви разбрах?
0: Не се отмива, ами се сляга.
1: Ага, слиза надолу, да, както се казва. Почвата се спада надолу, разбирам ви. А използван ли е този льос някъде в строителство през годините у нас?
0: За строителство льоса по принцип не се използва. Използва се материал от погребаните почви, които са с високо съдържание на глина. И този материал се използва за производство на тухли и керамиди при изпичането.
1: Тоест, този материал може да бъде ползван за това. Да. Не е невъзможно. Каква беше целта и идеята на тази организирана от вас конференция? Какво искахте да разберете всъщност?
0: Конференцията, която се проведе в Крапец, имаше за цел да събере изследователи, които работят върху различни аспекти на льоса и льосово-почвените седименти, като по този начин може да се получи една широка представа за проблемите, които са свързани с изследванията от различна гледна точка, а също така и да даде възможност за дискусии и формулиране на нови научни въпроси за бъдещи изследвания. Защото по този начин се раждат новите идеи.
1: Да. Така е, да. Представители на колко държави имаше на тази конференция, да ни разкажете повече?
0: Да, имахме участници от 14 държави. Между тях имахме участници от Индия, от Бразилия, от Китай, от европейските страни. Основно имахме голяма група учени от Полша, от Германия, Франция, Швейцария.
1: Основните теми, които дебатирахте?
0: Основните теми бяха свързани с изследване на генезиса и начина на формиране на льосово-почвените седименти и как това може да се използва за получаване на по-добра информация за записа, който те съдържат на палеоклиматичните и палеоекологичните

0: логични условия.
1: И информацията, която носят със себе си, нали така?
0: Да.
1: А защо представители на Бразилия, Индия, Китай? Може би там са по-големи количества тези льосови почви?
0: В Китай имаме едни от най-дебелите представителни разрези на льосово-почвени седименти на Земята, тъй като там тези седименти се формират в резултат на силните ветрове, които донасят голямо количество прахов материал на китайското льосово плато. Но всъщност колегите учени от Китай са силно заинтересовани от изследванията тук в Европа и в частност в България, защото генезиса на тези отложения е един и същ и де-факто информацията, която се съдържа в седиментите, е сходна.
1: Почвознание, всъщност земеделие и палеопочви е била една от направленията, темите, които сте обсъждали с цел?
0: Ами целта е, когато изследваме свойствата на почвите, да можем да кажем какъв е най-добрият начин за тяхното опазване, рекултивация и опазването им за бъдещите поколения.
1: За да можем да оставим нещо, имало и направление геотуризъм. Какво включвате в него?
0: В това направление имахме една интересна лекция от колега от Полша, който представи тяхно изследване на възприятието на посетителите на един обект на геотуризма в Полша, как те оценяват преживяването им при представянето на едно подземно градче, изградено в льосови седименти.
1: И... Къде е това градче в Полша? Ето, тук ви затрудних, не е задължително да ми отговаряте. Какви са изводите на вашите колеги от Полша? Какво установяват те?
0: Ами те установяват, че посетителите на такива обекти на геотуризъм всъщност искат да имат едно комбинирано преживяване. Не само разглеждане на обекта, който се представя като обект на геотуризъм, но също така да получат по-широка информация за мястото, за това как...
1: За формирането, какво да. Носи тази информация, да. Чудесно. А в България има ли условия за такива, реални условия, казвам, за такъв геотуризъм?
0: Ами мисля, че имаме голям потенциал, но за съжаление все още
1: не се разкрили. Да. Заключенията, които направихте след тази конференция?
0: Заключенията мога да ги обобща като че имаше много ползотворни и стимулиращи дискусии, които позволиха и на младите колеги, докторанти, постдокторанти да добият по-широка представа за изследванията в тази научна област и да си поставят нови перспективи за бъдещите изследвания и развитие.
1: Професор Диана Йорданова, не мога да не ви попитам. Българите обичаме да се сравняваме в областта, в която вие работите. Къде сме ние като учени?
0: Ами, за мен е малко трудно.
1: Разбирам ви, но това е предизвикателство на финала на разговора ни.
0: Ами, мисля, че сме сред най-добрите.
1: Ето, уважаеми слушатели, така завърши разговора ми с професор Диана Йорданова, която ни разказа за провелата се конференция наскоро в Крапец, Шабла, която е била с цел изучаване на льосовите почвени седименти и представяне на информация за геохимия и минералогия на льосовите отложения, за магнетизма, за палеоклиматичните реконструкции, археологията и льоса, геотуризма, разбира се, геотехническите свойства на льоса и почвознанието, палеопочвите и земеделието. Един разговор, на който слагаме само многоточие и ще го продължим не само в това студио.

0: След обед за любопитните.
1: Невероятният случай с две овце и едно агне, които оцеляват близо 3 месеца в труднодостъпната местност край Кърджали, вече е описан в научна публикация. Спасителната операция за изваждането на пропадналите животни е била проведена през март с участието на около 25 човека, 3 алпинисти, доброволци от Зелени Балкани и студенти от ветеринарна медицина от Тракийския университет. Ръководител на екипа е бил доктор Руско Петров, преподавател в ветеринарно-медицинския факултет на Тракийския университет и член на природозащитната организация Зелени Балкани. Научният труд, посветен на акцията по спасяването на трите животни, е публикуван в международното списание, издание с висок престиж. Автори на статията са доктор Руско Петров, доктор Мирела Спасова Казакова, доктор Мехмед Халил. Снимките към статията са на Георги Аргиров от Българското национално радио Кърджали. А за повече подробности слушаме днес репортажа на Божидар Чулаков от Радио Кърджали.
2: Невероятният случай от март месец с двете овце и едно агне, оцелели 90 дни без храна и вода в труднодостъпната скална територия край крепостта Монек. Публикацията е излязла в реномирано чуждо списание, и то научна публикация, но повече за това ще ни разкаже доктор Руско Петров от Зелени Балкани. Здравейте и добра среща!
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
2: Ето, че тази прословута кампания, която направихте март месец за спасяването на двете овце и агнето, разбираме от вас, че е станала повод и за научна публикация в чуждо издание.
3: Да, разбира се. Успяхме заедно с още двама колеги, доктор Мирела Казакова и доктор Мехмед Халил, хора, които са от моя факултет, ветеринарно-медицински факултет на Тракийския университет, да съберем данните и да направим една хубава научна публикация, като успяхме в доста реномирано списание в Q1 с импакт фактор на двойка да излезе самата научна публикация, където основно описахме как са преживели тези три животни над 90 дни на такъв тип скална ниша, и то са преживели цялата зима, почти от Коледата на 2025 година до 17 март, един доста дълъг, около 90-дневен престой са имали тези животни в региона там.
2: Разбирам, че това е списание, тази статия е в много реновирано като журнал за ветеринарната медицина.
3: Точно така, тъй като ние основно вътре сме описали така, както самия престой, който е бил около 90 дни без храна и вода. И съответно, веднага след като взехме животните, им взехме биохимия, взехме кръв, за да може да направим и изследваме 19 биохимични показатели.

0: неделя, с което видяхме цялостното ветеринарно-медицинско състояние на животните. Видяхте, че едната овца дори е успяла да отгледа и малко, въпреки оскъдните храни и водата, която се е събирали основно от русата сутрините.
1: Как приеха наистина статията ви редакторите в списанието?
0: Ми, доста добре. Доста добре. Доктор Мирела Казакова доста се беше постарала, тъй като тя се включи много активно с изписването на самия ръкопис. И рецензентите бяха също и те, както и ние, учудени как тези животни са успели да преживеят близо 3 месеца в регион без абсолютно наличието на почти никакъв хранителен ресурс и вода.
1: Статията ви е подкрепена и с фотографиите на наш колега Георги Аргиров, който е бил също на място на терен при самата спасителна акция.
0: Да, точно така. Много благодарим и на Георги, тъй като ние бяхме събрали може би над 100 снимки и видеоклипове от самата спасителна акция от много различни хора, но снимките на Георги най-много ни харесаха. Ние го попитахме дали можем с тях да участваме вътре в научния ръкопис. Той ни разреши и съответно пък се получи една много добра колаборация.
1: Но разбирам също така в това, което казвате, че има още една кърджалийска следа, освен че ситуацията по спасителната акция се е случила тук на Кърджали.

0: на кърджалийска територия. Използвали сте също така и снимки на нашия колега Георги Аргиров. По съставянето на самата статия е участвал също ваш колега, който родом е тук от кърджалийския край, доктор Халил Мехмед.
1: Точно така, доктор Мехмед Халил е родом от Кърджали, от района на Кърджали. Той е реално отраснал до ученическите си, тинейджерските си години там. След това заедно с него учихме в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина и след това с студенти заедно с него в ветеринарно-медицинския факултет. И сега сме заедно в една и съща катедра общо животновътство на същия факултет, който сме завършили заедно с него.
0: Попадали ли сте на такава спасителна акция до този момент и в Зелени Балкани, тъй като вие работите и към Зелени Балкани?
1: Значи, освен преподавателската дейност, от страшно много дълги години се занимавам с диви животни основно. И тези студенти, всичките, които бяха там да помогнат за цялата спасителна акция, са основно студенти от ветеринарно-медицинския факултет, които са доброволци при нас от няколко години, някои от тях доста години, в спасителен отряд за диви животни. Отряд, където основно правим и участваме в доста такива спасителни акции, само че те са били винаги свързани с диви животни. Сега това е първата акция, в която Иван Янев ми се обади, защото Мария Вакилска от България в 60 минути го е попитала за такъв екип, който може да участва и да се включи в такава спасителна акция, тъй като на два пъти гражданска защита и пожарна са ходили на място от района на Кърджали, но така или иначе са преценили, че е твърде опасно, за да го правят това като манипулация, тъй като е необходимо да има хора и от гражданска защита, и алпинисти, и ветеринарни лекари. И това за нас не беше толкова трудна акция, тъй като ние сме участвали в много такива подобни акции, само че изцяло свързани с диви животни, а не с селско-стопански животни, както беше случая на Моняк в района на Кърджали.
0: И отново да ви върна към статията в чуждоязичното издание. Дава ли ви някакво по-високо стъпало на вас като, и като автори, и като участници в спасителната акция и изследванията, които сте направили в тази статия?
1: Да, разбира се, че не дава и по-голямо стъпало. По този начин израстваме и научно с по-големи титли. Но цялостно, когато се обвързва самата наука с природата, с медиите, с Радио Кърджали, тук също големи благодарности, тъй като те бяха през цялото време там и направиха страшно много репортажи и реално по време на цялата акция бяха там. Когато всички тези хора са обгърнем в една идея, както беше тази спасителна акция, резултата се вижда, че е положителен и само когато хора с добри сърца се съберат на едно място, има такива положителни успехи. И може би тук е място да споменем, че от самото населено място, което е най-близко до самата скала Моняк, една наша студентка, която е вече втори курс ветеринарна медицина, казва се Шефие, тя също страшно много активно се включи в съответно писането на този ръкопис.
0: Ами добре, аз ви пожелавам все така успехи и повече положителни спасителни акции и на диви, и на домашни животни да имате. Така че наистина да се срещате с много повече такива добри хора, които пък да помагат на животните. Уважаеми слушатели, разговаряхме с доктор Руско Петров, преподавател в ветеринарно-медицинският факултет при Тракийския университет в Стара Загора и част от Зелени Балкани.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите и защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември, след 8 часа, в предаването Нашия ден.
7: След обед за любопитните.
8: И така, уважаеми слушатели, тук в студиото на предаването След обед за любопитните са няколко човека. Само да ви кажа поводът, да ви припомня, т.е. поводът за това участие

0: медала завоюваха най-добрите наши ученици по география на Международната олимпиада по география, провела се в Истанбул. Медалите спечелиха Борис Донков, който е бил тогава 12-ти клас от Националната природоматематическа гимназия академик Любомир Чакалов. Сребърен медал. Лъчезар Митев, 11-ти клас, Софийска математическа гимназия Паисий Хилендарски, София. Бронзов медал. И Звездемир Пенев, който също е от 12-ти клас, математическа гимназия Петър Берон, Варна. Също спечелил сребърен медал. Като малко не е достигнал за медал на Кристиян Станишев. В студиото ни вече са Димитър Желев от Географския факултет на Софийския университет, един от ръководителите. Добре дошли. Какво означават тези медали през тази година?
1: Добър ден на слушателите на Българското национално радио. Тези медали означават няколко послания. Казвам думата послания, защото те означават това, че в България има млади хора, които са с интерес към науката, които могат да постигат добри резултати, които когато се съревновават със своите връстници от света, показват забележителни резултати. Тези медали отправят посланието за това, че инвестицията в образованието е много важна, тъй като тези медали са плод на тяхната лична инвестиция като време и усилие, инвестицията на техните ръководители, учители в подготовката на техните семейства, подкрепата, която е оказана от българската държава, от Сдружението на олимпийските отбори.
0: А тъй като вие идвате сега именно от награждаването и поканата е била отправена от премиер-министъра Румен Радев към всички участници и победили, разбира се, наши момчета, защото във всички сфери на образованието и участвали в олимпийски състезания имахме успехи и по биология, и математика и така нататък. Какво ви казаха и какво беше усещането, господин Желев, за това, когато бяхте там?
1: Усещането винаги, когато сме на такова събитие, което е признание за труда на нашите талантливи олимпийци, доста добро, доста приятно, такова, което ни наистина ни кара да осъзнаем, че сме оценявани. Това, което беше казано от междугото от премьер-министър, на мен много ми харесва, е действително, че тези млади хора, които печелят медалите, са най-красивото, най-доброто лице на България. Това е лицето, с което всъщност ние се представяме пред много различни общности в света. И всъщност изграждаме представата на хората по другите държави за това какво е България.
0: Да, но ще се съгласите, доцент Желев, с мен, че те са една малка част от учениците у нас.
1: Това абсолютно е така. Когато някой спечели златен медал на олимпиадата при вдигане на тежести или на бягане, той също е един единствен. И това показва, че тези млади хора, които са българи, са изключително на фона на целия свят. Няма как всички български деца да бъдат олимпийци, няма как всички да постигат големи успехи, но тези наши герои, мога да ги нарека, са и модел за подражание за по-малките техни съученици, те са модел за поведение, въобще те са, мога да използвам други думата, идеал за хора, които представят България, защото България може да бъде представена по различни начини и те го правят по най-добрия.
0: Нека кажем за слушателите, че в Нидерландия от далечната 1996 година се провежда първото издание на Международната олимпиада по география, където участват 5 държави. През годините България многократно е участвала. Тези постижения през 2026, като ги съпоставим във времето, какво говорят? Какво показват?
1: Аз ще кажа, че годината е 2021, която трябва да споменем. Именно от тогава започва една серия 22, 23, 24, 5, 26 година, в която български отбор винаги печели поне по 3 медала. Имало е години с 4 медали, когато сме печелили. И това отразява една промяна в работата на Националната комисия, която организира Олимпиадата по география, начало с доцент Патърчанова. Това отразява и една промяна в ръководството на отбора като начин, по който се подготвят, по който всъщност се прави подбора за тези състезания. От тази гледна точка резултата от тази година е просто закономерно следствие от един процес.
0: Колко бяха участниците?

0: 38 държави се включиха тази година. Това е рекордният брой за момента в участие на Международната олимпиада.
1: А следващата година, уважаеми слушатели, става ясно, че през не следващата, лятото на 2029 България ще е домакин на тази Международна олимпиада по география. А доцент Желев, ще се справим ли? Имаме 3 години. Не пълни.
0: България участва за пръв път на олимпиадата през 2004 година. От тогава общо взето сме редовни участници и всъщност ние подадохме документи тази година заедно в синхрон с Министерството на образованието, с Община Бургас, с Софийския университет, Геологи-географския факултет, Сдружението олимпийските отбори и сме подготвили кандидатура, която очевидно е била оценена, тъй като ние бяхме в конкуренция с други държави. Да, ще се справим за това, всъщност го и правим. През 2029 година всъщност ще бъде 25-то участие на България на Международната олимпиада и е последната година от нашата инициатива Географска геодекада 2020-2029 за популяризиране на географията в българското общество. Така че това е идеалният завършък.
1: Споменахте Бургас. Защо именно в този град?
0: Ние тази година домакинствахме България Европейската олимпиада по география във Варна. Ще ви кажа защо Бургас и защо Варна, защо тези два града, защото аз съм привърженик на идеята, че когато се прави едно събитие, то трябва да бъде в центъра на живота на даден град. И от тази гледна точка София има много предимства да бъде домакин, но домакинство на едно такова събитие в София ще бъде едно от десетките събития, които се случват в дадена седмица. Когато имаме домакин, който е извън столицата, обикновено има много по-голямо старание, много по-ангажирана е местната власт. Тоест това, което ние сме направили в Бургас и във Варна през годините като географски фестивали с географски факултет, ни е дало основание да смятаме, че местните власти в двете общини ще ни съдействат максимално и те го правят.
1: Чудесно и вероятно изучаването на географията там също.
0: Разбира се. Това са градове, в които имаме редовно участници в националния отбор по география ученици. Имаме много дейни учители, така че не е случайен изборът.
1: Надявам се, че ще успее градът да се справи и с това предизвикателство, което е в бъдеще, защото е за 2029 година. Сега отивам към участниците в олимпиадата и техните усещания, които и преживявания, които са имали там от 11 до 17 август в Истанбул. В студиото, както ви казах, при представянето на предаването са Вездемир Пенев и Борис Донков. Добре дошли, момчета. За първи път ли сте в студио на Националното радио? Кой ще започне?
2: Първо, добре заварили.

0: И за мен поне това не е първото участие в Националното радио.
1: Само да кажа, уважаеми слушатели, че слушаме Борис Донков. Той като един младеж, срамежлив, не се представи, но затова водещи има този ангажимент. Да, да продължи, извинявай.
0: Да, благодаря ви. Имахме преди две седмици участие заедно с друг от участниците от националния отбор, Лъчезар от СМГ. Имахме участие в БНР София. Така че не е за мен първи път в Българското национално радио, но за Звезди мисля, че е първи път или също се греша.
2: Първи път в тази сграда, в това студио, но съм бил във Варна, в филиала.
1: Ето, виждате ли, уважаеми слушатели, интереса към успехите на нашите момчета е голям. Борис Донков, защо се насочи към географията? Кой го спечели за тази наука?
0: Ами, аз тази история вече много пъти съм я разказвал, но всъщност имаше един зелен атлас, който баща ми купи, още когато бях първи или втори клас. И просто започнах да се... Нали, разглеждам атласа, стана ми интересно, различни градове, различни държави, запомнях различни факти за тях. И когато влязох в НПМГ в 8-ми клас, класната ми ръководителка Василка Ерданова, тя ми отвори вратата към олимпиадите. Каза ми, че съществуват олимпиади в географията, където мога да покажа знанията си. И така започна моята история с олимпиадите. От 8-ми клас в НПМГ.
1: И участие колко имаш? Какво представяне си направил през годините?
0: Националната олимпиада в различните години, в различните възрастови групи съм печелил 3 пъти. Имам 3 сребърни медала от европейска и 2 сребърни медала от международна олимпиада.
1: Кое е най-ценното и престижно за теб?
0: Международната олимпиада, определено 2 сребърни медала.
1: Защо? Разкажи на нашите слушатели, какво се сблъсквате там, какво преживявате, какво преодолявате?
0: Ами, както вие казахте, Международната олимпиада е най-старата олимпиада по география, която още от 90-те години съществува. На нея участват най-много държави, най-висока е конкуренцията и задачите са определено по-трудни от тези, които имаме на национално ниво. И затова успех на Международната олимпиада за мен лично значи много повече от успеха на други състезания, регионални или европейски.
1: Какво беше усещането днес при награждаването ви от премиер-министъра за теб лично?
0: За мен лично? Радвам се, че има внимание, което да се има обръщане на внимание към нас, към олимпийските отбори, защото, както знаем, когато някой спечели медал или състезание в някакъв вид спорт, има по-голямо медийно внимание към тях, но виждаме, че и към нас има вече внимание, защото и ние сме положили труд, за да спечелим тези медали и да представяме страната ни по най-добрия възможен.

0: място на едно такова училище, че имаш хора, които имат сроден интерес и могат да се учат не само от едни от най-добрите преподаватели в страната, но и едни от други, което помага за постигане на по-добри резултати.
1: А защо избра да продължиш образованието си в геолого-географския факултет на Софийския университет?
0: Защото смятам, че има нужда младите хора да останат тук в България и да помагат за постигането на някаква позитивна промяна в обществото и в академичните среди. Смятам, че оставайки тук в България, ще мога да подпомогна за развитието на географската наука у нас, но и да остана близко до, така да кажем, не само до семейството си, но и до проблемите, които се случват тук в България. Защото да, някой ще каже, че може да отидеш в чужбина, да получиш опит и да се върнеш и да го приложиш, но по този начин се отделяш едва ли не от начина на живот, който е тук в България. И отнема време да се привикне. Да, може да имаш опит, но дали ще можеш да го приложиш, когато вече си привикнал на друг начин на живот. Това не е сигурно. Така че геологическия факултет беше и натурално продължение на успехите от олимпиадите, тъй като щом имаш медал от олимпиада, щом имаш лауреатско звание, приема в университета е по-лесен. Има вече направена такава пътека.
1: Познаци.
0: Да.
1: За аудиторията, която ще ти преподава. Т.е. преподавателите,
0: да,
1: които ще...
0: Пак, и преподавателите също имаха важна роля в вземането на това решение. Доцент Цветков, доцент Джелев, те наистина много... много ефективно ни помогнаха да разширим своите познания и прецених, че в геологическия факултет ще мога да продължа да работя с преподаватели, които са компетентни като тях.
1: Борис Донков, как вижда България днес? Как изглежда през очите на един млад човек?
0: България е все пак нашата родина, която има много голям потенциал, но в момента все още не е напълно реализиран. И се надявам, че нашето поколение ще успее да реализира този потенциал. Започваме с малки стъпки в нашата сфера. Ще видим какво ще успее да направи нашето поколение. Надяваме се да вървим само напред.
1: Много добре казано. Надявам се да не се разочаровате след някоя друга година. Сега към Звездимир Пенев от Варна. Трудно ли е да се състезаваш на международно ниво?
2: Несъмнено е трудно, тъй като, както Бобил каза, това става дума за най-големия форум за ученици в състезателната география. Темите, които са разработвани, въпросите, които биват зададени, са в общини от всички сфери на географската наука, като се започне от геология, биогеография, климат. За антропогенна география също има немалко въпроси, които изискват и не само знания, но и умения. Така че конкуренцията е на много високо ниво, но и самите задачи са предизвикателни, така че самата олимпиада е доста показателна всъщност за това на какво ниво е един човек и състезател.
1: А защо вие лично се насочихте към географията? Кой ви спечели? Попитах и Боби.
2: За мен географията всъщност ми харесва като наука поради причината, че тя дава отговора на въпроса защо нещата са такива, каквито са на нашата планета и в околната среда, в градската среда също така и как човека влияе на естествените процеси. Така че от доста малък всъщност се интересувам, може би поради чистото и просто детско любопитство.
1: Може би тъй като си от морето?
2: Възможно. Но като човек, който вече ме потикна по-целенасочено да се занимавам с география и да участвам на олимпиадите, това е госпожа Десислава Темелкова, която, когато влязох в гимназията в пети клас, всъщност забляза, предполагам, някакъв потенциал в мен и ме насочи именно и мотивира, разбира се, към това да се занимавам с география.
1: Какво ти даде математическа гимназия Петър Берон?
2: Отговора ми се риска да прозвучи доста сходен с този на Борис. Математическата гимназия е наистина място с доста мотивирани идейни ученици и учители също така. И искам да да отдам и вниманието и честта на географското семейство на математическата гимназия във Варна, което е много сплутено и всъщност има преходност между поколенията, география, така да го наречем, по-големите ученици

0: помагат на по-малките, събираме се, говорим, подготвяме се заедно, обсъждаме и така нататък.
1: Тоест да очакваме и още олимпийци и медалисти и от Варна.
0: Да.
1: Чудесно. А защо ти реши да продължиш именно в факултета по геология и география към Софийския университет? Как ти повлия доцент Желев, когато ще попитам след малко, тъй като стоя в студиото?
0: Всъщност доцент Желев, доцент Цветков и не само други ръководители в геологиографския факултет, пък и в целия Софийски университет са явен пример за това, че има хора, които искат да се занимават с млади хора, да реализират техния потенциал, и е показателно, че тази година колко бяха? 35 медала от международните олимпиади.
2: 35,
0: да. И над 100 от всичките балкански и младежки олимпиади. Тоест в България има млади хора и бих искал да остана в България, за да бъда част от тази общност, която ще гради и бъдещето на страната ни.
1: А през твоите очи как изглежда страната ни, родината ни?
0: В момента България е, както винаги, на кръстопът. Времената са доста динамични, не можем да бъдем сигурни как ще се развият събитията, както и в държавата, така и в региона, в света. Но, както казах вече, в България има много млади хора, които са дейни, искат промяна към по-добро, към по-светло бъдеще. И се надявам, че ще дойде момент, в който

0: България ще покаже и ще реализира потенциала си пред света.
1: На финала на разговора ми с теб искам да попитам, как се чувстваше сред всички тези участници от цял свят? Имаше ли самочувствието, че можеш, знаеш и ще се справиш?
0: Ами на втората година вече се чувствам доста по-спокоен спрямо първата. Миналата година Олимпиадата в Бангкок, Тайланд, беше изключително вълнуващо преживяване, тъй като за първи път съм на толкова голям форум, толкова голямо състезание и всъщност пътувам и доста надалеч, понеже до тогава не бях извън пределите на Европа. Но след първия медал от Международната олимпиада се добива някаква увереност и се добива и представа за това, за участниците, какви са, за самите задачи, като формати. Има вече един вид възможността да се изгради стратегия и по-добър подход, така че бях сравнително спокоен по отношение на това. Във връзка с самото преживяване, участниците, културната вечер, която също е част от програмата, е едно изключително преживяване, което бих казал е единствено по рода си, тъй като много рядко се случва да се събират хора от тази година 48 държави. Да общуват,
1: от различни континенти.
0: Да, от различни континенти.
1: С различна културна.
0: Точно така.
1: Идентичност.
0: И всъщност да използват и английския като един общ език, да се комуникират, да споделят различни неща за своята местност, общност и за държавата си в по-голям така план. Така че е много приятно и хубаво преживяване.
1: Успех ви желая, момчета, на Борис Донков и на Звездемир Пенев. Желаем късмет и дано не се разочароват, както казах и преди малко. Разговорът ще завърша обаче с няколко въпроса към доцент Димитър Желев, един от ръководителите на отбора от Географския факултет на Софийския университет. Достатъчни ли са часовете по география в среден курс? Не говорим за специализираните училища.
2: Ако питате учителя по история, ще ви кажа, че по история не са достатъчни, по химия, че не са достатъчни, по биология и така нататък. Всеки учител по география ще ви каже, че не са достатъчни. Но това, което мога да коментираме, всъщност, че тези часове, които имаме, са напълно достатъчни за ефективно образование. Тук вече идва
1: роля. Какво включваме тук в определението?
2: Вече, да, тук вече идва ролята на това до каква степен учителите са подготвени като квалификация, до каква степен учебната програма е адаптирана с тези обстоятелства. Учителите, какви са целите и така нататък. Тоест, моето мнение е, че независимо дали ще имаме час и половина или два часа, ако имаме правилната учебна програма и квалификация на учителите, ще се справим с ясни цели. Това всъщност е предизвикателството пред географското образование, квалификацията на учителите. И това го казвам с идеята, че голяма част от учителите по география, наред с всички учители като цяло, са по-близо до пенсионната възраст като средна възраст, отколкото в началото. И ние може да видим, че учениците, които през последните години масово участват в националния отбор и печелят медали, са по-скоро ученици на учители, които са инвестирали в квалификацията си, в това, че те непрекъснато усъвършенстват начина си на преподаване, както се казва, не разчитат на стари лаври, непрекъснато актуализират подхода си на работа, тъй като поколенията се променят. Няма начин някой да възпитава и обучава децата по един и същи начин в период на 30 години, тъй като поколенията са различни. Ние сме в етап, в който все повече в географията се използват технологии, било то мобилни, сателитни технологии и така нататък.
1: Добре, какво мислите относно необходимостта, вие казахте вече, за промяна в учебните планове?
2: Не съм казал, че има нужда от промяна.
1: Не става дума, че тези неща определят начина,
2: да,
1: и степента на образование, но за учебниците и факта, че има различни издателства и по география.
2: Това е много хубав въпрос, тъй като в момента е актуална тематиката. Ще ви кажа един пример конкретен, тъй като аз съм ангажиран с учебници под някаква форма. Имал съм разговор с учител, който преподава в Сунгурларе. И той казва, тук на това издателство много му харесвам учебника, защото има много изображения, а моите ученици почти не говорят български език. Те не могат да разберат какво пише в учебника, но чрез изображението

0: Там да им обясня за Африка, за Южна Америка и така нататък. Същевременно, моя близка приятелка, която преподава в една от елитните гимназии на София, казва: аз работя с дюро издателство, тъй като там е на по-високо теоретично ниво написано. Учебника с картинките на мен не ми върши работа. Моите ученици гонят международни участия на Олимпиада. Това, че това е моят отговор накратко. Няма как всички деца да бъдат третирани като еднаква изходна ситуация. Тоест, трябва да има възможност учителя да адаптира образованието спрямо потребностите на своята аудитория.
1: А за учебните планове казахте, че не се налага. Това означава ли, че до момента са ефективни работата по тях?
0: Учебните програми се актуализират непрекъснато. Текущо, поне по география, това мога да говоря. И като цяло следват световните тенденции. Това, което се е случило през последните години, независимо какво правителство е било на власт, че се опитва да се следи някаква световна тенденция. Тоест, България не изостава от това нещо. Не мога да коментирам какво е по другите учебни предмети. Със сигурност смятам, че в географското образование посоката е вярна в това как се случват нещата и медалите, които печелят децата, е добре. Има, може би, нужда да се актуализира формата на държавния зрелостен изпит, но това са по-скоро детайли, които трябва да се оправят.
1: В какво можем да обединим, т.е. как бихте определили, за да има успех един ученик на международно ниво по география, необходимо какво?
0: На първо място е любопитството. Истината е, че любопитството е нещо, което е довело всички тези участници през годините в отбора. Любопитството към света. Защото по-голямата част от знанията, които нашите деца имат, явявайки се Олимпиада по география, даже не са от учебниците. Те не са и от часовете. Те са от всичко това, което те буквално попиват като гъба знанията от непрекъсно целия информационен поток около тях. Те се готвят и през социални мрежи, с общуване, с игри различни. Така че любопитството е най-важно. Когато те са любознателни, имат тази жажда за знания, те трупат толкова много умения, толкова много знания, че успеха идва от само себе си.
1: Думи на доцент Димитър Желев от геолого-географския факултет. Уважаеми слушатели, който е един от ръководителите на нашия отбор по география, още веднъж успех на трима ви, успех в новото поприще, студентството. На момчетата и на доцент Желев също. Продължаваме след песен.

0: Технологичен радар с Хелиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
1: Здравейте! Аз съм Хелиана Велинова, а това е Технологичен радар. След заслужена лятна пауза се завръщаме с нова порция любопитни новини от света на технологиите, науката и игрите. Днес премиерата на най-очакваната игра GTA 6. Европейската космическа агенция отвори виртуалните страници на новата си интерактивна книга. Театрално представление, което си играе изцяло в виртуалната реалност, печели награда Еми, а лекарство, разработено с помощта на изкуствен интелект, показа първи интересни резултати в изследванията на биологичното стареене. Слушайте ни, започваме! Започваме с новина от света на видеоигрите. Беше обявено, че една от най-очакваните видеоигри в света, Grand Theft Auto 6 или GTA 6, ще излезе на 19 ноември тази година. Играта на Rockstar Games ще бъде достъпна за PlayStation и Xbox. Премиерата идва повече от 13 години след появата на GTA 5, а очакванията към новата игра са огромни. Огромна е не само популярността й, но и инвестицията зад нея. Смята се, че създаването и маркетинга на GTA 6 струват между 1 и 2 милиарда долара. Това може да я превърне в най-скъпата видеоигра, правена някога. Става дума за проект, разработван в продължение на години с огромен екип и с мащаб, който рядко сме виждали в гейм индустрията. Очакванията за приходи са също толкова впечатляващи. Прогнозите са GTA 6 да генерира поне 3,5 милиарда долара само през първата година след излизането си. И има причина очакванията са толкова високи. Предишната част GTA 5 излезе през 2013 година и се превърна в една от най-успешните видеоигри в историята. Повече от десетилетия по-късно тя продължава да има огромна аудитория. Манията около играта е толкова голяма, че излизането й се следи не само от играчите, но и от цялата геймдев индустрия. Други издателства съобразяват кога да пуснат собствените си заглавия, за да не се конкурират директно с GTA 6. Дали играта ще оправдае огромните очаквания, ще разберем след 19 ноември. Европейската космическа агенция представи Elevation, нова интерактивна книга, която разказва за Европейската космическа програма чрез снимки, видео и историята на хора, които са работили по различни космически мисии и проекти. Книгата вече може да се разгледа онлайн, а първата и глава е достъпна безплатно. Останалите части ще бъдат публикувани постепенно през септември. Elevation показва работата на Европейската космическа агенция, от изстрелването на ракети и наблюдението на Земята, до изследването на далечни светове и подготовката на бъдещи космически мисии. В нея има снимки от работата на астронавти, учени инженери, както и кадри, които досега не са били широко достъпни. Идеята е космосът да бъде показан не само чрез технологии и научни открития, а чрез хората и техните истории. Директорът на Европейската космическа агенция Йозеф Ашбахер разказва, например, как като 7-годишно дете гледа по телевизията първите стъпки на Нил Армстронг на Луната, момент, който по-късно определи професионалния му път. Книгата е свързана и с Strategy 2040, дългосрочната стратегия на агенцията за развитие на космическите дейности. Тя включва по-добро наблюдение и защита на нашата планета, нови космически изследвания, развитие на европейските технологии и по-силна позиция на Европейския съюз в световния космически сектор. И сега продължаваме с една любопитна

0: Новина от пресечната точка между технологиите и изкуството. Може ли театрално представление, което няма истинска сцена, а публиката и актьорите се намират в различни части на света, да спечели наградата Еми? Оказва се, че да. Uncanny Alley, A New Day спечели Еми в категорията за нови медии. Спектакълът е създан от американската театрална компания Ferryman Collective и Virtual Worlds Company, студио от Кейп Таун, Южна Африка, което създава виртуални светове. Представлението се играе изцяло в виртуалната реалност в платформата VRChat. Зрителите слагат очила за виртуална реалност и вместо да седят през сцената, буквално влизат в света на спектакъла. Там ги очакват двама актьори, които играят общо 15 различни персонажа. Публиката може да се движи из виртуалния свят, да разговаря с героите и да влияе върху развитието на историята. Така всяко представление е различно, защото актьорите трябва да реагират в реално време на действието на зрителите. И тук идва една от най-интересните подробности. Никой не трябва да пътува до театъра. Актьорите и публиката могат да се включат от различни държави и да се срещнат на една и съща виртуална сцена. Проектът успя да спечели Еми, въпреки че се състезава с продукции, зад които стоят големи имена от развлекателната индустрия, сред които Амазон и Бетеста. Но може би най-интересното в тази награда е признанието за самия експеримент. Виртуалната реалност тук не е просто технология или среда за видеоигри. Тя се превръща в нова сцена за театър, където зрителя вече не е публика, а част от представлението. А сега към една новина, която звучи почти като научна фантастика. Ентосертип – ново лекарство, създадено с помощта на изкуствен интелект, показва интересни резултати в първите проучвания върху хора. Според изследователите, то може да повлияе на някои от промените в организма, които настъпват с възрастта. Лекарството е разработено от компанията InSilico, която използва изкуствен интелект при откриване и разработване на нови лекарства. Първоначално лекарството е създадено за лечение на хронично белодробно заболяване, но учените забелязват, че той влияе и върху биологичното стареене. В малко проучване с 42 участници, продължило 12 седмици, изследователите установяват промяна в някои показатели, използвани за определението на така наречената биологична възраст. При хора, получили лекарството, тя намалява, докато при участници, получили плацебо или останали без лечение, се увеличава или остава същата. Резултатите са интересни, но все още са на много ранен етап. Самите методи за измерване на биологичната възраст продължават да се обсъждат сред учените и все още няма един общо приет начин да се определи дали дадено лечение действително забавя стареенето. Така че за сега не говорим за хапче срещу стареене. Лекарство трябва да премине през много изследвания и изпитания, преди изобщо да може да получи одобрение. Но резултатите показват още една интересна посока за изкуствения интелект. Не само да пише текстове или да създава изображения, а да помага на учените в търсене на нови лекарства.
1: Технологичен радар с Хелиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
2: Така завърши след обед за любопитните днес. Уважаеми слушатели, бъдете здрави и хубава вечер от Пенани Костова и екипът ни.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите и защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант-китара и солист-оркестрант-контрабас и бас-китара в Биг Бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет

0: сайта на БНР, bnr.bg, страницата за БНР.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Програма Христо Ботев.

0: Радиоенциклопедия.
1: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.

Това е британската група Soft Machine с парчето въведение в патафизиката. Записът е от 69-та, но чухте, те сами се описват като официалния оркестър на колежа по патафизика. Но знаете ли какво е патафизика? Не, не е свързано нито с патка, нито с физика. Поне не пряко. Това е наука, измислена в края на 19 век от французина Алфред Жари, предтеча на театъра на абсурда, бохем, пияница, наркоман и писател с велики идеи, роден твърде рано за времето си. Неговата патафизика е наука за изкуството да се виждат или създават онези неща, които са отвъд метафизиката. Нали се сещате? Науката за нашия свят е физика, за отвъдния метафизика, а патафизиката отива още по-далеч, където територията на въображението, мисълта и породените от тях странни реалности се комбинират с реалните реалности. Патофизиката се занимава с законите, които регламентират изключенията и обяснява Вселената като допълнение към тях. Това е описание от първа ръка. Дава го доктор Фауст Рол, патофизик, литературен герой на Алфред Жари. Фауст Рол е леко странна птица. Например, роден е през годината 1898 на 63 годишна възраст и умира през същата година на същата възраст. В патафизиката всяко събитие във Вселената се възприема като изключително, продължава да обяснява доктора, докато заедно с адвоката Пампул и някаква маймуна се носи с лодка в морето над призрачния Париж. Историята всъщност се разиграва в въображението на адвоката Пампул. Затова, когато маймуната изведнъж умира, той започва да се съмнява дали въображението му изобщо съществува, а оттам дали съществува самия той и всичко останало. А ние всички останали умираме от смях с тази иронична и сюрреалистична история, защото доктор Фауст Рол не спира да раси мъдрости. Например, негово изумителното мнение, че Бог е равен на допирателната точка между нула и безкрайност. Разбираемо е тогава защо самия автор, Алфред Жари, пише: тази книга ще бъде публикувана изцяло, когато автора натрупа достатъчно опит, за да се наслади на всички нейни прелести. И егоистичното му пророчество се сбъдва. Изследванията и мненията на доктор Фауст Рол, патафизик, излиза едва през 1911, когато самия Жари е от 4 години мъртъв и вече трябва да се е насладил на прелестите в света на патафизиката. Със сигурност го е направил всъщност, щом книгата изобщо вижда бял свят.

Шел, патафизична песен на Битлз от албума им Abbey Road. И действието се развива бясно. На вратата се звъни, Джоан отваря и сребърният чук на Максуел я удря по главата, докато се убеди, че е мъртва. После той се връща в училище, прави се на глупак, но щом учителката го наказва, сребърният чук се стоварва и върху нейната глава. В съда 31 свидетели казват, хванахме мръсника, но Роуз и Валери настояват той да бъде пуснат. Съдята не е съгласен, но още докато думите излизат от устата му, Максуел е тук със сребърния чук и банг-банг, докато се увери, че съдята е мъртъв. Във всичко това или няма никакъв смисъл, или има дълбок смисъл. Вече над 100 години това противоречие се появява практически за всичко, което има и най-малкото отношение към славната наука патафизика. Споровете са оглушителни и като страна в тях участват всички дадаисти, сюрреалисти, кубисти, експресионисти, великите драматурзи от театъра на абсурда, писатели като Борис Виян, Рене Кюно, Гиом Аполинер, актьорите братя Харпо и Гручо Маркс, цялата знаменита банда, наречена Монти Пайтън, и още много други велики творци, вдъхновени от идеите и маниера на Алфред Жари. Художника Пабло Пикасо пък отива и по-далеч. След смъртта на Жари, той купува неговия пистолет и голяма част от ръкописите му. С пистолета стреля от време на време, за да гони самотата си, а ръкописите илюстрира.

Любопитната Джоан изучаваше патофизика до късно вечерта сама с една епроветка. Максуел Едисън, специализант в медицината, извънна. Мога ли да те изведа на снимки? Така започва сребърният чук на Макс.

песен за промиване на мозъци. Така се казва тази иронична композиция, музика към най-известната пиеса на Алфред Жари, крал Юбю. Юбю е революционер, който избива кралското семейство на Полша и става диктатор. Дебел, грозен, вулгарен, лаком, нечестен, глупав, наивен, ненаситен, жесток, страхлив и зъл. В устата му има три зъба – един железен, един каменен и един дървен. Той убива поданици и врагове наред, без да казва защо и без да знае защо. Имам спомен, че през 80-те години някой, не помня точно кой, но явно смел български режисьор, се опита да постави крал Юбю насред Живкова България. Разбира се, пиесата май имаше само премиера, или дори само предпремиера, на която по някаква случайност успях да отида. Впрочем, точно както става и в Париж през 1896-та, когато крал Юбю се появява на сцена за първи път. Става скандал, публиката скача по столовите, разделена на привърженици и противници, като тълпата на благоприличните едва не се сбива с тълпата на дегенератите отсреща. Разбира се, пиесата е спряна и се поставя пак едва след смъртта на автора.

Но ето вече 117 години гротескният образ на Татко Юбио се счита за един от най-странните във френската литература изобщо. А самата пиеса за първата поява на театъра на абсурда. Преди театъра на абсурда наистина да се появи като естетически и обществен феномен около 50 години по-късно. Пиесата за Юбио започва с прочутия неологизъм на Алфред Жари «Мердре». Той идва от френското «мерт» – «лайно», но се смята, че добавянето на едно неочаквано «ер» привнася и допълнителен, макар неизвестно какъв точно смисъл. Но може пък вие да разберете смисъла, като чуете това прочуто начало. Постановката е на Жан-Кристоф Аверти от 1965 година.

0: jolie, Père Ubu. Vous êtes un fort grand voyou.
1: Que ne vous assomme-je, Mère Ubu?
0: Ce n'est pas moi, Père Ubu.
2: Alfred Jarier est роден през 1873 година в Бретан. Още от малък той е известен като умно, но невъздържано в забавленията дете и такъв остава за целия си кратък живот. Казва за себе си, че приема твърде сериозно изкуството да не приема нищо на този свят твърде сериозно. Може би затова всички го смятат за изключителен ексцентрик. И така да е, как иначе да наречеш човек, който говори за себе си в царско множествено число, който задължително е да е първо десерта, после основното и супата на края, а по отношение на личната си хигиена редува дълги периоди, през които изобщо не се къпе, с прекалено често къпане. Извънградската вила на Жари всъщност е дървена колиба на брега на Сена, буквално надвесена над реката, така че той лови риба без да става от леглото. Но никога не използва думата риба, а казва онова, което плува. Прочутия си велосипед пък нарича онова, което се върти. На практика той не ходи никъде, най-малко в кръчмата, без велосипеда си. Оборудвал го е с голяма трамвайна тромба, а когато нейният звук не е достатъчен, вади пистолет и гърми във въздуха, за да разчисти пътя си сред парижката тълпа. Явно носи пистолета твърде предизвикателно, та съседка от кооперацията, в която живее, му казва, че това може да е опасно за живота на децата. Ако с детето ви евентуално се случи нещо лошо, мадам, аз лично ще имам удоволствието да ви направя друго дете, отвръща прочутия дребосък. Представите ли си, що за картинка е? Едва 1,50 на ръст, Алфред Жари превръща парижкия си апартамент с високи тавани в истински мезонет, като го прегражда, но с хоризонтални плоскости. На него му е удобно, защото си има втори етаж, а гостите да се оправят. Освен всичко друго, Жари е непоправим пияница и наркоман. Антиалкохолиците са нещастници, стиснати в хватката на водата, тази ужасна отрова, която е толкова разяждаща и разтваряща, че сред всички други вещества е била избрана за измиване и почистване. Само една капка вода, като добавиш на абсента и той се размътва, твърди Жари. Трябва да му повярваме, с абсента той е съвсем нати. Когато не може да си позволи абсент, взима етър. А към всичко това задължително добавя опиум или друг маков екстракт, какъвто и да е. Въпреки това, Алфред Жари, писателя и мислителя, умира от банална туберкулоза. Той е само на 34. Последните му думи са: «Дайте ми една клечка за зъби, моля». Подозирам, че е искал за последно да си почисти зъбите от парченцата живот, полепнали между тях, след като ненаситно му е пригрезал гърлото. Специално предупреждение. Този текст беше забранен за лица под 18 години и такива са слаби нерви и слаби сърца и нисък праг на търпимост към естетически предизвикателства. Но ако случайно сте го чули, нищо от това вече няма значение.
3: J'ai tant escamoté l'angle des parapets. De mes incontournables et de mes indomptables, dédicacer mes nuits, élever les poignets,

0: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
1: О, комините, находчивите къщи на смъртта. Те тялото на Израил разтварят в дим, който се катери по въздуха. Да се пише поезия след Аушвиц е невъзможно, твърди влиятелният немски философ Теодор Адорно след преживените ужаси на нацизма. Опроверга го Нели Закс, крехката и красива немска еврейка, която доказа, че поезия винаги може да бъде писана, защото тя е у дома си както сред красотите, така и сред кошмарите на света. Но чуйте това още веднъж, вече с други уши. О, комините, находчивите къщи на смъртта, те тялото на Израил разтварят в дим, който се катери по въздуха.

Широката публика в България не знае нищо за нея. Дори публиката със специален интерес към поезията знае малко. Наистина годината 1966, когато Нели Закс получи Нобеловата награда за литература, на мнозина звучи като далечно минало, но не е. И освен това, трябва да помним тази жена не заради някаква си награда, а защото тя наистина беше сред поетите, които върнаха на човечеството вярата в безсмъртието на поезията, а следователно и вярата в неистовата сила на човешкия дух.

През 1940 година шведският композитор Хилдинг Розенберг пише своята симфония номер 4 по последната библейска книга Апокалипсис. Самата дума значи откровение, но за нас тя е натоварена и със смисъл, привнесен от самия текст. Кошмар, нещо ужасно, което предстои да се случи и да ни завлече в дълбока бездна от страдания. Е, случи се. Човечеството премина през дълбоката бездна, както на нацизма, така и на комунизма, и видя какво точно има вътре в ада. Всеки един от неговите кръгове, вероятно можем да назовем с името на всеки един от концентрационните лагери, които тези две безумни идеологии изградиха, за да се борят срещу хората. Само че хората оцеляха.

Не ли Закс е родена през 1891 година като Леони Закс в Шонеберг, богат и красив квартал на Берлин? Учи изцяло вкъщи заради крехкото си здраве, но получава много добро образование. От малка показва талант в изкуството на словото, музиката и танца. Отначало мечтая да стане балерина, но консервативните и родители не поощряват това. Сигурно, чувствителното дете е страдало много заради тяхното отношение, но злото в нейния случай май наистина е било за добро. Поредното доказателство, че никога не знаем кога съдбата си прави шеги с нас и кога ни гледа благосклонно. Още съвсем млада девойка, Нели прави нещо, което по-късно я спасява и определя живота й. Тя е толкова впечатлена от сага за Йоста Берлинг на шведската писателка Салма Лагерльов, че започва да си кореспондира с нея и това продължава цели 35 години. Иначе свитата и затворена Нели продължава да води осамотен живот, дори след като през 21 година с помощта на Стефан Цвайк иде за първата й поетична книга. Тя е в класически стих и създадена в духа на неоромантизма. Дава надежди, но не демонстрира в пълна степен онзи голям талант, който сякаш се отприщва доста по-късно. Доколкото е известно, някъде през годините, които предхождат книгата, красавицата Нели Закс преживява първата, а може би единствена любов в своя живот. Мъжът, който и до сега остава неизвестен, не е от еврейски произход. И тази връзка отново е обект на критики от страна на родителите й. Така или иначе, Нели продължава да пише, включително пиеси, и да публикува, предимно в еврейския немски литературен печат, а след идването на нацистите на власт, нейните произведения са изобщо забранени. Когато големия терор започна, аз онемях, казва тя. До голяма степен има предвид и съвсем буквално онемяване от ужас. Не е много ясно как в тази ситуация Закс оцелява цели 7 години в Германия, но през 1940-та пръста на съдбата сякаш посочва и казва: «Живей, за да страдаш и да твориш». Чрез шведското кралско семейство нейната дългогодишна задочна приятелка, писателката Селма Лагерльов, урежда визи за Нели Закс и нейната майка. Буквално дни преди да бъдат подписани готовите заповеди за изпращането им в концлагер, двете заминават на безопасно място в Швеция. Безопасно, но не и спокойно, защото смъртта продължава да бъде част от въздуха, който всички дишат.

Само докато Нели Закс стигне от Берлин до Стокхолм, приятелката и Салма Лагерлёв умира. Така двете никога не успяват да се видят на живо. Почти без средства в чужда страна, Нели работи като перачка, за да се издържа. Бързо обаче научава езика и започва да превежда шведски поети на немски, макар немски е все по-силно да наранява душата й. Междувременно до нея стига все повече и все по-болезнена информация за ужасите в концлагерите, където загиват всичките й роднини. Загива също и онзи неизвестен мъж, нейната първа и единствена любов. Тогава поета в Нели Закс се отпрещва неистово. Почти убита, но несломена до края от халюцинации, параноя и различни депресии със сложни имена, които всичко това и докарва, тя захвърля класическите римовани строфи и започва да пише онази своя поезия, с която доказа, че поезията е възможна дори след Аушвиц. Да знаех само на

какво си е спрял твой последен поглед? Било ли е камък изпил вече много последни погледи, докато ослепени са падали върху слепеца? Или е било пръст, достатъчна за да запълни обувка и вече почерняла от толкова разлъки, от толкова насилства на смърт? Или е било последният ти път, донесъл ти избогуване от всички пътища, които си изминал? Или пък локва, къс блестящ метал, навярно като рамата на твоя враг, или някой друг нищожен прорицател на небето? Или тази земя, която никого не пуска да си тръгне необичан, пратила ти е по въздуха едничък знак на птица, припомняш на душата ти, че тръпне в твоето изпепелено от страданието тяло. Молитва за мъртвия жених, така се казва това стихотворение, преведено от Венцислав Константинов. Да, може би всичко наистина тръгва от неистовия въпрос, какво е видял в последния миг онзи нейн неосъществен жених. Но накрая със сигурност вече знаем, че този нейн жених са всички мъртви.

Нели Закс не спира да пише, въпреки болезнените психически състояния, в които се намира дълги години и от които се лекува упорито, включително чрез популярния по това време електрошок. Но какво да прави, душата й наистина е струна, изпъната до край. Въпреки че вече е популярна като поет и преводач от и на немски, когато след войната отива в Швейцария и чува немска реч, тя изпада в силен панически пристъп, от който едва се възстановява. Затова дълго не иска или не може дори да помисли да се върне в Германия. Пък и там в първите години след войната не я чакат с отворени обятия. От една страна, защото немското общество все още не е преживяло своя катарзис, а от друга, защото самата Нели Закс се обръща директно към тях, зрителите. Вие, зрителите, пред чието погледи убиват, както чувстваш нечий поглед впи до гърба ти, така ще чувствате по тялото си погледите на убитите. Вече в края на 50-те Закс получава заслужено признание не само във втората си родина Швеция. Известността и поредицата награди, разбира се, не я спасяват изцяло от демоните в душата й. До края на живота си, който свършва през 70-та, Нели Закс се отдава все повече на хасидийския мистицизъм, свързан с Тората и Кабала, т.е. с думите и тяхната човешка тежест. И ни оставя наистина само думи за край. Народи на земята, оставете думите при извора им, защото те са силата, която може да тласне хоризонтите към истинско небе, и те със своята отвърната страна, подобно маска, зад която се тъй нощта, помагат на звездите да родят.

Слушахте Великите европейци, една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 17 часа вие сте с новините за култура, наука и образование. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Честит празник на София! Днес почитаме светите мъченици София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов. Денят е официален празник на столицата от 1992 година. Името на града идва от базиликата Света София, посветена на Божията премъдрост. Програмата по случай Деня на София продължава тази вечер с концерти, театрални представления и културни събития. От 18.30 часа в централните хали е премиерата на филма «Сградите разказват домовете на софийските лекари», а в 19 часа в Централния военен клуб започва празничен концерт с симфониета «София», джаз-формация «София» и квартет «Прима». Театър «София» открива своя 60-ти сезон с премиерата на уроци от Чарлз Еверет, а малък градски театър зад канала започва новия сезон с спектакъла «Случая Джем». На тържествената сесия на Столичния общински съвет днес бяха връчени и званията почетен гражданин на София. Сред отличените са певиците Дара и Мими Иванова, професор Нева Кръстева и цикуларката Мила Георгиева. По смъртно званието получиха художникът Иван Вука.

0: Динов, общинския съветник Милка Христова и писателят, сценарист и общественик Любен Дилов син. Фестивалът Лунар представя своето най-грандиозно издание от 20 до 23 часа. На конкурс участници от цял свят са подбрани творбите на 6 артисти, които могат да бъдат видени на Ларгото и фасадите на Народното събрание, Министерския съвет, Президентството и Министерството на образованието на Република България. Входът е свободен, а фестивалът продължава до 20 септември. Основателят му Марин Петков разказва за тази годишния формат, чиято тема е градски пулс.
1: С партньорство Столична община и, както и по случай петата ни годишнина, правим един нов формат, който поставя България, столицата ни, на много интересно място на картата, като организираме най-големия имърсивен потапещ видеомапинг конкурс в света. Той е потапещ или, както така, модерно да се казва, имърсивен, тъй като зрителите се намират заобиколени от проекционна площ.
0: В 18.30 часа в офиса на списание Люоропео писателят Христо Стоянов ще представи книгата си «Каквито ви видях». Идеята за нейното написване е на Любен Дилов син и е посветена именно на него. Репортерът Калина Колева разказва повече за новото издание.
2: Четивото съдържа 59 истории за хората, за думите в българската литература, като специално място е отделено и на спомени за Любен Дилов син. Историята, изиграла роля за написването на книгата, се случва само месец преди смъртта на Любен Дилов син през юни тази година. Той се обадил на Христо Стоянов и му предложил да разкаже анекдотични ситуации за различни български писатели. В Златния фонд на Българското национално радио се пазят изказвания на Любен Дилов син. В записа, който ще чуете, той говори за неповторимия български хумор, запазен от знаковите ни писатели.
3: Като

0: пътища, послания и житейски прозрения. За новините Калина Колева.
1: Във Варна започва 44-тият фестивал на българския игрален филм «Златна роза», който тази година е под мотото за връщания. В програмата са международни отличени заглавия, български премиери и специални прожекции, посветени на големи личности в родното кино. Какво ще предложи фестивалът от 17 до 24 септември, разказва Юлия Владимирова.
2: Фестивалът ще бъде открит с Нина Роза, копродукция между Канада, Италия, България и Белгия, заснета предимно у нас и с Галин Стоев в главната роля. Филмът спечели сребърна мечка на Берлинале и беше избран да представя Канада в надпреварата за Оскар за най-добър международен филм. Сред големите акценти е и мечтаното приключение на германската режисьорка Валеска Гризебах, което пък е българското предложение за Оскар тази година, заснета изцяло в района на Свиленград с непрофесионални български актьори и отличен с наградата на жюри. Ритовкан. Публиката във Варна ще може да се срещне и с част от екипа на филма. Очаква се първата прожекция на Остайница на режисьора Костадин Бонев, екранизация по романа на Рене Карабаш, достигнал до краткия списък за международната награда Букър. В програмата влиза и румънско-българската копродукция «Атлас на вселената», детски филм, който вече премина през фестивалите в Берлин, София и Кан. Златна роза ще отдаде почет на Йосиф Сърчаджиев и ще отбележи 80 години от рождението на режисьора Николай Волев със специална прожекция на Маргарити Маргарита. Предвидени са конкурсни програми за пълнометражно и късометражно кино и сериали, срещи с творчески екипи, представяния на книги и разговори за мястото на българското кино в Европа. За новините Юлия Владимирова.
1: Изложбата «Между два века. Скулптура и рисунка» на Цвятко Сиромашки се открива в Пловдив. Експозицията е подредена в галерия Готи и включва 60 творби на автора. Те проследяват творческия му път, разказва репортерът Деси Маркова.
3: Вдъхновение за изложбата «Между два века» Цвятко Сиромашки получава, когато преоткрива рисунките и скиците си от преди половин век.
4: И това бе срещата ми след 50 години със себе си, което беше нещо изключително. Поглеждайки ги тези рисунки с нов поглед, вече през практиката, опита и така нататък, академиите и изложбите, видях, че те са жизнени, силни, енергични, магнетични. Лекичко ги пипнах тук и там.
3: Докато реди изложбата, разказва за най-раната си творба в нея и си спомня.
4: Най-малката ми работа тук като формат съм е правил на 8 или 10 годишна възраст. Заразих се с изкуството още като малък. Баба Пена гледа, че му моделирам, но тя не знае думата скулптор. И баба Пена казва, ти си фотографчия от кал.
3: Историята за първите му стъпки продължава.
4: На главната улица, там където е банката, имаше изложбена зала, гледам едни скулптори, които са бели. Аз не знам кое е това гипс. Връщам се вкъщи, говоря специално за тази малката работа. И я намазах с какво да е, как да изглежда бяла, и я намазах с паста за зъби.
3: От Пловдив, Деси Маркова.
1: В какъв свят порасват децата ни? Различават ли реално от виртуално? Умеят ли да се съсредоточават, след като вниманието им бива привличано непрекъснато от най-различни стимули? Какво трябва да учат при условие, че в интернет има всичко? Как да се подготвят, когато ChatGPT може да им напише домашните? Подобни въпроси поставя събитието «Дигитално детство, проклятие или благословия» на платформата за наука и култура Рацио, което започва в 19.30 часа в столичния клуб Строежа. Идеята е да видим ефекта от дигиталната среда, в която израстват децата ни, каза за предаването «Нашия ден» Никола Толечки от платформата.
5: И затова сме поканили лектори, които имат така малко противоположни погледи и гледни точки. Нали? Някои са по-оптимистични, които се занимават с внедряване на устройства и на технологии за подобряване на учебния процес. Имаме хора, които се занимават точно с изследване пък на технологиите и на, нали, на какво правят дигиталните устройства на мисловни процес на децата и на какво прави прекаляването пък с такива технологии. Георги Еленков от Националната мрежа за децата и SafeNet.bg ще ни разкаже пък за работата на SafeNet, който е Центъра за безопасен интернет.
1: Така завършват новините за култура, наука и образование. Честит имен ден на всички, носещи имената и производните на София, Вяра, Надежда и Любов. Приятна вечер!

0: на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Ти имаш талант.
7: Имаш идея.
8: Имаш кауза.
7: Имаш какво да покажеш.
8: Тогава това е твоят момент.
9: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
9: Писател.
8: Наука.
7: Инфлуенсър.
9: Отговорен.
8: Пазител.
9: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
9: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
10: Програма Христо Ботев.
11: Какво се случва?
10: Какво се случва?

Здравейте! Започва Какво се случва? Предаването, в което даваме време и пространство на културата. До новините в 18 часа ще бъдете с тон режисьора Бошко Бошков, редактора Надежда Танасова, музикалния редактор Весела Морова и с мен Яна Пункина пред микрофона. Честит празник на именниците, на софиянци, на колегите ни от Радио София, които днес празнуват своя 19-ти рожден ден и на всички, които признават мъдростта, любовта, надеждата и вярата за своя душевен гръбнак. Сердика е моя Рим. Твърди се, че така е казал преди 1700 години император Константин Велики, първия християнски римски император, преди все пак да избере Византион, днешния Истанбул, за столица на Източната Римска империя. Днес фразата дава име на Софийския античен фестивал. Неговото шесто издание започва в събота, а програмата му ни връща в миналото с представления, възстановки, костюми, демонстрации на занаяти, дегустация на храни от късната античност, концерти. Кои са хората, които обличат византийски одежди и показват на софиянци живота в древна Сердика? И на какво ни учи работата, но и играта с миналото? Днес Какво се случва ще ни разкажат Ирена Елджиева и Любомир Ценков. Но първо, както винаги, започваме с музика.

0: Какво се случва?
1: Казваме добре дошли в студиото на Какво се случва на Ирена Вджиева и Любомир Цанков. Те са членове на сдружението с... Аз се страхувам, че може и да не успея да произнеса правилно името му. Mos Maiorum Upiae Serdicae или пътя на предците ни от Улпия Сердика. Надявам се, че правилно го превеждам. Това е сдружението, драги слушатели, което организира античния фестивал Сердика е моя Рим. Фестивал, който вече е 6-та година, отбелязва празника на София на самия ден или някъде около него, понеже все пак се търси почивен ден, поне един, който може целият да бъде посветен на това. Отбелязва празника с този фестивал, в който хората обличат одеждите на византийци от късната античност и поне за няколко часа живеят техния живот, ядат тяхната храна, пеят тяхната музика, рецитират тяхната поезия, създават неща по начина, по който занаятчиите са ги създавали тогава, връщат се в миналото. Тази година фестивала ще се случи тази събота на 19 септември, като всъщност предишната вечер на 18, доколкото разбрах, има още едно събитие към него. То е по-скоро научно, може би. Може да започнем

0: Затова, преди да се потопим в разговора, как, защо и кой днес, сега аз ще си позволя тая фриволност, да го кажа така, си играе на византиец, а по-натам ще видим доколко това е игра всъщност.
1: Сега, първо да кажа, че то има такава фраза, човека е човек, когато играе. Няма да цитирам автора, защото не ми е там в силата. Така че, да, до някъде си игра, но нашата игра е доста сериозна игра. И всъщност голяма част от нея остава скрита от публиката ни, защото за да покажем за тия няколко часа, в рамките на един ден или два дена, за съжаление рядко правим по-дълги събития, защото това, нали, както всяко едно събитие, нали, няма да отекчавам хората с... от кухнята, изисква доста усилия да се подготви. Но за тези 1-2 дена, в които ние да покажем точно как са живели преди около 1700 години горе-долу нашия период, грубо казано между 4 и 6 век, периода така наречения на късната античност, който полека преминава в ранно византийския период, като колегата може да каже по-добре, стои изключително голямо количество изследователска работа, която ние също се опитваме до някъде да обърнем на игра, но помежду си.
0: Да, детективско изследователска работа, защото когато човек търси в старите документи не това, което е било тяхната цел да кажат, тези сочни детайли на някогашния живот, това често изисква едно такова малко по-детективско търсене. Искам да ви кажа тук, драги слушатели, че и двамата ми гости са учени. Любомир, който днес ми има ден, ще му кажем честито в ефир, макар че си казах ви преди това, Любомир Цънков е историк. Ирена Авджиева се занимава с биоинформатика, нещо, което като тема е много далеч от късната античност, но пък така научният подход и вглеждането в детайла са абсолютно необходими. От какви извори обичайно черпите информация за това как са живели византийците на територията на Сердика?
2: Изворите, от които черпим информация за нашите фестивали, за нашите дейности, са разнообразни. Повечето от тях са общо достъпни, т.е. те са онлайн, т.е. ние имаме голям късмет, че са онлайн. Доста от тях са преведени на български, но дори да не са, има на много на западни езици. Често също ни се налага дори да търсим извори, които са на латински, на старогръцки, които се превеждат в зависимост от нуждите ни.
1: Тук аз бих искала да допълня, защото това е една от любимите ми теми. Какво правим, за да стигнем до там да покажем на хората, нали, как се е живяло преди няколко века. Разглеждаме основно три типа извори, той в научните среди е така. Писмени извори, това са текстове от епохата. Както Любо каза, това са точно, обикновено са на гръцки и на латински, частично запазени или повредени, може да са останали папируси, може да са останали такива каменни плочи, нали, които са изписани. И на тях, ако имаме късмета, по този начин са запазени някои рецепти, които така достигат до наши дни. Някои имена, титли, знаем как се наричат точно, защото надписът е останал запазен и някой го е разчел. Ако имаме още повече късмет, някой го е преписал в по-късни години. Така е с един от основните извори военни за щитовата украса. Извинете, което може да кажем след малко. Другите извори, по-интересните конкретно на мене, са физическите извори. Това са конкретно археологическите артефакти, находки, които намираме от големи сгради до най-малкото парченце от, примерно, обеца. Тях, разбира се, можем да намерим в музеите. Имаме огромния късмет сега в това време. Голяма част от музейните колекции да са дигитализирани. Много от тях са свободен достъп и така успяваме да черпим доста сериозно количество информация. И третия извор, той се нарича пиктографския, нали, да не осложняваме, това са изображения от епохата. Всичко, което виждаме, нали, мозайки, фрески, те са много ценни със следното. И как се комбинират трите извора на мене също ми е много интересно, затова ще си позволя и да го обясня. Археологическите артефакти, които виждаме

0: В музеите те показват предметите както са били. Изображенията на хора, на предмети от мозайки, от картини, от фрески, показват как са се ползвали тия неща, които ние ги намираме, ги изкопаваме. А пък текстовете от периода успяват, къде е по-успешно, къде не е чак толкова, да запълнят празнините там, да можем да навържем тия ние тази цялата работа. Понеже дадох пример, нали, точно с един от така известните извори за щитовата украса, т.е. изображенията, които войните носят на щитовете си. Първо, изображението на щита, конкретно римските щитове, е много важно, защото той издава принадлежност към съответния легион, към съответната войскова част. И ние знаем, че има такива щитове, защото има открити такива. Има ги нарисувани. Като ги има нарисувани, понеже откритите, то е дърво. То не се пази много добре, за съжаление, в времето. И като сме го открили, нали, археолозите, щита той най-вероятно не е бил цял. Като го видим обаче нарисуван същия този щит, например, на една от най-известните мозайки в пиаца Армерина, мисля, че беше в Италия, там се вижда спрямо пропорциите на хората, колко е голям този щит, каква му е формата. И писменият документ, той се казва Notitia Dignitatum, колегата ще го преведе, може би, защото аз си признавам, не знам превода, описва всичките щитове на всичките отделни подразделения в отделните римски провинции. Само че тук има една уловка. Notitia Dignitatum достига до нас с три преписа, нито един от които не е от късната античност, а всичките са доста по-късни. И там е много интересно да видите как се изменят полека-лека между трите преписа отделните рисунки. И благодарение на тия трите неща, ние успяваме да стигнем до това как да изглеждат нашите щитове, примерно.
1: И в крайна сметка да ги пресъздадете по технология, която напомня или напълно повтаря някогашната. А реалистичността, доколко изобщо тя е възможна 1700 години по-късно?
2: Реалността, която при пресъздаването на щитовете и въобще всичките реконструкции, ние се опитваме да ги пресъздадем доколкото се може по-автентично, колкото ни позволяват. Тоест, ако има възможност, естествено багрене на платове, начин на шиене, който е от епохата, дори такане, бродиране, ако може, ръчно, но има винаги изключения, които са, примерно, машинно шиене, машинно бродиране. За наш късмет има доста талантливи майстори в България, които ни помагат в това начинание. Някои от колегите ни, които са по-сръчни, те са доста, сами си шият облеклото, основно дамите, да ги похваля. Те успяват много успешно да си шият собственото облекло. Другите, които не могат, просто си намират съответния майстор и заплащат. Но трябва да се даде информацията много точно и правилно на майстора, който в един момент, след като се работи с него дълго време, той започва да научава се.
1: Вече има приобщени майстори към работата по тези възстановки. Майстори, които са работили повече от една година покрай фестивала. Дали някои от тях се появяват на самия фестивал? Дали са повече от приобщени? Дали са станали участници?
2: Ами всички, бих казал. Обикновено всички са поканени на нашите фестивали. Има хора, които се занимават с студено коване, други салеари, шивачи има също, кожари, различни, има гранчари също. Те са от различни, те се занимават, някои от тях имат различни професии, както вече обяснихме, но тяхната страст е да се занимават точно с това. И на нашия фестивал могат гостите ни могат да се запознаят с тях, могат да видят техните изделия, могат да се научат да изработват по техния начин, ако им е интересно, защото един човек, той понякога не знае какво му е интересно и когато дойде и обиколи при различните майстори, той в един момент открива, че примерно може да му е страст, да кажем, гранчарството или дори коването. Това си е вече индивидуално.
1: Всяка година пред гранчарското колело на вашия фестивал се извива доста дълга опашка. Ирена, усетих, че искате още нещо да кажете по темата.
0: А, не, така, аз мога да говоря много по темата, наистина. Да се върнем, нали, на майсторите. Наистина имаме късмета да работим с невероятно умели занаячи в България, които постоянно си развиват уменията. Те са и занаячи, и възстановчици. И много от тях се радваме, че идват тук при нас всяка година, защото почти нито от тях никой май не е от София и пътуват до тук или до, нали, други събития, които организираме. Мисля, че няма да сбъркам, ако кажа, че сигурно половината възстановчици в България носят обувки. Мога ли да цитирам имена?
1: Имена, да, може би фирми, не.
0: Да, но... не фирми, просто... не. Носят обувки от майстор Йордан Сивков, който освен това се занимава с реконструкция на хунско и кумънско облекло, въоръжение, и ще го видим в ролята на Атила.
2: Да,
0: аз си мисля, че той е буквално роден за тази роля.
1: Да, тази година фокус на фестивала е епохата, в която се появяват, ох, това звучи така много ефемистично, бе, нахлуват хуните. И за фокуса на фестивала тази година, както и за това какво ние днес можем да научим от преживяването да си граждани на Византия в Сердика, ще си говорим след малко музика.

0: Какво се случва?
1: Продължаваме разговора си с Любомир Цанков и Ирена Авджиева, двама от организаторите на фестивалът Сердика е моя Рим, фестивал, който среща софиянци и гостите на града с живота на антична Сердика. Преди песента аз нарекох държавата, в която всичко това се е случвало, Византия, но ме поправиха историка тук, че по това време тя още не се е казвала така. Затова сега, Любомире, моля, разкажи ми кога и как Византия става Византия и какво точно наричаме Източна Римска империя преди това. Много кратко в две изречения, за да поправим този очевиден пропуск в моето образование.
2: Терминът византи и византийски е много, много нов термин от, грубо казано, от 18 век, който е измислен от западната историография с цел различаване на класическата Римска империя от средновековната християнска империя. И всъщност за нашия период късна античност ние наричаме Ромеи, Ромейска империя, нали, от гръцки, или за по-лесно Източна Римска империя. Тоест най-лесно е римляни да се наричат. Защото фактически Балканите, половината от Северна Африка, Мала Азия, Египет, Сирия са част от Източната Римска империя, която се разделя през 395 година при Теодоси.
1: Добре, а колко различен е бил живота в Сердика от другите места в Източната Римска империя? Доколко нашия град е приличал на останалите римски градове?
2: Сердика всъщност е един от главните центрове на Балканите. Той е доста стар град. Бил е епископско седалище, т.е. тук е имало епископ, имало е... Той е живял в дворец, имал е също официални лица, доста от решенията се взимали тук на Сердика. Той също е бил важен заради своето място, което се намира покрай римския път Вия Игнация, което отвежда към днешен Истанбул, т.е. Константинопол. Животът на Сердика, той доста се е доближавал по отношение на Константинопол, защото всичките забележителности, които може да видите навсякъде и с частите на бившата Римска империя, те са били тук. Имало е дворци, имало е форум, главни улици, канализация, жителите са живели, нали, бедни, богати, занаечи, търговци. Тоест Сердика е бил един доста добре уреден град, въпреки честите нашествия, които се случват. Почти всеки

0: През 4 век имаме още през 3 век готите, след това пак 4 век, 5 век имаме хуните, 6 век имаме авари, славяни, т.е. постоянно има нашествие на варвари.
1: Всяка година Сердика е мой Рим избира едно конкретно събитие от историята на древна Сердика като свой фокус. Да. Тази година това са нахлуванията на хуните.
0: Да.
1: Това време какво е за Сердика и какво ни казва то днес? Какво можем да научим от него днес?
0: Ами, времето на хуните, всъщност са хунските нашествия, това е около средата, ние възпроизвеждаме периода около средата на 5 век, между 441 и малко преди смъртта на Атила през 453, когато до средата на 5 век можем да кажем, че Балканите са доста процъфтяваща провинция, но с идването на хуните всичко се променя. Те нападат, обсаждат Сердика и я плечкосват. Нещо типично от периода. Информацията, която имаме от Приск Канийски в неговата история, са доста негативно се изразява за ситуацията, която се случва след превземането на Сердика, както и близкия Нищ или Найсус. Доста от жителите са избити, стените са срутени и почти няма население.
1: Трагичен момент от историята на града пресъздавате тази година. Добре, как се пресъздава един такъв момент, който е кризисен, който не е... Нали, ние тук просто си живеем, носим си... Сега те сигурно не се казват тоги вече по друг начин. Аз така обаче не знам как се казват. Кажете ми вие. Нали, въобще... момент не е обичайен за градския живот. Как се пресъздава един такъв момент? Време. Айде, то не е момент време.
2: Значи, то има няколко аспекта на пресъздаване. Единия е на високата общественост аспекта, което това са хората, които взимат решенията, хората, които управляват града, хората, които трябва да отговорят на тези нашествия. Между другото, извън на това хунско нашествие, което води до пожаряването на Сердика и разрушаване на голяма част от страната, той период е започнал още доста по-рано. В средата на 3 век, когато готите на Книва нахлуват през Дунава и също има сведения, че разрушават част от стената, и това между другото може да се види точно на градските стени, включително на западната порта, там отделните пластове, как е поправена, надстроявана, разширявана градската стена. Но такива мащабни събития са наистина невероятно предизвикателство за възстановяване, защото първо, мястото не е достатъчно да пребере толкова много хора, и второ, колкото и тя не е много малка късно античната реконструкторска общност, ама в България сме под 100 човек. Така че такива мащабни събития гледаме да ги представим само с отделни, как да кажа, проблясъци от периоди. Една битка винаги също така с съответния исторически контекст, който обикновено някой чете на фона на случващото се, за да можем все пак и да обясним какво става, защо става, защо така е станало и какъв е резултата от него. Така че наистина умаляваме значително мащаба, за да покажем поне като идея какво се е случило, как са изглеждали основно това. Ние много наблягаме на визуалния елемент. И също така, колкото и моменти на криза, винаги той живота си продължава. Така че много наблягаме и на ежедневието.
1: А как възниква една такава общност? Общност, която решава да се занимава с възстановка на определен исторически период или понякога на определен... отива и в други географии. Да кажем, че вие тук сте избрали да работите с нашата си география, с Сердика. Но как се събира такава общност? Какво събират тези хора? Как се намират те? Кой подхваща тази инициатива и с какъв мотив?
2: Това е много интересен въпрос. Честно казвам, колкото хора попитате, толкова различни отговори ще получите. Колегите, които се занимават с исторически възстановки, обикновено имат различна мотивация. Имаме както професионални историци, които имат нужда да минат в така наречената жива история, експериментална

0: психология, т.е. да излязат извън теорията и да видят как се случва нещата на практика. И това е един съвсем нали, такъв използван научен похват да направиш нещо, било то предмет, било то събитие, защото да можеш да видиш какво точно се случва в него. Така че това е мотивацията на, според мен, поне на специалистите. На ентусиастите, като аз също слагам себе си в това число, има любители на историята, които не са историци, но много четат, много се интересуват от този период. Тук пак ще кажа, не само аз това, но примерно съпруга ми, който мен ме запали по историческите възстановки, е точно такъв случай, които просто им е интересно и те да излязат извън четенето, извън посещението на музеите и да получат така интеракция все пак. И такива като мене, които им е интересно да правят неща, имат предизвикателно, колкото по нали, малко информация има, да си я намерим и да се опитаме да го направим. Сега тук ще се върна малко назад в разговора. Ние се опитваме така, както е било, обаче колкото по-назад във времето се връщаме, а ние казахме 1700 години грубо назад във времето се връщаме, толкова по-трудно е да пресъздадем нещо точно така, както си е било. Много зависи от предмета, между другото. Защото ако е примерно нещо, някое бижу или предмет от метал, лъжица, там е сравнително лесно. Взимате формата, правите примерно кълъпче, нали, отлива се или изковава се. Обаче някои неща, техниките или са загубени, или не могат да бъдат възпроизведени или с цената на огромни усилия, а някои от тях не са и много добре за здравето, примерно. Аз ще дам, защото в програмата, нали, все пак имаме и вкусовете от античността. Аз преди няколко години правих дефрутум. Дефрутума, той точно сега му е сезона, то е подобно на петмес. Това е гроздо сок. По този начин са оползотворявали остатъците от виното. Има го описан в една книга, мисля, че се казваше Дере Рустика. И там има много така подробно описана рецептата. Дефрутума, за да стане, или петмеза, за да стане, той първо се е варял така, докато му се изпари голяма част от водата да стане гъст, то става като сироп, нали, и се използват за подслаждане на вино, за сладкиши. Обаче се е варял в оловни съдове. А знаем, че оловото не е
1: хич полезно за вътрешната потреба. Не е хич полезно,
0: обаче реакцията между гроздовата мъст, оловния съд, подправките, една от подправките мисля, че беше фенел, анасон, реакцията прави така наречената оловна захар, която допълнително подслажда продукта. Ами ето това е нали, типичен пример защо и трябва много добре да си преценим къде можем ние да сложим границата във възстановяването на миналото. Да си зададем първо въпроса докъде искам да стигна, докъде ми позволяват възможностите да стигна и нужно ли е да стигам до там. Затова ние си говорим за възстановяване, за интерпретация. Аз никога не бих си позволила да кажа, че правя точна реплика, точно копие на нещо, защото това изисква същите материали, същата техника, което е много трудно постижимо за повечето неща.
2: Говорихме си преди ефир, че много от хората, които се включват в групата по възстановки на сдружението Мос Майоро Мулпия Сърдикае, са семейство.
0: Да, само да отбележа. Той латински е много така особен език. Улпия Сърдица се чете, защото АЕ се чете само като Е. Имаме си специалисти и по латински, аз пак не съм от тях, обаче учих латински на времето все пак, нали, споменахме, че съм биолог, пък ние си имахме латински, защото доста от термините идват от там. Аз съм точно такъв е моят случай, цялото ми семейство се занимава с исторически възстановки, съпруга ми, който ме увлече мен към историческите възстановки и двете ни деца, които са на 15 и на 5. Понеже виждам и други семейства, обвързани с възстановките, колкото са по-малки децата, толкова обикновено по-така са въвлечени, защото за тях това е, говорихме с играта, това е една голяма игра и страхотно забавление. И просто то си им идва отвътре. Колкото по-големи са, тук има два пъти, или ще се запалят повече, или в един момент ще си кажат, ми не ми се занимава с това, нали, имам други интереси.
2: Не искам да ме виждат така облечени.
0: Да, това също. Това също, защото в тази възраст мнението на приятелите

0: и не само на приятелите, много важно. И аз много се радвам, че дъщеря ми продължава да се занимава, има огромното желание. В момента е вкъщи и си шие чантата по находка от Израел за в други ден и се надява да е готова до тогава. Че продължава да се занимават и в други колеги, които идват също, децата им обикновено са много така въвлечени.
1: Освен фактите за онова време, какво друго научаваме? И то не само вие, които влизате в роля и играете ситуации от онзи свят, свят, който е съществувал преди 1700 години, но и посетителите, които идват да гледат, защото всяка година Сердика и Мой Рим всъщност привлича огромни тълпи от посетители. Просто това е едно от тези събития в София, на което като че ли винаги има много публика, много деца също са в публиката. Какви са нещата, които човек научава извън фактите, как се е живяло тогава?
2: Въпреки голямата времева рамка и големия период, който ни дели на около 1700 години, при по-подробно запознаване с периода, човек придобива представа, че всъщност хората през късна античност, те не са били много по-различни от нас и те са имали също такива страхове, надежди, разочарования, любови и те са се разделяли. Има много запазени сведения за най-обикновени битовизми в древните ръкописи или в някоя запазена плоча. В доста находки се намират също. Дори има покани за рожден ден от един легионер към своя приятел, брат. Има примерно писма на някой войник, който е в Египет и изпраща писмо до своя баща, че има нужда от пари или че, примерно, неговата туника се е скъсала и трябва да му изпрати нова. Това са неща, които доста са познати в нашия свят. Не са толкова далечи. Хората научават тези подробности, които те са по изворите, но трябва да се занимаваш да ги търсиш и са много интересни. Това са битовизми, би ги нарекал.
1: А доколко?
0: Да, точно аз тук бих допълнила, Любо много правилно каза, едно от нещата, които научаваме, че всъщност наистина тия паралели между тогавашния и съвременния живот, като изключим, нали, технологиите, които те само помагат и автоматизират, ама другите неща са си абсолютно същите. И аз мога да допълня, нали, всичко това, което той избори. Има няколко надгробни епитафи за домашни любимци. Имаше една запазена елегия за прасето по Коледа ли беше тук? Мисля, че тя е хумористична също така. И човек като се роби, открива такива неща и, нали, и ние точно в такива намираме вдъхновение и се опитваме да ги представим пред публика. Точно в една такава плоча преди няколко години разигравахме сценка. Ти мисля, че беше даже в главната роля на собственика на кръчмата и посетителя, да, който трябва да си плати сметката.
2: Но той няма пари и накрая се налага да ми е съдвате. Това е запазено, има го даже и ние по него направихме клипче, което може да бъде видяно в онлайн пространството.
1: Значи тази пословична ситуация съществува още по това време. Нямаш пари да си платиш в ресторанта и отиваш да поработиш отзад в кухнята. А днешната ни идентичност на българи и особено на софиянци до каква степен е повлияна от древността, от някогашните...
2: Генетично или културно?
1: Културно.
2: То цяла Европа е повлияна от наследството на Римската империя, защото основата на европейското право, на културата ни, на повечето езици, те всички са на базата на наследството, което остава от Римската империя. Те са все още във всички държави в Европейския съюз, основата на правото е точно кодексите, които се използват в Римската империя, включително и в България.
0: Много обичаи и традиции водят, могат да бъдат намерени от тогава или даже от по-стари периоди. Както Любо каза, много правни системи. Пътищата. Наскоро беше излязла точно една статия, че, нали, римска

0: пътна система в основата на съвременните пътни системи. Нали, това не е културна част, но все пак и целият миналото, което ни заобикара, то ни формира и също така нещо друго, което бих искал да кажа. София в момента е един доста, нали, космополитен град. И Сердика също е бил, особено в този период, когато споменахме, нали, тук са готските нашествия, хунските нашествия, всичко това, на пътя сме между Константинопол и Рим и всичко това е създало тук една много смесена среда също.
1: Да, космополитизма, който от време на време забравяме, от време на време преживяваме някоя по-затворена епоха, всъщност хубаво е, когато по тези пътища, по които са се движили хора хилядолетия наред, и аз не съм съгласна, че това не е част от културата, защото определено е култура това, че човек може да върви по същата улица, в същата посока, в която някакви хора преди 1700 години са крачили, и тези градски посоки със сигурност се оформят и начина ни да мислим за града. Но хубаво е, когато по тези пътища тръгнат хора всякакви и от всякъде. И когато те се отворят за чуждото, защото всъщност древна Сердика е била един отворен за чуждото град.
0: Рано или късно всички се отваряме за чуждото и започваме да обменяме с него, волно или неволно. Тази обмяна постоянно се е случва. Един интересен факт, че така в Рим се появяват панталоните. Те са заемка от северноевропейските варварски племена. И това е един типичен културен и много практичен културен обмен.
1: Всякакви такива детайли в крайна сметка изграждат това, кои сме ние днеска, от това как се обличаме, до това какви вкусове предпочитаме в храната си, наистина до това по кои улици и в кои посоки крачим. И града има тая памет през годините. Един от начините да се срещнем с тази памет е да отидем да видим София, моя Рим, тази събота. Фестивала започва в, нека кажем, в колко часа е първото събитие?
0: Първото ни събитие.

0: В 11, иначе откриваме официално още в 10:30 с кратко представане на участниците, с кратко откриване от нашите партньори и вече смея да твърдя приятели от Регионалния исторически музей, които винаги са ни подкрепили в това начинание.
1: И на чиято територия
0: си. И на чиято територия. И са ни домакин.
1: Защото западната порта също
0: са ни домакин.
1: Така стопанисва и обживява и социализира от Регионалния исторически музей на София. Ами, благодаря ви много за този разговор. Много остана неказано, но това е хубаво. Много остана да се види. Ще можем да го видим в събота. При нас в Какво се случва бяха Ирена Авджиева и Любомир Цънков. Организатори, не единствените, част от организаторите на фестивала Сердика е мой Рим, който тази събота ще ви помогне и ще ви позволи, драги слушатели, да се потопите в живота на късната античност.

0: Здравейте, аз съм Александър Сан. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: teniu. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. До края на седмицата кабинетът ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензина и дизела. Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти, а Продължаваме промяната внася промени в закона за Държавен вестник, с който президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. България не е в периферията на европейската политика. Доказателство за това е обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година. Това обяви премиерът Румен Радев. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложение за мащабен санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Канадският премиер Марк Карни е готов за сближаване с Европейския съюз. Деца под 13 години няма да могат да имат достъп до социални мрежи, а между 13 и 15 години ще имат възможност, но чрез специални мини-акаунти, създадени и управлявани с участието на родител или настойник. Това предлага Европейската комисия. Ето сега новините в подробности. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. Повишението спрямо тази година е близо 53 евро, като по този начин автоматично ще станат по-високи редица социални помощи и плащания към най-уязвимите, ще се разшири и техният обхват, каза социалният министър Наталия Ефремова.
1: По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.
0: До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензина и дизела. Той ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедни домакинства, като към тях ще се прилага подоходен критерий за достъп до компенсациите. Това обяви още социалният министър.
1: Правим последни изчисления, които ще обхващат най-нискодоходните лица, когато голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение, имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените. Всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати. Със сигурност ще е подоходен критерия за подпомагане.
0: Към момента не се работи по вариант за поевтиняване на бензин и дизел с 20 евроцента на литър, както предложих от опозицията, каза още Ефремова. България не е в периферията на европейската политика. Доказателство за това е обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година. Това обяви премиерът Румен Радев и уточни, че така отговаря на опозицията.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 17 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти от

0: Азия и Близки изток ще отключи по думите му значително финансиране. Ратев говори за това как очертаната нова европейска свързаност съвпада и с определените от кабинета приоритетни за изграждане инфраструктурни проекти.
1: Защото с нашата инициатива те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за свързаност. Транспортна, енергийна и дигитална.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Премиерът Румен Радев очаква от МВР да гарантира свободното право на вод на всеки гражданин у нас. Това заяви той пред служителите на Вътрешното министерство по време на национално съвещание, посветено на предстоящите избори. Радев за пореден път очерта приоритетите пред Вътрешното министерство, именно борбата с наркотрафика, пътния травматизъм, и изрази очакване служителите на улицата да изглеждат добре и да говорят английски. Репортаж на Николай Христов.
3: Изборните нарушения не трябва да се прикриват, а да се разкриват, каза премиерът Румен Радев в началото на националното съвещание на МВР във връзка с предстоящите президентски избори. Той добави, че МВР не може да бъде страна в политическия процес, не може да определя политическия резултат, а трябва да гарантира такива условия, че всеки гражданин да упражни свободно своя вод. Премиерът посочи още, че очаква от Вътрешното министерство да няма излишна показност при действията си, предварително осъждане и да не се прекрачва закона.
4: Моето очакване е, че МВР не може да бъде страна в политическия процес. МВР не може да определя политическия резултат. Но голямата задача на МВР е да гарантира такива условия, така че всеки български гражданин да може да упражни свободно своят вод.
3: От своя страна вътрешният министър Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов изразиха увереност, че Вътрешното министерство ще се справи с поставените задачи за президентските избори. В същото време премиера Румен Радев очерта и част от останалите приоритети пред МВР, сред тях борбата с разпространението на наркотици. Радев уточни, че има очаквания служителите на МВР на улицата да изглеждат добре и да говорят английски, защото те са лицето на държавата. За новините Николай Христов.
2: Прокуратурата е наложила предварителни обезпечителни мерки на моторни превозни средства, купени с дарение за Национална агенция за контрол на защитените територии. От държавното обвинение уточниха, че разследването на финансовите потоци към организацията на Ивайло Калушев продължава. Какво е установено до тук и какво още се очаква, информира репортерът Силвия Великова.
5: Понеделник на мега пресконференция с участието на МВР и вещи лица от прокуратурата обявиха, че освен смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче под връх Околчица и на Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов пред хижа Петрохан, се разследва и финансирането на Националната агенция за контрол на защитените територии.
6: От това дело са изготвени част от данъчните ревизии, които са назначени в хода на разследването, както и предходен път споменах, са разкрити банкови и данъчни тайни. Част от данъчните ревизии са готови. По една от данъчните ревизии спрямо Българска асоциация по експремни спортове ООД са наложени предварителни обезпечителни мерки.
5: Обясни тогава заместник апелативния прокурор Наталия Николова. Днес от Софийската градска прокуратура, която работи по делото, без съществени подробности, съобщиха, че продължава активното събиране и проверка на доказателствата за движението и произхода на паричните средства. Установено е, че с част от даренията са купени моторни превозни средства. По указание на наблюдаващия прокурор, Националната агенция за приходите проверява произхода на парите, с които са закупените, и именно върху тях са наложени предварителните обезпечителни мерки. След като са установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените американски щати, е изпратено искане за съдействие по линия на международното правно сътрудничество. От прокуратурата обещават при наличието на нови обстоятелства, които могат да бъдат оповестени без това да възпрепятства разследването, те да станат обществено достояние.
2: Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция Национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти. Това обявиха съпредседателите Божидар Божанов и Ивайло Мирчев пред журналисти в парламента. Повод за законодателното предложение е предстоящото разглеждане на годишния доклад на ДАНС в парламентарната комисия за контрол над службите. Продължаваме промяната. Внася промени в закона за Държавен вестник, с които президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. Това съобщи лидерът на партията Асен Василев на брифинг в Народното събрание. По думите му, в законопроекта е предвидено и всички укази за помилване, които до момента не са били публикувани, да бъдат оповестени. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Сблъсъците между бунтовниците хути и международно признатото правителство на Йемен край протока.

0: Бапелмандеп продължават без прекъсване. Саудитска Арабия подкрепя правителствените сили с въздушни удари, за да спре настъплението на хутите. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
1: Боевете се водят в западната част на провинцията Ис, близо до стратегическия проток Бапелмандеп. Правителствените сили са успели да спрат настъплението на хутите на два фронта, включително с помощта на саудитски въздушни удари. Подкрепените от Иран хути завзеха целия западен бряг на Йемен в светкавична офанзива миналата седмица, както и някои стратегически острови. На практика те вече имат неограничен достъп до протока Бапелмандеп, който свързва Червено море с Аденския залив и бе алтернативен маршрут за пренос на петрол след затварянето на Ормузкия проток. Медиите на хутите съобщиха за въздушни удари на саудитски изтребители в провинциите Таис и Хаджа, като са поразени три телекомуникационни кули, има един загинал. Риад обвини по-рано хутите, че са извършили страхлива атака срещу свещения за исляма град Мека, твърдение, което те отричат. Ройтерс съобщи ексклузивно, че Китай е поискал неофициално от Техеран помощ за обуздаване на хутите, след като Риад се обърна към Пекин за подкрепа. Китай публично призова за сдържаност. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Камерата на представителите на Съединените щати приема щабния законопроект за санкции, мита целящ да засили икономическия натиск върху Русия заради нахлуването и в Украина. Москва заяви, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение. Полша вдигна във въздуха военни самолети заради руски удари близо до полската граница. Киев също нанесе удари по руска инфраструктура, обобщава редакторът Лилия Герчева.
2: Законопроектът, насочен срещу руския енергиен и отбранителен сектор, както и срещу Сенчестия флот, вече носи името Закон на Линдзи Греем за санкции срещу Русия и Иран в чест на покойния вече републиканец. Проектът е изпратен на президента Тръмп за подпис близо година и половина след като Греем го внесе за разглеждане и след като беше одобрен от Сената миналия месец. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди подкрепата си за проекта. Русия обаче заяви, че новите санкции на Съединените щати ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
3: Разбира се, ние следим развитието около този документ. Той попада в категорията на недружелюбните действия и, разбира се, налагането на каквито и да било допълнителни санкции от страна на Съединените щати със сигурност ще усложни усилията за постигане на мирно споразумение в Украина.
2: Заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. В същото време Европейската служба за външна сигурност представи предложение за мащабен санкционен пакет с 1576 физически и юридически лица срещу руския военно-промишлен комплекс. След като Русия нанесе удари в Украина близо до полската граница, премиерът Доналд Туск заяви, че след удара са били задействани сирените за въздушна тревога в източна Полша, а две летища временно затворени.
4: Мащабна атака в западната част на Украина, съвсем близо до полската граница, недалеч от Ягодин, близо до Дорохуск. Вероятно отново е била поразена бензиностанция, имаше мощна експлозия, а нашите самолети бяха вдигнати по тревога.
2: Каза Туск. Външното министерство на Хърватия е привикало руския посланик Александър Нуризаде заради серия от инциденти в страни от Евросъюза, включително нарушение на въздушното пространство и териториалните води, инциденти, свързани с дронове в Румъния, Литва, Полша, Германия и Дания. Русия продължи атаките срещу Украина. Най-малко 16 души са ранени при удари по столицата Киев. Трима души са пострадали в Одеса след атака по 19-етажен жилищен блок. Украина също атакува цели в Русия с бойни дронове. Няколко руски летища бяха принудени временно да ограничат дейността си. За новините Лилия Герчева.
0: Не търсим пълноправно членство в Европейския съюз, заяви канадският премиер Мак Карни на брифинг с председателката на Европейския парламент Роберта Мецола в Страсбург. Двамата говориха пред журналисти след речта на Карни пред пленарната зала, която бе посрещната изключително радушно. В нея той заяви, че страната му може да помогне на Евросъюза с критичните си суровини и втечнения природен газ. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
5: Като припомни, че председателката на комисията Урсула фон дер Лайен вчера използвала двата термина – Алианс за бъдещето и асоциирано членство, Карни подчерта.
0: Канада не е в положение нито се опитва да стане пълноправен член на Европейския съюз, нито се стреми към това. Следователно, става дума за различна рамка, подходяща за страна, която споделя същите дълбоки връзки, история и амбиции за своя народ, каквито Европейският парламент има за европейците, а канадското правителство за канадците.
5: На въпрос за заплахите от американския президент Доналд Тръмп да наложи допълнителни много сериозни мита или дори да спре търговията с Европейския съюз за редица стоки, ако сметне това за враждебен акт, той отговори така, без изобщо да спомене името му, нито по време на речта си, нито на брифинга.
0: Това е положителна инициатива, амбициозна и положителна. Става въпрос за това да градим за нашите хора, да създаваме възможности. И ще спра до тук.
5: По-рано в речта си пред евродепутатите Карни заяви, че Канада може да помогне на Европейския съюз с критични суровини, както и с течнения природен газ. За новините Ангелина Пискова.
0: Деца под 13 години няма да могат да имат достъп до социални мрежи, а между 13 и 15 години ще имат възможност, но чрез специални мини-акаунти, създадени и управлявани с участието на родител или настойник. Това е заложено в акта за децата, с който се въвеждат възрастови ограничения за достъпа им до онлайн мрежите и се налагат нови изисквания към платформите. Той бе представен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и изпълнителния заместник-председател на комисията по въпросите на технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията Хена Вирхунен. Платформите няма да могат да използват пристрастяващи механизми, предназначени да задържат децата възможно най-дълго. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. С 131 гласа за, 9 против и 5 въздържали се, Народното събрание прие на първо четене промените в закона за енергията от възобновяеми източници. Подкрепата дойде от депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. От Възраждане се обявиха против. Продължаваме промяната се въздържаха, а Демократична България не участва в гласуването. С проекта се транспонира европейското законодателство за този вид енергия и се въвеждат мерки за насърчаване на използването й. Правителството избра бившия омбудсман Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Смените в КЗПА се наложиха, след като предишният председател Мария Филипова беше избран за заместник омбудсман и временно изпълняващ нейната длъжност на Александър Колячев. След днешното назначение на Манолова, той остава член на Комисията за защита на потребителите. Представители на независимия културен сектор протестираха пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира, че теренът ще продължи да се използва за киностудио. От Министерството на културата отхвърлиха опасенията, че теренът ще се използва за друго, освен за филмопроизводство, и заявиха, че договорът се спазва. Репортаж на Светослава Кузбанова.
6: От независимия културен сектор се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститора да продаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
7: След 17 ноември приватизаторът ще се превърне в единствен собственик, който може да се разпорежда чисто търговски с всички активи. Държавата няма да има никакво правно основание да модерира диалог или да търси отговорност. А търговските интереси ще са нещо, което ще води решението на приватизатора по отношение с Батан киноцентъра.
6: В интервю за БНР заместник министъра на културата Марина Василева заяви.
8: Имаме доклад, получен от Агенция за публични предприятия и контрол. Няма нарушения на приватизационния договор. Инвеститора спазва изискванията на публично предприятие. Самият инвеститор публично декларира, че няма намерение нищо да закрива. Напротив, продължава да работи в посока развиване и инвестиции в киноцентъра.
6: За новините Светослава Кузманова.
0: След повече от година протести на музикалните състави на Българското национално радио, цигуларката Ива Джаджева обяви, че ще започне гладна стачка от 28 септември, ако държавните институции не предприемат действия за увеличение на възнагражденията на оркестрите. Това предизвика спешно събрание на музикантите и ръководството на Българското национално радио в първо студио на радиото. Музикалният редактор Татяна Иванова информира.
9: В средата на миналия сезон радиооркестърът прекрати концертната си дейност и продължи само звукозаписната. Макар че решения се търсят от различни правителства, до резултат към момента не се е стигнало. Изявлението на цигуларката Ива Джаджева

0: Дойде и след новината, че Галина Койчева, концертмайстор на състава, го напуска.
1: Предприемам крайната мярка да обявя гладна стачка, защото оркестъра ни се разпада и ние просто нямаме повече ходове, молим за внимание.
0: Какви са исканията както на сигуарката Ива Джаджева, така и на нейните колеги? Слав Славчев, солист-обоист от радиооркестъра.
2: Еднократен допълнителен разход за музикалните състави на БНР в бюджета на Българското национално радио за 26-та година, още в размер на 350 000 евро. Както бихме искали увеличение на бюджета за Българското национално радио за 27-та година с 2 милиона лева спрямо бюджета за 26-та, като средствата бъдат насочени към устойчивото финансиране и развитието на музикалните състави на БНР и към постепенното преодоляване на натрупаните структурни проблеми.
0: Недостатъчно доброто финансиране на съставите на Българското национално радио е част от общия проблем с недофинансирането на самото радио, каза генералният директор на радиото Милен Митев.
3: В Министерството на културата работна група е почти готова с предложение за проект на изменение на закона за радиото и телевизията, в който една от предвидените промени е регламентирането на статута на музикалните състави на националното радио, описването на тяхната дейност и включването и като част от работата на БНР, за която се получава обществено финансиране. Министерството на културата се стреми в срок до 30 септември да представи законопроекта за обществено обсъждане и последващо приемане, за да бъде облечена тази промяна в закон.
0: За новините, Татяна Иванова.
4: София отбеляза своя празник Деня на вяра, надежда и любов с богата културна програма, която продължава и до вечера с фестивала Лунар. Светлинното шоу ще озари фасадите на сградите на площад Независимост. Репортаж на Елена Бейкова.
5: В празничната сутрин Общинският съвет проведе тържествена сесия, на която кметът Васил Терзиев призова за отговорност от всички в името на бъдещето на София.
6: Всеки един от нас трябва да бъде равен участник и да не се пести, когато става дума да оставим нещо по-хубаво след нас.
5: Победителката от Евровизия Дара беше сред удостоените с отличието почетен гражданин на София. Тя изрази любовта си към столицата.
7: Надявам се да продължава да блести, да се отдава още повече внимание на културата и на развитието й и така да не забравяме да я пазим чиста, да я обичаме, да си помагаме един на друг. Благодаря ви, че сте в празник.
5: С почетния знак на столичната община беше отличен теолога доцент Ивайло Шалафов, който насочи вниманието към спасяването на парка Врана.
8: Убеден съм, че всеки един от вас, без разлика на политическа принадлежност, има при сърце съдбата на дворцовия парк Врана и неговото подобаващо съхраняване за бъдните поколения.
5: Празникът беше отбелязан и с тържествена церемония по издигане на знамето пред храма Света София, където беше отслужен водосвет от патриарх Даниил. За новините, Елена Байкова.
4: Българското национално радио кани партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на Българското национално радио. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат утре, 18 септември, от 10 до 17 часа в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков, номер 4. Ретен на спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
9: Добър вечер. Апелативната комисия към Българския футболен съюз уважи жалбата на Левски срещу решението на дисциплинарната комисия сектора на стадион Васил Левски да бъде затворен за домакинството на ЦСКА на 8 ноември. Така публика няма да има само в блокове 9, 10, 11 и 12 от сектора. Причината за санкцията е хвърлената стъклена бутилка от феновете на Левски към пресаташето на ЦСКА, който пострада на мача за Суперкупата на България, спечелен от червените с 4-2. Тази вечер Левски е домакин на Залцбург в първия матч от основната фаза на Лига Европа. Двубоят е от 19 часа и 45 минути и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Лудогорец и Трабзонспор финализираха преговорите за преминаването на треньора Томас Райс и той бе представен днес официално в турския клуб. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги разговори за компенсацията от Разград разрешиха на германеца да замине. Ръководството на Лудогорец се съгласи за преговори с Трабзонспор предвид предстоящата дълга пауза и достатъчното време за намиране на нов треньор. Антуанета Костадинова спечели златен медал в дисциплината 10 метра пистолет на силния турнир по спортна стрелба в Будапеща, Унгария. Самуил Донков влезе в финала с втори резултат, но зае 8-то място. Григор Димитров и Елмер

0: Мюлер ще играе в първия матч между отборите на България и Дания от турнира за Купа Дейвис, отреди тегленият днес жребий. След това на корта излизат Холгер Рун и звездата на домакините Холгер Руне и Илиан Радулов. Срещите са на 18 и 19 септември в Хилерьот, предградие на Копенхаген. Елизара Янева достигна полуфиналите на тенис турнира в Пазарджик с награден фонд 40 000 евро, като елиминира американката Джулия Адамс с 4 на 6, 6 на 2 и 6 на 0. Следващата и съперничка е Ипек Йос от Турция, която отстрани Лидия Каратанчева с 6 на 4 и 7 на 5. Лидия Енчева също отпадна в четвъртфиналите след 3 на 6 и 2 на 6 срещу Лус Конинг от Нидерландия. Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева обяви, че с решение на Министерски съвет от днес организацията има нова сграда, която получава безвъзмездно за 10 години. Имотът е на улица Васил Левски и е частна държавна собственост, включена в капитала на агенция дипломатически имоти в страната, но с отпаднала необходимост. Българските отбори постигнаха победи и във втория кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените срещу състава на Португалия, а мъжете срещу Венецуела. Валерия Андреева допусна загуба в откриващия матч на европейското първенство по бокс за столичната Асикс Арена. В категория 65 кг 23-годишната българка отстъпи на Сара Берам от Хърватия с 0 на 5 съдийски гласа. В вечерната сесия Благовест Неделчев ще боксира в категория 70 кг срещу Алим Насофи от Македония.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Бургас, до 30 градуса в Монтана и от 6 градуса навърх Мусала до 15 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони и в котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат предимно между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. И в събота времето ще е слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, а минималните предимно между 12 и 17 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността в следобедните часове, купеста и купесто-дъждовна и на повече места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Сега с информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 111 км посока гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И още, заради катастрофа е ограничено движението и двете посоки по пътя Великотърново-Горна Оряховица в района на Арбанаси. Автомобилите преминават по обходен маршрут Великотърново-Шерметя-Горна Оряховица-Арбанаси и обратно. Движението се регулира от пътна полиция. В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от деня. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензина и дизела. Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция Национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти, а Продължаваме промяната внася промени в закона за Държавен вестник, с които президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. България не е в периферията на европейската политика, доказателство за това обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година, това обяви премиерът Румен Радев. Долната камера на Американския конгрес приема щабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран. Европейската служба за външна дейност представи предложение за мащабен санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Канадският премиер Марк Карни е готов на сближаване с Европейския съюз. Деца под 13 години няма да могат да имат достъп до социални мрежи, а между 13 и 15 години ще имат възможност, но чрез специални мини-акаунти, създадени и управлявани с участието на родител или настойник. Това предлага Европейската комисия. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Лилия Герчева и Ивайло Василев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма

Добър вечер, уважаеми слушатели! Започва фолклорното предаване, което всяка седмица посвещаваме на един от големите ни певци, инструменталисти или композитори. Днес, във времето на портрети, рисуваме този на обичаната тракийска певица Недялка Керанова. Каним ви да бъдем заедно в екип, работим звукорежисьорът Сергей Вардеварян и аз Марина Маринова.

0: Ето какво споделя самата Недялка Керанова за себе си.
1: Аз съм от едно малко селце, което се намира до Хасковски минерални бани на 2 км, Татарево. При сложено бедно семейство, баща ми и майка ми на времето разполагаха с 20 декара ниви. Баща ми беше музикант, свърше по сватби, имаше собствен състав, беше солист в оркестър на Рамадан Лолов. Тези неща са важни да ги кажа, защото всъщност всичко това е преминало и през моето детство. С много голям зор всъщност, да не обяснявам с малки детайли как е било моето заминаване в концертна дирекция Хасково. Започнах с големи оркестри, с първомайската народна група, с Стойчо Кузьмов, с Садовски народния оркестър. И след това, като дойдох тук в Пловдив, Иван Кавалжиев, който беше диригент на държавния ансамбъл в София, направи народен състав с Леновски народния оркестър. И тръгнах. Обаче пътуваните турнета много ме уморяваха и не обичах да се сменям всеки ден леглото от хотел на хотел, като нарите всъщност.

0: Нека чуем гласа на Недялка Киранова, освен в песен и в разговор.
1: Имаше един велик човек в Радио София, отдел народна музика Жоро Бояджиев, който дойде в ансамбъла, каза, коя Недялка Киранова? Много слаба бях. Порядъка бях на 40-45 кг. Абе, вика, момиче, ти къде се крие този глас, където пееш, казва, ние ти нямаш записи в радиото, иначе много писма, които желаят да чуят твоите песни, нали? Утре ти каня да дойдеш в радиото. Направо сутринта рано бях в Радио София и оркестра на Костя Колев. Сегашните музиканти репетират, не знам какво, тогава с една репетиция всъщност да уточним гамата. Първи ми запис в Радио София е «Мама е Радка Годила». 4 песни записах «Мама е Радка Годила», «Караджат Марусанки», «Хранила мама гледала» и «Драго ми беше Малимо», песен, която бях научила от известния кавалжия Досин Милков, държане на ансамбъл.

0: 85 години от рождението и 30 от кончината на Недялка Киранова честваме в днешното издание на Портрети. Чуйте какво казва Петко Радев, с когото Недялка работи в годините, в интервю, което фонда на радиото пази.
1: Недялка Киранова действително беше едно явление, бих казал, ненормално явление в нашата народна музика, защото нейните гласови възможности, нейните импровизационни възможности бяха ненадминати, не са надминати и до ден днешен. Аз съм щастлив, че на времето записах с нея няколко песни, които някои от тях влязаха в първия ми диск, други още звучат в предаванията на Националното радио.
0: Петко Радев с думи за Недялка Киранова, а ние оставаме с някои от вечните й песни, които записва.

0: След още една от песните на незабравимата тракийска певица Недялка Киранова, на телефонната ни линия включваме колегата от Радио Пловдив Николай Чапански. Ники, здравей!
1: Здравейте, много ми е приятно.
0: Автор си на книгата за певицата От едно гърло, два гласа. Наистина От едно гърло, два гласа.
1: Така е. Голямо гърло, много силен глас имаше Недялка и както тя обичаше да казва, за моите песни трябват кубици въздух. И майче наистина е така.
0: Тя е казвала, че и певецът се ражда такъв, не се учи.
1: Така е. Това, което може да се научи в академията и това, което наследяваш, може би има много доза труд, талант, но наистина е така. А пък защо се създава една книга? Може би да се събират спомени, факти, творчество. Иначе те се разпиляват във времето, губят се, избледняват някакси.
0: От малка тя бива забелязана таланта и мощния глас, тембъра. Песните си учи от жените в родното си село Татарево, Хасковско, но и от Рамадан Лолов, професионалните музиканти, връзката и с тях.
1: Да, тя обичаше да казваш онова, което тееше като спомени най-вече от нейният баща Тодор, който е свирил на времето с Рамадан Лолов, и тези бавни, кахърни, безмензурни песни тя е учила точно от него и добре, че ги е успяла да ги запише, да останат за поколенията. А пък всичко това е събрано и в книгата като спомени. Имаше някаква такава случайна среща с нейната дъщеря Антония. Аз вече бях издал Кой е кой в народната музика и Песнопойката за Вълчо Иванов. И тя ми каза, бе, защо ни направиш нещо такова и за майка ми? Имаш пълната ми подкрепа, каза, и съдействие. И след една такава втора среща, тя ми даде две чанти пълни с снимки, с тетрадки, с плочи, с касети и всичко това, което е съхранила. А в тези тетрадки имаше и собственоръчно това, което си е написала на Недялка. Тя си е описала живота за нейния баща, точно и за Рамадан Лолов, как е учила първите песни, как е дошла в Пловдив в ансамбъл и веднага Асен Диамандиев е намерил място, след това как отива в София. Много четливо и на всяка страница се беше поставила подписа. Някои от тези нейни ръкописи

0: Писи сканирахме, те са в книгата поместени. И оттам нататък беше моя работа да се срещна с много музиканти, с много оркестри, с които е работила. Два пъти ходих до родното и село Татарево, което се намира между Хасково и Минерални бани. Едно селце с смесено население, но аз държах да се срещна с нейните съседи, с приятелите, с родствениците. И най-интересното беше, че те ми разказваха как тя сама е ловяла риба в реката до родната й къща, защото минава една риба, тогава е била по-пълноводна и веднага от Волгата слизала и навлизала в реката и така казват, голямата им рокля ставаше като балон и тя с роклята ловеше рибата така по ъглите на реката. Разказваха ми цветно тези спомени. Отидах и до Леново, държах да се срещна с Никола Янков Леновиц, с който е направила много записи, с който е имала много изяви.
1: Именно и в Радио Пловдив осъществяват заедно записи.
0: Да, да, точно така. Както и с групата на Аню Анев, с Никола Илиев, с Ханри Асенов. Той е бил тогава млад, дори в двете грамофонни плочи свири Ханри Асенов от Асеновград. И бай Колю Янков, светла му памет, че го споменаваме, казваше на един голям празник, смема пълен салон, само гледаш глави от хора. И Недялка пее, но каза на мръщи, на сърдита и той казал, не ли, усмихни са малко на тези хора сега. Тя се обърнала, погледнала го и казала, аз сега ще се смея или ще пея. И до там.

0: по проект «Не ме променяй, приеми ме», финансиран по програма «Образование 2021-2027», процедура утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт в град Малко Търново и село Дебелт, община Средец, децата и учениците честват Европейския ден на езиците под мотото «Знанието на езици отваря вратата към приятелството».
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
3: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
4: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.

0: Ето какво още споделя Николай Чапански за голямата недялка Киранова.
1: Година и половина преди да си отиде от този свят, аз водих две предавания в едно друго радио, неделя вечер на село и на Седянка по светло. И почти във всяко предаване ни се обаждаше Недялка Киранова да каже някакъв спомен, да каже някакъв виц. Тя обичаше много вицовете, много остроумен човек беше. И в уния години, когато се видяхме очи в очи в нейния апартамент в жилищен комплекс Тракия, освен голямата, известна, мощна певица, която хората каниха по сватби, една година напред я пазаряваха, аз видях обаче един тъжен човек, огорчен от живота човек, та дори и самотен човек. И съм се питал много пъти, защо се получава така? Създаваш изкуство, пълниш сърцата на хората, за сметка на, може би, на твоето семейство, на твоето щастие. И си спомням, че беше лято много горещо. Недялка Киранова беше на един диван седнала, два вентилатора около нея жужжаха. И аз започнах да я записвам и тя си взе микрофончето и каза: не, не, аз ще си го държа. И започна да разказва. От време на време обаче тя и заплакваше. Може би носталгия по ония хубави години, когато се възвисявали хората, когато се канили в цялата страна. И на входа на апартамента беше струпала тенджери, чини, какво ли не, посуда. И викам: Недялка, защо за тези неща са струпани тук? Казва: напускам Пловдив, отивам си на село там.

0: искам да изкарам старите години. Не успя да стигне до село да си ги изкара, но пък надяваме се да е на по-хубаво място. Така, хубави са спомените с нея.
1: А какво наследство само остава? Песните и емблема за поколение и напред? Да кажем някои заглавия.
0: Ами да, емблема, аз тогава я попитах Недялка, на кой остави това голямо богатство, освен че в едната стая видях планина от грамофонни плочи. Тя имала рекорден брой издадени плочи от Балкантон. Повечето си ги беше взела, откупила, може би сама си ги реализираше, не знам. И казвам, сигурно си щастлив човек, защото твоята дъщеря Антония, той се опитваше да пее Антония с нея, каниха я тук-там. И тя каза, не, аз съм и забранила да става всичко друго, метачка, чистачка, каквато иска да става, само певица да не става. Оттам нататък не посмях да попитам защо. Огорчена беше много, а иначе какво богатство ли? Ето аз пред мен и книгата и тези песни, които много често пускаме и в нашите предавания, които са емблема. Заплакала е хубава Яна, Марко Дафинка продума, хранила мама, гледала, седнал ми беше Манолчо. Разбира се, че едни от най-хубавите песни са Черни Петрана думаше, като седиш кинокинче. Знам, че за нея съм получавал най-много писма, като седиш кинокинче, Сербез девойче.
1: Караджадо Марусанки, емблематични песни наистина.
0: Разбира се, тя разказвала историята на някои песни. Как ги е създавала, как ги е спявала. Между другото, записите с нея са ставали от раз в радиото в ония години. Аз нямам такъв спомен, защото си най-много записи е правила в края на 60-те, 70-те години, началото на 80-те.
1: А какви наблюдения имаш? Продължават ли младите, това идващо поколение, да изпълнява нейните песни, да учат от нейния стил?
0: Да, забелязвам такива таланти. Ето, в Минерални бани Хаскоско се състоя, мисля, че едно, две или три издания конкурса с нейните песни. Мисля, че не го правят сега последните години, но тогава на едно от децата, които спечели голямата награда, беше Донко Марков. Той беше на първото издание. Ето, той вече е пораснал, завършва, мисля, че сега Националната академия. Той тогава изпя перфектно нейните песни на Недялка. Една Божена Тошева, която тук в Пловдивско се изявява с много оркестри. Тя също превъзходно пее нейните песни. Надя Петрова с оркестър Бисери, тя също пее нейните песни хубаво. Има таланти, продължители, но Недялка според мен си е една.
1: Така е, една е. Ние оставаме с още от музиката, която записва и ни оставя в наследство. Благодаря ти много за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Николай Чапански от Радио Пловдив, а ние продължаваме с музиката на Недялка Киранова.

0: В следващите минути тракийският певец Вълчо Иванов споделя за срещите с Недялка Киранова.
1: Трябва да ви кажа, че като сме на концерт, бързам да се облича на сията, и защото ние пеехме всичките преди нея. Най-големият певец е последен на концерт. Недялка Киранова беше последна и аз бързам да се съблича носията, защото съм пял. Аз винаги пеях преди нея, но не е минало вечер, ние имахме по два концерта на ден. Не е минало на един концерт аз да не отида да я слушам как пее. Аз не мога да взема нищо от нея, гледам държали, аз като нея не мога да я...

0: сте никога песен, сега вие много добре знаете как пее Недялка Кирова, всеки си има свой стил, нейното пеене е трудно. Просто много майсторски, много мощен глас, с хубава орнаментика.
1: Вълчо Иванов за Недялка Киранова, а ние слушаме още от обичаните й песни, които ни оставя в наследство.

0: Така завършва днешното издание на предаването Портрети. С вас бяхме звукорежисьорът Сергей Вардеварян и аз Марина Маринова. До среща!
1: Програма Христо Ботев.

0: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя

0: предназначение.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Програма Христо Ботев.

Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Това е предаването Метроном. Аз съм Лили Големинова, работим с Десислава Шапкарова. На нашите слушатели в София честит празник. На слушателите ни в цялата страна също, защото вярата, надеждата и любовта, те са всеобщи понятия и много често за радост можем да ги открием в музиката. Ето какво ще отмерва Метронома днес. С пианистката Надежда Цанова ще говорим за един специален концерт, в който, освен музикалната линия, ще се разказва за Мара Белчева, която, както се оказа, е била близка с Рихард Щраус. С Любо Денев син, или Омо Денев, както скоро ще бъде неговото официално артистично име, ще говорим за предстоящия сезон на Софийски солисти и четирите акцента до нова година. Откриването на техния сезон е на 25 септември. Ще погледнем към интересните концерти, останалите от Софийски музикални седмици. Ще погледнем също и към афиша на Софийската филхармония. Ще поговорим за откриването на сезона на Кралския балет в Лондон, защото, както стана ясно, той е с много важното участие на нашият Васко Василев. Заедно с водещият балетист в британската столица и заглавието на този проект е Макрей Василев и за следващите няколко вечери, в които той ще бъде показван, няма билети. Така че българското изкуство отново намира своите почитатели и своето място и в британската преса. И понеже в рамките на Софийски музикални седмици ще има два много интересни концерта, свързани с брас ансамбли от различни, макар извън столични оркестри. Ще има духов квинтет от Плевен, който ще бъде заедно с пианиста Константин Костов, ще има и брас квинтет от симфонията Враца. Започваме предаването днес с едно великолепно изпълнение на канадския брас, един от водещите в тази сфера, и ето как звучи тяхната версия на музиката на Йохан Себастиан Бах.

0: Преди обаче всички останали теми, които обявихме, нека да започнем с едно читалище. Читалищата са изключително важни. Винаги са били в българската история и за запазването на българската култура. Има едно читалище в София, което носи името на големият български пианист, който е в основата на създаването на българската клавирна школа, Андрей Стоянов. И сега има опасност самата сграда, която пази неговото име и която има много сериозна дейност, включително и конкурси, освен всичко останало, което се случва в едно читалище, да и бъде променен статута и постепенно тази роля, която
1: Разговаряме с госпожа Лидия Николова от Народно читалище академик Андрей Стоянов. Поводът е апел, който вие отправяте към общината, към обществеността на София и към всички хора, които милеят за българската култура във връзка с промяна на статута на сградата на читалището.
2: Става въпрос за запазване на сградата в актуалния си вид, т.е. права сте, че промяната на статута трябва да се върне. 1987 година е включена в списъка на индивидуалните паметници на културата. След което 2005 година това нещо отпада и ние наистина искаме да се възстанови този статут на единична, на недвижима културна ценност. Защото тя наистина притежава забележителна архитектура, както има и историческа стойност. Освен това, това би дало защита на сградата, да не може да подлежи на всякакви промени, както сега се случва с един нов проект за план за преустройство на територията. По този повод се нуждаеме от подкрепата на всички, които вие споменахте.
1: В предварителния разговор

0: застрояване и настрояване на сградата с гаражи, 4 етажа и ателиета, без да се вземе под внимание, че има концертна зала, която заема всъщност целият обем във височина. Тя се трактува сградата като обикновени етажи и иска да се настроява отгоре по този начин. Тъй, че ние главно искаме и настояваме сградата да може да остане в цялостния си вид, без да се надстроява, защото това надстрояване теоретично казва запазва се сградата, обаче на практика не е реалистично, тъй като няма никакви сведения дали сградата ще може да издържи тези настроявания. Всъщност това би значило нейното разрушаване. Залата е основното място, където ние развиваме нашата дейност. Освен, че има добро оборудване с два рояла, пиано, електрически орган, прекрасна акустика, според съмнението на специалисти, залата притежава уникална акустика. Нещо, което много редко се среща вече в новите сгради, вие знаете, новите зали. Другото нещо, което е на голямо предимство за всички граждани на София, че тя е общо достъпна за ползване от много различни съсловия. Общо достъпна, защото като читалище, което ползват общинска собственост безвъзмезно, ние не взимаме такси за концерти, особено от 2002 година създадохме сцена на младия музикант, където всеки млад човек може да дойде и да си изнесе своя програма.
1: Може ли да върнем малко назад в историята, да ни разкажете как се случва така, че вие имате възможността да използвате тази сграда и тази зала и съответно вече да развивате през годините?
0: Да, през 1952 година се основава първата българска музикална школа на такива обществени начала. И след нейното появяване, появяват се много школи, не само в София, но и в страната. И нашата школа става като един педагогически методичен център за обучаване на децата. Тук идват много колеги от страната и изчерпват от нашия опит. Благодарение на тази школа е създаден и първия нормативен образец за детска музикална школа. В последствие обаче се наложи да направим читалище и дейността на школата се влява в това читалище, което нарекохме академик Андрей Стоянов. Той е основоположник на българската клавирна школа и затова в унисон с развитието на нашата школа ние нарекахме читалището така. И от тогава школата действа заедно с читалищните дейности. Инициатива на нашето читалище възникна конкурса преди 9 години на името на академик Андрей Стоянов за пианисти, който е с международни участия.
1: Много сполучили форум за изява на младите пианисти.
0: Тези, които имат награда Виена, получават възможност да се извиват на чужда сцена в някой чужда на столица от Европа или извън Европа. Ходили сме в Кипър, в Виена. И тук се правят много такива майсторски курсове. Преди няколко години хареса залата нашия именит певец Калуди Калудов, също така нашата преподавателка професор доктор Иванка Нинова. Тук репетират нейните ученици и правят много постановки, оперни, оперетни. Читалището е наистина средище, музикално средище за София и смятам, че трябва да се поддържа един такъв културен център.
1: Какви са стъпките, които можете да предприемете от тук нататък?
0: Подадохме възражение до Столична община и да разбира се до нашия район. Очакваме да бъде разгледано първо в района и после в Столична община и то може да бъде прието или отхвърлено. Паралелно с това правиме тази петиция с подписи, за да имаме повече подкрепа, с която пак искаме да възбудим повече обществен интерес, да може да се реши въпроса.
2: Ето и още от съдържанието на петицията, която е отправена към всички жители на София и разбира се към съкварталците, защото читалище академик Андрей Стоянов се намира на улица Искър 62. Много хора са минавали покрай нея, пише в петицията, други са присъствали и участвали на десетки концерти и събития в нейната зала с уникална акустика.

припомня, че сградата е построена през 1931 година. Дълги години е била паметник на културата, но статута бива отменен без мотиви и в момента има реален риск да бъде разрушена в опит за надстрояване. Подписката, ако искате, може да се включите в нея, ще бъде внесена в няколко институции, като основното искане е връщане на статута единичен паметник на културата и съхранение на сградата в настоящият и вид. И като говорим за отражението и влиянието, което има едно читалище върху живота на младите музиканти, сега ще чуем изпълнението на една пианистка, която е свързана с тази сграда и с уроците там и с конкурса Viva Piano. Става дума за Александра Симеонова. Това е нейният дебют с оркестър, с камерата Арденца. Тя е носител на гран-при от конкурса Viva Piano през 2012 година. И продължаваме с музиката на Бах и неговия концерт в Ре минор.

0: Една от много интересните теми днес в Метроном загатнахме преди месец-два при предното гостуване на пианистката Надежда Цанова, която отново е тук при нас и много се радвам. Защото става дума за мястото на Мара Белчева в европейският културен пейзаж и живот, и срещата и с големи музиканти, и не само, и как това ще бъде преведено и доведено до знанието на българската публика чрез един концерт. Разбира се, първо, здравей, добре дошла.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: И честит имен ден.
1: Благодаря.
0: Ето, имаме една надежда днес в нашият метроном. И много надежда има покрай нея за процесите в българската музика. Но да, Мара Белчева.
1: Мара Белчева. Една невероятна фигура в нашата история, за която се знае доста малко. Аз съм много щастлива, че имам възможност. От доста години вече съм в близък контакт с роднините, с наследниците на поетесата. И решихме всъщност да представим един концерт с музика на Рихард Щраус и с писмата между тези две личности, между Мара Белчева и Рихард Щраус. Искам тук да кажа, че нейните наследници през годините са издавали, ако не се лъжа, почти три книги с

0: с писма между Пенчо Славейков и Мара Белчева, с поезия и проза на Мара Белчева. А сега тези изключително интересни писма между Рихард Щрауц и Мара Белчева те първа предстоят да бъдат издадени също, и затова правим нещо като малко представяне преди да излезе и книгата.
1: Тоест, тук не говорим обаче само за епистоларна история, те са се познавали наистина.
0: Абсолютно. Всичко е доказано с исторически факти. Мара Белчева завършва девическото училище в Виена, където всъщност се прекарва, ако не се лъжа, 4-5 години, където се запознава с младия Рихард Щраус и започват да комуникират много усилено. Изобщо той е много впечатлен от, така да кажа, дръзката, млада и изключително възпитана млада жена, която по това време не знам дали е знаела вече 9 езика, но със сигурност вече това се казва от историческите документи, че тя е владеела 9 език. Комуникирала е на много високо ниво, превеждате и речи за Заратустра на Ницше, лично познанство с Ницше, лично познанство с Дебюси, с Вагнер, с Лист, и всеки един от тези личности, особено за музикалния свят, толкова важни, са били изключително впечатлени от нейната фигура. Едно от интересните неща, които всъщност ще се случи, никой не знае, че всъщност Рихард Щраус посвещава бурлеската за пиано на Мара Белчева. Тя е една от неговите също ранни творби, много енергична, много виртуозна, изпълнена с много блясък, но много интересно също така в творбата присъства доста ирония и сарказъм. Само че смятам, че там това не е по-скоро насочено толкова към Мара Белчева, колкото може би от изненадата, че тази млада жена има толкова интересни контакти с такива големи личности, които за него са били кумири, за самия Рихард Щраус. Самият Рихард Щраус е имал огромното желание да се запознае с Вагнер, който по това време е вече доста възрастен и живее в Венеция. И Мара Белчева тогава го хваща и тръгва с него, качва го на влака и отиват двамата, за да могат двамата композитори да се запознаят, да общуват, което е толкова важно. Аз винаги съм го казвала колко е важно хората на изкуството да комуникират помежду си. За съжаление, в България много това не се случва, но ми се иска повече да го има, защото така се раждат идеите между разговори, между художници, артисти, музиканти. Така се раждат и сега са се раждали големите идеи и на времето.
1: Аз все още осмислям, между другото, това, което разказвате, защото с лекотата, с която се споменават едни от най-големите композитори, Ницше и една българка, ние сме свикнали през годините да си мислим, че сме пропуснали толкова голяма част от европейската история като участие, а ето оказва се, че има личности, че има дама, една, имаме една Мара Белчева, която ги е позна... Изречението, тя завежда Щраус, за да се запознае с Вагнер. Дори само това звучи като филм.
0: Така е, много малко се знае за нея като личност, а и да не... Може би една от причините, за съжаление, е това, че тя е дама, защото по това време, знаете, е доста трудно за всяка една жена, не говорим за жена-творец. Тя дълго време е била първа придворна дама на книги на Клементина, комуникирала е страшно много с Фердинанд, била е член на едно много високо аристократично общество, поставено в Франция, което се е наричало Чистота, в което са членували единствено и само аристократки. Тоест тя не само, че е била изключително надарена личност, тя е била много чиста и смела жена. Нещо, за което много ми се иска да разказваме и да говорим. В България в повечето случаи се знае, че тя е била спътница и редактор на Пенчо Славейков. В последните му години тя всъщност го води на езерото Комо, за да се лекува последните му, точно, за съжаление, години. И няма много информация за нея, а тя, освен всичко, е била и страхотен меценат. Помогнала е на Борис Христов, на Надя Ковачева, на Елена Николай да започнат да тръгнат по пътя си. Помогнала е Борис Христов да замине, да започне обучението си в Италия, в Рим, в културния център там, където е отседнал, мисля, че дори даже по това време. Много са нейните качества и това, което е допринесла за нашата култура.
1: И по какъв начин сега този концерт ще отвори вратата към

0: Надявам се многото разказване, преразказване и други събития, които ще бъдат свързани с това, което научаваме за Мара Белчева.
1: Тези писма, които са преведени специално за случая, за да могат да бъдат прочетени на концерта, са се съхранявали в резиденцията Хофбург и в личния архив на семейството. А сега те са преведени на български и ще бъдат прочетени от Пламен Бейков, директор на Държавна опера и балет в Русе, който, между другото, е последният ученик на Борис Христов. И тук отново имаме такава връзка интересна. И като бъдат представени вече по този начин, предполагам, вече малко по-нататък ще бъдат и издадени в специална книга.
0: Те ще бъдат прочетени преди концерта?
1: Не точно така. Предполагам, че ще те, понеже са няколко писма, а също така ще бъде и прочетено оригинално писмо от Ференц Лис, отново притежание на семейството. Ще бъдат, предполагам, такава и моята идея, да бъдат прочетени между произведенията.
0: Като линия така, да, която минава, добре.
1: Ние започваме с 4 песни от Рихард Щраус, моята много близка и прекрасна певица Евгения Ралчева, солист на Пловдивска опера и балет, ще изпее ариите. След това продължаваме с буролеска за пиано и оркестър. И накрая завършваме с Кавалерът на розата, сюита Кавалерът на розата от Рихард Щраус. Оркестърът е на Врац, оркестърът на Враца с диригент Христо Павлов.
0: И всичко това ще се случи кога?
1: Всичко това ще се случи на 10 октомври от 7 часа в Голямата зала България.
0: И това е един от финалите на Софийски музикални седмици.
1: Аз мисля, че това е заключителният концерт на Софийски музикални седмици. Ако не се лъжа, след това има и още един концерт, който е вече специално посвещение, малко по-различно. Но
0: разбрах,
1: това
0: той е, така го разказа момчил, да, Георгиев, да. Панир подказва, имаме и финал, и заключителен концерт, затова така се чудех коя дума да избера. Но действително целият концерт ще си много интересен и без нишката за Мара Белчева. Първо, защото бурлеската не се свири често в България.
1: Изобщо, да.
0: Да, и с цялата комбинация с Евгения Ралчева и с Кавалера на розата също е програма, която е привлекателна, интересна за широк кръг хора, пък и за ценителите музиканти, но вече с тази линия мисля си, че това е един много ярък и открояващ се концерт. Така че от сърце пожелавам успех. Няколко думи още за бурлеската на финала.
1: Бурлеската отново е много интересно произведение, което е, освен всичко, изисква и много оркестрова сложност. Не е само при пианото, нали, защото много често се казва колко е виртуозна и така нататък. Изисква много, много специфично отношение и от диригент, и от оркестър, но аз съм убедена, че този оркестър ще се справи.
0: Така е, един многонационален оркестър, както знаем. Аз просто като погледнах от любопитство да чуя един или друг запис, забелязах, тя е записана от най-големите имена, иначе тази бурлеска, тя си е репертуарна по света.
1: Абсолютно, абсолютно. Просто се свири малко по-рядко.
0: Да, иначе някои от най-големите пианисти имат великолепни записи, както ще чуем. И след малко, всъщност, вие самата сега ли я научихте или отпреди?
1: Отдавна имам интерес към това произведение. Ще кажа, че съм го попреглеждала, че съм се занимавала с него, но всъщност сериозната работа е за този концерт.
0: Този концерт ми, ето, тук ще стане вече официално ясно на публиката и бъдете там, за да присъствате дори и на това, на официалното обявяване на факта, който, между другото, на Запад познат ли? Че на нея е посветен, че на нея...
1: Това е абсолютно непознатото. Това е със световно значение.
0: Не само за България, че ние сме го пропуснали този факт поради ред причини. Не, това е за света.
1: Не, просто
0: откритие.
1: Тези писма са се съхранявали при семейството и те малко по малко, защото това е голяма работа. Прозата, поезията, това са прекрасни книги на издателство Кибела. Всичките всъщност са така направени от семейството, от наследниците и те малко по малко започват да разкриват всъщност тази изключителна информация за тази изключителна дама, жена, от която всъщност съм много впечатлена. И също е зодия Дева.
0: Започва човек вече да си търси допирни точки. Да, да, да. И талантлива, и можеща, и знаеща, и присъстваща, и чиста, както стана ясно. Присъстваща на много исторически моменти е имала, така се е стекал живота и в такива времена е живяла. Тази възможност и привилегия е имала и не случайно с тези 9 езика. С очевидно тази изключителна обща култура и образование и отделно финес и всичко, което е носила със себе си. То не става тук така. Дори да те запознаят с някой голяма личност на културата, ако няма с какво да го заинтригуваш, не би продължило всъщност.

0: И така, в деня на София в Метроном ще си говорим и за сезона на софийски солисти. В крайна сметка, това е камерния оркестър на нашия град и една от емблемите на София в музикално отношение. И много се радвам, че можем да кажем добре дошъл в нашия ефир на Любо Денев, техния диригент, който сега вече може да го срещнете на афишите като Омо Денев. Здравей и честит празник!
1: Много благодаря. Здравей. Честит празник и на теб.
0: Какво?
1: Честит празник и на всички радиослушатели.
0: Какво сте подготвили сега вие за този сезон? Кога започва той и какви са акцентите?
1: Ами, според мен сме подготвили един страшно интересен сезон. Започваме на 25 септември в Централен военен клуб от 19 часа с солист Антон Сороков, големия цигулар, който е концертмайстор на Виенските симфоници. Той ще изпълни Арво Пиарт Братия и концерта в До на Йозеф Хайден. А ние ще започнем програмата с Васил Казанджиев. Ще отдадем почет на наскоро си отиде големия, един от най-големите български композитори Васил Казанджиев. Ще започнем с неговото произведение Картини от България, което е написано специално за софийски солисти на времето. Все пак Васил Казанджиев е силно свързан с състава, тъй като

0: 16 години бил диригент на оркестъра. А концертът ще завърши с Игор Стравински, концерт в Ре.
1: Подобаващо амбициозно начало, бих казал аз.
0: Да, така мисля. Страхотна музика, с страхотен солист, така че ние и от ансамбъла, надявам се, че и публиката гледа с нетърпение към този концерт. Пак да кажа, това е на 25 септември от 19 часа в Централен военен клуб. Мога да спомена за някои от другите предстоящи концерти, които са като акценти.
1: Да.
0: Един от акцентите ни е 27 октомври, отново в Централен военен клуб. Ние ще отбележим 120 годишната на Шостакович, тъй като точно тази 2026-120 години от рождението на Дмитрий Шостакович. Програма изцяло с негова музика. Солист ще бъде Симеон Гошев, пиано и Петър Македонски тромпет. Ще изпълним легендарния концерт номер 1 за пиано, тромпет и струнен оркестър, както и 10-ти квартет, изключително предизвикателния в версията му за струнен оркестър.
1: Действително интересна програма. Едното произведение е много обичано, често свирено и вие включително. Да, и продължението действително предизвикателно.
0: Да. А на 13 ноември ще имаме концерт в Българското национално радио, в Първо студио, с невероятната пианистка Маргарита Илиева. А в програмата ще отбележим 75 годишната на моя баща Любо Денев, с неговото концерто носталджико за струнен оркестър. В програмата още ще изпълним Антон Веберн и четирите темперамента на Паул Хиндемит. Едно също изключително интересно и много красиво произведение. Всъщност това е творбата, на която Маргарита Илиева ще бъде солистка.
1: Тя е с много афинитет към тази музика и много добре плува в тези води.
0: И последното, което ще отбележа за този есенен сезон като акцент, е на 29 ноември. Един концерт в Софийска градска художествена галерия с големия пианист Марио Ангелов. Той ще изпълни две пиеси за пиано и струнен оркестър. Една от Марио Пилати и една от Хоакин Турина. Ще запазим испаноговорящата линия и ще изпълним невероятния, според мен, първи квартет от Алберто Хинастера. Едно изключително предизвикателно и темпераментно произведение, така че малко повече южна музика. И така, всъщност, това са четирите акцента, на които искам да отделя внимание. Ние ще имаме и други концерти. Ще имаме концерт на 16 октомври с солисти от музикалното училище. Ще имаме концерт на 6 ноември с солисти от музикалната академия. Ние продължаваме да си партнираме с млади солисти от двете институции. Така че призовавам публиката да следи афиша на Камерен ансамбъл Софийски солисти, защото мисля, че есенният афиш е доста разнообразен.
1: Действително е разнообразен. Произведения, които далеч не често, да не кажа много рядко, се появяват. И мисля се, че това си една много сериозна линия, зададена от години от софийски солисти.
0: Ами да, това е и мой личен, и въобще мисля, че стремежна и на ансамбъла. Живеем във време, в което така се тиражира много популярна музика. В класическата музика също има поп-музика, както се казва, много известни произведения, които много се свирят. Но така, нашата цел е първо да наблегнем на българските солисти, защото имаме страхотни български солисти. И да наблегнем на не толкова популярния, на малко, как да кажа, на една по-изтънчена програма, нали, просто да наблегнем на някои по-рядко изпълнявани неща, които са ценни. Някои от концертите са буквално бутикови за публиката. Според мен много интересно да може да отиде и да преживее неща, които буквално няма къде да преживее на живо.
1: Абсолютно е така, и публиката така расте, и по този начин се създава друго мислене, други търсения у слушателите.
0: Наистина много се надявам това да е точно така.
1: Ами ето, наистина има творби, които са си предизвикателство. Предполагам и като някои от тях не са и репертуарни, и ги учитете първа, нали така?
0: Да, разбира се. Сега репертуар, разбира се, голям. Ние не може да, примерно сега в момента, репетираме Стравински.

0: нещо, което е било в репертуар на софийски солисти, но концерта Фре е предизвикателна творба. Винаги се започва, айде да не казваме от начало, но просто изисква наистина сериозни репетиции, както картини от България, от Васил Казанджиев, също има своите особености. Просто изисква една наистина задълбочена работа и работа в детайл.
1: Ами пожелавам успех за задълбочената работа да продължи и от 25-ти, тогава е първият концерт, нали така?
0: Да, откриваме сезона на 25 септември.
1: По традиция залата на Централния военен клуб, най-красивата като атмосфера зала в София. Чухте какво предлагат софийски солисти и мисля, че и четирите концерта, основните в тяхната програма до края на тази година, са много важна част от афиша на София.

Токата и фуга в сол минор, емблематична творба за камерния ансамбъл Софийски солисти. Аранжимента за струнни е на Иван Бакалов. Изпълнението, което чухте, е с диригент Пламен Джуров, а поводът разказахме ви за сезона, който предстои за Софийски солисти. И понеже човек, като ги послуша малко, си припомня защо те са една от музикалните емблеми не само на София, а и на България. Вярвам, че и за вас ще е удоволствие да чуем още едно тяхно изпълнение. Петия бранденбургски концерт на Йохан Себастиан Бах. Днес повечето музикални примери, които даваме, или пък творби, в които се потапяме, са от необятното творчество на този голям композитор, който е в основата на всичко в крайна сметка. Така че петия бранденбургски концерт, солисти са Лидия Ушавкова, флейта, чудесният цигулар Людмил Ненчев и пианиста Карлос Мартинс.

Колко силна връзка има той и с българската публика. 50 години навърши Светлин Русев, получи много награди, последната от тях на Аполония, продължава да свири по света. Последния път разговаряхме с него от Сеул, преди това го намирахме из Европа. Той продължава да свири и в една поредица, която е замислена заедно с Минко Ламбов, с когото ги свързва и приятелство, и творчество, сътрудничество на границите на невъзможното. Третият концерт от тази поредица предстои. Наистина се говори за едни изключителни програми. Тези, които са присъствали, помнят една неделя, в която Светлин Русев изсвири 24-те каприза за соло цигулка на Паганини, след това всичките 6 сонати за соло цигулка на Южен Изаи. С малка пауза. Вторият концерт от тази поредица беше свързан с сонатите и партитите за соло цигулка на Йохан Себастиан Бах, тяхното интегрално представяне в рамките на една вечер. Един цигулар само на сцената. Той така и казваше за философията и мисията на тези негови концерти, за да няма нищо, което да разсейва публиката и да може, навлизайки в този свят, той самия да остане там и да отвори много врати и за своите слушатели. Светлин Русев само преди дни имаше концерт с Софийската филхармония, но този, за който аз ще ви разкажа, много кратко, макар, защото най-хубаво е да слушаме Светлин Русев и да ви поканя на него, ще се случи в последния ден от месец октомври. Тогава заедно с симфоничния оркестър на Българското национално радио и с диригент Константин Илиевски, Светлин Русев ще изсвири първия, третия и петия концерт за цигулка и оркестър на Паганини в една вечер. Не, че това вече не се случва, но е рядкост. Аз съм израснала с разказите за Димитър Ненов, който е свирил тук именно в залата на Българското национално радио в една вечер. Три от големите

клавирни концерта и дори е считал, че това е нормална пианистична практика. Разбира се, че не е нормална. Тя е за тези, които са отвъд матрицата на нещата и определено Светлин Русев е един от тях. Така че се създава поредното наистина голямо събитие с негово участие. И слушайки многото изпълнение, което имаме ние на Светлин Русев, попаднах на една творба, която е много в унисон с това, което разказах. Тя е рядко изпълнявана. Става дума за вариации по тема от Паганини на Изаи. Точно Паганини и Изаи той беше събрал в първия си солов концерт за всички техни солови творби за цигулка. Така че ето го сега, Светлин Русев и тази творба, която може би почти никога даже не сме чували в родният ни ефир, но може да я чуете в ефира на Метроном.

0: Светлин Русев, изключителен както винаги, и на финала на днешното издание на предаването Метроном ще погледнем към 16-то издание на фестивала Пиано Екстраваганца, замислен и реализиран и продължаваш да бъде правен с голяма радост и с голямо ветрило от различни пианисти, клавирни рецитали, но и не само, както ще чуете, от големия български пианист Людмил Ангелов. Ето какво разказа той.
1: Като цяло се опитваме да защитим нашата тематичност, т.е. да имаме в нашите концерти винаги присъствие по възможност на по-малко познат репертуар или изцяло непознат репертуар. През годините сме направили много такива концерти, в които е звучала такъв вид музика. Няколко световни премиери, голямо количество български премиери на произведения, не само съвременни, но и от по-стари епохи. Така че това стои в идеята, в програмната концепция на фестивала и тази година. Разбира се, с оглед на това да не оплашим публиката, казвам го с най-добро чувство, трябва да включваме и позната музика, трябва да включваме и някои любими на публиката произведения. Така че един баланс е много необходим, за да можем да направим една интересна програма, да запазим непознатото, но да предложим и това, което публиката обича. Имаме 7 концерта тази година. В тях има, в тази програма, която започва на 23 септември, има два основни акцента. Самото откриване на 23-ти, това е камерен концерт на световната българска певица Красимира Стоянова, която не е необходимо да представям на слушателите, всички знаем за нейното изкуство, за нейното изключително майсторство, и ще имам привилегията аз да бъда с нея на сцената като нейен партньор в този концерт, който за първи път, ние сме правили доста концерти в България, за първи път всъщност няма да е съвсем камерен, както обикновено се казва, т.е. няма да е един лидер-абент, една песен на вечер. Ще има и песни, но основното ядро на програмата са оперни арии, което за мен е изключително приятно, тъй като аз съм оперно дете от оперна фамилия. Съм дошъл на този свят и обожавам операта. И какво по-хубаво от това да бъдеш на пианото, за да акомпанираш на такъв певец като Красимира Стоянова.
0: Ами да, не може да няма Пучини, не може да няма Верди вече при този анонс в програмата.
1: Така е, така е. Плюс ще има и други по-малко, по-рядко сравнително слушани

0: произведения. И много се радвам, че именно с този концерт във военния клуб на 23 септември ще открием това 16-то издание на фестивала. И другият важен акцент, преди да спомена за очевидно важното, са клавирните рецитали, тъй като това е пиано екстраваганца, не е друга екстраваганца. Но имаме един от редките издания, в които имаме оркестър.
1: Това щях да попитам точно.
0: Да, това е също състав, който е доказал себе си с една исторически, една интересна траектория. Възникнала е като ансамбъл за старинна музика първоначално, след което вече разширява, така да се каже, репертуара си. В момента изпълнява всякакъв репертуар. Това е Хановерският камерен оркестър. Много добре познат, не само в Германия, но извън рамките на тяхната родина, и се радвам, че всъщност те за първи път ще гостуват в България изобщо. Това стана благодарение на именно на финансовата подкрепа на Министерството на културата, и те ще свирят на 9 октомври също в концертната зала на военния клуб. Клуб е една много красива романтична програма. Менделсон, Хофман, Шуман, ще има също Шуберт и Сен-Санс, с двама прекрасни солисти от Италия. Това е флейтистът Масимо Мерчелли и цигуларят Давиде Алоня. Те ще солират в две от произведенията от програмата и ще дирижира титулярният диригент на оркестъра Ханс Кристиан Ойлер. Така че аз препоръчвам горещо този концерт, който ще бъде наистина един празник за музикалните и не само музикалните сетива. За публиката ще бъде наистина чудесно да дойда да чуе този изключителен ансамбъл.
1: И да кажем за по-скорошните рецитали, защото ще разказваме пак, то всичко продължава до 18 ноември.
0: Ами имаме като цяло 5 рецитала. Първите от тях, значи след откриването на 26 септември, гостува един от най-добрите испански пианисти от по-младото поколение, Едуардо Фриас. Той има вече издадени 3 албума за лейбъла Sony. Един човек, който освен славата му на изпълнител на романтичния репертуар, е пианист, който дава световни премиери на доста съвременни композитори от Испания предимно. Имена като Хорхе Грундман и Тито Гарсия. Тито Гарсия ще присъства в неговата програма, той ще открие с едно произведение на този съвременен испански композитор, така че една хубава комбинация от романтична и съвременна музика ще има в неговия концерт. И може би още един рецитал ще кажа. Това е следващият концерт на 19 октомври. Също за първи път в България ще дойде Джими Бриер от Канада, един от водещите канадски пианисти. Той е професор в университета в Монреал. И интересното е, че много добре се впасва в нашата програмна политика, тъй като освен че е пианист, той е композитор. Аз много харесвам тези комбинации. И ще включи в програмата негови собствени произведения. Той ще можем да чуем в авторско изпълнение произведения, които ще звучат за първи път българска премиера на негови пиеси за пиано, плюс че ще изпълни произведения от Лиз Дебюси, Джон Корильяно. Много интересна, също такава разностилна програма, която се надявам, че ще достави удоволствие на слушателите.
1: Разбрахте какви са първите концерти и очакванията от поредното 16-то издание на фестивала Пиано Екстраваганца, разказани ги Людмил Ангелов, който самият ще свири на откриването, което е заедно с голямата оперна прима Красимира Стоянова и с една програма на 23 септември, в която, както чухте, има и песни, но има и арии. Това е финалният акорд, щях да кажа точка, но може би по-подходящата дума е акорд на днешното издание на предаването Метроном. Аз съм Лили Големинова, работихме с Десислава Шапкарова. Благодаря ви, че ни слушахте. Приятна вечер!

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте в Аларма от екипа ни. Радослав Чичев, Михайла Колева, Десислава Шапкарова и от мен Милена Воденичарова. Как се прави кампания, адресирана към съвременните родители? Защо е толкова нужен баланса между личния и професионалния живот? За креативния спринт, мощна смяна, който събира различни хора в един отбор с идеята да създадат концепции за кампания, насърчаваща по-равноправното и равнопоставено родителство. Ще говорим тази вечер с Наталия Иванова Мравова от Time Heroes и Веселина Панайотова от Мама има работа. Рубриката Сега внимавайте на колегата Ивайло Кицов днес е посветена на последния албум на Rolling Stones. Останете с нас!

0: работа. Здравейте, добре дошли. Радвам се, че сте мои гости.
1: И ние.
2: Здравейте.
1: Здравейте.
0: Да започнем с статистика. Аз ще кажа само две цифри, а пък ще помоля Нати да продължи нататък. 79% от мъжете в България смятат, че грижата за дома и семейството е работа на жената. 69% от жените са на същото мнение.
1: Да. Това е едно проучване на Евробарометър, което разглежда всъщност целия Европейски съюз. И ние сме първенци, или по-скоро обратното, отдолу нагоре в класацията по...
0: Равнопоставеност.
1: Да. И самото изследване е много интересно, защото дава една много цялостна статистика за разбиранията, за разпределението на грижата, които в България продължават да са много силно свързани с половите стереотипи. Тоест, жената е тази, която се грижи за дома и семейство. Тя е тази, която изцяло трябва да поеме така домашните задължения. И едновременно с това много любопитния момент, който ние забелязваме и който искаме да адресираме, е, че въпреки всичко това, в същото проучване много ясно се вижда, че както за жените, така и за мъжете, 90% мисля беше процента, е много важно жената да е финансово независима. И също така твърдението, че равенството между половете облагодетелства както мъжете, така и жените, го подкрепят също много висок процент и от мъжете и от жените. Тоест, тук има един много очевиден парадокс.
0: Несъответствие,
1: сериозно. Точно така, несъответствие, защото наблюдаваме, че едновременно искаме да останем като общество хванати за стереотипите, които познаваме добре. Обаче, ако може жените да работят колкото работят и мъжете, но пък и да се грижат така традиционно за
0: децата
1: и семейството. Така че всъщност наистина ситуацията, така както ние я наблюдаваме, е, че нещо не е наред най-общо. Тоест трябва да започнем да говорим по тези теми.
0: Освен ако в България не живеят едни супер жени, които да могат да ги съвместяват тези неща.
1: Да, което между другото много жени се опитват да бъдат навсякъде, да са на 100%. И това води пък до друга статистика, която показва, че психичното здраве на жените също е много, много, много страда от точно от тази ситуация, в която се намират. Неподкрепени, с очакванията към тях да бъдат и домакини, и страхотни работници, и
0: бизнес дами.
1: Изобщо всъщност
0: обществото... И да изглеждат добре.
1: Да, и това също, да, разбира. Да.
0: Веселин се смее, Веси е от сдружението «Мама има работа».
2: Смея се, да, защото всичко това, което казваме, то някак си сме го приели за нормално, а то не е и товари много майките и ние го виждаме с всичките проучвания, които имаме направени. Майките наистина казват, че баланса между работа и личен живот много им липсва и в България, освен, както Нати спомена, Евробарометър, имаме и една друга статистика на НСИ. Бюджет на времето се казва, прави се на няколко години веднъж. Интересното е, тук все пак трябва да кажем и положителните неща. Татковците започват да се грижат все повече за децата, прекарват повече време според бюджета на времето с децата си, но въпреки всичко основният домашен труд, около 4 часа и половина на ден, за сметка на час и половина на таткото, остава при майката. И това означава, че ние имаме наистина едни супер жени в България, които са много натоварени и в един момент няма да могат да продължават със същото темпо.
0: Добре, казваме, такива са нагласите, жените се нагърбват повече с домакинската работа, без да оставят и професионалната реализация и отговорността и за издръжката на семейството. Кой ги налага тия правила? Само мъжете ли са в основата на тези стереотипи, които продължават да съществуват, или ние жените си го правим сами?
2: Моето мнение е, че жените също участваме в създаването на тези стереотипи. И на тези очаквания най-вече.
0: Те стереотипите са създадени вече.
2: Те са си се

за мощна смяна, как се стига от един социален проблем до идея за кампания и какво означава родителството да бъде отборна игра. Ще говорим сега с Наталия Иванова-Мравова от Time Heroes и Василина Панайотова от Мама и Мара.

0: на Хирошимка като че ли.
1: Но някак си, въпреки че пак има една статистика, която казва, че в днешно време да отглеждаш дете означава да отделяш много повече време, отколкото преди. И ние се опитваме сами да наваксаме това време с децата. Не ги учим като че ли толкова на самостоятелност да правят, да поемат домашен труд, самите деца да поемат домашния труд, защото да измиеш чиниите или да извадиш мялната също е домашен труд. Така че под някаква форма, дали заради чувството на вина, която много често майките изпитваме, ние сами си създаваме много повече работа и очаквания в ежедневието.
0: А защо си изпитваме чувство на вина? Откъде идва?
1: Майките, с които работим, много често казват за това чувство на вина. То се появява тогава, когато най-често трябва да се върнеш на работа след майчинство. И е, леля, се връщам на работа, сега детето... Аз съм лоша майка, защото си оставям детето. Когато отиде... Когато пък е с детето и отсъства от работа, е... Само може и да ме уволнят, аз не се справям в работата, защото ми се налага да отсъствам. И това постоянно пинг-понг напред-назад е изключително изтощаващо, защото от друга страна нямаме и като че ли навика да търсим външна помощ, психологическа, и имаме срама да споделяме с околните, че някъде не се справяме в нещо.
0: Каква е ролята на мъжете в налагането на тези стереотипи? Нати?
2: Ние не ги изобщо не насочваме към тях. Надявам се и не звучи така, напротив. Ние смятаме и то, даже ако трябва да се подкрепи с социология, това, което се спомена, все по-въвлечени са мъжете и все повече участват, и то няма и как да бъде другояче, защото точно заради това, което споменаваме. Ние имахме работна група, която имаше много татковци, които всъщност споделиха много емоционални неща за това, че ето сега да разкрия още един аспект от цялата тема, че към мъжете пък все още, на тях все още се гледа като на лоялния работник, който на когото нищо не му се случва, когато му се роди дете. Тоест работодателите продължават да очакват от мъжете да се държат, сякаш не им се случва нищо у дома. Те се връщат веднага на работа, те трябва да са на 100% на работа, докато повечето мъже имат нагласата да бъдат подкрепящи партньори вкъщи. Се оказва, че не могат да реализират това добро намерение, защото трябва да компенсират с това да са налични на работа, да са на 100%, да са тези, които, заради които не рухва, нали, цялата система на работодателите. Те пък имат трета гледна точка, разбира се, защото те трябва да...
0: Все пак да имат лоялни работници.
2: Да, именно. Така че всъщност е много обществена е темата. Според нас не е нито свързана изцяло с мъжете, нито... Тоест, ние това се опитваме в момента с нашите събития и нашия проект да започнем да гледаме на родителството като на обществен въпрос, който трябва да се разглежда много всеобхватно. Свързано е с... В България все още има злоупотреби. Ето, Веселина, тя работи много повече по темата и може да каже, че се злоупотребява с жени, които се връщат на работа. Все още се намират вратички, те да се освобождават, уволняват. Понякога жените сами подписват неща, които не знаят какво представляват. И това
0: говорили сме и продължавам да говорим, особено Весето, много и навсякъде, и в Алармо включително, и по други медии, за правата на жените, когато на майките, когато се връщат от работа. Надявам се да има успех твоя поход.
1: Това, което мога да кажа, е, че в момента на нашия сайт mamgatajob.com сме направили един много бърз въпросник за правата, защото се оказва наистина, че не се говори като че ли. Ние имаме много права в България. И по трудов кодекс, по социален кодекс, но не ги знаем. И те стоят на хартия, защото не се използват. Ако повече хора
0: ги използват... Защото не си ги изискваме.
1: Точно така. Ако ние започнем да си ги търсим, те оживяват.
0: Благодаря ви. Продължаваме след малко.

0: С Наталия Иванова-Мравова от Time Heroes и Василина Панайотова от Мама има работа. Говорим в студиото на Аларма. Говорим си за това, че родителството е отборна игра или поне би трябвало да бъде. Time Heroes започна една кампания «Мощна смяна». Какво стои зад това интересно заглавие?
1: Да, то е свързано с един проект, по който работим. Очевидно, така привидно, не е съвсем свързан с нашата дейност, която е доброволчеството. Но всъщност произлиза като идея от един японски проект, който се казва Мама Боно. Идеята му е да подкрепя жени в отпуск по майчинство, да се връщат на пазара на труда чрез доброволчество, което е много естествен преход, тъй като доброволчеството не е толкова обвързващо, както работата, а пък така могат да наваксат с умения, които смятат, че са загубили, защото много жени страдат, които си взимат дълго майчинство, не знаят къде ще се върнат на работа, страдат от усещането, че са загубили професионалните си умения.
0: Тук обаче има една вметка, искам да направя в Япония, може би тъмшните жени страдат от това, че имат притеснения как ще се върнат на работа, дали ще се впишат. Докато в България обикновено майките са притиснати от чисто финансов аспект, нали, трябва да започнат по-бързо работа. Доброволчеството едва ли е най-добрия вариант?
1: Да, макар че вече направихме едно такова събитие, което показва, че всъщност има така,
0: има резон да говорим
1: резон
0: за това,
1: да
0: така ли?
1: Да,
0: в България.
1: Ние успяхме да реализираме точно с

0: или на едно такова събитие, в което това беше идеята, да съберем жени в отпуск по майчинство, да малко да практикуват уменията си, да помислят, да поработят заедно, така че да се почувстват, защото все пак в България майчинството е дълго. Права си напълно, че сме притиснати да се върнем много често заради финансови въпроси, но много жени пък избират дълго време да не работят. Така че да, ето Веселина може и отличен опит да...
1: Аз то бих искала да споделя, че нещо, което мен много ме изненада на маратона, който бяхме направили с Time Heroes, жените казаха, че майчинството е самотно.
2: Самотно?
1: Самотно, да. Това мен ме изненада, защото аз моите майчинства съм ги прекарвала с едни групи от майки покрай една платформа, която има в България. Но жените споделиха, че при тях има самота, което ме изненада и впоследствие започнах да чувам тази дума все по-често. Това, което се случва при нас, е, че ние имаме 7 доброволки, 5 са майки, всички те, или някои дойдоха при нас като доброволки по време на майчинството, в момента продължават, но придобиват съвсем различни умения от това, което работят. Най-вече в комуникацията. Примерно имаме дама, която тя се занимава в сферата на ветеринарната медицина. Тя е човека, който прави нашия имейл бюлетин, както и постването в социални мрежи. Имаме друга дама, която иска да развива умения за Canva, дизайн. Няма къде в настоящата работа, при нас я има тази възможност. Така че ние на практика, това, което в Япония се случва, при нас се случва по друг начин, но пак се случва с различни
2: подбиди. С придобиване на нови умения.
1: Точно така, да. Нещо, което си винаги си искал да направиш, но пък не си имал възможност да го правиш в работата. Няма къде да отидеш като стажант. Да. И нашите доброволки в момента, цялата комуникация на фондацията се случва на практика по този начин.
2: Нати и мощна смяна е този тип проект.
0: Да, идеята е една общност да се сформира около този проект и тази тема, от най-вече насочена към родители на малки деца, която общност се казва Мощна смяна, може да бъде намерена в Facebook и в Discord. Там споделяме всички тези инициативи, които правим в помощ, подкрепа на родители на малки деца. Защото този период от живота е много труден, много предизвикателен всъщност и не мисля, че наистина мисля, че няма обществено достатъчно така разговор, ми се струва, че липсва или пък може би преди не съм обръщала толкова внимание, но определено ми се струва, че не си говорим достатъчно за тези въпроси и предизвикателствата, пред които се изправят семействата с малки деца.
2: Ми да, като че ли повече в обществения разговор на родителството на малките деца, този период се възприема като най-щастливия период за едно семейство, което го сплотява, което така го прави семейство. Въпреки, че напоследък се заговори и за проблемите. Обикновено, доскоро, като говорихме за този период, проблема беше в големия град, че не може да се намери място за
1: детска градина.
2: Или ясла.
0: Не, че не е съществен проблем, но да.
2: Но не е единствения.
0: Не, и може би преди не е било социално прието да се споделя, че всъщност много жени не се чувстват, нали, ето след родилната депресия, тема, която последните години започна наистина да си прокарва път и започна да се възприема по-сериозно от обществото. Но това е едно от състоянията, които всъщност се срещат по-често, отколкото може би в цялата човешка история сме си давали сметка. И сега, а пък нещо, от което ние произлизаме също е, че в момента няма село, много се говори за това, но наистина подкрепата не е естествено да се гледат деца изолирано, самотно, от само двама души, били това и само родителите. Наистина предизвикателно. Преди много по-комунално сме живели човечеството и сега сте по-изолирано и това се отразява на психичното здраве на родителите.
2: Тези проекти, тези събития, които правите и въобще цялата дейност и на Мама има работа и на Time Heroes в тази, в този аспект е свързана именно с, с това. Нека да анонсираме и събитието, което предстои на 3 октомври.
0: Да, много бих искала да поканя, който се вълнува от тази тема, да дойде на 3 октомври в Резонатор на улица 20 април 13 в София, за да мислим заедно върху комуникационна кампания, която адресира тези въпроси. Формата е много интересен според нас. Общо взето е колективен брейнсторминг, така да се каже, мозъчна буря, в която ще се съберем много хора от, с различен професионален и житейски профил и по групи ще работим, ще мислим как този въпрос да се повдигне в пространството по любопитен начин.
2: Малко повече за формата ще ни разкаже след малко Веси, което е част от това събитие. По-скоро за нейното участие в този формат.

0: С Наталия Иванова Мравова от Time Heroes и Василина Панайотова говорим в студиото на Аларма. Говорим си за едно предстоящо събитие на 3 октомври. Заповядайте, който всъщност за кого би било интересно, освен за, разбира се, младите родители.
1: За хора от креативния сектор, т.е. творчески професии, защото ще мислим за кампания, която може да бъде през всякакви медии, да се осъществи през билборди до медийни или други канали. Изобщо трябва да...

0: това, което ще мислим, е как тази тема да достигне до по-голям част от обществото, по какъв начин. И искам, нали, ще сме смели, надявам се, ще се да хвърлят всякакви интересни идеи. Хора от рекламния сектор ще участват, те имат доста опит в мисленето в тези посоки и така ще могат да въвлекат и хора, които не са толкова, не има толкова естествено да мислят по този начин, но всъщност може би имат добри идеи. Така че за всякакви хора всъщност мисля е подходящо.
1: Аз съм поканила дъщеря ми, която е на 18 и учи графичен дизайн, защото за нея, въпреки че не я вълнува темата родителство, аз ще
2: все
1: бъде...
2: Още.
1: Надявам се все още. Така се надявам, че това ще и бъде първия реален сблъсък с това как се случва един работен процес в... когато трябва да се измисля една кампания, защото това, което тя учи, всъщност една брънка от целия процес, който предстои на 3 октомври.
2: Ти имаш така сериозно участие в това събитие. Разкажи.
1: Сериозно участие. Благодаря на поканата, за поканата на Time Heroes. Това, което ще е при мен, всъщност аз ще сложа основата за това какви наблюдения имаме ние към момента от гледна точка на майките, а и бих казала вече и на татковците, защото

0: основата за това какви наблюдения имаме ние към момента от гледна точка на майките, а и бих казала вече и на татковците, защото последните така, седмици присъстваме на различни събития на живо, на които имаме възможност да говорим и с майките, и с татковците. И това, което всъщност и Наталия спомена, татковците имат желание да бъдат по-активни, но от друга страна се чувстват и много пряко отговорни за финансовото състояние на семейството, което пък ги възпира да поемат една по-нефинансови задължения. Другото, което така смятам да споделя, са различни проучвания, които ние направихме. От една страна имаме проучване на майките, които 335 жени са, които казват, че имат не толкова добър баланс между работа и личен живот. Една част от тях искат да започнат свой бизнес, с надеждата, че ще имат повече време за децата. От друга страна направихме още едно проучване, което пък е за майките предприемачи. Проучването показва, че този баланс между работа и личен живот пак не се постига, но всъщност имат много други нужди, които пък никъде в държавата в момента те не могат да бъдат посрещнати. Примерно, по-лесен достъп до финансиране, достъп до различни обучения, с които те да могат да повдигнат бизнеса си. Така че родителстването е комплексно и много зависи това също. Веднъж станал родител, майката сменя много често кариерните си посоки.
1: И ги сменя защото?
0: Иска да има повече време за детето.
1: Вие правите една много интересна програма коучинг с млади майки.
0: Да, коучинга ни стартира кампанията на 15 септември. Може да се кандидатства до 15 октомври. Тази година, ние правим за трета година подред, обаче до сега винаги сме успявали между 5 и 7 майки да включим в кампанията, тъй като тя е безплатна за майките, изцяло организирана на доброволни начала. Тази година обаче, и аз леко се плаша, я правим за първи път в партньорство с Mentor Coaches, които успяха да съберат 26 коуча, като всеки един от тях е казал...
1: Може ли да ги наричаме ментори?
0: Не.
1: Не, те не са ментори, добре.
0: Ментори и коучове са две много различни неща. Между другото, на 23 септември онлайн ще имаме точно разяснителна кампания какво е. Коуча е човек, който ти задава въпроси, така че да намериш отговорите в себе си. Не е човек, както е ментора, примерно, който ще започне да те свързва с други негови познати, които могат да задействат плана, който имаш. Но коуча не е психолог. Това също тук е важно да се каже. Та, с тези партньори ще можем да включим може би над 75 майки. Което, затова казвам, че ме плаши, защото от 7 отиваме на 7, над да. 75. Програмата е богата, има избор и пак през нашия сайт се кандидатства.
1: До кога? Каза, че
0: 15 октомври е срока за кандидатстване, като всяка жена, майка, може да си избере до 3 коуча. Ние ще направим напасването в последствие.
1: Вероятно е много интересно, извиняме, че се прекъснах, това разяснение на 23 септември, което ще се случи, защото ако коуч ти задава въпроси и ти сам посредством тия въпроси разбираш неща за себе си, що си три коуча, един не ти ли е достатъчен?
0: Три си избират от нашето меню, обаче ще имат само един коуч.
1: Аха.
0: Да, имат избор, понеже са 26 коуча в момента, трябва да знаем кои са топ 3 избора на всяка една жена, за да можем да се постараем да я свържем с този, който тя иска.
1: Конкретно.
0: Да, но ми е важно да кажа, че тази програма е отворена не само за млади майки, тя е отворена за майки. Така че всички работещи дами, които са и майки, могат да кандидатстват за включването.
1: Доста полезна информация. До 15 октомври посетете сайта на Мама има работа.

0: продължаваме разговора в Аларма. Говорим си за събитието, което предстои на 3 октомври. Един от участниците е Веселина Панайотова от Мама има работа. Има и други интересни участници. Нати, да ни ги представиш.
1: Да, самия формат включва такива

0: презентации или каквито ще има Веселина, които дават обща картина и контекст на въпроса за съвременното родителство, така да се каже. Ще има човек от голяма компания. Тя е специалист по човешки ресурси, високо ниво, която ще ни разясни какви политики имат те да интегрират обратно на работа родители, така че всъщност да се опитят наистина да подходят по така с повече разбиране към, и към бащите. Ще имаме двама татковци, които са и един от тях е мисля креативен директор в рекламна агенция, другия пък е драматург и поет, и двамата са поети, Стефан и Кога и Стефан Иванов. Те ще ни разкажат, те са млади родители, ще ни разкажат какво преживяват като бащи. Така че всеобхватно, заедно с презентацията на Веселина и аз, която също ще споделя малко за своя опит и за проекта, ще дадем една по-обща картина на участниците, за да можем после, ще им раздадем едни много хубави документи с статистика, за да стъпим на тях. И след това да можем да мислим по тази комуникационна кампания. Ще се разделим.
1: Как на практика ще се случва, да?
0: Ще се разделим на отбори и на всеки отбор ще дадем едни ограничения, които ще... Всъщност идеята на тези ограничения е да така да насърчат креативността, защото ще мислим в определени... с определен бюджет, фиктивен бюджет и определени канали за комуникация. И накрая едно жури, също съставено от артисти и хора от рекламния сектор, креативния, ще оцени идеите и най-добрата идея според журито ще може, надяваме се, да я осъществим наистина, да направим наистина комуникационна кампания, която да повдига тази тема. И за това още една мотивация, надявам се, за слушателите, ако се чудят, е, нали, първо, че даваме възможност и кампанията да бъде наистина осъществена и те, тяхното участие, разбира се, да бъде споменато. И така да са въвлечени в един голям обществен разговор по темата за родителството. Така че да, много ще се радваме, ако се включат повече хора.
1: Добре, и какво от тук нататък? Знам, че предстои да издадете един наръчник, за който, надявам се, ще можем да поговорим малко повече в сутрешното предаване на програма Христо Ботев в началото на октомври, когато го издадете, но така сега да анонсираме за какво става въпрос.
2: Този наръчник има много така дълга история и всъщност събира много знания, за което Нати може да разкаже малко повече.
0: Той представлява в първата си глава обобщение на правата, които родителите имат в България. Отново с Мамим работа работихме заедно с Веселина и прегледане от юристи, които също са така дали...
1: своята експертиза.
0: Точно така, да, да. Така че да е възможно най... Разбира се, динамичен документ е, защото много закони се променят. В момента доста се говори за родителите, за различни, в различни аспекти, включително, нали, финансови. Ето сега дори днес видях, че се е повишила размера на компенсацията за детска линия, така че той започва да става неактуален, още не е излязъл. Но общо взето искаме да предоставим един такъв ресурс, на който да бъде разпространяван безплатно и на много места. Втората глава на този наръчник съдържа съвети за работодатели в България. Как да се държат с родителите, сякаш не са бреме, ами по-скоро да гледат към това какво отключва потенциал, какъв потенциал отключва родителството, защото всъщност той обогатява родителството, обогатява човека и в крайна сметка
1: прави го по-отговорен най-малко.
0: Абсолютно е така. И нека да си говорим и само да поставя целият този разговор в един по-голям контекст, и то е, че непрекъсто си говорим за демографска криза в България и за така ниската ръждаемост и изобщо имаме този голям проблем, и като общество е време да помислим за това защо се случва. Това не е единствено финансов въпрос, ами наистина липсва една цялостна подкрепа и разбиране към родителите, че те всъщност имат период от живота си, в който трябва да бъдат по-подкрепени от това.
1: Може би е добре да се обърнем и към

0: примера от по-развитите европейски страни, как си там нещата, въпреки че като цяло в Европа, пък и не само в Европа, в световен мащаб населението е застаряващо все по-малко. Така, млади хора поемат ролята на родители в ранния етап от така излизането си от училище и от въобще образователната система.
1: Ние направихме, между другото, една анкета сред майките студентки. Нашата доброволка студентка Ивайла Василева направи. Интересното беше, че ако на времето е имало по-млади хора, студенти, които стават родители, в днешно време студентите се сблъскват с много други неща. Освен работа, те имат и учене. Освен това, също като стандартните родители нямат възможност друг да им помага по време на гледането на деца, пък те трябва да ходят и на
0: учене. Се повече, да.
1: А те имат и работа, и учене в същото време. Така че да, застаряващо население има, демографска криза има и може би трябва да се разбере, че е необходимо да спрем да се спрем мисленето за политики, как да плащаме на жените да раждат и да започнем да изграждаме една екосистема, в която да имаме условия, в които родителите да отглеждат деца поне до 18 годишна възраст.
0: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Наталия Иванова Мравова от Time Heroes и Веселина Панайотова от Мама има работа в студиото на Аларма. А ние продължаваме след минути с рубриката Сега внимавайте. Днес тя е посветена на новия албум на Rolling Stones. Останете с нас.

0: А сега внимавайте. Рубриката на Ивайло Кицов.
1: Магията и легендата на титанична банда като Rolling Stones не е лесна за осмислене и анализ. Как могат толкова години да бъдат все така наглед обикновени и едновременно така велики? Но мисля си, този казус вероятно не трябва въобще да се решава. Подобно на идиотския въпрос, какво искал да каже художникът или поетът. Техни сатанински величия просто влизат там, в студиото или излизат на сцената и го правят. По гениалната рецепта It's only rock and roll, but I like it, която отдавна се е превърнала в нещо като музикален еквивалент на формулата на Бай Айнштайн. Е е равно на М, поеди какво си там на квадрат. И толкова. Никой не знае дали това е рок група, институция или забавна програма. Прегръдката между белия блуз и рока се оказа доста по-дълга. Повече от 60 годишна, музикална, скандална, еротично-цигарена, спортно-алкохолна, стадионно-интимна, сълзлива и нерядко кичозна. Състав определя днес като осмото чудо на света. Организъм от динозаври, чиято обща възраст е 244 години, но който все още мачка. Трудно. Много ми е трудно, но този път наистина обещавам да устискам на сантименталния импулс. На онези мои спомени, половин бира време щастие, с Бог да го прости Чарли Уотс и над 2 часа в концерта на Rolling Stones в Прага през 1995, които всеки, ама всеки път, без изключение, ме ударят вляво. Разтърсващо и поразяващо, като чума през средновековието. Не възнамерявам да дипля дитирамби. Търкалящите се камъни с история, разбира се. Естествена е и загрижеността на техните доктори зад сцената в бойна готовност да са дефибрилаторите. Онези машинки, помагащи на сърцето да влезе отново в ритъм, когато, не дай си Боже, все пак това са хора на ръба. Само на възрастта обаче, не и на рок-н-рола. В това отношение Стоун са днешна класа. Нещо повече, те са едни от малкото останали истински музиканти, прескочили 2 века и 6 декади, чието сенки периодично, но неотстъпно смущават шоу-бизнеса. Без да искат невъзможни неща от себе си, превръщат неговите лъскави витрини в спиритуален хипермаркет с мътни стъкла. В музиката и визиите на тези хора се отразява културата на 6 десетилетия. От сексуалната революция, която бележи най-силните им години, през легендарното им лого, създадено от Джон Паше през 1970-та, клипа с Анджелина Джоли в края на 90-те, култовата роля на Кит Ричардс в Карибски пирати няколко години по-късно, чак до Living in a Ghost Town, която се превърна в химна на пандемията през 2020 година. Предишният дългосвирещ запис Hackney Diamonds им донесе грами, а Foreign Tongues е заглавието на горещия албум на Rolling Stones, строен чинно в дискографията на печените старчета, които са в седмата си декада като рок-банда.

Rough and Twist отваря Foreign Tongues. Именно това парче оповести появата на 25-тия британски и 27-тия американски студиен албум на ветераните. Песента обаче беше представена под псевдонима The Cock Roach. Сингълът излезе като лимитирано винилово издание без обозначение и се продаваше само в малък брой независими музикални магазини. Изпълнение типично за Stones, с запомня се китарен риф, енергично соло на хармоника от Мик Джагър и безгрижен дух. Завръщането беше загатнато чрез плакати в Лондон с името The Cock Rose, псевдоним използван още през 1977 година за промоутиране на тайни концерти. Плакатите съдържаха QR код към сайт с надпис «Кои по дяволите са The Cock Rose?», оформен със същия шрифт като известната тениска «Кой по дяволите е Мик Джагър?». Фенове, които се регистрираха за известие чрез WhatsApp, получиха съобщение. Приятно ми е да се запознаем. Надявам се да отгатнете името ми. Реплика от знаменитата песен Sympathy for the Devil от 1968. Появата на диска беше потвърдена от Мик Джагър, Рони Уд и Кит Ричардс, които споделиха графичния дизайн, всеки от тях публикува различна част от обложката. Джагър сподели снимка, която показва илюстрация на нещо, което прилича на устата и брадичката му. Уд цъфна в средата с илюстрация, която разкри очите и носа му, а Ричардс допълни пъзела в горната половина, на която се вижда глава с разрошена коса и многоцветна бандана. Foreign Tongues увенча мащабната мистериозна тизър кампания, в рамките на която в големи градове по света се появиха билбордове с емблематичното лого с устата и езика, съпътствано от името на албума, изписано на 12 различни езика. Кампанията целеше да ангажира феновете в световен мащаб, показвайки езиковото многообразие и международния отзвук на бандата, преди официално да разкрият името на диска от една страна.

От друга, то се съотнася към музикален и културен диалог. За новите композиции, вечните групари доманкистват знаменити гости от различни поколения и музикални светове, сред които Пол Маккартни, Робърт Смит от The Cure, Стив Уинвуд и Чад Смит от Red Hot Chili Peppers добавя първична ритъм енергия с палките. Имената в кредитите на албума символично превеждат класическия рок на чужди езици и нови стилови територии. Още в текстовете Мик Джагър засяга съвременни социални и политически теми за състоянието на света към днешна дата, което допълва усещането за говорене на различни актуални езици. Без да е тюрлюгювеч, Foreign Tongues предлага по нещо за всеки. Той съдържа 14 парчета и един бонус трак, между които два интригуващи кавъра по Чък Бери и Еми Уайнхаус. В две от песните възкръсва духът на покойния барабанист Чарли Уотс, записани преди кончината му от рак на гърлото на 80 през август 2021 година. Две парчета са записани по време на сесиите за Hackney Diamonds, който лично аз много харесах. Намирам обаче Foreign Tongues за доста по-релефен. Типичен албум на Rolling Stones. Рошеви рифове, намахани вокали, бомбени фанкарски абзаци и топли балади. Ковачът на рифове Кит не си поплюва. Стилни пиана и орган, дори малко синтове, суров, директен, с блуз корени и рок-н-рол енергия, подчертан от китарния диалог в неповторимия глас на Мик Джагър. Всичко това оставя много приятен послевкус. Тези хора не просто съществуват, а продължават да създават, да провокират и да напомнят защо рок-н-ролът не е музейна реликва, а живо състояние на духа. Изданието носи усещане за развитие, а не за повторение. Именно това прави новия албум толкова интересен. Той не е носталгичен жест, а поредно доказателство, че групата продължава да има творчески импулс. Малко формации преминават през толкова епохи, промени, загуби и лични истории и въпреки това продължават да звучат убедително. Продуцент е носителят на грами Андрю Уот, работил с Пол Маккартни, Елтон Джон, Ози Осборн, Леди Гага, Пърл Джем, Джастин Бибър и Пост Малон, а е в продуцентското кресло на Hackney Diamonds. Той се изявява като съавтор в две парчета и свири в почти целия диск. Той е вторият след смъртта на Чарли Уотс. Това беше първият камък, отронил се от рок скалата. Да го кажем така, все още не сте чули последната дума на Чарли Уотс, заяви китаристът Кит Ричардс пред Лос Анджелис Таймс. Сега, с палки в бандата, по препоръка на покойния, се вихри Стив Джордан. Ударните партии на Уотс придават на диска особена тежест, не като сантиментален жест, а като естествена част от историята на бандата. Чарли винаги е бил сърцето на Rolling Stones по един тих, сдържан и изключително елегантен начин. Докато Джагър и Ричардс просто са лицата на хаоса и харизмата, Уотс беше спокойствието и точността за тях. Затова неговото присъствие превръща Foreign Tongues в своеобразна връзка между класическите и съвременните Rolling Stones. В седмиците след излизането на Foreign Tongues, Rolling Stones представиха още съдържание около албума. Студийни outtakes, т.е. не включени в проекта записи, track by track видеа с факти и цитати, нови епизоди от подкаст Speaking in Tongues и официално видео към парчето Mr. Charm. Синглът Divine Intervention изненада с неочаквано присъствие. Това е мрачният фронтмен на Cure, Робърт Смит, който участва с китарна партия в зашеметяващия сблъсък на двата коренно различни свята – класическия блус рок и хладната нова вълна.

В Обединеното кралство Foreign Tongues дебютира под номер 1 в официалната класация за албуми и продаде 38 160 копия в първата седмица след премиерата си. Този е 15-тият номер 1 албум за бандата на острова. С това тя се изравнява с Beatles като втори изпълнител с най-много албуми на първо място, като отстъпват единствено на Робби Уилямс, който има 16. В Съединените щати албумът дебютира под номер 7 в класацията на Billboard 200, печелейки 54 000 еквивалентни албумни единици с 49 000 продадени копия на диска. За Stones, Foreign Tongues е 39-тият албум в топ 10 на Billboard 200 и се превърна в най-продавания за седмицата след появата си. Комплиментите за успеха на ветераните не закъсняха. Медийните им изяви също, по време на едно от които Кит Ричардс, макар и с намигване, хвърли бомбата с покана Пол Маккартни да се присъедини към тяхната банда, когато пожелае. Китаристът заяви, че на Биг Мака, както наричат Маккартни, му липсва да бъде в група и е добре дошъл в редиците на Rolling Stones, когато пожелае. Легендата на The Beatles и Wings се появи в последните две издания на Rolling Stones, Hackney Diamonds и Foreign Tongues. Ричард сподели пред Zane Lowe в Apple Music, че радостта на Маккартни от свирането с група е очевидна. Осъзнах, че на Пол наистина му липсва да бъде в банда. И радостта му просто да бъде в такава среда е страхотна. Така че, ако има още песни за записване, ще ти кажа Пол. Познавам го практически още от началото на Beatles, откакто и ние започнахме. А Джон Ленън и Пол Маккартни направиха няколко бек-вокала за нас преди много време. За We Love You и Dandelion, мисля, че беше някъде около 1967 или нещо такова. Но иначе е страхотно

имаш някого от твоята собствена епоха, от тези далечни времена. Той е чудесен музикант и бих искал да работя още с него, заяви Кит Ричардс в интервюто за Apple Music, като не пропусна отново да сподели колко много му липсва повелителят на ритъма Чарли Уотс. Той ми дава свободата да летя по сцената, каза струнният корифей, но пък ето, може да чуете палките му в Foreign Tongues и даде за пример версията по Beautiful Delilah на Чък Бери, по паспорт Чарлз Бери, наричан бащата на рок-н-рола, който го съгради от ритъм ен блуса. Ако нямаш понятие от блус, няма смисъл да се захващаш с китарата и да свириш рок или какъвто и да е друг музикален популярен стил, категоричен е Ричардс. Beautiful Delilah е издадена през 1958 година като самостоятелен сингъл на малка плоча с Vacation Time от Без страната в каталога на Chess Records. Да припомня, че Hackney Diamonds завърши с бижуто Rolling Stone Blues, кавър на прочутата песен на Muddy Waters, артистичен псевдоним на вокалиста и китарист Маккейли Морганфилд, един от главните създатели на следвоенния чикагски блуз и централна фигура изобщо в историята на блуса. От тази негова композиция произлиза и името на групата. Ама то кога ли е било албум на Stones да мине без песента на Мисисипи? Въпреки че историята на тази банда е всъщност историята на рок-н-рола, трябва да бъде дебело подчертано тяхното място в историята на британския ритъм ен блуз. Със своите изпълнения на музика от репертуара на Джимми Рид, Уили Диксън, Мъди Уотърс и Хаулин Улф, камъните приощиха цяло едно поколение към блуса. При първото си американско турне през 1964 година, тяхната молба да свирят с Хаулин Улф е удовлетворена, а с каварите се върху сравнително неизвестни песни на тъмнокожи блусмени, те стават популярни в целия свят. Когато Rolling Stones започват да свирят, те мислят, че единственият начин публиката да стигне до тях е първо да я накарат да заобича Muddy Waters. Наистина мисля си твърде арогантна цел да убедиш другите какво да слушат, но тяхната задача да обърнат вниманието на бялата публика към така наречената дяволска музика е фантастично преследвана и в край на краищата блестящо реализирана. Неодавна Мик Джагър и компания получиха огромно евала от Buddy Guy. Ето какво каза живата легенда на чикагския блуз. Трябва да сме признателни на британските групи от 60-те години, например Rolling Stones. Те, когато дойдоха в САЩ, бяха потресени, че гениите на блуса бяха тогава в задния двор на нашата култура. Rolling Stones поканиха Мъди да свири на техните концерти и показаха на света какво съкровище имаме в тази музика. Том Хембридж, продуцент на актуалния албум на Buddy Guy, не е свършено с блуса, също има какво да допълни по темата. Бъди влага всичко от себе си, докато прави музика. Всеки път отправя обращението на живота си чрез албума, който издава. Имах късмета да съм с него по време на записите и на «Блусът е жив и здрав». Това е предишното издание на ветерана. И да видя как музикантите от Rolling Stones се вдъхновяват от неговото присъствие. Те бяха като деца в страната на чудесата. Така му се радваха и това беше прекрасно. Сега слушаме Beautiful Delilah. 1, 2, 3, and...

Албумът е продуциран отново от Андрю Уот по препоръка на Рони Уот. Къде основателно, къде не, младежът е бая окрякан. Покрай Джъстин Бибър, Пост Малон и кой ли още не, дори величавите Ози Осбърн и Пол Маккартни. Мое лично мнение е, че парчетата, в които участва като съавтор, са с излишно напомпана мелодия и разводняват общата тяга и грув. Да изкараме старчетата по-модерни рокъджи. Кому нужно? Иначе откриваме мултиинструменталиста Уот в топ форма да се изявява с баса, китарата, перкусиите, кейборда и тук там да държи бекинга. Истинската сила на Rolling Stones е във всички останали песни, в които откриваме в действие прочутия тандем. Мик избира посоката, а Кит е емоцията. Звукът премерено гневен, а парчетата са еклектична смесица от жанрове, включително любовни песни и балади. През последните 4 декади всяко ревю за ново издание на Stones навлиза в сравнение с Exile и няма по-голяма тъпотия от това. Foreign Tones е различен и познат, не може да се сравнява с албумите Tattoo You, Bridges to Babylon и A Bigger Bang, например. Foreign Tones просто е готин. Всеки олегнал автор в даден момент неволно започва да краде от себе си и тук ми се струва, че Stones издават някои парчета, останали незаписани в предишните дискове след Black and Blue, само че са прекалено хубави, за да е вярно. Един много усмихнат и свеж албум, в който забавлението започва още с първите ноти, а вокалите на Джагър никога не са били толкова фънки. За мен удоволствието от записа е да събера хората и да видя какво ще излезе, а не да казвам «ще бъде така, а не иначе», обяснява Кит Ричардс. Обичам искрата, а Мик винаги пита «къде е А и къде е Б?» Аз пък казвам «не знам, докато не стигнем там». Парчетата сами започват да се оформят. Аз не ги пиша, аз чакам те да дойдат. Те просто се реят във въздуха и ако имаш сетиво за тях или пък ако точно по това време вземеш инструмента, ще хванеш едно-две. Сяда на пианото и взимам китарата. Свири Отис Рединг или Бъди Холи или пък бах и след малко изненада. Често композираме след обед, а записваме вечер, докато е още прясно. Пък текста по-късно. Казвам, ритъмът ще е такъв, а това е припевът «Ъм-ъм-ъм, тъмблинг дайс». И Мик веднага поема, защото знае за какво говоря. Имам началото, имам края, искам само средната част. Миналото е прекрасно място по Дема и Джагър и не искам да изтривам нищо от него, нито пък съжалявам за нещо. Но когато влезем в студио, не искам да съм заложник. Докато лицето ми е на първа страница, не ми пука какво казват за мен на 80. Няма проблем да се отпуснеш и да експериментираш, стига да можеш да събереш отново. Доброто никога не свършва. Дишай и знай, че анархията е единственият лек проблясък на надеждата. Но ако изгубиш мечтите си, ще си изгубиш и ума. Хората все така имат това обсебване. Искат да си същия какъвто си бил през 1969 година. Искат го, защото тяхната младост си е отишла с теб. Много е егоистично, но е разбираемо. Влязах в музиката заради хляба. Честно, огледах се и това ми се струваше единствения начин да си набавя какъвто хляб пожелая. Завършва фронтменът, а хляба днес, както се носи слухът и западните издания, е някъде около $1 000 000 на концерт. Сори, че ви прекъснах, сър Джагър. Моля, продължете. Никога не съм имал време да планирам за връщане на сцената, защото никога не съм я напускал.

Не мисля да се пенсионирам, но един ден знам, турнетата ще свършат. Често пъти песните са много моментно нещо. Идват, написваш ги, чувстваш се добре или недобре в този ден и толкова. Не се смятам за добре образован бизнесмен. Аз съм креативен артист. Каквото съм научил за бизнеса, било е от практиката. Завършва Мик голямата уста с размери на двуместен гараж на Ламборгини. При всяко турне на Rolling Stones задължителният въпрос е защо? В едно интервю опасното старче Кит казва нещо много любопитно. Защо никой не пита Бъди Гай, например, защо го прави? Смята ли, че съществува нещо като обратен расизъм? Отговаря да, може да се каже. Когато старите бели момчета тръгнат на обиколка, всички се питат защо го правят. Това обаче все едно не се отнася до блуз и джаз артистите, независимо от тяхната възраст. Ние умираме под светлините, на сцените, по света. В това отношение въобще не се различаваме от останалите. Но понеже сме бели и изкарваме здрави пари, вечно ни питат по дяволите защо? Ами защото обичаме да го правим. Просто и ясно. Само дето този път Чарли, за огромно съжаление, няма да е с нас, а над нас. А какво плаши Кит Ричардс? Казва. Притесняваме срещата с госпожа Бог. Представи си, че точно в този момент Господ не се чувства добре и се налага неговата кучка да ми отвори дверите. Скална маска, ролки в косата и пинсета в ръка. На всичкото отгоре, после ще трябва да си платя за всичко това. Но се опитвам да остана здраво стъпил на земята. В един момент играе суперзвездата, в следващия може да ме видите как се наливам с бира със случайни простици в Lower East Side, признава китарният Axman, който отказа цигарите през 2019, хероина през 1978, кокаина през 2006, но все пак обича да пие. Мик Джагър намекна, че Rolling Stones може да се отправи на турне, но до година. 82-годишният фронтмен не крие, че с нетърпение очаква да се върне на сцената заедно с останалите членове на групата, включително 82-годишния Кит Ричардс и 79-годишния Рони Вулд. В предаването Sunday Sit Down с Уили Гист, вокалистът каза: «Много бих искал и съм готов да тръгна». Кит го допълни: «Китарата ми е настроена и съм готов да започна и да рокясвам». Завършихме албума и вече обмисляме какво да правим след това, знаете, съвсем скоро, но няма да е тази година, допълни Ричардс. Бъдещите планове на групата са основна тема на разговори сред феновете, тъй като Rolling Stones продължава да оправдават очакванията повече от 60 години след създаването си. Говорейки по-рано за поддържането на издръжливостта, необходима за записи и изяви на 82-годишна възраст, Мик Джагър казва: «Ами просто трябва да си във форма, трябва да работи за това, на каквато и възраст да си. А ако си на моята, трябва наистина да се трудиш здраво. Това е просто дисциплина и много упорита работа. Иначе не можеш да го направиш. И разбира се, не мога да правя нещата, които правех, когато бях на 21, но мога пък да правя други», допълва Гагата. Rolling Stones е поредното доказателство, че Rolling Stones продължава да бъдат феномен. Не само музикален, и социален, и медицински дори. Четирима музиканти, които не спираха да изнасят концерти от 1962 година. Толкова време на върха, 80 годишни излизаха на сцена и за всичките тези години оцеляха, физически. Групата им не се разпадна като много рок-банди. Никой от тях не умря от свръхдоза, не се побърка от славата.

излизаха на сцена. И за всичките тези години оцеляха физически. Групата им не се разпадна като много рок-банди. Никой от тях не умря от свръхдоза, не се побърка от славата, не загуби енергия и не се отказа от срещите с публиката. След смъртта на първия им член, основател, китариста Брайан Джонс, останаха четири характерни лица на състава, който се превърна в образец за рока – Джагър, Ричардс, Уудс, Уотс. Световна марка, митологизирани, възпяти като легенди, но всъщност живи хора, които успяват да подскачат по сцената на преклонна възраст. Само барабанистът Уотс не криеше възрастта си с естествено побеляла коса. След него и Кит Ричардс остави да се вее прошареното му кече, но все така поддържа дълги рошва и прически като в младите си години. Кит Ричардс с бръчкано лице, с изкривени пръсти, с одебелени стави от артрит, продължава да свири като преди половин век. Мик Джагър подскача на сцената след сърдечна операция. За 6 декади безкрайни концерти Стоунс нито веднъж не излъгаха своите почитатели. Вижте движенията на Мик Джагър, неговите скокове, прехвърлянето на микрофона, месиански издигнатата ръка, с която може да предизвика разразяването на буря или за миг да потуши виковете на хиляди обожатели. Все още не е открит по-добър начин да развълнуваш кръвта на тълпата от франкенштайновската походка и провикването на Куприно при смехулния му глас, от което задължително всички сякаш гюдер ток. I can get no. Hey, hey, hey! Написа Филип Норман в послеслова към една от книгите за Rolling Stones. Британската група е разтърсвала множество сцени по света в своята 60-годишна кариера, но влиянието й явно надскочи пределите на планета Земя и достигна космически измерения. Днес, 6 декади след като за първи път свирят в клуб Марки и в Лондон, Мик и Кейт не спират да пътуват за някъде, където с затаен дъх ги чакат десетки хиляди. Когато излязат на сцената, те пак са си същите момчета. Кит с типичната си лекота и непокизъм и свира всеки правилен тон по същия начин, по който за първи път, събуждайки се от сън, и свирва легендарния риф на I Can't Get No Satisfaction през 1965 година. Липсва му само цигарата в ръка. Мик е все така 70 кг и напълно обезсмисля законите на биологията и физиката, като на 80 години тича, пее и скача неспирно на сцената в продължение на 2 часа. Смъртта на Чарли Уотс ни напомни, че макар недостижими и Rolling Stones не са вечни, но докато имаме шанс да им се радваме, знаем, че те ще са на сцената до последния акорд, последния тон и последния дъх. Онзи влак, на който Мик и Кит се качиха на гара Дартфорд през октомври 1961, продължава да се движи с пълна пара. Ние сме група, истинската група се държи до самата смърт, категоричен е Кит. Добре, дежурният въпрос, кога ще слезете от сцената? Китаристът дава стандартния отговор. Най-лесно ни е да зарежем всичко, за да запушим устата на кучите синове. Но какво ще постигнем с това? Все пак никой не е отивал толкова далеч, колкото Rolling Stones. А не е ли прав? Чести почитания, защото тези хора продължават да правят музика, само за да си угодят на вкуса. Дори когато слязат от сцената, те ще си останат на пиедестал вовек и веков. Диаманти с блясък, пред които времето и вековете са безсилни. Те са сред звездите, а сега взимат и нас с In the Stars. It's simply rock and roll and I like it. Аз съм Ивайло Кицов и от името на целия екип на Аларма ви желая приятна вечер, уважаеми дами и господа, като ви каня да се присъедините и към нас в този звезден вояж.

В джаз-клуб вие посрещаме с неонов бийтъл или неонов бръмбър, ако предпочитате. Откриваме записа в продукцията от 2026 година Synergy. Там основна фигура е българският мултиинструменталист Владислав Мичев с изписан на латиница артистичен псевдоним Владко. Освен в Европа, неговият албум предизвика интерес и зад океана. Американски джаз-критици включиха синергията на Владислав Мичев сред избраните най-добри албуми за годината. В звукозаписите заедно с Влади участват Лидия Ганева, Бобо, Волен, Денис Попстоев, Радо, Soulization, Николай Данев, Иван Йорданов и Кирил Зафиров, Георги Стойков и изключителния Михаил Йосифов. Както е отбелязано в информацията, предлагаме ви още една пиеса от продукцията Synergy – «Ехо или отглас от града» – «Echoes of the City» – Влади Мичев. –

В Джаз Клуб по програма Христо Ботев чухме «Ехо от града». Финална пиеса в авторски албум на Владислав Мичев. Програма, за която ще се говори и след време, включително за нейния звук и музикален стил. 50 години преди синергията на Владислав Мичев, през 1976-та формацията Стили Дан започва звукозаписните сесии за продукцията Age, приключили едва през есента на следващата година. Още при първия досег с албума Age, слушателят разбира, че едногодишната работа си е струвала. Още тогава стиловата амалгама на Стили Дан, създадена правара при музикалните критици, кой, как и кога най-точно ще определи какъв е този стил. Някои още търсят отговор. А при нас нека чувството ни води, без да поставяме музикалното изкуство сред научни определения в папки, фолдери, словесни рамки и стилови опаковки. И единствено да кажем Стили Дан.

В джаз клуб прозвучава формацията Стили Ден с солиращия сопран, саксофон на Уейн Шортер и друго феноменално соло. Това на барваниста Стив Гад, за което, впрочем, той не си спомня да го е изфирил. Колкото и да звучи, невероятно фактът е проверен, но нека други разсъждават по него. През десетилетията не спряха споровете около стила на Стили Ден и неговия тандем Уолтер Бекер – Доналд Файган. След появата на техните албуми «Гаучо» и «Ейджа», известен американски джаз теоретик определи музиката на Стили Ден като регенеративен рок. Доналд Фейган някак понесе без коментар думите на критика. Но по-късно, когато друг специалист храбро нарече стила на Стили Ден «Яхт рок», тогава Доналд Фейган изригна. Нещо повече. Той каза на специалиста това, което едва ли някой би искал за себе си да чуе. Този, в кавички, мил диалог е включен в хубавия документален филм «Яхт рок», излъчвани по български телевизионни канали. Струва си да се види не само заради Доналд Фейган, а относно терминологията за онази музика, която според специалистите уж е джаз, но всъщност май не е. Отдавна са валидни понятията джаз-рок, рок-джаз, фюжън и още едно определение отвъд Атлантика. Обяснява го Йордан Рубчев в своята енциклопедия. Безценното четиво «Изборът на Рупи». Става дума за универсалната американска формула Contemporary Jazz – съвременен джаз.

В джаз-клуб чухме коренно различни една от друга пиеси, пряка последица от привлекателната джаз-естетика. Току-що отзвуча Dave Matthews Band, а преди това звучаха певиците Касандра Уилсън и Амина Майерс, саксофониста Грег Осби и тромбонистите Робин Юбенкс и Стив Тюрей. Накратко, представители на музикално-философското джаз направление с абревиатура M-Bass, разклонило се през годините в безкрайни посоки. Сега е ред на басиста Джако Пасториас и неговия опус Покус.

Днес предложихме на вашето внимание изпълнители, обединени от понятието Contemporary Jazz, съвременен джаз. Дебо Рей, Трио Vital Tectones, Грег Косби, Уейн Шортер, Стив Гатс, Амина Майерс, Влади Мичев, Стили Дан. Разделяме се с пожелания за спокойна вечер. Благодаря на Кристиан Бояджиев и Тодор Лечев за осъществяването на това предаване. Аз съм Цвети Бахариева. Очакваме ви в Джаз Клуб отново.

0: Никога не съм предполагал, че един ден самият аз ще се превърна в част от тази статистика. Аз съм моторист, обичам усещането за свобода, което моторът дава. Но един ден, заради разлята нафта завой, загубих контрол над мотора. Последва удар в мантинела, 6 чупвания на двата крака, операции, увредени нерви и месеци възстановяване. Казвам се Атанас Бакалов и вече 8 години съм служител на Министерството на вътрешните работи в районно управление град Пазарджик. За един миг, човекът, който тичаше, тренираше и караше мотор, вече не можеше дори да се изправи. Но знаете ли, най-тежката част не бяха щупените кости. Най-тежкото беше да видя болката в очите на хората, които ме обичат. В този момент разбрах нещо много важно. Адреналинът е много хубаво нещо, докато не започне да идва с гипс и медицинска документация. Истината е, че на пътя една секунда е достатъчна, за да промениш своя живот, както и живота на хората, които те обичат. Пазете се един друг. Когато се зад вулана или на мотора, не забравяйте, че срещу вас, до вас или зад вас стои човек. Нечий син, дъщеря, майка, баща или приятел. Аз получих втори шанс. Не чакайте да ви се наложи да получите такъв, за да разберете колко ценен е първият.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Правителството определи линията на бедност за до година да бъде на 443 евро. На извънредно заседание парламентарната социална комисия прие на първо четене промените в кодекса на труда, предвидени в законопроекта на правителството, с който да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложения за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен конгрес.

0: комплекс. Освен това, Европейската комисия ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за дронове и ракети. Полша отново преустанови с нощи полетите до летищата Люблин и Жешов, които бяха временно затворени вчера поради руски удари в Украина близо до полската граница. Евродепутатите изразиха сериозна загриженост за широкомащабната политика на узаконяване на мигрантите, която провежда испанското правителство. Ето и подробностите. Правителството определи, че размерът на линията на бедност до година ще бъде на 443 евро, което е с около 53% повече от тази година. С това увеличение автоматично ще се увеличат редица социални помощи и плащания и ще се разшири техния обхват, каза социалния министър Наталия Ефремова.
1: По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.
0: До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензин и дизел. Той ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедните домакинства, като към тях ще се прилага подход по доходен критерий за достъп до компенсациите. На извънредно заседание парламентарната социална комисия прие на първо четене промените в кодекса на труда, предвидени в законопроекта на правителството, с които да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Очаква се днес да е разискването на първо четене и в пленарната зала. Опозицията остро критикува текстовете. Председателя на комисията Венко Сабрутев.
2: Минималната работна заплата за до година ще бъде до 672 евро, значи минимум 21 евро под формулата, която имаше само до преди един месец.
0: Министър Наталия Ефремова отговори.
3: Ако бъде прието изменението в кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално. Ще имаме нов начин на определяне на минималната работна заплата. И съответно няма да има никаква каша, мишмаш или както го наричате. Няма нужда да плашим българските граждани.
0: Бизнес и синдикати обявиха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят в новата наредба, която ще уреди детайлно участие на социалните партньори и механизма за изчисляване, да има отстъпление. Прокуратурата е наложила предварителни обезпечителни мерки на моторни превозни средства, купени за Национална агенция за контрол на защитените територии с дарения, които се изясняват от държавното обвинение. Уточниха, че разследването на финансовите потоци към организацията на Ивайло Калушев продължава. След като са установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените щати, изпратено искане за съдействие по линия на международноправното сътрудничество. От ДАН са подали сигнал до прокуратурата във връзка с случая Петрохан, още преди през 2025 година, съобщи председателя на агенцията Пламен Тончев.
4: Там има абсолютно всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението днес. Само че тогава, ако някой беше реагирал на време, тези хора може би щяха да бъдат живи. Едно от обвиненията, които ние бяхме извели в нашия документ. Януари месец 2025 година.
5: Тогава сигнал.
4: Предоставили официална справка с материали в прокуратурата.
0: Да, България ще внесе и законопроект, който предвижда Държавната агенция Национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически и за националната сигурност обекти. Повод за законодателното предложение е предстоящото разглеждане на годишния доклад на ДАНС в парламентарната комисия за контрол над службите. Продължаваме промяната внася промени в закона за Държавен вестник, с който президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. В законопроект е предвидено всички укази за помилване, които до момента не са били публикувани, да бъдат оповестени. Правителството избра бившия омбудсман Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Смените в комисията се наложиха след като предишният председател Мария Филипова беше избрана за заместник омбудсман и временно изпълняващ нейната длъжност стана Александър Колячев, който пък ще остане член на Комисията за защита на потребителите. България нито е в периферията, нито на европейската политика, нито е в изолация, обяви премиерът Румен Радев, като се позова на обявената в сряда от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще бъде домакин идната година.
6: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
0: чужбина. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложение за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. От Москва обаче заявиха, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. От своя страна Европейската комисия ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за дронови ракети, съобщиха от комисията след проведен телефонен разговор между нейния председател Урсула фон дер Лайен и президента на Украина Володимир Зеленски. Фон дер Лайен припомни, че миналата седмица е одобрено финансиране от Европейския съюз за системи Patriot чрез заема за подкрепа на Украина и допълни, че комисията е готова да използва останалите средства от механизма SAFE, за да даде начало на нова програма за съвместни проекти за отбрана на Европейския съюз и Украина. Полша отново преустанови снощи полетите до летищата Люблин и Ижешов, които бяха временно затворени вчера поради руски удари в Украина близо до полската граница. Полската агенция за аеронавигационни услуги ФЕКС изтъкна като причина

0: профили за деца под 15 годишна възраст. Допускат се само мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници, и ограничения на времето за ползване до 1 час дневно. Това важи за децата на възраст между 15 и 18 години.
1: Предложението вече е внесено в Европейския парламент и в Съвета на Европейския съюз, които трябва да започнат процеса по приемането му. Евродепутатите изразяват сериозна загриженост за широкомащабната политика на узаконяване на мигрантите, която провежда испанското правителство, пише в приета от Европейския парламент резолюция. Става дума за събития по време на мигрантската вълна в испанския клав Селута в края на юли. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
2: Според членовете на Европейския парламент, тази политика действа като притегателен фактор и изпраща погрешен сигнал към потенциалните мигранти и мрежите за контрабанда. Евродепутатите призовават също така комисията да направи оценка на възможното трансгранично въздействие на подобни национални схеми върху вторичните мигрантски потоци и функционирането на шенгенското пространство. Всички страни членки трябва да поемат изцяло отговорността си за предотвратяването и борбата с незаконното превеждане на мигранти, се казва още в документа. Членовете на Европейския парламент отбелязват, че пактът за миграцията и убежището се прилага от 12 юни и подчертават отговорността на Испания да използва пълноценно тази правна и оперативна рамка. Те изискват бързото връщане на всички лица, които нямат право да останат в Европейския съюз, включително непридружените малолетни и непълнолетни лица, при пълно спазване на правото на Евросъюза и международното право. Испания и Марокко следва да ускорят сътрудничеството си в областта на връщането и обратното приемане на всички незаконни мигранти, пристигнали по време на масовото незаконно преминаване в края на юли. За новините, Ангелина Пискова.
1: Българското национално радио кани днес партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на Българското национално радио. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10 до 17 часа в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков номер 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. Спорт с Антони Йорданов.
3: Левски загуби от австрийския Залцбург с 0 на 1 в първия матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Следващата среща на сините е гостуване на 15 октомври в Нидерландия на НЕК Нимеген, който отстъпи в Италия на Ювентус с 0 на 5. Други резултати: Офи Крит Хофенхайм 2 на 0, Бешикташ Марсилия 4 на 1, Кристал Палас Лех Познан 4 на 0, Лиле Стрём Торенсе 1 на 2, Пилзен Роял Юнион Сен-Жилуа 0 на 3, Реал Сосиедат Борнемут 1 на 2, Селтик Ференцварош 1 на 3. В шестия кръг от първенството на Испания Бетис надигра Хетафе с 1 на 0 и се изкачи на трето място в класирането с 15 точки. Води Барселона с 18 пред Реал Мадрид също с 15 точки. А в третия кръг за купата на лигата в Англия Манчестър Сити спечели срещу Норич с 5 на 0. Турският Гьостепе удължи договора на треньора Станимир Стоилов с една година до 2028. Президентът на футболния клуб Расмус Анкерсен подчерта, че решението е да се преодолят настоящите колебания чрез приемственост, а не чрез промени в проекта. Този сезон Гьостепе от 5 мача има 2 точки и е последен в класирането. Томас Райс бе представен вчера официално като треньор на Трабзонспор, след като Лудогорец и турският клуб финализираха преговорите за сделката. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги разговори за компенсацията от Разград разрешиха на германеца да замине. Ръководството на Лудогорец се съгласи на варианта пред

0: пред предстоящата дълга пауза и достатъчното време за намирането на нов треньор. Благовест Неделчев донесе първа победа за България на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в столичната АСИКС Арена, като в категория 70 кг победи Алим Насуфи от Република Северна Македония с 5-0 съдийски гласа. За място на четвъртфиналите той ще срещне италянеца Габриеле Ронтани. В първия двубой с българско участие дебютантката Валерия Андреева отстъпи в категория 65 кг срещу Сара Берам от Хърватия с 0-5. Антуанета Костадинова спечели златен медал в дисциплината 10 метра пистолет на турнир по спортна стрелба в Будапеща, Унгария. Самуил Донков влезе в финала с втория резултат, но за 8-мо място. Григор Димитров и Елмер Мьолер ще играят в първия матч между отборите на България и Дания от турнира за Купа Дейвис. След това на корта излизат Илиан Радулов и звездата на домакините Холгер Руне. Срещите са в петък и събота в Хилериот, предградие на Копенхаген. Българските отбори постигнаха победи във втория кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените срещу състава на Португалия с 4-0 точки, а мъжете срещу Венецуела с 3,5-0 точка.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
2: Добра да е. Над страната е ясно, а температурите към този час са от 9 градуса в Смолян до 22 във Враца. В столицата е 16 градуса при 63% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, по-низко от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. В София около 10 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина е отново и по-важното в него. Правителството определи линията на бедност до година да бъде на 443 евро. На извънредно заседание Парламентарната социална комисия прие на първо четене промените в Кодекса на труда, предвидени в законопроекта на правителството, с които да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност предостави предложения за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Освен това, Европейската комисия ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за дронове и ракети. Полша отново преустанови с нощи полетите до летищата Люблин и Жешов, които бяха временно затворени вчера поради руски удари в Украина, близо до полската граница. Евродепутатите изразиха сериозна загриженост за широкомащабната политика за узаконяване на мигрантите, която провежда испанското правителство. Чухте нощният осломителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: СИК напомня на два. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Radio Kolekcija.
1: Херман Хесе, Сидхарта, пета част.

година след година. Разпитвах свещените веди година след година. Разпитвах благочестивите самани година след година. Може би нищо нямаше да се промени, Оговинда. Може би всичко щеше да бъде пак толкова правилно и разумно, ако бях разпитвал папагала или шимпанзето. Дълго време ми бе нужно, Оговинда, ала все не научавах това, което трябваше. Че нищо не може да се научи. Онова, което наричаме учение, в действителност не съществува. Тъй мисля аз. Едно знание съществува само, о приятелю. И то е навред. То е в мен, в теб, във всяка вещ. Това е атман. Тъй, че започвам да мисля, това знание няма по-зъл враг от стремежа към знанието, от учението. Тогава Говинда се спря на сед пътя, вдигна ръце и рече: не плаши, другаре, си с такива приказки, о Сидхарта. Да, тъй е, словата ти събуждат страх в моето сърце. Но помисли само, какво би останало от цялата светост на молитвите? Какво би останало от цялото достолепие на браминското съсловие? Какво би останало от цялата светост на саманите, ако нещата стояха така, както казваш ти? Ако учението не съществуваше? Какво, о Сидхарта, какво би останало тогава от всичко, което наричаме свято, ценно, достолепно? И Говинда изрече едва чуто един стих. Един стих от Упанишадите. Който вглъбен, с просветлена душа се потапя в атман, безмерно блаженство навеки в сърцето му облика. Сидхарта обаче мълчеше. Той размишляваше върху думите, които бе изрекал Говинда. Размишляваше върху тези думи чак до техния край. Наистина, размишляваше той със сведено чело. Наистина, какво ли би останало от всичко, което ни се струва свято? Какво остава? Кое е вечно? И все поклащаше глава. Двамата младежи бяха прекарали около 3 години при саманите, бяха споделяли техните упражнения, когато един ден по най-различни заобиколни пътища до тях достигна вест, мълва, легенда. Появил се бил някой, когато наричали Гаутама, възвишения, Буда. И той бил превъзмогнал в себе си мъката на света, бил спрял колелото на преражданията. Кръстосвал страната, обкръжен от своите ученици, и проповядвал. Нямал ни имот, ни родина, ни жена, носел жълтата дреха на отшелниците, ала челото му било ясно и просветлено. А брамини и князе се прекланяли пред него и му ставали ученици. Тази легенда, тази мълва, тази приказка отекваше с непознат звън и излъчваше навред някакъв нов аромат. В градовете за нея говореха брамините, в гората саманите, в ушите на младежите от всякъде кантеше името на Гаутама, на Буда, и те научаваха за него и добри, и хулни неща, и възхвали, и подигравки. Както по време на чума в някоя страна се разнася веста, че се е появил човек, мъдрец, учен, чието слово и дихание са достатъчни да излекуват всеки, който страда от страшната болест, и както тази вест прекосява страната и всеки заговорва за нея, всеки вярва или се съмнява, мнозина обаче тощ час поемат на път, за да идат при мъдреца, при лечителя. Така прекуси страната и онази легенда, онази забулена в мъгла легенда за Гаутама, за Буда, за мъдреца от рода на сакиите. Било му присъщо най-висше познание, казваха поклонниците, спомнял си за някогашния свой живот, бил достигнал нирвана и никога не се връщал пак в кръговрата, никога не се потапял в мътния поток на преобразяванията в други неща. За него се носеха приказки и най-невероятни слухове. Извършил бил чудеса, надвил сатаната, разговарял с боговете. Ала враговете му и неверниците говореха, че този Гаутама не бил нищо друго, освен празен изкусител, който прекарвал дните си в леност, презирал жертвоприношенията и не бил достатъчно учен и не познавал ни упражняването, ни самоизтезанието. Сладостно звучеше легендата за Буда, очарование строеше от нейните думи. Та светът бе болен, животът трудно се понасяше. И ето, че тук сякаш бликаше извор, сякаш ехтеше апостолски зов, изпълнен с утеха, с нежност, с благородство. Навсякъде, навсякъде из земите на Индия, където стигнеше мълвата за Буда, младежите внимателно се заслушваха, усещаха купнеж, усещаха надежда.

Скоро го винде, твоят другар ще напусне тази саманска пътечка, по която толкова дълго вървя заедно с теб. Мъчи ме жажда, Оговинда. А по този дълъг самански път жаждата ми никак не намалява. Винаги съм жадувал за познание, винаги съм бил преизпълнен с въпроси. Разпитвах брамините

и всеки друмник и чужденец бе винаги добре прият сред браминските синове по градове и села, ако носеше вест за него, възвишения матреца от рода на сакиите. Легендата стигна и до саманите в гората, и до Сидхарта, и до Говинда, стигна бавно, на капки, натежали от надежди и съмнения. За нея говореха малко, защото най-старият сред саманите се дразнеше от тази легенда. Бе научил, че ония Буда някога бил отшелник и живеел в гората. Сетна обаче се върнал към ленността и светските радости, затова не искаше и да чуе за Гаутама. «О, Сидхарта», рече веднъж Говинда на своя другар, «днес бях в селото и един брамин ме покани да вляза в дома му, където заварих някакъв брамински син от Магада. И той е виждал Буда със собствените си очи и е слушал неговата проповед. Ще ти призная, че дъхът ми просто преряза гърдите ми и си рекох, дано и аз, дано и ние двамата Сидхарта и аз, и живеем часа, в който ще чуем думите на този човек, постигнал съвършенство. Кажи, приятелю, не искаш ли да идем там и да чуем проповедта от устата на Буда?» Сидхарта рече: «О, Говинда, винаги съм мислил, че Говинда ще остане при саманите. Винаги съм смятал, че неговата цел е дори на 67 години пак да се занимава със същите изкуства и упражнения, които отличават един самана. Но ето, че твърде малко съм познавал Говинда. Твърде малко съм знаел за сърцето му. Ето, че ти, любими, искаш да поемеш по нова пътека и да отидеш там, където Буда проповядва учението си.» Говинда рече: «Ти обичаш да се шегуваш. Е, какво? Шегувай се, Сидхарта. Не се ли пробужда от теб влечението? Не се ли пробужда от теб желанието да чуеш това учение? Не ми ли каза сам преди време, че няма дълго да вървиш по пътя на саманите?» Усмихна се Сидхарта така, както той умееше да се усмихва. Гласът му придоби тъжен и заедно с това подигравателен оттенък и рече: «Така е, Говинда, така е, както го каза, добре си спомняш всичко. Дано си спомняш и нещо друго, което си чувал пак от мен. Че ученията и ученето ме изпълват със съмнение и умора. И че е малка вярата ми в думи, които стигат до нас, произнесени от някакви учители. Но тъй да бъде, скъпи, готов съм да изслушам онова учение. Макар в себе си да смятам, че ние двамата вече сме вкусили от неговия най-добър плод.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Кирил Чобанов. Здравейте, вие сте със среднощния Радио Експрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чобанов.
3: Аз съм Алекс Янов.
2: Музиката избира Елена Цветкова, а звукорежисьор е Боян Тодоров.
3: Започваме с интервюто на Диляна Трачева в предаването Трезор по Христо Ботев.
2: Биляна Ангелова представя новата си авторска песен «Ти си друг», изпята от Маргарита Хранова.
4: Отпечатък с неповторимия и характерен глас на Маргарита Хранова, който не може да бъде сбъркан. Винаги я разпознаваме вече толкова време, любима на толкова поколение. Много ми е приятно, че тя е в студиото. Привет, здравей.
5: И на мен също. Много ми е приятно.
4: Тази песен е по музика на Биляна Ангелова и тук вече имаме разлика. Здравей, Били. Тя е наша колежка.
5: Здравейте.
4: Също така. Обикновено Биляна си пише текстовете, но в случая се обърнала към Александър Пергелов, който е направил текста «Здравейте».
6: Здравейте. От мен много съм радостен и съм щастлив, че съм в студиото с такава колоритна личност като Марги Ханови, с такъв безспорен талант като Биляна Ангел, като искам да почетая, че сме възхитени от прекрасния аранжимент на Алекс Нушев, който за пореден път показа, че е голям.
4: Така е. И за това ще поговорим. Но първо, към този дует, творчески тандем между Марги Хранова, нейния глас, нейното вокално майсторство и нежността, елегантността, чувствеността на музиката на Биляна Ангелова. Коя поредна песен, която записвате заедно, е тази?
5: Мисля, че вече песните са 8. Наистина много красиви песни. Сега не знам дали аз избрах Биляна или тя ме избра мене. Това не си спомням. Тя трябва да каже.
7: Аз.
5: Ти ли ме избра?
7: Ти си моят талисман.
5: За първата ни песен. И това беше «По пътя», нали така?
7: Да, точно така, «По пътя».
5: Да.
7: По текст на Николай Милчев.
5: Да, и направихме в студиото на Емо.
7: Точно така.
5: В светла му памет, Емо Бояджиев. И там тази песен наистина беше една... много странна. Аз защо се съгласих да изпея? Съгласих се, защото ми се стори нестандартна, по-различно от това, което съм пяла, или пък дори имаше шлагерен елемент, но имаше и сложността на цялата музикална линия. И затова реших, що пък да не опитам. Това е едно преди.

0: предизвикателство. И след това още една съм. Що пък да не опитам и тя същата толкова странна песен. Въобще нейните песни са колкото са мелодични, толкова са и нестандартни.
1: Много като, точно като, определение.
0: Нали?
1: Точно.
0: Като музика. И затова си избрахме.
2: Да.
1: Тоест ти продължаваш да се предизвикваш сама себе си и аз мисля, че точно това е един от ключовете към творческото дълголетие и свежест.
0: Абсолютно верно. Непрекъснато се предизвиквам. Дори да ми се предлага нещо, което е не е точно за мен, а все пак опитвам да го направят мое и мисля, че се получава. Така че да, защо пък не? Трябва човек да работи и да опитва всяко едно нещо, дали ще се получи или не. Слава Богу, при мен нещата са добре.
1: Биляна, конкретно ти продължаваш да пишеш, както каза Марги Хранова, нестандартна музика, която обаче се умява да намери своя път към голяма част от почитателите на българската музика. Да си спомним на Високо сега един голям дует, да, нали, на Миро и Койна, който е също твой авторски. Но с Марги Хранова се случва нещо магично като че ли.
2: Да, Марги ми е любим човек и глас още от моите ученически години, в които бях влюбена в нея.
0: Знаех.
2: И абсолютно, абсолютно ми е, как да кажа, тя ми е талисмана и наистина, откакто Емо Бояджиев ме запозна с нея, живота ми просто тръгна в правилната посока. Така мога да го кажа и в по-щастлива посока. Най-хубавото и истинско и щастливо и дълбоко сътрудничество, което съм имала, е с Марги. И винаги при нея резултата, който се получава, надхвърля очакванията ми на доближаване до тази красота, която аз съм си представила предварително за всяка песен.
1: Ето, за това вече 8 песни имате като че ли, даже и повече.
0: Да, и сега сме подготвили дори една песен за Коледа. И тя вече е готова и чака да дойде Коледа, за да я изпееме.
1: Значи преди Коледа пак ще ви очаквам това студио, за да си поговорим и за нея.
0: За да я пуснем, да, в Националното радио. Много сладка песен.
1: Но отпечатък тази песен, която между другото вече е и в класацията БНР Топ 20.
0: А, да, бих искала да призова слушателите, ако наистина отпечатък остави отпечатък в техните души, да гласуват за нашата песен.
1: Безспорно оставя отпечатък. Към Биляна отново се обръщам. Ти обикновено си автори на музиката и на текста. В случая обаче имаме друг автор на текста.
2: Слава Богу, че съдбата ме свърза с Александър Пергелов преди 2 години. Направихме тази третата ни песен. Направихме една песен още преди 2 години. Също много хубава. В аранжимент на Георги Цветков. И тази, мисля, че вече това е екипа и тандема, в който сме в цялата си сила с Марги, Сашо Пергелов и Алекс Нушев. И наистина се, как да кажа, се усетихме като екип.
1: А защо към него се обърна за текста?
2: Защото пише много силно и в същото време много ясно, кратко, обособено като ритъм. Идеалната форма за песен просто. Да.
0: И много емоционално.
2: Много силно пише, да. Наистина емоционално.
1: Толкова хубави.
3: Благодаря много.
1: За вас, господин Пергелов. Добре, а как се пише текст за Марги Хранова?
3: Трудно, почти не е възможно. Аз си спомням, когато Били се обърна към мен, дай ми поредния текст. Само искам да почитая, по принцип музикалните хора работят с термина текст, а това са стихове. Но понеже имаме припев и, нали, да, куплети, тя, когато се обърна към мен, аз вече го бях започнал това нещо, като трябва да кажа, че почти винаги пиша по лични наблюдения, преживяно, но тя ме стресира, гипсира буквално с думите и ми направи, че пише за Марги Хранова. И аз не можах да напиша, просто за час нищо не можах да напиша. И си казах, Сашо, осъзнай се, от тебе се чака нещо ярко, стойностно, защото за Марги трябва да е нещо прекрасно. Тя е нещо, не знам, повече от голямо в българската поп-музика и ще остане. И мисля, че за час го написах текста, прати го на Били и благодаря на Господ, че Марги го хареса. Това ми е най-щастливия ден.
2: Да.
3: Като искам да се закана на Марги, че няма да се отърве само с тази песен от нашия тандем, ще има още. Да очаква.
2: Както се пее в една песен на Тодор Колев, има ли мисъл, има ли чувство, само тогава става изкуство. Композитора Петров ми се обади. Искам текст, понеделник точно в 10. Ще се пее на Орфей. Така и аз му се обадих на Сашо.
3: Искам само текст. Да почета, че за, според мен за един творец, който пише стихове, са важни три неща. Първо, безспорно да има талант. Без това

0: нищо няма да се получи. Второ, да има воля да го напише, защото интелигентен човек се съмнява винаги. Дали ще е хубаво, дали ще го хареса. Литературната критика може да утрепе човека, но той трябва да има вяра в себе си, че е така, че е на правилната посока. И трето, да има смелостта да каже, това го написах аз.
1: Да стои отговорно за думите си. Да, ясно. Били, ето, много трудно е написан текста за тази песен.
2: Симетрична, идеално симетрична строфа, такъв синтезиран изказ, такава дълбока емоция. Наистина, тези съчетания са много редки в писането на текст за музика.
1: Добре, ето така се пише текст за Марги Хранова. Музика за нея как? Ти знаеш ли, че тя ще изпее тази песен, когато я пишеш?
2: Усещах я, абсолютно. Абсолютно, аз я писах за нея. Аз я усещам като стил. Тя е моя вътре в моето сърце от много десетки години. Просто тя ми е вътре в душата и когато пиша за нея, просто се сливам с нейния образ, с нейната душа. И заради това, може би, се получава
3: съвпадението. И за това, може би, аз усещам точно тази музика.
2: Да, то просто идва някак отвътре, неусетно се случва това. Взаимодействаме си, да.
1: Има синхрон, безспорно, между написването на песента и изпяването, не само за отпечатък, аз говоря и за другите ви песни.
3: Да, и другите са
1: категоричност е разкошен съвременен тандем.
3: Аз много харесвам и песента Ти. Тя ни е втората песен. Много я харесвам. Да. Тя също беше Наймо Бояджиев в аранжимента. Страхотен аранжимент. Общо зато всичките песни си харесвам, но не знам дали звучат, защото наистина заслужават. Не защото аз съм ги изпяла, защото музиката е много красива.
1: Говорихме и за аранжимента на светло му памет Емил Бояджиев, който той е правил през времето, но в случая Алекс Нушев е тук.
3: Алекс, аз ако мога да кажа, е прекрасен. С Алекс много пъти сме работили. Не една песен сме правили с него. Една много красива песен. Той ми беше направил аранжимента също чудо. Много често записвам в неговото студио. Той работи изключително бързо. Много е музикален. При него можеш да запишеш за един час, ако ти достатъчно добре се справиш с нещата. Въобще аз съм изключително щастлива, че мога да работя с него. И този аранжимент наистина ме докосна. Му казах, че е супер.
1: Марги, аз се очудвам как е възможно гласът ти да звучи толкова звънко след толкова време. Не, честно, аз винаги съм искала да ти задам този въпрос. Тайна ли имаш? Какво е?
3: Няма тайна. Може би, да знам, такъв натюрел, може би защото нищо не правя специално. Питали са ми и друг път дали нещо не полагам грижи. Не полагам грижи, някакви специални, но не пуша, което също предполагам, че е важно. И не обичам пушачите около мене. Избягвам ги. И общо взето, не, просто ми е такъв характерен, вероятно, защото, знаеш ли, много често някои хора на улицата се обръщат към мене, ако съм казала нещо и така, ама аз, вие сте Маргарита Хранова. Ми, ние по гласа ви познахме. Значи, нещо има характерно в моя глас, което се е запазило и до ден днешен.
1: Безспорно, не само характерно, много красота, наистина.
3: Да, благодаря.
1: И всички сме изключително щастливи, че продължаваш да записваш нови качествени, стойностни български песни.
3: Да,
1: и
3: докато мога, както каза Данчето.

0: Отпечатък. Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Десетото юбилейно издание на сборника «Приказни истории» с БНР Бургас излезе от печат на 15 септември, отбелязвайки поредната година, в която медията е част от празника на първия учебен ден.
2: Екипът зарадва ученици от две бургаски училища, които получиха своите грамоти и книжката.
1: Материалът е излъчен по радио Бургас.
3: Едни от най-активните млади писатели в 10-то издание на приказни истории с БНР Бургас бяха децата от основно училище Александър Георгиев Коджакафалиета в Бургас. Символично и училището ще отбележи своята 10-та годишнина през тази учебна година.
4: Това е 10-то издание на приказни истории с БНР Бургас. Част от вашите съученици вече са издавани и в тази 10-та книжка може да видите учениците на госпожа Цветана Жекова, аплодисменти за тях. Те вече са едни издавани малки автори.
3: Изненадахме 10 деца със специални грамоти и привилегията да получат в ръце първата си книга.
5: Първия ми е, който съм спечелила, да ми е в книга разказа и много се радвам.
6: Ами аз съм участвала в БНР пак. Да, влизала ми е приказката в...
7: Значи това ти е пореден вече конкурс, който печелиш.
6: Втори път.
7: Ще участваш ли и трети път при нас?
6: Ами не знам. Ако измисля някаква приказка, да. Курс? Да, участвам в други литературни конкурси. И печеля с приказки и с стихотворения най-вече.
7: А ти какви приказки пишеш по принцип?
8: Пак вълшебни.
6: Аз също пиша вълшебни приказки и стихотворения.
7: Трудно ли е да се пише?
6: Не.
7: Как се ражда една приказка?
6: Почвам да я пиша. Еми аз първо си измислям една история и я пиша. Ами, например, аз доста често пиша по преживени случки и така ми идва идеята и я пиша на приказка. Ако ми дойде идея, ми се е случило, например, да се разхождам в парка и да ми се случи нещо много интересно и аз го пиша на история.
3: Техният учител по български език Цветана Жекова е двигателят, който кара детското въображение да създава невероятни истории.
9: Винаги подтиквам децата да пишат това, което ги е развълнувало. Да придадат всяка една емоция, която изпитват, дори първична да бъде тя, за да може това, което пишат, да е предадено искрено. Защото според мен това наистина въздейства на читателя. Те наистина са много любознателни и обичат

0: да четат. Всяко лято, както знаете, им се дава летен списък за четене на книги.
1: И те, са те ги четат всичките.
0: Наистина ги четат. Особено момичетата са по-старателни. Момченцата обаче ми харесва пък, че те четат. Аз им давам и допълнителна литература, препоръчена от деца. И те проявяват повече интерес към тази литература, но пък за мен е важно те да четат изобщо.
2: Екипа на БНР Бургас беше и на първи учебен ден в основно училище Елин Пелин в бургаският комплекс Меден Рудник. Рекламният мениджър Мариана Рачева присъства на тържеството.
3: Четенето е нещо изключително важно, защото четенето е нещо, което стимулира въображение, а въображението помага за реализиране на мечтите. Оказва се, че децата ни са изключително талантливи и пишат невероятни истории. 10 години ние имаме щастието и привилегията да събираме тези фантастични детски истории и да ги издаваме всяка година в книга, в която автори са самите деца. И за мен е огромна чест и удоволствие да кажа, че децата от училище Елин Пелин са едни от нашите най-редовни участници и пишат най-интересните истории, които се съдържат в нашите книги.
2: С много фантазия децата са създали невероятни приказни светове.
4: Кажи ми, знаеш ли с коя история си в приказните истории?
5: Тази, която съм написала, чудния късмет на Ива. Искам да покажа, че няма нужда винаги хората се отказват. И пълно с приключения. Аз точно такива неща обичам.
4: Супер! И тогава, коя ти е любимата книга?
5: Книжките на Лили Чудото. Като е пълно с приключения.
6: Най-любимата ми книга е Матилда.
4: И аз много обичам Матилда и на мен ми е любима. И каква история ще ми напишеш за следващия конкурс?
6: Вълшебница. Моята история се разказва за заечето Лили. Защото ми харесва да разказвам и да чета такива приказки.
4: Не знаеш защо си в книгата? Ти разбрали сега как всъщност стана един млад писател? Бил си наказан да напишеш приказка за домашно и се представил толкова добре, че сега изведнъж стана писател в книга. Добре.
2: А до 7 октомври, всяка сутрин, на финала на часа ни за култура между 9 и 10 часа, в ефира ще звучат по една от най-добрите истории от 10-те издания на книжката до сега. Подготвяме и един истински празник на четенето. А до тогава събираме нови приказни истории на млади писатели до 18 години, които да влязат в следващото 11-то издание на нашия литературен конкурс.

0: Следва, защото тема я избрах, защото съм имал далматинец, но оставаме в Бургас.
1: Държавният куклен театър в Бургас започва новия сезон с едно музикално и щуро приключение – мюзикъла 101 далматинци. Постановката е по романа на Доти Смит и съчетава оригинални песни, танци, кукли и хумор.
0: Тя е създадена специално за актьорите на Бургаския куклен театър. Това разказа Елена Панайотова, която е автор на адаптацията за мюзикъл и е режисьор на спектакъла.
1: Спектакълът е щуро приключение, което беше истинско предизвикателство, както за мен, така и за колегите ми. Това споделя актрисата Десислава Минчева Тодорова, която е в ролята на Круела Девил.
0: Слушаме интервюта на Стефка Бакарджиева, Селена Панайотова и Десислава Минчева Тодорова по Радио Бургас.
2: Да, ми кажете ни всъщност как премина процеса на подготовка за осъществяването на тази идея и колко време всъщност ви отне, за да сте готови вече за премиерата?
3: И понеже това е една мега продукция, тя започна с малко семенце, което посяхме като така идея, така че премина през това да вземем правата върху единствената адаптация, върху романа на Доти Смит, която е в Лондон, след което аз трябваше да направя адаптация за нашия си мюзикъл. В екипа да споменем, че работи още и текст на песните Илия Девиджиев, един много интересен автор детски, който написа песните. В екипа са и сценограф Юлиана Войков, много интересни кукли, прекрасна визия, много добри костюми, вие ще го видите, хореограф е също Росен Михайлов, така че предстояше да събере екипа и после имахме поне 2-3 месеца репетиции, прекъснати във времето, в изчакване на истинските кукли, работени с маркирани кукли, създаване на песни специално за техните гласове, разучаване на песни, пристигане на финална оркестрация, работа с хореограф. Въобще да, това си една бродуейска продукция, която се случва, както в Бургаски куклен театър, както аз се шегувам, ако ние да бяхме започнали с такъв мащаб, нямаше да ви изберат за Евровизия. Ние сме късмета на...

0: Защото да започнахме с мащаб, който въобще не се усъмнихме, нали, в нивото на Бургаския куклен театър.
1: Да, какво е всъщност да изиграеш Круела де Вил? Отде си очаквам да сподели сега?
2: Ами то си е предизвикателство, защото тя е толкова различна от мен. И трябваше много неща така да потисна, за да изкарам, но както казва моя съпруг, изкарай истинската си същност и ще я направиш. Но, да, трудно е. Аз много обичам животните, изключително. И просто да обърна нещата ми е много трудно. Защото аз съм по-скоро спасителка, а не унищожителка, защото тя е такава, тя е безкомпромисна, модна икона, тя просто създава модата. И това да намери такива кучета с такава кожа, това е вау, тя ще дигне нивото. И няма никакво съжаление в нея, няма... И това, така...
1: Не е лесно да играеш с водей. Никак не е лесно, според мен.
2: Не, но е сладко. Това да манипулираш колегите на сцената е чудно.
1: Казахте колегите, всъщност да кажем и кои са другите актьори.
0: Да, разбира се. Значи, имаме едно семейство, за тези, които си спомнят историята, де си подсказа малко. Круела е злодея, модна икона, която иска да въвежда модата с пълта от кожи и мечтае да си направи пълта от далматинци. Така че в едно семейство, което се нарича Танита и Роджер Дарлин, които играят Станислава Каменова-Зафирова и Николай Николов, влюбвайки се, техните кучета, които са главните герои, Мисис и Понго, също се влюбват. И понеже Мисис и Понго са семейство, при нас се оказа, че семейство на Махян играят. Водят двете водещи кучета. Това са Гергана и Алексан Махян. В екипа са Вагабондо, братя Вагабондо. Това са злодеите и дясната ръка на Круела. Сме изключително смешна двойка. Много комични. Това са Делян Кьосеф и Диан Русев. И още да споменам Александра Гранчарова, която влиза също в ред различни роли. Някои от актьорите все пак влизат в различни роли, водейки кучета, които се появяват. Имаме различни породи. За робителите на животни имаме далматинци, голден ретривър, немска овчарка, котка, таби, бултериер, сигурно забравям някого. Така че това са една поредица от животни, с които нашите герои Мисис и Понго се срещат, когато им откраднат децата и те тръгват, опитват се да спасят децата си и срещат различни помагачи или препятствия по пътя. Така че много колоритния пълно с изненади. Екипа е изключително талантлив. Аз само това повтарям, но пак искам да кажа. Да се намери в Бургаския куклен театър толкова пеещи актьори, изключително талантливи. Това е рядкост. Т.е. вие имате една голяма скъпоценност в града и много се надявам така те първа те да имат възможност да се изразяват в тези нови жанрове, които се появяват. Семейен мюзикъл за така за семейна публика, защото са изключително интересни актьори. Много рядко може да намериш в един театър да има толкова умеещи, подходящи гласове за мюзикъла и тук е страхотен късмет и така гордо за Бургас, защото иначе в София, когато правиха Столичен куклен театър, те събираха актьори от различни. Обикновено се прави навсякъде каст в Бродуей, в Лондон, от което се явяват стотици
1: от различни
0: хора.
1: Театри.
0: Да, и съответно ти избираш кои са гласовете. Но ние просто да дойдем да си направим кастинга в куклени театър в Бургас и да си изберем 8 гласа, си е много добро.
1: Да. Ами, наистина провокация. Провокация е било за вас, сигурна съм. Всъщност, този спектакъл те първа... това е спектакъл за цялото семейство. Мисля, че трябва изрично да го кажем, че не е само за деца.
2: Не е само за деца. То си е абсолютно семейен спектакъл, както на времето гледахме филма с нашите деца. Този спектакъл в момента играе точно тази роля. Но мога да кажа, че срещнах приятели, които сега имат деца и се оказа, че не познават филма. Много малко от тях им е попадала книжката, така че се оказа, че сега в днешно време не познават.

0: много добре историята, но пък, за да, така, да привлечем нашата публика, мога да кажа, че кучетата на сцената са реален размер. Да.
1: Добре.
2: Да, те не са кукли, то всичко е антропов, как се казва, абсолютно, да, реален размер, за да

0: съответстват на хората, които играят, защото това е смесено. Имаме кукли и реални актьори, които влизат в роля. Ами според мен е важно, важно да е семейна публика, защото някои могат пък по-малки деца да се притеснат от Корела Девил. Ние сме се опитали да направим леко гротеска, но тя си е страшничка. Така че е важно да се заедно. Може и родителите да се изплашат от Корела. Да, тогава децата трябва да ги подкрепят. Така
1: ами така, поколенията се менят и всъщност наистина най-малките може би не знаят тази история, но пък ето сега имат възможност да я научат. И стигаме до момента, в който трябва да кажем важните дати и часове всъщност за премиерата.
0: Ами има Бургаския куклен театър, много амбициозно започва ударно, защото заглавието е супер уникално и се надяваме на много публика още от начало. На 18-ти е предпремиера, все още има билети на 18-ти от 19 часа. На 19-ти е премиерата, не съм сигурна дали има останали билети от 19 часа, но в неделя от 5 часа, един час, който е много по-подходящ за семейства, все още има места и очакваме хора от 5 часа в неделя, това е 20.
2: И да, точно вече така. А пък и бъдещето предстои, така че нека просто да си пожелаем успех и здрави гласове, най-вече.
1: Да. Че много ще трябва да пеете.
2: Абе, много пеем. И така, нека да има бъдеще този спектакъл, защото наистина няма друг такъв, а Бургас заслужава такъв спектакъл.
1: Да, началото поставяте в Бургас, но аз съм сигурна, че пътят след това ще е дълъг и не само в Бургас, не само в България, а защо не и в чужбина?
2: Дай Боже!
0: Дай Боже, да.
1: Добре. Ами една покана към слушателите да дойдат и да гледат мюзикъла 101 далматинци.
2: Ми, приятели от Бургас, гости на Бургас, заповядайте да видите или да се забавлявате нещо като филм, нещо като любовна история, нещо като криминале, един зоо вариант на една история, изиграна с кукли на сцената на Държавен куклен театър Бургас. Надявам се да се забавлявате с нас и да чуете една уникална музика и едни добри актьори, които наистина се справят добре на сцената. Не, че си правим реклама, обаче наистина аз обичам колегите си. Просто като репетирам, винаги се влюбвам всички колеги и много се радвам, че съм на сцената с тях.
1: Добри сте, това е безспорно, мисля.
0: Ми да, аз тогава вече тенериорец на режисьора приключва, хубаво е, докарала съм ги, имат самочувствие, изключително пищен спектакъл, много интересен, наистина не е правен такъв и за нас е важно да видим как комуникира с публиката, спектакъл е на европейско ниво, актьорите играят на такова ниво, много са талантливи, много интересно и самата интрига е супер за такъв мюзикъл. Така че 101 далматинци, ако искате да видите какво прави тази Корела Девил, и какво се случва с тези 101 далматинци, пътя е един единствен към Държавен куклен театър Бургас.
1: Благодаря ви, Елена Панайотова и Десислава Минчева Тодорова ни бяха на гости в студиото днес. Тумбарък.

0: Излезе от печат «Имаме план» – автобиографична хумористична книга за едно семейство, в което непрекъснато се захващат с начинания, за които нямат нито достатъчно пари, нито опит или ясна представа как начинанието да се осъществи. Общото между всички истории е увереността, че щом има план, останалото ще се случи в движение.
1: Авторът, Сирма Александрова, майка и летописец в това семейство, сподели за Българското национално радио, че книгата разказва близо 20 годишна история.
0: Интервю на Илия Вълков с Сирма Александрова по Хоризонт.
2: Тук в това томче има близо 20 годишна история и аз съм сигурен, че това е мислено отдавна, за да се събере в една книжка.
3: Точно така аз съм си ги писала през годините. Между другото, и аз много се учудих, когато видях, че става въпрос за период от 20 години. Всичко ми се струва все едно, че е станало вчера.
2: Добре, защо решихте да го разкажете и да го изложите пред света?
3: Защото ми се струва, че е важен погледа през хумора. В тези тежки дни, този тежък живот, който водим всички ние, е хубаво най-накрая всеки от нас да си даде сметката, че остава нещо весело. Че има начин да се погледне на трудностите през рамо, през смях и дори обикновените неща на едно семейство и случките, които преживяват, да станат една семейна история.
2: А какво вътре могат да прочитат нашите слушатели, тези, които имат семейство като вашите? Вие с Александър Сивилов сте семейство, имате две деца.

0: за това препятствие, което сме имали?
1: Не, такива обсъждания сме нямали, но аз, разбира се, съм представила тук леката част. Има много трудни моменти, които не са описани, защото всяко нормално семейство минава през много трудности и няма нужда да ги помним толкова подредено. Те минават, забравят се и трябва да остане хубавото.
0: Как помага професията на археолог да се съберат тези парченца от историята, която имате? Защото вие по професия сте археолог.
1: Тук
0: освен
1: няма...
0: преводач, издател вече.
1: Тук няма нищо свързано с професията ми. Тук е чисто семейната история, защото децата ми малко са преживели от живота на археолога. Те след няколко години с мен на полето и двете отказват да идват повече. И това не е тяхната история, това не е техния живот и не е семейната ни история. Това е чисто професионален път, който си е отделен, независим и той си следва своите правила.
0: Какво няма да прочетем, освен тъжните истории в Имам план?
1: Ами, за момента няма да прочетем как завършва голяма част от плановете, защото всъщност основното е, че всичко толкова се променя, че много голям процент от нещата, които сме замислили, въобще не успяха да се осъществят.
0: Какво, например, не успяхте все още да осъществите?
1: Ами, например, бараката в нивата, въпреки че виждаме като прекрасно място за живеене, в момента, след това лято, е в много по-тежко състояние, отколкото когато я купихме.
0: Защото...
1: Има обири, да. Има... когато човек сложи нещо, то изчезва, вече няма дори окабеляване вътре. И там предстои следваща история.
0: А самите история как ги подбрахте? Защото те са, може би, 10-12 истории, които сте събрали в книгата. Те обобщават различни периоди от вашия живот.
1: Ами аз се опитах да ги развия по-скоро като отделни теми, които са се развивали в период на няколко години. Нищо няма, което да се е случило бързо и да... проблем, който да се е решил веднага. Например, баща ми събира лодки в продължение на десетилетия вече, най-различни. Всеки ремонт си трае и всяко влизане в нова къща, в ново пространство, отнема години на труд и по-скоро на повече на успехи, отколкото веднага да се получи нещо.
0: Това някаква книга за уроци ли е? Или просто да се покаже, че всички, които имаме семейство, минаваме през подобен път и е някакво общо съпреживяване, че няма нищо страшно, независимо от това какво се появи, може да бъде преодоляно. Стига да сме здрави, разбира се, което това е най-важното. Първи се изкарват, както
1: се казва. Точно така. Не, в никакъв случай не е книга за уроци, това е последното, което тя може да даде. По-скоро е, че всички оцеляваме и че няма нищо ненормално в ежедневието ни, което да не се е случвало и на някой друг.
0: Вие имате ли някоя любима история от нея?
1: Ох, всичките са ми много любими. Всичките. Може би варенето на домашен алкохол, което е описано тук и което вече е полулегално в нашата държава, така се превърна в култова история. И мисля, че всеки, който е имал дядо на село, е преживявал нещо такова.
0: Какъв алкохол сте варили през годините?
1: Значи, вари се в семейството ракия, разбира се. Съпругът ми от няколко години вари бира, което доведе до едно колосално наводнение в къщи. И то също е описано.
0: Вие карахте ли му се много?
1: Не, защото къщата се наводни, когато аз бях в нея сама. Но имаше един кран, който беше сложен под мивката, за да се охлажда, серпентината сбира по-лесно и той даде проблем.
0: Разбира се, вероятно преодоляна, продължава ли съпруга да вари бира?
1: В момента няма време, но има огромно желание и ме заплашва всяка есен, че трябва да се свари бира.
0: Спорите ли много вкъщи и това отразено ли е вътре? Как решавате споровете?
1: Споровете са непрестанни и не се решават. Просто един я успява да надделее над другия.
0: Кой по-често надделя?
1: Мисля, че аз. Мисля, че моето семейство малко се страхува от мен.
0: Според мен Александър е умен мъж за това.
1: Може и така да се каже, да.
0: За това вие надделявате над споровете. Ами да пожелам.

0: голям успех на, на книгата. Тя вече имаше премиера.
1: Да, направихме я в книжарницата, така че... Но ние сме си там, който иска може да заповяда.
0: Много ви благодаря за този разговор. Сирма Александрова, автор на «Имаме план».
1: Много благодаря за поканата и хубав ден на всички.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Панагюрище, градът на априлската епопея, рай на княгиня и панагюрското златно съкровище, град, чието име е дълбоко вписано в историята на България.
2: Но какво остава извън познатите разкази?
1: Между 6 и 22 септември, между Съединението и Независимостта, поглеждаме към панагюрище от друг ъгъл.
2: Към историите, които не винаги влизат в учебниците и туристическите справочници, но разказват много за характера на хората, създали този град.
1: В историческия музей в Панагюрище Кръстина Иванова разговаря с директора доцент доктор Атанас Шопов за малко познати страници от миналото на града, за неговите занаяти и търговия, просветата, местните снафи, революционното движение и ролята на панагюрище в националното обединение.
2: Репортаж на Кръстина Иванова за преди всички по програма Хоризонт.
3: Вероятно ние трябва да търсим отговора между античността, панагюрското съкровище и кулминацията на нашата възрожденска борба, априлската епопея. За да съществува един народ, да бъде така изявена спиралата на живота в един сега по-малък град на фона на България, то за това нещо имат принос местните жители, населението, което е творило и създавало тук. И аз бих казал, че тук в Панагюрище всеки посетител, като дойде, трябва да се докосне до бита и душевността на панагюрица. Защото душевността и бита водят до кулминацията, нали, тази година отбелязахме 150 години от Априлската епопея. И именно чрез нашите експозиции човек може да се докосне до бита и душевността.
4: 17 са големите експозиции на музея, 8 от тях са в къщи, недвижими културни ценности, 5 от които са с национално значение. Там историята не е само в датите. Възстановени са домовете, предметите, обстановката, в която са живели хората. За тях стои един град с развито занаятчийство, търговия, просвета и културен живот. Дори кухнята се оказва част от историята, разказва доцент Шопов и допълва, че в музея вече работят и с деца.
3: Вече в музея те се научиха да правят сапун, защото имало голям сапунарски естаб в Панагюрище. Постепенно ще минем към чудесните ястия, които готвят панагюрки. Това нещо ни съхранява като българи, това пресъздава на другите, а и това привлича много гости в Панагюрище, за да се докоснат до кухнята. И когато те посетят музея, виждайки пресъздадената автентична обстановка от раждането на човека, как преминава неговия бит, душевност.
4: Но Панагюрище има и една друга особеност. Тук революционният дух не е отделен от икономическия и обществения живот. Панагюрските еснафи са едновременно хора на труда, търговията и просветата и хора, готови да участват в борбата за свобода.
3: Ако погледнем в редица краища, богатите хора са позитивни на еволюционния път на борбата. В други краища са позитивни на революционния път на борбата. Но някакси в Панагюрище, панагюрските еснафи са позитивни както на еволюцията, така и на революцията. Нещо, което много малко се знае. Както казва Левски, всички сили на нацията да участват в бъдещата борба, това нещо може да го видим напълно в Панагюрище, как изкристализира.
4: Васил Левски посещава Панагюрище 5 пъти. Създадения от него революционен комитет оцелява и след предателството на Димитър Общи, допълва доцент Чопов.
3: Димитър Общи не може да покаже с кого се е срещал Левски в Панагюрище, защото това са все били заможни хора, а и най-богатия панагюрец, който е бил личен приятел дори на султана, който е комитетски дец. Панагюрското читалище 1865 година. Петър Края Петров. Това е основател на най-голямата печатарско дружество, което има в Цариград, българите, където има програма какво да се издава печатарско дружество промишление, чието ръководство има плеяда панагюрци. В Панагюрище имаме едно от най-добрите училища. Това училище, което е в Панагюрище, проектът му е направен от Неофит Трилски, патриархът на панагюрическата мисъл. И в Панагюрище идват деца от всички краища. Нека да видим кои са учителите. Нешо Бончев, колко знае, че той е панагюрски първи литературен критик. Марин Дринов, първият ни български професор, възпитани сме училище и преподавани училището. Колко знаят Сава Радулов, че е панагюрист, който е създател на Болградска

0: значи той е панагюр с първия литературен критик. Марин Дринов, който ни бъл си професор, възпитан с училище и преподавател в училището. Колко знаят Сава Радулов, че е панагюрист, който е създател на Болградската гимназия? Колко знаят за Васил Чулаков, който прави български народен сборник? Нашето училище 1838-9 година. Тук е и Захари Крушев, Атанаси Чулаков от Дупница. Тук идва една личност, панагюрище на три пъти дучи и в спомени си казва: когато стъпих в панагюрище, аз нямаше с какво да сравня училището, защото то беше по-голямо от нашата църква. И тази личност, която дава тази оценка за панагюрското училище, става един от най-големите издатели в България и разпространители от Клисура, Христо Геданов.
1: Според доцент Шопов, историята на града може да бъде прочетена и по храмовете му.
0: 1818-23 построена уникална църква Светлова Дене Богородище. Това е най-богато декорираната и изписана църква през 19-та. Всички панагюрци са титори. Имаме катедралния храм Свети Георги, строен 1856-60 година. Там могат да се открият всички живописти от шкорите. Те са опожарени. Панагюрецът няма какво да яде след възстанет, но първото нещо, което е да възстанови училището и църквите.
1: В историята на панагюрище има още един малко познат детайл. Той е свързан с парите.
0: Идеята да върви една икономика в една мултинационална държава с поместни пари не е идея на сега в обществото, или да кажем, хайде на Европейския съюз, както се тиражира, а това е съществувало и в Римската империя, в Османската империя го има с поместните пари. И в панагюрище край църковното настоятелство, Светлова Дене Богородично, имат право да сечат местни монети, които се казват вод, въведение Богородично, казвали са кюшелати бинлета. И 20 селища са ги използвали и са били в обращение тези монети.
1: Историята на панагюрище не приключва с априлската епопея. След събитията от 1876-та идва и времето на съединението.
0: Първото масово надигане за национално обединение, за съединение, е действията в Панагюрище на 2 септември, които фактически детерминират датата на 6 септември. Захари Стоянов във вестник Самозащита и Иван Андонов се пишат: със съединението се свърши. Свърши, така може да го прочетете във вестник Борба. И след като се свърши със съединението, нямаше какво да се чака. Ние побързахме вместо 15 и 20 септември да го обявим, го обявяваме на 6 септември в ранни зори. Никой не казва, че в национален мащаб съединението не е провъзено в Пловдив. Но датата 6 септември е детерминирана от 2000-ния митинг в Панагюрище, който става със специално знаме, което ушито за целта и пише на него 2 септември.
1: И когато между 6 и 22 септември говорим за съединението и независимостта, историята на Панагюрище продължава да бъде част от по-големия разказ за българската държавност. Но има и още нещо по-важно. Как тази история стига до децата днес? Защото ако остане само в книгите и музеите, тя постепенно ще се превърне в далечен спомен. Затова музеят търси нови начини да говори с младите.
0: През настоящата седмица имаше чудесна образователна програма с един изключителен клуб по тайкундо, където си имаше и музеен педагог съвместно с музейните специалисти.
1: Децата разглеждат експозициите, задават въпроси, разговарят с музейните специалисти. А след това самите те стават част от историята. Момичетата влизат в ролята на Райна Княгиня, момчетата в ролята на Георги Бенковски.
2: Той беше от богато и уважавано семейство. Когато го вкараха в Конака, изпитвах жал за него. Чудах се как да му помогна. Знаех, че ако го измъчват, почувствах длъжност и уважение, оставях вратата отключена, да може сам да свърши живота си с пушката на стените.
3: Аз съм Райна Княгиня и сега обикалям в града с ушитото от мен знаме и се пробвам да дигна хората на въстание.
4: Един ден Георги Бенковски ми помоля да шия знаме за априлското въстание. След два дни знамето бе готово. Цветът от едната страна бе червен, а от другата зелен. В средата бях шила лъв, а надписът отгоре бе свобода или смърт. Чувството да се разхождаше знамето е много вълнуващо. Гордостта от това, че България може да бъде свободна и независима, съвсем скоро бе огромна. Народът започна да ме нарича Райна Княгиня. И така от Райна поп Георгиева Кутева се превърна в Райна Княгиня за целия народ.
1: И след тези посещения в музея, за тези деца, историята не е само разказ, тя е преживяване. А спортът и музея се срещат в едно – във възпитанието на характера.
0: Нека да има все повече такива деца и такива възпитатели и треньори, защото знаем, че тези спортове много възпитават силата и духа. Те укрепват си

0: мозъкът и съзнанието. Да знае човек когато нещо прави и как да го прави.
1: В Панагюрище човек не просто разглежда историята. Той върви през нея и стига до мястото, което напомня защо този град е толкова важен за българската памет.
0: Човек може да посети почти вече напълно социализирано местото, където е открито злато съкровище. Местото на пчеларите Свети Хараламби. Във връзка с 150 годишният юбилей беше напълно възстановена с екопатеката Диалеята на свободата до местността Оборище.
1: А какво е бъдещето на града? Отговорът на музейния директор отново е свързан с хората, с младите, с онези, които трябва да знаят откъде идват, да знаят на къде вървят. И когато го питаме с една дума какво е Панагюрище, отговорът му идва без колебание.
0: Корен, основа.
1: Корен. Дума, която звучи особено силно между 6 и 22 септември, защото съединението и независимостта не са само две дати в календара. Те са част от дългия път на един народ към самостоятелна държава. А Панагюрище е един от градовете, които стоят дълбоко в този корен. И може би най-важното днес е този корен да не остане само в миналото, да стигне до децата, до момичето, което облича роклята на Райна Княгиня и до момчето, което става за малко Бенковски. До онези, които вървят в музея, питат, търсят и откриват. Защото историята продължава да живее тогава, когато някой я предаде нататък. А Панагюрище очевидно има какво да разкаже. Не само за това, което всички знаем, а и за онова, което все още не сме открили. За преди всички, Кръстина Иванова.

0: Драматично кукленият театър Васил Друмев, Шумен, открива новия си творчески сезон с едно от най-очакваните събития в културния календар на страната – официалната премиера на спектакъла «Опасен чар».
1: Голямото събитие ще бъде утре от 19 часа в голямата зала на театъра. За първия път в историята, обичаната кинокласика, обезсмъртена от великия шуменец Тодор Колев, получава своята театрална адаптация.
0: Сценичната версия и режисурата са дело на Николай Гундеров, който превръща познатият сюжет в изключително динамична комедия с нов съвременен прочит.
1: Представлението следва литературната основа на новелата на Свобода Бъчварова и почти няма връзка с известния киносценарий.
0: Чуйте още от репортажа на Миглена Стефанова по Радио Шумен.
2: Режисьора Николай Гундеров първо се обърна към целия екип на постановката, виновен тя да се роди.
3: Всички те приличат, а и аз малко, на излезли от родилна зала. И преди малко господин Нейков дори държеше хирургическа кърпа на рамото си, защото това е едно представление. То се ражда, вие сте дошли между другото точно в момента, когато двата крака са навън. Ние много се надяваме то да не се оплете в пъпната си връв. Но преди да кажа каквото и да било за спектакъл, искам да се обърна отново към колегите, които са срещу вас и да кажа, че те имат елегантността на Майя Плисецкая и силата на Янко Русев. Да съчетаете това в едно представление, да го организирате и то да бъде със собствен почерк като новородило се дете, е нещо изключително, може би трудно, и аз им свалям шапка. Наближава септември, октомври, идват студените месеци, не за това я свалям, а заради таланта, който тези хора показаха. Защото детето, което предстои да се роди, все още не знаем расата му, пола, но знаем и много се надяваме то да бъде живо.
2: Представлението «Опасен чар» не следва легендарния филм, уточни още Николай Гундеров. То стъпва върху литературата, а именно новелата на Свобода Бъчварова. Сценичната версия е направена въз основа на свободната и въображаема интерпретация на произведението.
3: Защото ако филмът се е превърнал като класическо произведение по тази литература, в нашия спектакъл ние се опитваме да отговорим, освен другото, и на въпроса какво става с измамените. Аз не знае дали този отговор го има във филма, но в нашето представление се опитваме да го потърсим. Темата за измамниците и за лъжите е вечна. Тя не се събира нито във филм, нито в театър. Измамите са вечни, измамниците също. Чарът на измамниците продължава да

0: страдания омагьосва, както и страданието, може би, на измамените. Но ние се опитваме с, надявам се, хумористична форма и чувство за хумор да отговорим на въпроси, които са универсални и които могат да занимават както съвременния зрител и дори извън български контекст. Разширяваме герои, създаваме нови ситуации, запазваме, разбира се, този дух на това произведение, но се опитваме да го направим така мащабно, не защото Шуменският театър може да си позволи декор 20 на 30 метра, а защото искаме в този мащаб да разположим индивидуални съдби. Всеки един от тези герои, които виждате, и от тези колеги, играят дори по повече от една роля. Но това, което сме опитали да създадем, е една такава, бих казал, може би и черно-бяла, може би и цветна, не знам каква, но снимка на нашето общество.
1: Главната роля на чаровния измамник Генчо Гунчев от Опасен чар е актьора Стефан Милков, като направени от режисьора избор беше обяснен така.
0: Аз търсих актьор, който да не е получавал наградата Икар, да бъде честен, да има въображение и да не се надява на голямо заплащане. Само мога да кажа, че кастинга беше наистина така много силни. Колеги дойдоха и представиха, наистина се представиха добре, но... Петър Андреев, мога да спомена, той се яви на кастинга и то много успешно, но понеже колегите в Шуменския театър са много млади.
2: Други от Монтана кандидати имаше.
0: Други от Монтана, да. Но силно рефлективен актьор. Той преди време ме беше печелил и с това, че беше ми споделил как с една бормашина искал да пробие трансформатор, не за да го прави на театрална зала. Човек, който живее с театъра, бил е директор на Монтанския театър. Не заради това го избрах, защото в България много често режисьорите си избират директори, за да могат да си правят представление. Не, аз изчаках той да напусне, да не бъде директор, и чак тогава се обърнахме към него.
1: Да влезеш в обувките на образ, обезсмъртен от легенда като Тодор Колев, е едновременно най-големия комплимент и най-опасния капан за един актьор. Публиката идва в залата с готов шаблон съзнанието си, чакайки да чуе същата интонация, да види същия жест или характерния мустак. Това е и най-трудната задача пред актьора Стефан Милков.
3: Ами, наистина е трудно и е голямо предизвикателство, но истината е, че така както театъра, така и аз се надявам да дам живот нов. Наистина стъпваме на това, което го има като написано, като изиграно, но вече в сценична среда, в други ситуации, с друго мислене, вече в друго време, нали, все пак от 84-та година, мисля, че е филма, трябва да съобразя и времето, което е минало, за да го пресъздадем и в днешно време.
1: За първи път аз имам толкова лек, забавен и приятен процес на работа, казва актрисата Силвия Петкова, която също гостува в спектакъла.
4: Обикновено съм доста тревожна, се не съм уверена, се имам някакви притеснения. Тук няма това, наистина колегите са прекрасни. Много бързо станахме близки приятели, смея да кажа, или поне аз така ги чувствам. Работата с всеки един от тях е много вдъхновяваща. Истински професионалисти, за което съм много щастлива. Удоволствие да се работи с Николай Гундаров, който с такава лекота ни води през този процес, който в крайна сметка има чудесни послания. Със сигурност нямаме претенции, че правим нещо по-добро от филма. Ние правим просто нещо много по-различно от филма.
1: Към екипа създал за Шуменския театър представлението «Опасен чар», гост-актьора Любомир Нейков съвсем насериозно добави и хигиенистките, които също са живели заедно с спектакъла.
5: Трябва да ви кажа, че такива условия, които има тук, такава трупа, каквато има тук, това означава, че театър никога няма да умре. Избора за мен беше Свобода Бъчварова. Аз бях свободен и съм като бъчва, така че беше лесно. Режисьора каза, какво ще правиш, нямаш работа, идвай тук безработен. Но не съм на щат в Шуменския театър, слава Богу.
1: Премиерата на дълго очакваното заглавие «Опасен чар», продукция на Шуменския театър, е на 19 септември. След което, в края на месеца, постановката гостува в Пловдив.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Един от така наречените анахронисти в живописта, който става верен на класическата реалистична традиция в рисуването, представя своя изложба в Нови пазар.
2: Шуменският художник Светозар Челингиров за втори път гостува в града след покана на Борислав Борисов, директор на галерията Петър Персенгиев, която оказва се и студентка на преподавателя в Шуменския университет.
1: Една част от картините вече са виждани от публиката в Шумен, други са създадени от пленера в Балчик с много морски вкус. Ценителите ще бъдат възнаградени с няколко фигурални композиции, любими на автора, които разкриват хора, заети с някакви дейности.
2: Интервю на Миглена Стефанова със Светозар Челингиров по радио Шумен.
3: Критиците за вас казват, че вашите платна носят характерния вкус към, цитирам, къпеща обекта светлина. Как улавяте тази светлина в картините си?
4: Светлината се улавя

Много трудно. И аз всъщност този ефект постоянно го търся. Търся го от както бях студент. И когато моят преподавател, професор Терзиев, ни обучаваше и

0: И той говореше за тази светлина и аз от тогава неизменно я преследвам своите работи. Ако тя отсъства, сякаш губя смисъла тази картина да съществува. Разказвал съм на колеги и приятели, че вкъщи имам един така топ от картини, които няма да видят бял свят, най-вероятно, защото просто се има нещо, което там, точно в някой, нали, в този аспект специално, просто не се е получило. Сега, понякога има и други проблеми, говоря чисто композиционни, някои цветови решения, но така е, не винаги ми се получава.
1: Някои ваши колеги съм чувала да казват, че довършват платното си и след като то вече е било в изложба. При вас имало ли е такива случаи?
0: Да.
1: Да дорисувате картината си?
0: Да, има такива случаи. Аз съм и развалял картина след изложба. Така че, да.
1: И в този смисъл да ви попитам, кога платното е наистина завършено за вас, когато окото на художника се успокои и сърцето му, или когато всъщност емоцията е преляла върху него?
0: Ами и в първото, и във второто има истина. Сложен е този въпрос, кога един художник завършва. Често пъти не осъзнаваме, казвам не осъзнаваме, защото тук, нали, споделям и опит, който други художници са ми говорили за себе си. Някой път се прекрачват границите на това, докъде можем да стигнем. И тогава резултата също не е добър. Да оцелиш мига, да спреш, е сложна задача. Понякога смятам, че нещо не е завършено, след известно време смятам, че съм постигнал това, което съм търсил и се удовлетворявам. Понякога не. И продължавам да търся.
1: Вие самия по забележителен начин, това го казвам не само аз, следвате една богата реалистична традиция. Трудно ли е сега в този дигитален свят, концептуален свят, да останеш верен на класическия пейзаж, на живописта с масло, с акрил?
0: Ами, трудно е, да. Трудно е, защото общо взето повечето творци вървят някак с времето си. В известния смисъл аз съм анахронист, сигурно. Но ето говорим за светлина, за композиция, за рисунка. Всичко това, ако го имаш и така искаш да развиваш в себе си, няма как. Особено в тези съвсем, нали, модерни концептуални творби, много трудно можеш да поддържаш тези неща, да ги вкарваш в картините си. А аз харесвам да има пространство, да има обем, да има форма. Аз се изследвам. И от там, като че ли реализма остава за мен най-правилното място, защото всичко това мога там да търся. По моя си начин, разбира се, защото всеки художник в една или друга степен стилизира някак натурата или това, което изобщо рисува. Търси своя изказ. И така се опитвам по моя си начин да покажа така своя поглед към света около нас.
1: За втори път правите изложба в Нови пазар. Как усещате публиката там? Има ли разлика между възприемането на изкуството на хората в малкия град, или това е по-скоро някакво изкуствено разделение в сравнение с големите градски галерии, например?
0: По-скоро мисля, че е изкуствено. Никога не съм разделял по този начин галериите на галерии в малки градове, в големи градове или пък публиката да деля. Не, за мен няма значение, но просто Нови пазар е прекрасно местенци. Галерията много ми харесва. Имам така хубави отношения с директора там. Наш бивш студент, мой бивш студент.
1: И Борислава,
0: да, разбира се. И с удоволствие приех поканата. Тук ще добавя, че вече успях и да си организирам и дата за изложба и в Шумен през месец май.
1: До година. И в края на нашия разговор ще ви задам един въпрос, който ми се струва, че като че ли традиционно трябва да стои в началото. Какво избрахте да подредите от картините си в галерията Петър Персенгев?
0: Ще представя творби, които съм показвал една част в Шумен вече, предходната си изложба. Към тях добавям също нови пейзажни работи, работи свързани с пленери в Бълчик. Има доста маринистични творби. И освен това представям и около 7-8 творби, ако се не лъжа, фигурална композиция. Аз обичам да рисувам фигури, там нещата са още по-сложни, така бих казал, но ми доставя удоволствие понякога. Малък формат са, Доставяме удоволствие да работя такива композиции.

0: понякога да рисувам хора. Имам свои любими теми в тая посока. Хора, които четат, които правят нещо, работят.
1: Хора в процес някакъв.
0: Хора в процес, да.

0: Археолози проведоха теренни обходи по Дунавския бряг от Видин до Лом. Инициативата на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките и Регионалния исторически музей Видин се зароди, след като това лято нивото на реката драстично се понижи, разкривайки широка брегова ивица и следи от археологически структури.
1: Сред тях ли е някогашното пристанище на антична Рациария? Това бе един от въпросите пред изследователския екип, ръководен от археолога от Видинския музей Никол Благове.
0: Слушаме част от предаването по радио Видин «Цветовете на деня».
2: Археолози проведоха теренни обходи по Дунавския бряг от Видин до Лом. Инициативата на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките и Регионалния исторически музей във Видин се зароди, след като това лято нивото на реката драстично се понижи, разкривайки широка брегова ивица и останки от археологически структури. Сред тях ли е някогашното пристанище на антична Рациария? Това бе един от въпросите пред изследователски екип, ръководен от археолог от Видинския музей Никол Благоева.
3: Започнахме реално от участъка под Дунав мост. Тук в тази част на Видин и по-индустриалната зона нямаше много така артефакти. В района след Пантиге бяха открити така малко наброй фрагмент. Праисторическа керамика, един фрагмент от османска лула. Нямаше чак толкова находки и керамични фрагменти, каквито по принцип очаквахме за тази зона. В частта на Симеоново, отделни фрагменти антична, както и праисторическа керамика, като не сме конкретизирали още дали там реално има обекти. Дали ще преценим как ще бъдат осъществени нещата, дали ще бъдат отбелязани като места с по-висока концентрация на керамика или ще бъдат локализирани обекти, защото все пак са в долната част, нали, където реката преди това е била доста така по-нависоко. В тази част няма регистриран точно праисторически обект. В Симеоново, в Ботево открихме фрагменти от строителна керамика.

0: Никол, те голи така доста с висока концентрация. По-скоро там ще се опитаме да локализираме обект. Преди това колегите мисля, че 93-та година, ако не се лъжа, от Видинския музей са локализирали евентуален обект. Само точка, нали, са отбелязали в системата на ВИСАКБ. В територията на Ботево открихме доста така фрагменти, антична керамика, много фрагменти от амфори, като твърде вероятно и там някъде да пристанището на Расиария. Това буквално района от Ботево към заведението, което е край пътя, което е известно за хората.
1: Ако се докаже, че там е било пристанището на някогашния военен лагер Римска Кология и провинциална столица Расиария, то ще е първото открито в български участък на река Дунав, обясни археологът.
0: Това е доста така интересно. Отидохме в тази част, където е съвременното пристанище сега, нали, в близост до Арчар. Паднахме на един дървен кей, който вероятно от много по-късен период, със сигурност не от Римския. И доста така обходихме местата, но нямаш никакви резултати, никакви данни. Просто нивото на ръката не знаем как е било, със сигурност е било, може би и доста по-навътре, може би има моменти, когато е заливан, нали, брега така изцяло. И според мен наистина някъде в района, нали, на Арчар и на Ботево, защото точно там концентрацията на амфори, на фрагменти от амфори, от този тип, нали, транспортни съдове, е една податка, че там вероятно се е случвало този обмен на стоки и тази търговия, нали, на пристанището, което е било военно и гражданско. В реката реално ние не открихме нищо, което така да ни показва, че е някаква структура. Само на едно място пак около Ботево пропусна да кажа, че имаше пак така леко събрани, обработени каменни блокове, като те може би са били някъде и са били нещо, но според мен хората, които къмпингуват и плажуват там, са ги събрали и леко са ги подредили, нали. Това може да се види, но са обработвани, нали, със сигурност и са част от нещо. В България реално всички така големи обекти, които са полиме, са, нали, известно е, че имат пристанища, но до сега няма открито точно конкретно пристанище никъде така да е засвидетелствано. Няма такова в България.
1: Ако се потвърди, че това е на Расиария, ще бъде първото на българската територия.
0: Еми, по принцип, да.
1: Но това може да се потвърди само с разкопки, нали така?
0: Еми, по принцип, трябва да има видими структури, които, нали, да ни дадат сигнал, че това е пристанище. Все пак то няма как така от нищото, нали, да определим.
1: Никол Благоева определи обходите по поречието на Дунав като ползотворни. Предстои комисия от Министерството на културата да приеме резултатите, след което установените обекти да бъдат отбелязани в археологическата карта на България. Ако комисията прецени, може да даде предписания за проучване на предполагаемото място на пристанището на Расиария. И накрая още нещо впечатлило археолозите по време на обходите.
0: По време на тези обходи много тиманярски дупки установихме. Някои от тях така документирахме, сравнително пресни. На някои места имаше така дори маняри, които не се страхуваха, че не ни видяха. Нали, че обхождаме. Също така пропуснах да кажа, че открихме един меч, който е римски, така случайно по брега. Може би и манярите, може би са го открили първо те и след това са го поставили, защото не е представлено ценност за тях, защото все пак се отбелязва, нали?
1: След тези думи остава само да се надяваме, че археолозите, а не и манярите, ще са първите, които ще стъпят на някогашното пристанище на Расиария.

0: Това беше всичко среднощния Радио Експрес за тази вечер. Предаването, което излучва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чубанов.
1: Аз съм Алекс Ярев.
0: Музиката избира Елена Цветкова, а звукорежисьор беше Боян Тодоров.
1: Изпращаме още една септемврийска нощ с културния локомотив на среднощен Радио Експрес. Очаквайте ни отново и през следващата седмица.
0: Лека нощ!
1: Лека нощ!

вие слушате Бенере ТОП 20. Бенере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере ТОП 20.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Боян Тодоров, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: 20-то място е за Май Делириум в изпълнение на Милена Цанова-Лен.
1: С един пункт надолу са Мона и Любо Киров с песента Луна на 19-та позиция.

0: Номер 19 за Луна, дуетно изпълнение на Мона и Любо Киров.
1: На 18-то място се позиционира Влюбен град в изпълнение на Орлин Горанов. Нека да я чуем.

0: Маги Джанаварова с песента «Лудост», 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, приятели на БНР ТОП 20. Аз съм Арги Хранова и искам да ви представя най-новата си песен «Отпечатък». Тя е създадена от творчески екип, музика Биляна Ангелова, текст Александър Пергелов и аранжимента е на Алекс Нушев. Ако песента остави отпечатък във вашите души, гласувайте за нея в БНР ТОП 20. Обичам ви!

0: На 15-та позиция тази седмица е Жени Лечева с песента «Само за нас».
1: Скок с цели 6 места отбелязват Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза с изпълнението си на «Вярвай». Слушаме я сега под номер 14.

0: Позиция 14 е за Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и съвместната им песен «Вярвай».
1: Ето кой заема 13-то място. Това е Михаела Филева с своето изпълнение на «Слънцето пак изгрява».

0: Песента «Морска дъга», изпълнена от Мими Николова, запазва своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: Твоето секси аз на Миро слушаме на 11-то място.

0: Чухме песента «Твоето секси аз» на Миро под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Ще бъда там на БТР и Любо Киров.
0: И Неразбран в изпълнение на група Торнадо заедно с Дичо. А под номер 10 тази седмица откриваме Поли Генова с песента и спомени.

0: На 10-та позиция чухме Спомени в изпълнение на Поли Генова.
1: Най-новата песен на Орлин Павлов, Сам, слушаме отново под номер 9.

0: Сам в изпълнение на Орлин Павлов, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес за едно от двете нови предложения от преди седмица. Песента «Любовта» и Кремена Митева, осма позиция.

0: Ход номер 7 чухме Вики Терзийска и песента Като за последно.
1: Ники Райс се придвижват с една позиция нагоре до шестата. Нека да чуем песента им Нишки от сатен.
2: Мислиш, че е страшно, всичко се върти. Мозъкът ти спира, а сърцето ти тути, като утъна пропаст. Опитваш се да изпълзиш, аз

0: Това беше шестото място, Нишки от Сатен в изпълнение на Ники Райс.
1: Второ ново предложение.
2: Защо ме питаш кой съм аз?
3: Здравейте, аз съм Ицо.
4: Аз съм Дидо.
5: Аз съм Данчо.
2: От група Фанданго.
3: Ето, че минаха 25 години, откакто нашия супер успешен сингъл Миг от приказка се появи в българския ефир.
4: Песента все още е актуална и дори влезе в учебниците по музика преди години.
6: За да отбележим тази годишнина, решихме да запишем нов акустичен вариант.
3: Ако песента ви харесва, може да гласувате за нея на BNR Top 20.

Чухме второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица, една от емблематичните песни на Фанданго, но в техния нов акустичен прочит. Миг от приказка.

Малък спад с една позиция за Васил Петров, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена «Как красиво умират листата». Номер 4. Хайде, момче.

0: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Боян Тодоров, Иван Нотев и Елеонора Стоилова.
1: Заедно ви представихме 22 заглавия, от които може да изберете своите любими 20 песни на сайта top20.bnr.bg.
0: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, а освен това можете, разбира се, и да регистрирате вашата нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Сега оставаме с група Фанданго, които и тази седмица оглавяват подреждането. В заключителните минути слушаме изпълнението им на песента «Къде зимова лятото». Номер едно.

слушайте Benelin Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Започва нощният музикален блок на програма Христо Ботев и Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно. Музикалните акценти в първата част на предаването днес идват от Цюрих, Швейцария, където на 10 април 2026 година се е състоял концерт на Академия Saint Martin in the Fields с диригент Томо Келер. Тяхната програма започва с концерт за струнен оркестър от полската композиторка Гражина Бацевич. Желая ви приятно слушане!